0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că limba neînvrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinism la minut. Astăzi vom încerca să vedem ce s-a întâmplat după încheierea concilului de la Nicea, ce s-a întâmplat cu arianismul. Am înțeles de la întâlnirea trecută că cei care nu au vrut să semneze crezul creștin sau crezul nicean au fost destituiți din scaunele lor episcopale și au fost trimiși în exil. Crezul creștin stabilit la Nicea, până la forma sa finală, încă a mai născut controverse și discuții. De fapt, forma finală acestui crez a fost dată la Constantinopol la anul 381 într-un alt sinod. Atât catolicii cât și toți ceilalți din răsăritenii au încercat să exploateze afirmațiile din crez. Unii chiar au încercat să dea sensuri pe care nu le-au avut în intenție cei ce au editat crezul acesta la Nicea. Tot discutau asupra nașterii fizice a fiului, asupra divinității sale, asupra calității sale de mântuitor. Pe de altă parte, o altă discuție s-a născut după Nicea, asupra Duhului Sfânt, asupra persoanei Duhului Sfânt. Unii susțineau că este o emanație, alții spuneau că este o derivație divină. Și asupra problemei Duhului Sfânt au început dezbateri foarte puternice. Crezul de la Nicea spunea: cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Articolul 2. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Și punctul 3. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Ei, asupra acestei probleme a Duhului Sfânt au început dezbateri și conflicte teologice. Cunoscutul crez, din care am extras aceste trei formulări specifice, a devenit standardul fundamental al Ortodoxiei, cât și al Bisericii Catolice, deci al Bisericii de Răsărit, cât și al Bisericii de Apus. Numai că, dragi prieteni, n-a rămas așa de-a lungul istoriei. Foarte curând, o serie de episcopi au început să reînvie afirmațiile ariene. Mai ales după ce Constantin a murit și în locul lui a domnit Constanțiu al doilea, fiul lui Constantin, acesta a susținut pe față teoria ariană. El l-a adus înapoi pe Eusebiu din Nicomedia, i-a întors în scaunele monahale pe toți cei care fuseseră exilați și au răspândit ideile ariane cu mai multă verbă și cu mai multă forță decât o făcuse arie în ținuturile Alexandriei. Ideile ariene au fost împărtășite de Felix al doilea de Roma, care a fost numit de cezarul Constanțiu, de asemenea de Vulfila, cărturar din Capadocia, got, apostolul goților, traducător al Bibliei în limba gotică. Despre el aș vrea să discutăm într-un mod cu totul și cu totul aparte, deoarece ne interesează pentru că el a fost și a predicat în ținuturile noastre. Multe dintre triburile barbarilor care începuseră să vină din Asia, cea îndepărtată, și să bată la porțile Imperiului au fost creștinate în acest crez arian. Dar despre lucrul acesta vom discuta la întâlnirea viitoare. Până atunci, eu vă spun la revedere și să aveți parte numai de binecuvântări. Fără să uitați că istoria este fereastra prin care Dumnezeu ne descoperă adevărul și ne cheamă la sine. La revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
4: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
2: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.

0: acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Henry Nouwen scrie: cunoscându-L pe Iisus din ce în ce mai mult, citind cuvintele sale și rugându-mă să aducă tot mai multă claritate despre bine și rău în conștiința mea, încep să descoper un viitor tot mai luminos care mă așteaptă. Această claritate a conștiinței mă provoacă să aleg drumul spre lumină, fără teamă și fără ocolișuri. Cu cât mă apropii mai mult de Iisus, cu atât conștientizez cât de multe sunt aceste alegeri și cât de des trebuiesc luate. Ele implică mult mai mult decât acțiunile desfășurate în public. Ele ating cele mai profunde năzuințe ale inimii, unde sunt confecționate cele mai intime gânduri și trăiri. Reflectând tot mai mult la aceste lucruri, conștientizez cât de opacă, închisă, izolată îmi este viața uneori. De multe ori spunând ceva și făcând altceva, spunând într-un fel și gândind într-altul. Ba chiar m-am descoperit, spune Nouwen, mințindu-mă pe mine însumi. Ce ar trebui să fac pentru a putea trece din opacitate spre transparență? O viață plină de transparență este o viață lipsită de ambiguități morale, în care instinctul, mintea și inima aleg împreună calea spre bine. Am descoperit de asemenea importanța identificării întunericului din mine. Nemai lăsând redefinirea întunericului prin circumstanțe atenuante, numind negrul negru și albul alb, tentația de a folosi compromisul în scopurile mele egoiste a început să se risipească. Este o sarcină destul de grea pentru o fire nerenăscută să spună întunericului pe nume. E mult mai ușor să rămâi în neclaritate. Având principii vagi, mă pot feri de angajamente și mă pot strecura în mijlocul curentului societății. Dumnezeu însă nu iubește confuzia. El mă cheamă la o alegere hotărâtă a adevărului, a luminii și a vieții. Atunci când descoper mulțimea compromisurilor ascunse în sufletul meu, s-ar putea să mă simt copleșit. Dar apoi, când sunt condus prin căință la descoperirea dragostei lui Dumnezeu, mă voi simți mult mai în siguranță în lumina adevărului. Pentru o viață lipsită de zbuciumul vinovăției, nimic nu este mai recomandat ca integritatea și transparența. Așa cum spune profetul Maleahi în cartea sa la capitolul 2, versetul 6: legea adevărului a fost în gura lui și nicio nedreptate n-a fost găsită pe buzele lui. El a umblat cu mine în pace și onestitate și i-a întors pe mulți de la fără de lege. Aceste cuvinte să vă descrie și pe dumneavoastră pe parcursul zilei de astăzi.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezra, capitolul al patrulea. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda. L-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cirus, împăratul Persilor, până la domnia lui Darius, împăratul Persilor. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți tovarăși de slujba lor au scris lui Artaxerxe, împăratul Persilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. Dregătorul Rehum și logofătul Șimșai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim. Dregătorul Rehum, logofătul Șamșai și ceilalți tovarăși de slujba lor, cei din Din, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam, și celelalte popoare pe care le-au mutat marele și vestitul Osnapar și le-au așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe. Robii tăi, oamenii de dincoace de râu și așa mai departe, să știe împăratul că iudeii plecați de la tine și veniți printre noi la Ierusalim, zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită și rea, îi ridică zidurile și îi dreg temeliile. Să știe, dar, împăratul, că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere și visteria împărătească va suferi din pricina aceasta. Și fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri: să se facă cercetări în cartea cronicilor părinților tăi și vei găsi și vei vedea în cartea cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraților și ținuturilor și că s-au dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. Facem cunoscut împăratului că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă îi se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire din coace de râu. Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, logofătului Șimșai și celorlalți tovarăși ai lui de slujbă care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. Sănătate și așa mai departe. Scrisoarea pe care ne-ați trimis-o a fost citită întocmai înaintea mea. Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că din vremuri străvechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. Ca urmare, porunciți să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta, până ce nu vor avea o învoire din partea mea. Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraților. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe, înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Șimșai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perșilor. Ezra, capitolul al cincilea. Prorocii, Hagai prorocul și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotsadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. În aceeași vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șețar Boznai și tovarășii lui de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Și le-au mai zis: care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Darius și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Darius de Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, și Șețar Boznai și tovarășii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de râu. I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins: către împăratul Darius, sănătate! Să știe împăratul că ne-am dus în ținuturile lui Iuda, la casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereți se pune lemn. Lucrul merge repede și izbutește în mâinile lor. I-am întrebat pe bătrân și le-am vorbit așa: cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Le-am cerut și numele lor, ca să ți le facem cunoscute, și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. Iată răspunsul pe care ni l-au dat: noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulți ani. Un mare împărat al lui Israel o zidise și o isprăvise. Dar după ce părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el i-a dat în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, haldeianul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. Totuși, în cel din tâi an al lui Cirus, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. Și chiar împăratul Cirus a scos din templul din Babilon uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadnețar din templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna așa-zisului Șeșbațar, pe care l-a pus dregător. Și i-a zis: ia uneltele acestea, du-te de le pune în templul din Ierusalim și să se zidească din nou casa lui Dumnezeu pe locul unde era. Acest Șeșbațar a venit, dar și a pus temeliile casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea și nu s-a isprăvit. Acum, dacă împăratul găsește cu cale să se facă cercetări în casa visteriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea casei acesteia lui Dumnezeu la Ierusalim, apoi să ne trimită împăratul voința lui asupra acestui lucru. Ezra, capitolul al șaselea. Atunci, împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor, unde se puneau vestiriile în Babilon. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Mediei, un sul pe care era scris această aducere aminte. În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe și să aibă temelii tari. Să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți, 3 rânduri de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. Mai mult, uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadnețar din templul de la Ierusalim și le adusese la Babilon, să fie date înapoi, duse în templul din Ierusalim, la locul unde erau și puse în casa lui Dumnezeu. Acum Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Shetar Boznai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiți dincolo de râu, depărtați-vă de locul acesta. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu, dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Lucrările trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeul cerurilor, viței, berbeci și miei, grâu, sare, vin și un de lemn, să li se dea, la cerere, preoților din Ierusalim, zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Să se scoată din casa lui o bârnă, s-o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să-i se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această casă a lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darius, am dat porunca aceasta să fie împlinită întocmai. Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Shetar Boznai și tovarășii lui de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius. Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după poruncile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido. Au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cirus, lui Darius și lui Artaxerxe, împărații perșilor. Casa a fost isprăvită în ziua a treia lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Darius. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți fii ai robiei au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Au adus pentru sfințirea acestei case a lui Dumnezeu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei. Și ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul, 12 țapi, după numărul semințiilor lui Israel. Au pus pe preoți, după cetele lor, și pe leviți, după împărțirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Fiii robiei au prăznuit paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Preoții și leviții se curățaseră cu toții, așa că toți erau curați. Au jertfit paștile pentru toți fiii robiei, pentru fraților, preoții și pentru ei înșiși. Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat paștile împreună și toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimilor, căci Domnul îi înveselise făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijine în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Paștele. Așa vorbește Domnul: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Cartea Exodului, capitolul 4, cu versetele 22 și 23. Textul acesta conține declarația remarcabilă pe care a făcut-o Moise înaintea faraonului. Dar Dumnezeu este îndurător și le-a dat faraonului și întregului Egipt 6 avertismente clare prin care le-a arătat că dorința lui de a-și elibera poporul era serioasă. Ultima cerere a lui Moise pentru dezrobirea evreilor s-a încheiat cu avertizarea că Dumnezeu avea să-i ucidă pe toți întâi născuți din Egipt, dacă faraonul stăruia în împotrivire. După aceea, Domnul le-a dat israeliților prin Moise îndrumări cu privire la pregătirea pentru eliberare. Mai întâi, trebuiau să înjunghe un miel, să ia din sângele lui și să ungă cu el stâlpii ușilor de la casele lor din tot ținutul Gosen. Înainte de plecare, trebuiau să servească în grabă o masă numită Paștele Domnului. Masa aceasta specială urma să fie comemorată de israeliții din toate generațiile următoare. Sărbătoarea avea să fie atât comemorativă cât și simbolică, întrucât arăta înapoi spre eliberarea din Egipt, dar și înainte, spre eliberarea mai mare, eliberarea din robia păcatului pe care urma să o aducă însuși Iisus Hristos. A mânca din trupul mielului simboliza credința în darul iertării oferit de Hristos, dar și darul neîntrerupt al puterii spirituale care ne schimbă după asemănarea cu El. Mulți egiptenii l-au primit pe Dumnezeul lui Israel ca unic Dumnezeu și au cerut adăpost în casele israeliților când îngerul nimicitor a trecut prin țară. Ei au fost primiți cu bucurie și apoi au ieșit din Egipt odată cu israeliții. Prin ascultare, poporul trebuia să dea dovadă de credință. Tot astfel, toți aceia care nădăjduiesc să fie salvați prin meritele sângelui lui Iisus Hristos își vor da seama că și ei înșiși au ceva de făcut pentru a-și asigura mântuirea. Deși numai Hristos, numai El singur ne poate răscumpăra de sub pedeapsa neascultării, noi trebuie să ne întoarcem de la păcat la ascultare. Jertfa Domnului Iisus Hristos le oferă o haină a neprihănirii mai mult decât suficientă tuturor celor care sunt cu adevărat recunoscători și care vin la El în ascultare de bunăvoie și cu bucurie.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Aer pentru trup și suflet. În cartea Geneza, la capitolul 2, cu versetul 7, stă scris: Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Dumnezeu ne-a dat viață prin creație și ne-o menține prin respirație. Aerul inspirat este un dar continuu, esențial pentru sănătatea fizică și spirituală. În viziunea adventistă, aerul curat este unul dintre cele 8 remedii naturale pentru păstrarea sănătății. În toate aspectele vieții noastre, îl avem ca model pe Domnul Hristos. Ellen White notează despre perioada în care Mântuitorul a fost pe pământ, citez: În timpul lucrării sale, Iisus a trăit destul de mult în aer liber. Călătoriile sale erau făcute pe jos și multe învățături erau date sub cerul liber. Când îi pregătea pe ucenici, se retrăgea adeseori din zgomotul asurzitor al cetății în liniștea de pe câmp, pentru că locurile retrase se armonizau mai bine cu lecțiile despre simplitate, credință și dăruire de sine pe care voia să îi le predea. Respirația sănătoasă este o componentă importantă a unui stil de viață curat. Plimbările în aer liber, rugăciunea în natură și evitarea toxinelor întăresc nu doar plămânii, ci și legătura cu Dumnezeu. Respirația susține oxigenarea sângelui, funcționarea creierului și eliminarea toxinelor. Din păcate, mulți neglijează aerisirea locuinței, respirația profundă sau timpul petrecut în natură. Fumatul, sedentarismul și expunerea la poluanți afectează sistemul respirator, imunitatea și claritatea minții. Noi suntem chemați să fim temple ale Duhului Sfânt. Cum spunea apostolul Pavel, citez: Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Proslăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Vă lansez o provocare. Propuneți să adopți aceste practici dacă nu le faci deja. 1. Respiră profund umplându-ți plămânii cu aer. 2. Ieși zilnic în aer curat, mai ales dimineața. 3. Aerisește încăperile frecvent. 4. Cultivă temperanța și evită orice formă de fumat. Și 5. Fii un exemplu de grijă pentru trupul tău, un dar al vieții. Fiecare respirație este o dovadă că Dumnezeu ne susține viața, așa că trăiește conștient, respira adânc și mulțumește-i lui Dumnezeu.

0: despre rugăciune.
1: Putem să înțelegem mai ușor rugăciunea dacă ne raportăm la lucrurile noastre de zi cu zi. Normal ar fi ca ea să fie simplă pentru noi și prin ea să abordăm viața, dar situația stă cu totul altfel de când cu intrarea păcatului în lume, așa că să încercăm să înțelegem lucrurile divine, pornind de la lucruri pământești. John Priscorn spunea: am fost profesor, apoi director, după aceea inspector. Vreme de 11 ani am fost inspector în San Lorenzo Valley, în Santa Cruz. Acele nu este întotdeauna ușor, dar m-am hotărât că era necesar dacă voiam să rezolv totul. M-am angajat să creez un district școlar de succes dintr-unul care era un eșec jalnic. Știam că trebuia să obțin multă cooperare de la toți angajații, de la comitetul director și de la comunitate. Dacă nu aș fi avut cooperare și sprijin de la acești oameni, nu s-ar fi întâmplat nimic. Districtul era atât de afectat încât era aruncat în haos. Când am primit slujba, mi-am luat angajamentul față de mine, dar și față de comitetul director, că nu voi accepta postul decât dacă urma să fac o schimbare semnificativă în bine cât eram acolo. Prin acest aranjament trebuia să le obțin cooperarea și sprijinul. Acestea vin doar prin a cere. Nu poți să obții fără să ceri. Inițial, abordarea mea a fost să am o serie de întâlniri cu fiecare membru al comitetului director în parte, pentru a înțelege ce îi trebuia sau ce voia fiecare ca parte a angajamentului de a servi comitetul. Când am adunat toate aceste informații, am făcut câteva generalizări și i-am ajutat pe oameni să cadă de acord. În linii mari, am făcut același lucru cu fiecare facțiune. Abordarea mea era să mă întâlnesc cu reprezentanții fiecărui grup, al profesorilor, al părinților, al angajaților și al managementului, pentru a afla ce îi deranja, care le erau nevoile și ce credeau că era cel mai util pentru a face acest district școlar să funcționeze. Apoi începeam să pun la un loc toate răspunsurile și să caut asemănările. Mai întâi îi întrebam: ce probleme și îngrijorări ai? Ce te deranjează? Ce te roade? Ce fel de lucruri au fost piedici în trecut? Ce crezi că a contribuit la eșecul acestui district școlar? După care începeau întrebările de genul: de ce ar fi nevoie pentru a repara totul? Ce crezi că nu este suficient? Ce crezi că lipsește? De ce ar fi nevoie pentru ca acest district școlar să fie un succes? Răspunsul inițial pe care l-am primit de la toate grupurile a fost: ei, dacă altcineva ar fi la conducere, atunci... Vreme de 6 luni nu am primit decât frustrarea lor față de ceilalți. Decizia mea de a trece dincolo de aceasta însemna să mă întâlnesc a doua oară cu fiecare reprezentant și să spun: în regulă, am înțeles ce ai spus despre ce nu merge bine și despre ce ar fi nevoie să facă altcineva. De asemenea, aș vrea să știu exact ce poți tu însuți, în persoană și organizația ta, să faceți. Cum puteți să contribuiți la schimbare? Presupunând că toți ceilalți vor contribui la îmbunătățire, ce poți aduce tu pentru schimbare? Atunci am început să primesc diferite răspunsuri. Fiecare și-a luat un angajament personal. Nu știu cum le-aș fi putut obține altfel, fără a accepta și a le permite să-și exprime toată mânia și frustrarea care s-au cuibărit în mintea și în inima lor. Lipsa de încredere trebuia să iasă mai întâi la iveală. Cred că dacă aș fi negat și i-aș fi respins și ei m-ar fi respins pe mine, răspunsurile lor nu ar mai fi fost sincere. A trebuit să trec prin sentimentele negative pentru a ajunge la cele pozitive. Cu toții au contribuit cu lucruri pozitive mai târziu. Întregul proces a durat cam un an. În primele 6 luni am avut multe informații bune, dar nu am început să primim cooperare până la finalul primului an. Nu l-am putut numi un succes real pe care să îl putem măsura decât după 2 sau 3 ani chiar. Dar până la finalul primului an, toată lumea a înțeles și a acceptat faptul că trebuia să facă o schimbare. Acum, la final, o scurtă concluzie. Dacă vreți să aveți încredere în Dumnezeu, pentru început, lăsați totul înaintea Lui. Lăsați ideile rele pe care le aveți. Lăsați gândurile negre care vi s-au năzărit de-a lungul anilor până acum. Lăsați ura pe care poate o purtați celor din jur sau care v-a fost stimulată datorită comportamentului îngrozitor al celor care v-au chinuit. După care vă veți calma și Dumnezeu vă va oferi soluțiile. Faceți lucrul acesta zilnic și repetați-l până la sfârșitul vieții.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Dilemele credinței. Astăzi deschidem din nou Biblia pentru a analiza texte care au nevoie de context, de clarificare și de o privire atentă asupra mesajului lor. Scriptura nu ne invită doar să citim și să cercetăm, să comparăm textele și să căutăm sensul lor în cadrul mai larg al revelației biblice. Puteți trimite întrebările dumneavoastră în direct prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. De asemenea, puteți interveni în direct și telefonic la numărul 0314-378-378. Număr afișat constant pe ecran pe parcursul emisiunii. Invitatul ediției este pastorul Gabriel Ișvan, trezorier al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
2: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru ocazia aceasta oferită de a fi împreună și cu atenția concentrată pe Biblie.
1: Mulțumesc mult! Sunt întrebări care au fost trimise înainte, dar în același timp îi așteptăm și pe telespectatori să ne scrie sau să intervină în direct, așa cum aminteam puțin mai devreme, pentru că e o emisiune interactivă și dacă aveți frământări, anumite nelămuriri pe care doriți să le discutați cu domnul pastor Gabriel Ișvan, este momentul. Puteți interveni la 0314-378-378 sau să ne scrieți pe WhatsApp. Avem o primă întrebare. Din 1 Timotei 2:15, ce înseamnă că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii?
2: E o întrebare bună, pentru că găsim acest verset în Biblie, unde îl citim exact așa cum apare, totuși, dar haideți să citim și versetul precedent. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Aici este și un dezacord, da? Adică femeia, un singular, dacă stăruiesc, un plural, în smerenie, credință, dragoste și sfințenie. Deci, da, haideți să le luăm pe rând. Cum am spus-o, mai repet, este o limită a vorbirii noastre umane, că atunci când ne referim la anumite subiecte despre care noi vorbim, subiectul principal, în subiectul principal mai facem și aluzii la subiecte secundare pe care nu avem timp să le abordăm exhaustiv, să spunem tot ce credem noi despre subiectul acesta, că avem o altă treabă, nu avem un alt subiect principal. Și atunci facem doar o aluzie. Și ca să vedem, de exemplu aici, aluzia este la mântuire, că cineva va fi mântuit. Nu? Cum va fi mântuit? Este întrebarea principală. Și când deschidem Biblia, vedem că mântuirea este prin har, prin credință. Nimic din ce face omul nu este pentru mântuire, ci mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu, realizarea lui Dumnezeu. Ce face omul este ca răspuns la mântuirea pe care Dumnezeu deja i-a oferit-o. Da? Deci schimbările în viața omului sunt o confirmare a faptului că omul crede în Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează mântuirea în el. Nu că omul își asigură cumva mântuirea prin ce face el.
1: Deci așadar, este... sunt mai multe versete care indică în exact sensul acesta de har, de credință, relația noastră cu Dumnezeu.
2: Da, e bine cunoscut versetul lui Pavel din Efesen, că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, nimeni să nu se laude și așa mai departe. Nu? Adică este foarte clar conceptul biblic. N-are cum Pavel să vină aici și să propună pentru o categorie specială de oameni, femeile, mântuirea prin naștere. Adică interpretarea care spune că dacă o femeie naște, este mântuită, e o discriminare cumplită față de bărbați sau față de femeile care nu nasc și niciun caz nu aduce ideea că dacă o femeie naște un copil, poate e cumva mântuită. Dacă naște 12, sigur va fi mântuită, că uite de câte ori a repetat procesul acesta.
1: Nu avem un alt verset care să întrească
2: această absolut deloc și nu are treabă cu mântuirea ca bază. Deci mântuirea este prin har, prin credință, nu prin ceea ce face omul. Dar totuși, avem versetul care spune asta. Și unii asta mi se pare... Deci la versetele acestea mai dificile sau care au un înțeles mai neclar, ne dăm seama de înțelesul neclar din multitudinea interpretărilor lui. Când dai la un verset 6, 7, 10 interpretări, e clar că este un verset care este neclar. asta e cât se poate de... Și atunci ce facem? Păi întotdeauna analizăm versetele clare pe subiectul acela și ne construim concepțiile teologice pe versetele clare. Iar pe cele neclare le interpretăm în funcție de versetele clare. Și repet, versetele clare despre mântuire spun că mântuirea este darul lui Dumnezeu, este opera lui Dumnezeu și nu poate să fie produsă de om sub nicio formă, nici de bărbat, nici de femeie, de niciun om.
1: Și nu cântărește niciun procent nașterea de fii?
2: Nu, în mântuire nu. Da, unii zic, da, totuși, de ce scrie Pavel aici? Și asta este o interpretare care mă amuză, dar există în lumea teologică și spune așa, păi o femeie care are 12 copii nu mai are timp de să se gândească la păcate și la lume. E atât de ocupată decât să-i crească pe copiii toată ziua. E atât de ocupată mintea și mine încât nu mai are timp de prostii, să stea, nu știu, să piardă vremea pe TikTok sau pe alte și să nască gânduri păcătoase și uite că așa va fi. Nu.
1: Asta... Poate păcătui în alte feluri, da, prin nervozitate, deci, prin dialogul pe care
2: sigur,
1: l-are.
2: Deci asta nu este o interpretare serioasă, da? Adică, clar, nu e interpretarea serioasă, nu este din Biblie, ci este așa o aplicație mai mult. Care ar fi interpretările serioase? Ar putea să fie cel puțin două în contextul acesta. Una, aici avem în Timotei 4:3, avem și o altă realitate. Uite, de exemplu, în Timotei capitolul 4, Biblia ne spune că Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri duhuri ale dracilor, care și de învățături străine sau greșite. Și acum versetul 2 și 3 mai ales. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci, avem în două capitole mai târziu, da? Asta este în 1 Timotei capitolul 4, noi am citit din 1 Timotei capitolul 2:15. Avem un grup de fanatici care sunt în Efes și îi zăpăcește pe credincioși cu tot felul de explicații și tot felul de aplicații teologice și le induc în minte ideea că a te căsători este păcat. Pentru că dacă te căsătorești, ai relații intime cu partenerul tău și probabil astea sunt, e păcat și așa mai departe și ești întinat. Și aici Pavel poate să răspundă, măi oameni buni, păi dacă o femeie se căsătorește și deci are relații intime cu soțul ei și dă naștere la copii, asta nu e niciun păcat, va fi mântuită, stați liniștiți, nu e... Deci aceasta ar fi o explicație care se ancorează cumva în text. Dar alta vine și din contextul imediat, de aceea am citit și versetul precedent care spune că Eva a păcătuit prima și nu Adam. Deci Eva a păcătuit, e un singular, femeia Eva a păcătuit și versetul 15, totuși ea, adică un singular, va fi mântuită prin naștere de fii. Și bineînțeles, dacă stăruie în credință și așa mai departe. Adică Eva, și luăm acum tablourul acesta, Eva a păcătuit. Și cum este ea mântuită? Pentru că a născut un șir de fii, nu neapărat ea i-a născut pe toți, dar ea a deschis șirul acesta și în șirul acesta de fii s-a născut și Mesia. Unul din fiii Evei a fost mântuitorul Evei, Domnul Iisus Hristos. Și da, ea va fi mântuită că din șirul ăsta de fii care se naște. Dar nu nașterea este mântuitorul. Mântuitorul este Iisus Hristos.
1: Am înțeles, mulțumesc mult pentru această ultimă idee. Ați clarificat, practic, ceea ce ați dezbătut puțin mai devreme. O altă întrebare de la domnul Neagu din Caraș-Severin. Eclesiastul 7:16 spune nu fi prea neprihănit. Cum poate Biblia să avertizeze împotriva unei neprihăniri duse prea departe? Pentru că în Matei 5:48 scrie voi fiți dar desăvârșiți.
2: Bună întrebare, foarte bună întrebare. Și e foarte, câteodată mă amuz cum ar fi răspunsul la această obiecție, la sfatul lui Solomon, nu fi prea neprihănit. Adică, măi, uite, mă gândesc că anul acesta nu am înșelat pe nimeni, nu am mințit pe nimeni. Mă apropiu de neprihănire, trebuie să trântesc o minciună cumva, nu? Că nu, așa mă învață Biblia. Nu, adică, o astfel de gândire este clar că este departe de intenția lui Solomon. Intenția lui Solomon este vorba acolo de legalism și de pretenția neprihănirii. Adică când faci un caz din orice lucru și vrei așa obsesiv să urmărești neprihănirea în sens legalist, ești atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, așa cum am văzut de exemplu că se întâmpla la farisei. Nu aveau o problemă sau aveau o mare problemă să mănânce cu mâinile nespălate, că dacă au fost la târg și s-au atins de ceva necurat, foarte atenți la capitolul acela. Și Solomon spune, nu fi așa de fariseu și de ipocrit, în sensul că ești foarte atent la detaliile astea de neprihănire, în timp ce, fiind tu atât de preocupat cu neprihănirea ta personală, tu uiți niște lucruri mult mai importante, cum ar fi compasiunea față de ceilalți, că tu ești atent cu viața ta, să nu te întinezi de nimeni, să nu faci ceva greșit, și uiți să fii empatic, uiți să spui o vorbă bună, uiți să ajuți pe cineva, că dacă l-ai necurat și eu l-ating și mă fac și eu necurat și așa mai departe, nu? În sensul acesta, care este limita neprihănirii de care vorbește Biblia? Fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Știi care este ironia aici? Sunt două feluri de a te raporta la poruncile lui Dumnezeu. Porunca spune să nu furi, dar aia este prima parte a poruncii, este o fațetă a monedei. Cealaltă parte, știi ce spune? Dă. Dacă tu nu furi, fii altruist. Dă. Dar dacă în timp ce prima parte a negativă o pot controla, adică îi pot pune limite, dacă nu fur, nu fur. Da? Deci e clar, la cealaltă n-am limită, cât să dau, cât să iubesc, cât să fac pentru Dumnezeu și pentru aproapele meu. Acolo nu e limită. Așa că textul lui Solomon, nu fi prea neprihănit, doar aici se poate referi. Nu fi legalist, nu-ți măsura neprihănirea, nu fi obsedat de faptele astea neprihănite ale tale, pentru că tu nu mai trăiești, nu mai ai timp să trăiești o viață reală în care să-i ajuți pe alții. Ești concentrat pe tine și doar pe tine te vezi. Și asta este legea, cum să spun, e legea pe care noi o vedem. Un om obsedat de neprihănirea lui ajunge foarte acru, ajunge foarte ațos cu alții, ajunge să-i judece pe toți și devine insuportabil pe toată lumea, că el e numai cu neprihănirea lui și mai toată lumea se ferește de el, pentru că îi judecă, pentru că îi critică, pentru că este aspru cu ei, totdeauna făcând cumva contrastul cum sunt eu și cum sunteți voi. Nu vedeți ce neprihăniți sunt eu?
1: Putem vorbi aici și de o mândrie, o rigiditate spirituală, da, din punctul ăsta de
2: deci,
1: vedere.
2: Deci în niciun caz textul lui Solomon nu spune, măi, hai, să fim serioși, din când în când mai trebuie să faci câte un păcat ca să nu dai în partea altă de neprihănire. Repet, în binele pe care îl avem de făcut nu avem limită. Dar în binele în care, asta este frumusețea binelui fără limită, binelui moral, că în momentul în care oamenii din parabola din Matei 25, întruchipați de oile pe care Hristos le mântuiește, când le spune despre un bine pe care l-au făcut, ei zic, când am făcut noi asta? Când ți-am făcut un bine, Doamne? Că noi nu știm de asta, noi n-am fost atenți. În schimb, dacă o luăm prin contrast, aia neprihăniții din Matei 7 spuneau, dar noi am predicat în numele tău, noi am făcut, am scos draci în numele tău, am făcut de toate, de ce nu ne mântuiești? Deci, păi uite, de-aia, pentru că ei erau obsedați și concentrați asupra persoanei lor, fără să împlinească Evanghelia dragostei lui Hristos, fără să limite pe Hristos, da? Erau obsedați și concentrați pe ființa lor, pe când legea dragostei este altruism concentrat, adică iubirea de la Dumnezeu te face să te concentrezi pe alții, să vezi cum poți ajuta, cum poți spune o vorbă bună.
1: Nu ar trebui să vorbim de o religie a aparenței, pentru că
2: odată
1: ce există și doar de fațadă, e posibil să ca acei oameni să epateze mai mult decât ar trebui, și rigiditatea aceea de care aminteam mai devreme, rigiditatea spirituală, să îi influențeze.
2: Da, să fie o coajă care adăpostește o inimă de piatră, o inimă mândră, o inimă încântată de sine, dar nu inimă care să strige după Hristos și să se bucure de mântuirea care vine de la Hristos. Și cum se bucură? Păi se bucură când îi conduce și pe alții spre Hristos. Și se bucură când cineva se pocăiește, se bucură când cineva este ajutat să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare din Matei 12 cu 40. Iisus spune că Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Cum se înțelege această afirmație în raport cu timpul dintre răstignire și înviere? dacă ar fi să ne raportăm matematic. E adevărat, nu m-am gândit până acum la întrebarea aceasta, 3 zile și 3 nopți, și dacă ar fi să calculăm de vineri până duminică,
2: nu ne iese. Deci de 3 zile și 3 nopți, fiecare de 24 de ore, ar însemna 72 de ore, da, în total. Și nu ne ies cele 72 de ore între răstignirea lui Iisus și învierea lui Iisus. Drept dovadă, unii, indiferent cum o dai, tot nu ies, da? Pentru că sunt 3 zile și 3 nopți și unii au spus, păi atunci înseamnă că Hristos nu a fost răstignit vinerea, pentru că nu ies 3 nopți, ies doar 2, vineri seara și sâmbătă seara, deci introducem și noaptea de joi. Deci asta înseamnă că Hristos a fost răstignit joi, dar ne ies 4 zile în cazul ăla, nu? Joi, ziua, că a fost răstignit ziua, că s-a făcut întuneric la amiază, am 3 nopți, dar am 4 zile. Deci oricum o dai, că a înviat în noaptea a treia, când încă nu se luminase și încearcă. Nu, acesta este scopul Bibliei, explicația este mult mai simplă și mult mai ușoară. În limbajul evreiesc, expresia zi și noapte poate să se refere la partea luminoasă și partea întunecoasă a unei zile, adică o perioadă de 24 de ore, dar se poate referi pur și simplu la zi. Adică, dacă cineva a petrecut o oră dintr-o zi făcând ceva, idiomul evreiesc, modul lor de a vorbi, poate să spună o zi pe care o descrie o zi și o noapte, chiar dacă el a prins doar o oră din ziua aceea. Și asta este pentru mentalitatea și felul lor de a se exprima ușor de înțeles. Exemple sunt multe în Biblie. De exemplu, Estera. Estera le zice așa, la Estera 4:16 și la 5:1, vedem exemplul. Estera spune slujnicelor ei și femeilor cu care era în contact, observați, și poporului Israel în general, postiți pentru mine 3 zile, noapte și zi. Da, deci 3 zile, noapte și zi să nu mâncați și să nu beți nimic. Iar zice Biblia în continuare, a treia zi Estera s-a dus la împărat. Deci, după logica noastră asta cu 72 de ore, dacă erau 3 zile, înseamnă că a patra zi s-a dus la împărat. Dar n-au o problemă evrei cu expresia asta. Nu, 3 zile. 3 zile, noapte și zi, adică postiți continuu cele 3 zile, dar ea a treia zi s-a dus la împărat. Adică, cu alte cuvinte, dacă i-au început o zi de post, au început-o și pe a doua, și în a treia zi, primele 2 ore, să zicem, din zi de post,
1: ajungem în aceeași situație.
2: Aceeași situație ca la Iisus, aceeași exprimare, ei spun că au fost 3 zile și 3 nopți de post. Chiar dacă a treia zi doar au intrat în ea. Da? La fel, la vedem și în alte exemple, în Cronici 10:5 și 2 Cronici 10:5 și 10:12, pățania lui Roboam, fiul lui Solomon. Vin israeliții și îi spun, tatăl tău ne-a pus biruri grele și așa mai departe, ce să facem? Fă-ne jugul ăsta mai ușor. Și el zice, peste 3 zile să veniți. Dar când a zis peste 3 zile, ei au venit a treia zi, n-au venit a patra zi să treacă cele 3 zile, adică n-au venit peste 72 de ore. Și le-a zis, peste 3 zile să veniți, exact ca în Biblie, da? În ziua a treia Iisus a înviat. Și asta este modul lor de a vorbi. Important, nu este nimeni din timpul lui Iisus, contemporanii, nu au ridicat această obiecție. Stai puțin, Ion a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștului, deci nu poate să fie un semn pentru tine că tu ai stat 2 nopți și nimeni. Pentru că felul normal de a vorbi al populației din zona aceea nu avea nicio problemă cu această exprimare. Ai zis 3 zile și 3 nopți, înseamnă perioada aceasta peste 3 zile, deci e clar, se potrivea perfect tabloul acesta, că vineri a început perioada și a treia zi este duminică și a înviat, a treia zi nu e nicio problemă în mentalitatea și în felul lor de a se exprima.
1: Pentru că în alte versete se scrie clar că a treia zi a înviat sau va învia, cum era înainte, în cazul profețiilor.
2: Exact. Dar repet, faptul că Iisus citează din Iona și spune Iona a stat în mijlocul peștelui 3 zile și 3 nopți, pentru evrei înseamnă nu 3 părți de lumină și 3 părți de întuneric, ci înseamnă perioada totală care înseamnă 3 zile. E, chiar dacă din a treia zi au prins doar 2 ore și n-au prins și noaptea ei, nu e o problemă pentru modul de a se exprima ebraic. Și la urmă urmei, care este aici intensitatea? Faptul că au trecut 3 zile și 3 nopți sau că a înviat cineva din morți?
1: Deci accentul n-ar trebui să cadă pe cele 72 de ore.
2: Care e minunea? Că au fost 72 de ore sau 45?
1: Și important,
2: a înviat cineva din morți. Iisus a înviat din morți. Asta este spectaculos acolo și este împlinirea speranței și profețiilor biblice. Hristos învinge moartea. Asta este speranța adevărată. Nu că au trecut 2 sau 3 zile.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare dificilă, dar este adevărat, a mai fost în cadrul acestei emisiuni într-o formă diferită. Domnul Iamandei ne-a scris pe e-mail: dacă Dumnezeu este iubire, cum înțelegem pasajele dure din Vechiul Testament, unde apar războaie, pedepse și distrugeri? Pentru că în Deuteronomul 7:2 scrie: când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Și telespectatorul sublinia această ultimă parte, milă, să n-ai milă de ele.
2: Ei, sigur că sunt pasaje dificile pe care le-am înțelege mult mai bine dacă am ști foarte bine contextul de acolo. Ce știm din Biblie? Că toate aceste, sau hai să reformulez, ce știm din Biblie, matrița judecății sau intervenției lui Dumnezeu este că intervine după ce avertizează, întotdeauna. De exemplu, hai că este în contextul Exodului, da? Deci poporul Israel iese din Egipt și intră în Canaan. Cum aplică Dumnezeu plăgile asupra Egiptului? Niciodată prin surprindere. Se duce Moise și spune: mâine se va întâmpla aceasta, sau strângeți turmele pentru că va cădea grindina. Cine a crezut pe Moise și a strâns animalele, cine nu, au fost ucise animale de grindina care a căzut. Adică modelul lui Dumnezeu este: avertizează și dacă cineva nu respectă avertizarea, Dumnezeu aduce consecințele. La fel și aici, în timpul lui Avram, Dumnezeu spune despre nelegiuirea amoriților, un termen general pentru cei din Canaan, și le spune că încă nelegiuirea lor nu și-a atins culmea. Trec 400 de ani și acum apare evreii, pe care Dumnezeu îi folosește ca instrument al judecății sale. Dumnezeu a folosit multe instrumente ale judecății sale, la Sodoma și Gomora, foc și pucioasă, la potop, apă, aici folosește sabia poporului Israel. Și le spune porunca aceasta: nu lăsați nimic în viață acolo. Dar înțeleg din contextul general biblic al modului în care lucrează Dumnezeu că acești oameni au fost într-o formă sau alta avertizați pentru vina sau nelegiurile din viața lor. Aici conceptul este păcatul ca infecție. Dom'le, dacă un organ s-a infectat și nu îl mai putem salva, ca să oprim să-i spunem, o deteriorare a întregului organism, înlăturăm ceea ce este infectat și nu mai putem salva. Adică, dacă poporul respectiv rămâne în mijlocul lui Israel, este o sursă de infecție pentru ei și atunci trebuie îndepărtat. Acum o să spun ceva cu care poate scandalizez pe anumiți oameni, nu mi intenționez să fac asta și nu asta mi-am propus și nu vreau să intru în niciun fel într-o discuție politică, pentru că nu ajungem nicăieri. Dar folosesc ceea ce se întâmplă în zilele noastre pentru că pe mine mă ajută să înțeleg puțin mentalitatea popoarelor din zona aceea. Uite că, din nefericire, vedem lupta aceasta teribilă din Israel, Gaza-Israel, da? Și auzim uneori din partea unor lideri extremiști, fanatici, teroriști, că spun: nu putem convieți cu voi. Avem doar două opțiuni: fie trăim noi și muriți voi, fie murim noi și trăiți voi. Nu va exista conviețuire între noi. O spun. Adică nu e ceva ce inventăm noi, da? Adică toată lumea o știe. Își pun chestiile astea în carta lor, în constituția lor, în existența lor și o declar. Noi iubim moartea mai mult decât viața. Decât să trăim cu voi, bine, preferim să murim. Da? Ei, dacă asta era și mentalitatea din urmă cu mii de ani de acolo, măi, nu ai altă soluție cu niște oameni care gândesc și fac așa ceva. Vrei să trăiești? Cu toată durerea, dar trebuie să răspunzi militar puternic, să-ți aperi viața și nu o poți face decât anihilându-i pe ceilalți. Adică, oricât de stranie este această situație, e o realitate din nefericire pe care o vedem pe pământul nostru. Și haideți să ne imaginăm lucrul acesta la noi în țară. Cum ar fi să avem aici în mijlocul nostru un grup care spune: vă omorâm pe toți? Ce poți să faci atunci? Adică, porunca pe care o dă Dumnezeu este aspră. Așa ni se pare. Dar nu-i cunoaștem contextul. Cunoscându-L pe Dumnezeu în tot contextul biblic, este un Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu al mântuirii, care îi cheamă pe toți la pocăință, înțeleg că pentru categoriile de oameni răzvrătiți, care nu vor să vină la pocăință, care ar reprezenta o sursă de infecție morală și de influență negativă și care nu vor să trăiască, aici e și un context politic, dar trebuie să recunoaștem, adică este vorba de națiuni, da? Nu doar de pocăință și de morate, dar care nu vor să trăiască nici de cum în alături de alt popor, ci spun cât trăiți voi, noi ne războim cu voi până vă omorâm până la ultimul, atunci, oricât de stran este porunca asta, noi o vedem care sunt și în zilele noastre și că, măi, din nefericire, cu unii cu care nu poți trăi și care îți amenință întotdeauna viața, iei niște măsuri mai dure să te protejezi.
1: Și mă gândesc, la fel cum s-a întâmplat în zilele acelea, aceeași avertizare, pentru că Dumnezeu nu se ascunde. El a scris, a insuflat această sfântă scriptură și ne spune că așa se va întâmpla și la vremea sfârșitului. El distruge, exact. El distruge păcatul și în același timp și pe păcătoși. Nu o să mai aibă milă la momentul acela, după ce au fost numeroase avertizări de-a lungul timpului, de-a lungul deceniilor, secolelor.
2: Da, deci asta este o direcție. Ar mai fi una pe care o vedem în Biblie. Uneori și limbajul acesta total al exterminării, în vremea aceea îl vedem că există, dar aplicabilitatea lui nu este exact așa în literă. Adică este ca și când citim titlurile din presa de astăzi despre un meci de, nu știu, de un sport între două echipe și citim titlurile. Cu tărică, echipa cu tare a zdrobit-o pe cealaltă. Adversarul a fost umilit, a fost nimicit. E, nu-i chiar așa mare tragedie, doar și-a luat bătaie la sportul respectiv. Au câștigat cu 1-0, cu 2-0. Nu înseamnă că i-au anihilat și au călcat în picioare și au șteze pe fața pământului. De ce mă refer la asta? Avem și pasaje de genul acesta în Biblie, când, de exemplu, Saul primește porunca din partea Domnului și Samuel să-i distrugă pe Agagiți, adică pe Amalek cu împăratul Agag, iar mai târziu, că am pomenit de Estera, pe vremea lui Estera, Haman era Agagit, adică era un urmaș de-a lui Agag. Asta înseamnă că nu iau nimic chiar pe toți, deși porunca a fost de distrugere, probabil se refereau de multe ori la leadership sau la chestii de genul acesta. Dar refer, ambele explicații sunt valabile în contextul sociopolitic și al nostru și al lor și știind iubirea lui Dumnezeu și integritatea sa morală, am încredere că ceea ce a poruncit Dumnezeu și a spus Dumnezeu n-a făcut-o în răutate sau în ură, ci a făcut-o că așa a fost soluția la problema existentă atunci.
1: Mulțumesc mult și mi-a mai venit în minte un exemplu, Rut, o moabită, pentru că exista aceeași problemă și cu acest popor. Mai departe, domnul Cristian Tudor ne scrie din 1 Samuel 28, după ce Saul apelează la femeia din Endor, textul biblic vorbește despre apariția lui Samuel și chiar spune, Samuel a zis lui Saul, era acesta cu adevărat Samuel sau un duh înșelător cu înfățișarea lui? Dacă nu era Samuel, de ce Biblia nu îl numește așa zisul Samuel sau un duh care se prefăcea a fi Samuel? Dacă nu era Samuel, de ce textul nu precizează explicit acest lucru? Este întrebarea domnului Cristian Tudor.
2: Din multe motive nu precizează exact așa. În primul rând, vorbim și de o economie în exprimare, materialele de scris erau puține și scumpe, nu aveau hârtie nelimitată ca noi și atunci un sul, de exemplu, de papirus nu puteai să-l faci la infinit, trebuia să aibă o anumită lungime, că altfel se rupea așa. Și atunci scrie esențialul. În schimb, pasajul din 1 Samuel 28 este plin de elemente că acela nu era Samuel. Plin de elemente. Adică în primul rând, Saul se duce la o femeie care cheamă morții, care în mod evident era interzis, nu? Obiceiul acesta sau practica aceasta era evident interzisă de Dumnezeu. Chiar Saul a fost implicat în alungarea vrăjitorilor sau necromanțierilor din țară. Și atunci apare nu contrastul logic. Dumnezeu nu-i vorbește lui Saul nici prin proroci, nici prin preoți, nu-i mai vorbește prin niciun mijloc rânduit de Dumnezeu de-a lungul timpului și fix acum s-a gândit să-i vorbească printr-un mijloc condamnat de Dumnezeu. N-are cum. Mai departe, când, de exemplu, când Saul își dă seama că este, pardon, când femeia își dă seama că Saul este persoana venită deghizată, zice Biblia că s-a speriat și hai să citim chiar din Biblie. Uite, versetul 12. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul: pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Unii zic că când l-a văzut pe Samuel venit din ceruri, s-a speriat femeia. Da, de unde? Ea zice de ce s-a speriat. Duhul acela care i-a apărut i-a zis: vezi că e Saul, nu e altcineva, da? Pentru că ea zice: de ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Ea nu s-a temut de Dumnezeu, că ea face o practică interzisă de Dumnezeu și a apărut un sol al lui Dumnezeu și a spus: vrăjitoară păcătoasă, de ce chem tu morții? Nu de ea s-a temut ea, pentru că ea știa că face ceva împotriva lui Dumnezeu. Nu era o noutate pentru ea, da? Sau împotriva sfatului lui Dumnezeu. Ci ea s-a temut când duhul respectiv vezi că ai de a face cu Saul și asta a omorât vrăjitoarele. Nu? De aia s-a speriat ea. Mai departe, iarăși mi se pare un lucru foarte interesant aici în Biblie pentru cineva care susține că era duhul lui Samuel. O să răspund și la întrebarea de ce Biblia nu zice că era un duh de al lui Samuel imediat. Dar, de exemplu, aici când Samuel își încheie discursul său pentru Saul, îi spune așa, versetul 18: n-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâinii mele, de aceea îți face Domnul așa astăzi. Da, chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Acum atenție, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Ce îi spune? Mâine tu vei fi împreună cu mine. Păi dacă Samuel a venit din ceruri de la Domnul, unde urma să fie Saul mâine împreună cu el? În ceruri? Adică ne așteptăm că Saul, care merge la, se răzvrătește împotriva Domnului, nu, devine un adversar al Domnului, se duce, pentru că Domnul nu-i mai vorbește, la o vrăjitoare, adică se duce la diavol să ceară sfat de la diavol, că Dumnezeu nu-i mai răspunde, să aibă promisiunea că mâine când mori vii cu mine în ceruri. Deci asta era clar, expresia aceea: mâine vei muri dacă Samuel nu e în locuința morților, că așa credea Saul că este în locuința morților, că nu e în ceruri, ci în locuința morților. Mâine tu și fii tăi vei muri, asta era mesajul, adică vei fi împreună cu mine, adică sub pământ, da, morți. Bun, de ce nu spune Biblia asta? Am spus pe de o parte, pentru că Biblia spune esențialul, dă suficiente motive să înțelegem cine este personajul de aici și nu avem practica ghilimelelor în Biblie, în Antichitate. De fapt, în Antichitate noi nu avem puncte, nu avem semne de punctuație deloc. Nu avem pauze între cuvinte. Este scris la rând și în Noul Testament și Vechiul Testament. Punctuația, pauzele între cuvinte, versetele, împărțirea în capitole și așa mai departe, astea sunt mult mai târzii și sunt făcute când, uite, avem material de scris mai ușor de procurat, mai putem să facem cărți mai mari și așa,
1: da,
2: mai
1: pentru
2: departe.
1: Că ulterior au apărut și ghilimelele în Sfânta,
2: da,
1: Scriptură,
2: sigur, și
1: dar
2: putem
1: nu peste
2: să înțelegem
1: tot,
2: sensul, dar sensul este cât se poate de clar. Biblia spune clar: morții nu știu nimic, nu vorbesc, nu se duc la Domnul, nu laudă pe Domnul. Dumnezeu folosește Biblia, nu, zice Isaia, nu întrebați pe cei ce cheamă morții, Isaia 8:20, dar la lege și la mărturie, întrebați-l pe Domnul, v-a dat Biblia, citiți Biblia așa cum este voia Domnului. Nu e nevoie să chemați pe cei morți pentru cei vii să vorbească, asta este Isaia foarte clar. Deci, în tot contextul biblic, Samuelul de aici, un mort care vorbește cu vii, n-are cum să fie de la Dumnezeu, clar. Și atunci cine e? Este un impostor, este un duh necurat care se dă drept Samuel și îi dă un mesaj de condamnare lui Saul. Iarăși, aici este o marcă, este o marcă a predicii pe care o ține Satana. Deci care este mesajul către Saul? Ai păcătuit, i-ai ucis pe preoții Domnului, i-ai necinstit pe profeții Domnului, nu i-ai ascultat, vei muri. A doua zi vei muri. Acesta este predica diavolului. Știi care este predica, care a fost predica lui Dumnezeu? Ai făcut asta, ești rău, ai păcătuit și să știi că dacă o ții pe drumul ăsta te așteaptă moarte, moartea va fi finalul. Dar pocăiește-te, îți spun. Încă ai timp, pocăiește-te, regretă ceea ce ai făcut. Întoarce-le la Domnul, cere-ți iertare și vei găsi iertare, nu? Că asta vede matrița lui Dumnezeu. Dar asta este o predică a diavolului să-l descurajeze și să-l omoare pe Saul. Asta voia.
1: Iată că avem o altă întrebare, tot acest conflict spiritual din 1 Corinteni 5:5. Pavel vorbește despre predarea unui om pe mâna Satanei pentru ca duhul lui să fie mântuit. Cum poate o măsură atât de dură să aibă un scop spiritual?
2: Da.
1: 1 Corinteni 5 cu 5, acest verset care aparent este destul de dificil.
2: Da, dar nu e atât de dificil cât pare. De ce? Pentru că în 1 Corinteni 5, cazul prezentat aici este a unui om care trăiește scandalos, adică trăiește în imoralitate, într-un fel de curvie scandaloasă și pentru cei mai imorali păgâni din Corint. Adică omul ăsta trăia cu nevasta tatălui său, mama vitregă, cum ar veni. Și biserica din Corint nu lua măsură cu omul acesta, ci din contră, se pare că unii se și lăudau cu deschiderea de minte a unuia din mijlocul lor într-o astfel de situație. Păi și dacă omul ăla care face prostia nu este descurajat de comunitate, nu este avertizat că face un lucru rău, ci din contră unii îl încurajează, ce șanse are omul ăla la pocăință? Da? Zero. Sau foarte mici. Și atunci Pavel spune, măi, rolul comunității nu este acesta. Rolul comunității este că atunci când cineva face ceva greșit, comunitatea să-i spună foarte serios, omule, nu ești pe drumul cel bun, noi, mai mulți, îți spunem că nu faci bine. Încalci cuvântul lui Dumnezeu, încalci învățătura lui Dumnezeu. Și dacă omul nu se pocăiește, și aici am combinat principiile cu ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Matei 18, dacă nu se pocăiește, dați-l afară din biserică. În expresia lui Pavel, dați-l pe mâna satanei. Adică spune, tu nu mai faci parte din comunitatea noastră, din comunitatea protejată de Dumnezeu. Îți retragem calitatea de membru. Cât spunem că e atât de grav ce faci, încât luăm o măsură, trecem la acțiune să înțelegi că e chiar grav ce faci. Și din moment ce noi îți spunem, te dăm pe mâna satanei, adică este excomunicat, este dat afară din biserică, ce se întâmplă cu oamenii care sunt în mâna satanei? Păi biserica face apel la ei să se pocăiască. Și după ce se pocăiesc, să intre în biserică. Să-L primească pe Hristos, să intre în biserică. Da?
1: Așadar, se referă la gravitatea unei situații și persoana respectivă este avertizată într-un fel.
2: Exact. Și gestul bisericii, adică unui grup, îi arată omului că sunt mai mulți de părerea asta. Este expresia românească, dacă îți zice cineva un om că ești beat, dacă îți spun trei, mă pune la îndoială, măi, trei sunt mai mulți decât unul. Adică dacă toată lumea sau mulți din jurul meu îmi spun că am o problemă, chiar am o problemă. N-au cum să fie ei greșiți și doar eu să am dreptate. Cam asta este de aici. Și dacă biserica îți spune că ai o problemă și te exclude, te excomunică, te dă afară din grupul credincioșilor, nu aceasta este mântuirea, instrumentul mântuirii, nu? Adică cineva sară repede la concluzia să-l dați pe mâna satanei ca măcar trupul lui să fie nimicit, dar sufletul salvat. Asta nu e metoda mântuirii să-l excluzi. E metoda avertizării ca el să înțeleagă greșeala în care este, să se pocăiască și prin suferința asta excomunicării să înțeleagă ce îi se întâmplă în viața lui, să se pocăiască și să-și predea iarăși viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să-l mântuiască și să-l purifice.
1: E un fel de conștientizare, pentru că Dumnezeu, exact, până la urmă aduce vindecarea și nu distrugerea.
2: Și mântuirea o aduce Dumnezeu, nu un act administrativ al bisericii. Dar biserica ce poate să facă, să spună, mă, e foarte grav ce faci. Și nu doar eu, un om, consider asta. Uite că noi toți ăștia îți spunem într-un cuvânt, e grav ce faci.
1: Mulțumesc mult. Avem o altă întrebare de la doamna Ana Maria. Contextul întrebării este puțin mai lungă. Unde vor locui până la urmă cei mântuiți? În cer sau pe pământul refăcut? Iisus spune, mă duc să vă pregătesc un loc și vă voi lua cu mine în Ioan 14:2-3. Iar Pavel spune că vom fi răpiți în nori în 1 Tesaloniceni 4:17. Totuși, Apocalipsa 21:1-2, avem mai multe versete aici, vorbește despre un cer nou și un pământ nou și despre noul Ierusalim care se cobora din cer de la Dumnezeu. Cum se leagă aceste texte între ele?
2: Foarte frumos și foarte coerent. Mai ales dacă introducem în discuție și Apocalipsa 20. Deci, ce ne spune Biblia? Domnul Iisus Hristos vine pe norii cerului și îi răpește la sine pe cei morți pe care i-a înviat și pe cei care sunt în viață la venirea Domnului, pe cei care sunt în viață și cei morți sunt trupurile lor transformate în trupuri nepieritoare. Și spune Biblia foarte frumos, cum a indicat ascultătoarea noastră, îi ia la el și se duce cu ei în ceruri. Și aici intră în scenă Apocalipsa 20, în care spune așa, că am văzut de Apocalipsa 20:4 și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au așezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut, deci se duce Domnul Iisus Hristos cu mântuiții în ceruri și face judecata. Zice Biblia cât timp durează această perioadă și citesc la Apocalipsa 4 în partea finală a versetului, deci vorbește pe de o parte de cei credincioși mântuiți în cerul lui Dumnezeu și de ceilalți, spune Biblia, ei n-au înviat, în versetul 4 este, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Deci avem o perioadă de 1000 de ani, ceilalți răi n-au înviat până nu a trecut 1000 de ani. Da? Și deci imaginea biblică este următoare. Iisus vine, îi ia pe credincios, înviați sau transformați pe cei care erau înviați, îi duce în ceruri și în 1000 de ani face ceva cu ei acolo. Zice Biblia, face judecata celor care nu sunt acolo, numai normal. Interesant că în 1 Corinteni 6, versetele 2-3, Pavel zice că nu știți că sfinții vor judeca lumea? Când vor judeca sfinții lumea? Că Iisus zice să nu judecați, pentru că voi nu știți ce se întâmplă, dar nu judecați, s-a judecat în mâna lui Dumnezeu. Acum este momentul când sfinții pot să judece lumea. De ce? Pentru că nu o judecă prin puterea minții lor doar, ci participă împreună cu Hristos la judecata lumii. Și acum Hristos dă toată perdeaua la o parte, toate culisele și spune de ce cei care sunt pierduți, care nu sunt în ceruri, de ce sunt acolo. Și atunci sfinții pot să judece lumea și pot să-i judece și pe îngeri, pentru că au informația de la Dumnezeu, de la Hristos. Și asta se întâmplă timp de 1000 de ani, spune Biblia. După 1000 de ani s-a terminat judecata și Biblia ne spune, uite, versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temniță și aici este mult simbolism, dar zice Biblia că diavolul care înșela a fost aruncat, versetul 9, am citit, am sărit direct la 10, versetul 9, și ei... Mulțimea mare pe care a strâns-o diavolul de la Gog și Magog și așa, ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Avem scena aceasta. Deci acum o reiau, am plecat de la textul biblic și o reiau ca să facem legătura între ele. Hristos se întoarce, îi ia pe credincioși la sine. 1000 de ani, credincioșii cu Iisus fac judecata în ceruri. După 1000 de ani, coboară tronul lui Dumnezeu pe pământ și face judecata învindu-i și pe cei răi. Cei răi înconjoară cetatea lui Dumnezeu după ce și-au auzit judecata și vor să o atace și în momentul acela sunt nimiciți. Și este inaugurat, după ce răul este îndepărtat, este inaugurat noul pământ. În noul pământ, noul Ierusalim este capitala lui și Domnul face un pământ nou și toată natura nouă.
1: Iar
2: și
1: acel acolo, pământ va coborâ în același spațiu în care se află pământul actual?
2: Da, cu siguranță. Astea sunt informațiile pe care le avem, dar un pământ purificat de păcat și de urmele lui și va fi pământul cel nou în care va locui neprihănirea și nimic stricat nu va fi acolo și nu va intra acolo. Deci, textele pe care Doamna le-a amintit sunt toate adevărate și sunt în succesiunea aceasta. Da? Deci vom merge inițial sau mântuiții vor merge inițial la ceruri 1000 de ani, apoi împreună cu cetatea sfântă vor coborâ pe noul pământ și vor trăi pentru totdeauna pe noul pământ. Asta ne însemnând că sunt limitați doar la noul pământ. Adică în
1: vor mai avea acces și în alte galaxii.
2: Da, în imaginația creștină, așa după cum vedem, adică credem că vor, limitele se vor schimba acolo, fiind nemurire, nu mai ai probleme cu moartea și văzând călătorii pe distanțe mari, adică la tronul lui Dumnezeu înainte și înapoi, ființe cerești care se duc acolo și se închină lui Dumnezeu, imaginația oamenilor este deschisă, că de ce n-ar fi posibil și pentru ei așa ceva și Dumnezeu să-i plimbe în tot universul acesta, să le arate frumusețea creației sale și comuniunea cu celelalte lumi care nu au căzut în păcat, adică care au fost spectatoare la drama pământului.
1: Mulțumesc mult. O altă întrebare e interesantă pentru că se continuă oarecum ce va fi în perioada aceea, pentru că în Apocalipsa 21:4 ni se promite că Dumnezeu va șterge orice lacrimă, dar înainte de această imagine apare judecata finală de care ați amintit mai devreme, când sfinții vor judeca împreună. Cum va putea exista pace deplină după confruntarea cu realitatea pierderii celor nemântuiți?
2: Păi cred că tocmai asta e, vedem câtă gingășie are Dumnezeu și cum se poartă cu noi. Deci mântuiții care vor fi în împărăția Lui au 1000 de ani la dispoziție să proceseze și să analizeze situațiile celor dragi ai lor care nu sunt mântuiți. Această expresie este foarte duioasă. Dumnezeu va șterge lacrima. Dumnezeu nu va porunci, de astăzi nu mai plângi, ci Dumnezeu însuși se va ocupa de de o perioadă de tratament, da, să spun așa, de o perioadă de explicare. Uite ce s-a întâmplat, uite, am făcut totul pentru, și pentru cel drag al tău ca să fie mântuit. Dacă nu este mântuit, este nu pentru că mi-a lipsit mie ceva, ci că a refuzat lucrul acesta. Nu știu cum va face Dumnezeu, dar cert este că se va ocupa de sentimentele și de inima zdrobită și de mintea îndurerată a unei persoane care simte despărțirea de cel drag. În același timp, în împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și au încredere în El. Nu se vor îndoi de Dumnezeu pentru că cineva drag al lui nu este acolo, ci îl vor iubi pe Dumnezeu. La urma urmei, Mântuitorul spune foarte clar că cine iubește pe tatăl său sau pe mama să mai mult decât pe Dumnezeu, nu este vrednic de împărăția cerurilor. Cine îl preferă pe un om, oricine ar fi el sau un lucru, față de Dumnezeu, nu va fi acolo. Adică, dar Dumnezeu, deși spune asta, El știe că suntem ființe emoționale și și-a timp să ne vindece mintea și inima, așa cum face, dacă vrem să spunem, un terapeut astăzi, în zilele noastre, când trecem printr-un eveniment greu și tragic, măi, ne ajută să depășim situația aceea, să ne împăcăm cu situația, să o înțelegem atâta cât putem. Ei, sunt sigur că în împărăția lui Dumnezeu vom înțelege toată situația. Și mai este un verset în sensul acesta la Apocalipsa 22:2, unde zice că în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Măi, îmi place atât de mult gingășia asta cu care prezintă Biblia interacțiunea lui Dumnezeu cu oamenii. Nu este acolo Dumnezeu, nu face o minune, șterge memoria să nu vă mai doare, să nu mai fie așa, să dispară lacrima, să fiți sănătoși din toate punctele de vedere. Pentru traumele acestea emoționale, Dumnezeu nu forțează conștiința ce explică. Coboară și merge în ritmul nostru și 1000 de ani face treaba asta. Adică pe mine asta, cum să zic, mă copleșește iubirea lui Dumnezeu, gingășia lui și cu câtă atenție se preocupă de fiecare dintre noi.
1: Iar după această 1000 de ani, se poate considera că acei sfinți care au ajuns, care vor ajunge, vor fi vindecați pe deplin?
2: Da, și așa cred.
1: Vor fi pe deplin ca, da, ca îngerii, da, restaurați?
2: Da, da, da, da. Repet, dacă durerea lor este marcată de absența celor dragi, nu este dublată de neîncrederea și de furia pe Dumnezeu. L-au înțeles pe Dumnezeu, au încredere în El. Ei simt lipsa celor dragi acolo. Asta îi doare. Dar se încred în Dumnezeu și spun: Doamne, Tu ai judecat corect, Tu ai judecat bine. N-avem de ce să ne îndoim de Tine. Tu ai deschis cărțile judecății în fața noastră și ne-ai arătat totul cu lux de amănunte. Știi de ce? Pentru că asta este un concept biblic fantastic de frumos. Pentru că orice judecător care judecă se expune judecății publicului, da? Deci un judecător care dă sentințe va auzi din partea publicului că și publicul îl judecă pe el. Ai judecat corect, ești un judecător bun. Iar dacă judecătorul dă sentințe strâmbe, publicul zice: ești un judecător nedrept, ai judecat incorrect. Ce face Dumnezeu cu aceștia și cu toate ființele din universul acesta, cu toți îngerii, cu toți cei care n-au căzut în păcat, la judecata aceasta din Apocalipsa 20 și cu cei păcătoși și cu cei răzvrătiți, deschide cărțile și face judecata corect și spune de ce unii sunt într-o categorie, de ce unii sunt în cealaltă categorie. Și care este concluzia tuturor? Citim tot aici în Apocalipsa: drepte și adevărate sunt căile tale, toți recunosc lucrul acesta. Adică judecătorul se vulnerabilizează. Dumnezeu nu zice doar atât: ăștia sunt condamnați și ăștia sunt pentru ceruri, da? Sunt răsplătiți. El spune de ce. Spunând de ce, se oferă judecății tuturor. Înțelegi? Și tocmai de aceea, pe acest fundal, Înțeleg textul că îmi spune așa: Dumnezeu va lucra la vindecarea minții lor și la traumele lor. Dumnezeu va șterge lacrima, adică Dumnezeu va fi un agent activ în ameliorarea aceasta și în vindecarea sufletească. Dumnezeu nu va spune: ce întrebare e asta? Cum adică? Ai ajuns aici, aici bucură-te. Aici nu e timp de plâns, da? Pur și simplu ai ajuns în ceruri, fii bucurat cu asta, nu mai pune întrebări. Nu, nu face asta, ci vindecă.
1: Și în perioada asta a vindecării, pentru că nu mai avem timp de o altă întrebare, aș vrea doar să revin la ce ați amintit mai devreme. În perioada aceasta a vindecării, care va avea loc în această perioadă de 1000 de ani, iată că sfinții au și un alt rol, acela de a judeca. Ați amintit că ei vor primi informațiile necesare, astfel încât să aibă tot ceea ce necesită o judecată.
2: Corect.
1: Cum e posibil ca în aceeași judecată să se vindece în același timp și în același, și pe de o parte să judece poate chiar și pe cei apropiați care au greșit și din păcate nu mai sunt alături de ei.
2: Da, acum înțelegem că judecata supremă o face Dumnezeu, dar Dumnezeu în iubirea și onestitatea lui îi angrenează în procesul acesta judecății și pe mântuiți. De ce? Ca să vadă tot ce s-a întâmplat în toate culisele istoriei omenirii și a îngerilor, da? Pentru că și îngerii vor fi judecați. Adică accesul acesta la informație, să știi că va dezvălui probabil niște secrete, dar groaznice, ale celor răzvrătiți, de care cei atașați sufletește, emoționat de ei, nu erau conștienți. Noi, toți în noi, avem natura asta, firea asta pământească, care înseamnă o predispoziție la rău infinită. Adică noi, când vedem cum s-au manifestat naziștii, noi ne îngrozim și spunem: cum au fost în stare de așa ceva? Păi au fost oameni, au avut aceeași natură ca mine și ca tine. Adică, cu alte cuvinte, dacă fiecare dintre noi nu ne predăm lui Dumnezeu, ci ne lăsăm în voia firii noastre pământești, ajungem cât am clipit din ochi să facem crimele pe care le-au făcut naziștii fără să regretăm. Ei, când o astfel de situație este dată, nu perdeu, este dată la o parte și Dumnezeu, ca și sfinții, adică mântuiții, văd întunecimea sufletului unui om, chiar dacă a mascat-o printr-un zâmbet frumos și prin, vor înțelege că nu era locul lor acolo, că în prezența sfințeniei lui Dumnezeu nu ar fi fost deloc fericiți. Nu ar fi fost locul lor acasă acolo. Și înțeleg foarte bine, Dumnezeu va explica, Dumnezeu însuși va explica cu lux de amănunte și cu timp suficient ca oricine va fi acolo să-și vindece trauma asta, să-L iubească pe Dumnezeu și mai mult, pentru că îl vede că a fost bun și corect și drept. Exact orice șansa mântuirii pe care a avut-o El, a avut-o oricine și Dumnezeu a lucrat cu oricine. Dacă nu sunt acolo, nu sunt acolo pentru că ei l-au refuzat pe Dumnezeu, și dacă Dumnezeu i-ar fi dus cu forța acolo, nu ar fi fost deloc încântați de această perspectivă. Pentru că niciun om cu inima nerenăscută, neînnoită, nu poate să se simtă bine pe un nou pământ. Un om care s-a ferit și a fugit toată viața de Dumnezeu, pentru el ar fi o tortură să stea în prezența lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu un astfel de om ar fi nimicit, pentru că vedem experiențele din Biblie când oamenii păcătoși ajunși în fața lui Dumnezeu știau, chiar dacă păcătosul ăla se numea Isaia, da? Adică un om, un profet al Domnului, când l-a văzut pe Dumnezeu a zis: gata, mor, sunt pierdut, l-am văzut pe Dumnezeu cel Sfânt, n-am nicio șansă să mai trăiesc, știi? Ei, așa mă lasă Biblia să înțeleg că este situația de acolo. Iar cuvintele mele să explice lucrul acesta sunt foarte sărace și foarte puține. Dar dacă stăm pe imaginea aceasta, 1000 de ani, Hristos însuși, Dumnezeu însuși se îngrijește de traumele mele emoționale și îmi șterge lacrima, eu nu știu ce imagine putea să fie mai puternică decât asta, să nască încrederea, atașamentul față de Dumnezeu, să spun: Doamne, orice s-ar întâmpla, cu Tine e cea mai bună variantă. E singura care merită trăită. Alta nu există. Cu toată durerea față de cineva care n-a ales varianta asta și s-a dus conștient sau inconștient în moarte, Doamne, Tu ai fost drept, ai fost bun, ești curat, ești uimitor, Doamne, m-ai salvat, i-ai salvat pe atâția și el putea să fie salvat. N-am de ce să mă îndoiesc de Tine. Tu m-ai vindecat.
1: Mulțumesc mult, ați încheiat cu un gând foarte potrivit pentru această emisiune, pentru că am avut câteva întrebări în ce privește aspectul acesta final al evenimentelor și, așa cum se obișnuiește, să se mai spună în anumite biserici, să ne ajute Dumnezeu să fim și noi acolo.
2: Amin.
1: Și cei care ne urmăresc.
2: Da, cât mai mulți, cât mai mulți.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, domnule Gabriel Ișvan. Aștept întrebările dumneavoastră în continuare la numărul de WhatsApp 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro și vă amintesc și de campania prin care Speranța TV continuă să ofere Biblii celor care nu au Sfânta Scriptură la domiciliu. Dacă nu sunteți în posesia unei Biblii, ne puteți scrie la același număr, iar colegii noștri vă vor contacta în acest sens. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Bun găsit la jurnalul de știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Radio Vocea Speranței își continuă misiunea în zona Mediaș prin noua frecvență 95,9 FM. Editura Viață și Sănătate dă startul evenimentului Zilele Celor Mici, o campanie dedicată educației prin poveste și valori care formează caractere. Iar expoziția despre cartea religioasă în comunism sub capota mașinii își deschide porțile la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Radio Vocea Speranței își continuă misiunea în zona Mediaș prin noua frecvență 95,9 FM cu un semnal mai clar și cu dorința de a rămâne aproape de ascultători. Despre istoria și prezența Radio Vocea Speranței în Mediaș aflați în reportajul următor. În anul 2003, pastorul Valentin Cucu a închiriat o oră de emisie pe frecvența de 88,1 MHz la postul local Radio Mediaș 725, care își avea sediul în incinta turnului Forcheș din Mediaș. Această inițiativă a fost posibilă datorită unei colaborări foarte bune cu regretatul patron, domnul Iuga Mihai, un om deosebit, cu o viziune deschisă și o apreciere sinceră pentru nișa creștină, aproape inexistentă în acea perioadă în zona Mediaș.
1: Prin anul 2000, slujeam ca pastor în municipiul Sighișoara. Împreună cu colaboratorii mei, ne-am gândit că ar fi benefic pentru localitate dacă am închiria un spațiu de emisie la radio local, Radio Son, ca să transmitem măcar o oră pe zi anumite emisiuni de suflet, emisiuni spirituale. Așa l-am cunoscut pe domnul redactor șef de la Radio Son, domnul Horațiu Colde, cu care am intrat în contact și i-am propus colaborarea despre care noi discutasem între noi.
2: În 2002, la Mediaș, în perioada în care coordonam radioul local ca director de programe, am simțit că lipsește ceva esențial din grilă. Un spațiu dedicat reflecției, liniștii și dimensiunii spirituale. Orașul avea nevoie de un astfel de moment zilnic, de o pauză de la ritmul obișnuit, în care oamenii se poată asculta un mesaj cu sens. Așa a început colaborarea cu pastorul Cucu și cu Radio Vocea Speranței. A fost o întâlnire care a venit natural și în același timp necesar. Împreună am reușit să construim o emisiune zilnică de o oră, axată pe teme spirituale, care a dus echilibru și profunzime în programul radioului. Mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Cucu și că am putut pune bazele acestui proiect. A fost o inițiativă care a răspuns unei nevoi reale din comunitatea Mediașului și care, cred, a adus un plus de valoare pentru cei care ne ascultau zi de zi.
3: În anul 2003 a început micul radio. Pe această cale vreau să nu uităm pe prietenul nostru bun, Mihai Iuga, patronul Radio Media 725 din acea vreme. Cu sprijinul lui am putut înlesni să funcționeze o oră pe zi, timp de câțiva ani buni, din 2003 până în 2008, tot ce însemna o oră pe zi de la ora 18 la 19, Radio Vocea Speranței.
0: Emisiunile difuzate zilnic între orele 18 și 19 începeau cu vocea caldă și inconfundabilă a redactorului șef Radio Vocea Speranței din acea perioadă, domnul Ioan Paicu. Zi de zi, aceste programe câștigau tot mai mult public, oamenii devenind receptivi și dornici să asculte mesajul transmis.
4: Au trecut mulți ani de când seara de seară, între orele 18 și 19, aveam bucuria de a pune în eter emisiunea radio Vocea Speranței. A fost mai mult decât o simplă responsabilitate profesională. A fost o emisiune plină de sens și plină de emoție. Îmi amintesc cu drag și de frumoasa colaborare pe care am avut-o cu domnul Dan Bârsan, de la care am avut prilejul să învăț foarte multe lucruri. Profesionalismul, dedicarea și pasiunea sa au lăsat și în prezent o amprentă de neuitat asupra parcursului meu. Emisiunea Radio Vocea Speranței a fost o emisiune de o valoare aparte, un adevărat far de lumină pentru ascultătorii Radio Mediaș. Prin mesajele sale pline de credință, echilibru și inspirație, a adus liniște în suflet, a oferit îndrumare și a insuflat curaj și speranță celor care ne ascultau cu fidelitate.
0: În perioada aceea, partea tehnică era o adevărată provocare. Emisiunile erau primite pe CD-uri, trimise prin poștă, cu mult devotament, de Cristian Sandu, de la Radio Vocea Speranței București. CD-urile erau apoi instalate și programate în calculatorul radioului pentru difuzare la ora stabilită. Au existat și momente speciale în care emisiunile erau realizate în direct din studioul postului Mediaș.
1: La început transmiteam emisiuni de la postul central Radio Vocea Speranței, dar odată pe săptămână aveam spațiu de transmitere în direct. Adică totul se făcea în studioul radioului local și aveam în felul acesta contact cu oamenii din Mediaș pe care i-am prețuit și pe care i-am slujit câte vreme am stat acolo.
3: Mi-aduc aminte că unele emisiuni se desfășurau chiar în direct. Emisiuni care au fost foarte provocatoare pentru noi, atât tehnic, cât și cu mesajul care trebuia transmis.
0: De-a lungul timpului, redactor și tehnicieni ai postului Radio Mediaș au devenit nu doar colaboratori, ci adevărați colegi, oferind sprijin dincolo de responsabilitățile prevăzute în fișa postului.
5: Acum, câțiva ani în urmă, Radio Mediaș a găzduit o emisiune despre speranță. Am învățat că atunci când ai speranță, ai totul, dar mai puternică este credința. Fiecare răsărit este o promisiune. Nu renunța, continuă. Ne îndreptăm spre Dumnezeu, nu renunțând, ci iubind. Vă felicit pentru tot ce ați făcut, pentru viață, pentru iubire, pentru speranță. Sunt Adrian Albu și vă salut!
6: Mi-aduc aminte cu nostalgie de prima ediție a Radio Vocea Speranței Mediaș. Cu emoție urcam scările din turn ce duceau spre studioul de Radio Mediaș. Mă așezam la masa de emisie, așezam căștile la urechi și așteptam semnalul specific Radio Vocei Speranței. Și apoi intram în direct, imaginându-mi impactul subiectului pe care îl abordam, fie cu invitații mei sau de multe ori un subiect când îl prezentam singur din studio de emisie. Nu a fost ușor începutul, acum 21-22 de ani. Alegeam subiecte cu impact emoțional sau documentare religioase, ceea ce credeam eu că prinde la ascultători.
0: Această activitate a continuat până în anul 2008, când stațiile de emisie ale postului Radio Micul Samaritan au fost preluate de Radio Vocea Speranței. Emisia s-a realizat atunci din localitatea Brateiu, de la stația de transmise pe unde medii situată la periferia orașului Mediaș.
7: Primul meu contact cu Radio Vocea Speranței a fost în mod direct în 2011, când am venit ca pastor în Mediaș. Eram pastor la Mediaș Pisc. Atunci am început să iau contact cu ce înseamnă acest post de radio. Am mers de mai multe ori la Bratei. L-am cunoscut acolo și pe Sandu Toboș, care era intendent în zona respectivă.
8: Păi era nevoie de un operator care să se ocupe de stația de retransmisie și pentru că eram disponibil, am fost rugat dacă vreau să ajut cu lucrarea aceasta. Și în clipa aia am început să vă documentez cât de cât, să văd cu ce se mănâncă, cum se spune. Și după aceea am început să-mi placă și mai ales pentru faptul că am socotit-o ca o oportunitate să prezint Evanghelia. Pentru că așa cum se știe, oamenii astăzi nu te mai ascultă pe stradă, de la om la om. Dar am observat că foarte multă lume ascultă radio și atunci am socotit-o ca o oportunitate de evanghelizare și a fost o bucurie și o onoare pentru mine să ajut.
7: Am văzut spațiul care era numit așa spațiu tehnic, antena. Lucrurile au mers în ritmul normal vreo câțiva ani. Cu timpul sunetul a devenit mai slăbuț, calitatea semnalului emis de antena locală era din ce în ce mai slabă și până la urmă a trebuit să facem o schimbare. În prezent, după vreo 3 ani de așteptare, am primit frecvența pe ultrascurte, ne bucurăm, este o calitate bună a semnalului în media și în împrejurim. Eu, cum mă duc prin zonă cu mașina, urmăresc postul Vocea Speranței. Am surpriza plăcută să constat faptul că este un semnal bun, uneori chiar până la vreo 30 de kilometri de aici. Reacțiile sunt pozitive, ne bucurăm pentru acest lucru și mulțumim lui Dumnezeu și celor care au contribuit ca să avem în Mediaș Radio Vocea Speranței.
0: În anul 2025, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat trecerea emisiei de pe frecvența de unde medii de 1485 kHz pe frecvența de unde ultrascurte de 95,9 MHz, îmbunătățind astfel semnificativ calitatea recepției. Mulțumiri se cuvin, înainte de toate, lui Dumnezeu, dar și celor care s-au implicat cu dedicare pentru ca această oportunitate să devină realitate pentru medii și pentru localitățile din jur.
9: Radio Vocea Speranței a crescut, a tot crescut și iată că este prezentă în foarte multe orașe, inclusiv în Mediaș. Mă bucur foarte mult atunci când am primit primele frecvențe. Nu ne-am imaginat că se va extinde atât de mult și atât de frumos și încurajez pe cei care locuiesc în Mediaș să asculte Radio Vocea Speranței, pentru că acest post de radio aduce un mesaj al speranței și al bucuriei, pentru că noi slujim un Dumnezeu al speranței.
0: Editura Viață și Sănătate marchează apropierea zilei de 1 iunie prin evenimentul Zilele Celor Mici. Pe 25 și 26 mai, părinții și copiii sunt invitați să descopere universul cărților la prețuri speciale și cu multe surprize editoriale. Editura Viață și Sănătate își propune să readucă în palmele copiilor cartea tipărită, oferind titluri care nu doar educă, ci și inspiră, astfel încât cei mici să fie sănătoși, curajoși și empatici. Despre Zilele Celor Mici oferă detalii directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate, David Iordan.
10: Editura Viață și Sănătate invită părinții, copiii și bunicii la evenimentul Zilele Celor Mici, care va avea loc în perioada 25-26 mai 2026. Evenimentul își propune să promoveze lectura pentru copii și timpul de calitate petrecut în familie, prin intermediul cărților care inspiră, educă și apropie generațiile. Cu această ocazie, cititorii vor descoperi peste 200 de titluri de carte pentru copii aflate la ofertă, dar și 15 apariții editoriale noi, pregătite special pentru acest eveniment. De la povești educative și cărți ilustrate, până la volume care dezvoltă caracterul, imaginația și valorile frumoase, oferta este dedicată tuturor vârstelor copilăriei. Reducerea este disponibilă online pe viatasisanatate.ro, prin call center la numărul 021-323-0020, dar și în librăriile Sola Scriptura în întreaga țară. Organizăm Zilele Celor Mici pentru că o carte bună poate schimba viitorul unui copil.
0: Dosare, secrete, documente și fotografii din timpul anchetelor desfășurate în perioada comunismului despre circulația clandestină a literaturii religioase în România,
11: pot fi descoperite în expoziția Sub capota mașinii, expoziție care își deschide porțile la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Dr. Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu din Târgu Mureș, spune că expoziția este menită să completeze imaginea despre îngrădirea libertății religioase din România comunistă, dar mai ales asupra modalităților în care preoți, pastori și credincioși au reușit să păstreze și să transmită textele esențiale ale credinței lor. Pentru Jurnalul de Știri oferă informații dr. Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu din Târgu Mureș.
12: Ce risc ați fi dispus să vă asumați pentru o carte? În România anilor 1980, răspunsul putea fi libertatea. Expoziția temporară Sub capota mașinii, circulația clandestină a literaturii religioase în timpul regimului comunist din România este menită a completa imaginea despre îngrădirea libertății religioase în România comunistă, dar mai ales asupra modalităților în care preoți, pastori și credincioși obișnuiți au reușit să păstreze și să transmită texte esențiale ale credinței lor. Controlul asupra cuvântului tipărit a reprezentat unul din pilonii fundamentali ai regimurilor totalitare din Europa de Est. Statul deținea monopolul absolut asupra editurilor, iar orice publicație religioasă era fie supusă unei cenzuri severe, fie interzisă cu desăvârșire. În acest context, comunitățile de credincioși au recurs la două strategii paralele, cunoscute sub denumirile de samizdat, autopublicare clandestină prin dactilografiere sau prin scrierea de mână, și tamizdat, traducerea și publicarea în Occident și reintroducerea materialelor peste frontieră. Cărțile expuse se înscriu în ambele tradiții, de la caietul cu cântări religioase scris de mână, la volumul tipărit în Germania de Vest și ascuns sub bancheta unei mașini pentru a fi introdus în țară. Expoziția cuprinde, în mare parte, texte religioase care au circulat clandestin în perioada comunistă, imagini din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, din baza de date a proiectului Hidden Galleries despre minorități religioase în arhivele Poliției Secrete, obiecte religioase, biblii, manuscrise din colecții private ale unor comunități religioase din Transilvania. Demersul este organizat de către Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu, al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, în colaborare cu Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, Muzeul Ororilor Comunismului în România și University College Cork din Irlanda. Expoziția este realizată împreună cu studenții de la Masterul History of Religion, Religion and Politics, ai Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.
11: Acesta a fost Jurnalul de Știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
13: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

0: Bună regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă povestioară biblică. Aceasta se numește Adolescența lui Isus. Iosif, Maria și Isus erau din nou împreună pe drum spre Nazaret. Părinții lui le povestiseră celor apropiați despre teama și neliniștea lor când aflaseră că Isus lipsea din grup. La rândul său, plin de entuziasm, Isus le spusese despre conversația interesantă cu învățătorii legii. În cele din urmă au ajuns la Nazaret. Erau obosiți, dar și fericiți că participaseră la sărbătoarea Paștelui, la templu și că se întorseseră în siguranță acasă. Cu referire la acest moment copii din viața lor și la cei 18 ani care au urmat, Biblia ne oferă doar două versete în care spune: apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aceste câteva cuvinte ne spun că în timpul adolescenței, o vârstă atât de problematică pentru mulți tineri, Iisus a continuat să se poarte la fel ca în copilărie. Era bun, prietenos, ascultător și întotdeauna dispus să-și ajute părinții. Creșterea sa în înțelepciune s-a datorat dorinței lui de a învăța cât mai mult. Iisus studia cu pasiune Biblia, ale cărei texte erau scrise pe suluri. Să ne amintim că pe atunci nu existau cărți, acestea fiind păstrate la sinagogă. El studia de asemenea natura și asculta povestioarele și experiențele celor mai mari decât el. Și, mai presus de orice, căuta înțelepciune prin rugăciunile adresate lui Dumnezeu. Astfel, Iisus a crescut și în înălțime, ceea ce înseamnă că nu era un tânăr slab, neputincios. Dimpotrivă, mânca bine, dormea suficiente ore în fiecare zi și făcea exerciții fizice. În plus, știa că avea o misiune dificilă în viață și își dădea seama că avea nevoie să fie puternic în toate aspectele vieții. Dumnezeu și îngerii săi apreciau caracterul lui nobil, iar cei care îl cunoșteau îl admirau de asemenea. Iisus lucra în atelierul de tâmplărie al lui Iosif, unde încerca să-și perfecționeze lucrările de tâmplărie. El știa că venise în această lume pentru a le descoperi oamenilor dragostea lui Dumnezeu și se străduia să facă acest lucru oriunde s-ar fi aflat. Dragi copii, la un moment dat al vieții lui, a lui Iisus, nu știm când, acesta a înțeles că a sosit timpul să se dedice în întregime misiunii care constituia scopul vieții sale. Nu știu când veți simți voi lucrul acesta, dar sunt convinsă că va veni ziua aceea când veți simți chemarea lui Dumnezeu în viața voastră și mă rog ca să-L slujiți din toată inima. Până data viitoare vă doresc numai bine, multă sănătate și pe curând!
1: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ne putem... Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

pentru femeia din Samaria era o zi ca oricare alta. Nici nu se gândea că va fi cea mai importantă zi a vieții sale. Ea amânase să meargă după apă cât putuse de mult și răcoarea dimineții se transformase în arșița miezii. Nu mai putea aștepta. Luând căldările pe umăr, a pornit-o spre fântână pe drumul prăfuit al orașului. Pe măsură ce s-a apropiat de aceasta, a observat pe cineva stând acolo și odihnindu-se. A privit din nou. Da, era un iudeu, tocmai un iudeu. Din toate națiunile posibile, tocmai un iudeu. Și cât de mult îi disprețuia pe iudei. Ei cred că sunt cu mult mai grozavi decât samaritenii. Ei spun că Dumnezeu îi iubește doar pe ei. Femeia samariteană și-a strâns buzele. De fapt, acel iudeu nici nu-mi va vorbi, iar eu nici atât. Și-a îndreptat umerii și a înaintat mândră spre fântână. Femeia și-a dezlegat funia de la găleată și a lăsat-o să cadă în fântână. A auzit apa cum o umplea. Când sunetul s-a oprit, ea a tras de manivelă și a golit apa în găleata ei. Din nou și din nou ea a repetat această operațiune. Nici nu s-a uitat la străinul care, de fapt, era Isus. Toată dimineața Isus călătorise cu câțiva dintre ucenicii săi. Oboseală, căldură, foame și sete. El a rămas să se odihnească lângă fântână, în timp ce ucenicii s-au dus să caute ceva de mâncare în oraș. Când a văzut că femeia se pregătea să plece, el a rugat-o cu blândețe. Te rog, dă-mi și mie să beau. Mirată că este întrebată de un iudeu, femeia s-a întors și l-a privit pe cel de lângă ea. Nu avea o cană sau un vas al lui și nu și închipuia că există vreun iudeu care să bea dintr-un vas folosit și de samariteni. Cum așa? A întrebat ea. Tu, iudeu, îmi ceri mie o samariteancă să-ți dau apă de băut? Iisus a fost bucuros că femeia a acceptat să-i vorbească. A înțeles rana pe care femeia o simțea și i-a dat de înțeles că pentru el ea era la fel de importantă ca oricine din lumea aceasta. Dacă tu ai bea din apa pe care ți-o voi da, în veac nu-ți va mai fi sete, i-a spus Iisus. La început femeia nu a înțeles. Dă-mi și mie din apa aceea, a cerut ea. Așa nu voi mai veni la fântână zi de zi. Dar, a continuat Iisus, eu vorbesc despre o altfel de apă, apă vie. Atunci dă-mi și mie din apa vie despre care vorbești, l-a rugat ea. Iisus s-a bucurat că femeia dorea ceva mai bun pentru viața ei. El a început să-i spună despre ea, despre lucrurile pe care le credea ascunse și despre care nu dorea nici să-și amintească. Femeia s-a înfricoșat și a devenit bănuitoare. Dorind să schimbe subiectul, femeia i-a spus: Domnule, văd că știi atâtea despre mine încât mă gândesc că ești profet. Hai să-ți pun o întrebare ca pentru un profet. Noi, samaritenii, ne închinăm pe acest munte, acolo unde și părinții noștri s-au închinat. Voi, iudeii, spuneți că trebuie să ne închinăm în Ierusalim. Spune-mi, cine are dreptate? Iisus a răspuns: Unde sunteți atunci când vă închinați lui Dumnezeu este mai puțin important. Dar trebuie să vă închinați lui Dumnezeu în inimile voastre. Clădirea sau locul nu contează în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor popoarelor, raselor, culorilor, al celor bogați și al celor săraci. El este Dumnezeul fiecăruia. Femeia a fost surprinsă că Iisus nu s-a certat cu ea. El nu i-a spus,
Trebuie să fii evreică ca să te poți închina în Ierusalim, altfel nu vei fi salvată. Acest om îi dădea speranța. Atunci am mers mai departe. Eu știu că atunci când va veni Mesia, Hristosul, el va răspunde la toate întrebările. Cu blândețe, el i-a zis: eu sunt acel Mesia, cel care vorbește cu tine. A privit la fața lui Isus și a văzut cât de curată și de luminoasă era. Tângea să fie ca el, era însetată să fie ca el, curată și bună și blândă. Acest om este Mesia, sunt sigură că el este. Cu acest gând în minte, a uitat de apă, s-a întors și a alergat spre oraș. Veniți, veniți, striga ea în timp ce alerga pe străzi. Veniți să-l vedeți pe cel care mi-a spus tot ce am făcut eu în viața mea. Acest om este Mesia, Hristosul. Veniți și vedeți, bătea și striga ea la fiecare ușă. Și acel orășel a dormit, s-a însuflețit deodată. Toți samaritenii, femei, bărbați, copii au lăsat totul și au mers alături de vecina lor spre fântâna. Samaritenii s-au strâns lângă Isus și au pus o mulțime de întrebări. Au ascultat, au crezut și așa a trecut după amiaza. Ei tot mai voiau să învețe. Vecinii și prietenii noștri care nu sunt aici trebuie să audă vestea cea bună de la Isus însuși, au spus ei. Și au făcut ceva ce samaritenii nu mai făcuseră niciodată. Au invitat un iudeu să stea într-un sat samaritean. Așa au făcut. L-au rugat pe Isus să vină în sat cu ei. Oare va accepta? Se întrebau ei privindu-l. Oare va veni? Isus a fost bucuros că l-au invitat. A zâmbit, a dat din cap aprobator și a mers cu ei. Isus și-a adunat discipolii care se întorseseră cu hrană și care se uitau întrebători unul la altul. Timp de 2 zile, Isus i-a învățat pe samariteni pe străzile lor, a vizitat casele lor, a mâncat la mesele lor, a dormit sub același acoperiș cu ei. Iubirea lor pentru el creștea din ce în ce mai mult. În tot acest timp, ucenicii priveau și se minunau. Când, în sfârșit, Iisus și ucenicii au mers în Galileea, au lăsat în urmă un orășel plin de oameni fericiți. Și samaritenii au zis femeie: acum credem, nu pentru că ne-ai spus, ci pentru că l-am văzut cu ochii noștri. L-am auzit și știm în inimile noastre că Iisus este Mesia, Mântuitorul lumii.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: O nouă întâlnire pe frecvența Speranței la Jurnal de Studiu ne aduce în fața unui alt subiect, de fapt o continuare, o intrare în adâncime a acestui mare capitol pe care l-am început săptămâna trecută. Am vorbit despre, în mare, despre marile civilizații și, domnule pastor, poate ar fi bine să le reamintim puțin într-o singură propoziție, râurile, apoi...
1: Civilizația râurilor, civilizația mărilor, cea de-a mediteraneană în principal, civilizația oceanică, Atlanticului, da. În mod special,
0: și
1: putem
0: ultima...
1: spune că în prezent am intrat deja în a patra fază, civilizația

0: Pacificului sau civilizația universală.
1: După ce am trecut în revistă, ne reîntoarcem la primul punct.
0: Exact. Cum s-a organizat, cum s-a dezvoltat prima civilizație. Și vom începe cu un text biblic. Și spune în Geneza, capitolul 10, începând de la versetul 6, fiii lui Ham, Cuș, Mitraim, Put și Canaan. Spune cum s-a dezvoltat. Cuș a născut pe Nimrod, deci vorbim de a treia generație după potop. El a început să fie puternic pe pământ, era vânător puternic înaintea Domnului, de aceea se zice ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. Și începutul împărăției lui a fost Babel, Erec, Acad și Calne, în țara Șinear.
1: Deci primele cetăți construite
0: pe pământul nostru. Acesta este raportul biblic. Acum, ceea ce este foarte important, că noi facem arheologie biblică, este acest lucru, îl putem demonstra pe teren? Asta este întrebarea. Și începem demonstrația noastră. Primul lucru care vreau să-l fac este cum interpretează evreii expresia vânător puternic,
1: viteaz vânător înaintea Domnului.
0: Înaintea Domnului.
1: Da.
0: Doi mari gânditori evrei din primul secol, contemporan cu Domnul Hristos, aproximativ, Filo din Alexandria, care este un filozof, și Iohanan ben Zakai, care este un rabin de frunte, care a format Constituția, să zic așa, canonul de la Iavne, spun așa, conform Bibliei, viteaz vânător înaintea Domnului însemnează viteaz vânător împotriva Domnului.
1: Wow, alt sens, cu totul și cu totul alt sens.
0: De ce? Pentru că trebuie să înțelegem sensul biblic. Adică eu dacă stau înaintea dumneavoastră, eu vă blochez înaintarea. Gândirea ebraică este o gândire întotdeauna în mișcare. Ei nu privesc static, privesc în mișcare. Și atunci dacă ceva mi se așează înaintea mea, ce face? Mă oprește. Mă blochează. Și atunci este pentru mine sau împotriva mea? Împotriva mea. Atunci, sensul biblic este că Nimrod este unul împotriva lui Dumnezeu. Și acum permiteți-mi să vă citesc un paragraf din Iosefus Flavius, al treilea mare gânditor și scriitor evreu din secolul I, care spune următoarele în cartea sa
1: Antichități Iudaice. Da.
0: Spre această jignire și înfruntare a lui Dumnezeu i-a condus Nebrod, spune el, expresia grecească a cuvântului, nepotul lui Ham, fiul lui Noe, căci el era cutezător și avea mâini nespus de puternice. Deci ce spune el? Este unul care aduce jignire și înfruntare cui? Lui Dumnezeu. Acesta i-a convins să nu mai accepte gândul că fericirea vine de la Dumnezeu, ci că meritul tuturor bunurilor obținute devine din destoinicia de care dau dovadă ei înșiși.
1: Wow.
0: Și acum gândiți, ce spun oamenii astăzi?
1: Noi facem, puterea
0: de
1: noastră.
0: De unde vine
1: noi?
0: Treaba asta?
1: Noi, de la noi, din ce facem noi?
0: Da,
1: de la Satan.
0: De la Nimrod. Primul, da. Primul care a avut această idee. Și acum faptele sale tindeau puțin câte puțin spre tiranie. Nimrod a socotit că poate să-i îndepărteze pe oameni de teama de Dumnezeu dacă le va spori încrederea în propria lor putere. Vedeți ce gândire și reat avea? Și cum gândesc oamenii și astăzi? A amenințat că vrea să se răzbune pe Dumnezeu, care plănuiește să acopere pământul cu un nou potop. Va clădi așadar un turn atât de înalt, încât apele revărsate să nu poată urca până la el, răscumpărând astfel pieirea strămoșilor săi. Mulțimile au înconvințat cu înflăcărare proiectele lui Nimrod, socotind supunerea față de Dumnezeu drept o subjugare. Ei s-au apucat să clădească turnul fără să-și cruțe forțele și fără să tânjească în eforturile lor. Vedeți ce gânduri diabolice, iar Iosefus Flavius știa el ce știa.
1: Căutați cărțile, căutați să-l citiți pe Iosefus Flavius și veți înțelege foarte multe lucruri.
0: Vă pot da și datele, este Antichități Iudaice, cartea 1, 4,2. Atea sunt datele care sunt acolo. Ei, ceea ce este foarte interesant, că personajul acesta apare în toate tradițiile vechi ale popoarelor. Deci nu este o poveste. Deci nu spune Biblia și spune evreii.
1: Legendele Olimpului,
0: iată
1: nu.
0: Iată ce spun arabii. Uh-huh. Arabii spun așa. Nimrod este prezentat ca fiind constructorul turnului Babel, pe care Allah l-a distrus și a încurcat limbele constructorilor în 72 de limbi. Au ei ceva cu 72 mereu. Un alt istoric mahomedan din secolul 13 susține că Eber, strămoșul lui Abraham, i s-a permis să păstreze limba originală, deoarece el nu a luat parte la construcția turnului. Foarte interesant. Deci, ce se întâmplă? Astea sunt nume biblice, despre care Biblia nu ne spune prea mult. Dar legendele vechi ale timpului spun ceva mai mult, pentru că în tradiție s-a păstrat. E foarte interesantă legenda maghiară. Legenda maghiară numită Bărbatul Alb, și eu am vorbit cu mai mulți evrei și știu de asta, foarte mândri de treaba aceasta, că ei au așa o legendă veche, spune așa, Nimrod este uriașul cel mai păcătos dintre fiii lui Noe. El este constructorul turnului Babel, care a început să fie zidit la 201 ani după potop. Și cam acolo ar fi a treia generație, 201 ani. Nimrod s-a dus în țară evitat, așa spune el, după ce soția lui a născut doi gemeni, Hunor și Maghiar, nume care le regăsim astăzi la Maghiar. Tot ei spun că Nimrod este primul constructor care a pus bazele franc-masoneriei, motiv pentru care este iubit și stimat de către masoni. Deci iată personajul Nimrod în literatura și în tradiția popoarelor vechi. Am mai putea spune că Dante știa despre el. În Divina Comedie îl prezintă pe Nimrod în infern, iar Victor Hugo, într-una din lucrările sale, îl prezintă pe Nimrod sub simbolul sabiei războiului, care încearcă să atingă cerul după ce a distrus pământul.
1: Foarte interesantă este lucrarea de care vorbiți dumneavoastră, Sfârșitul Satanei. Deci este categoric.
0: Și unde e Nimrod? Exact în
1: această teamă.
0: Dar observăm că Nimrod nu este o invenție biblică.
1: Nu.
0: Este un personaj bine așa
1: reprezentat în toate tradițiile veche.
0: El a fost cel care a pus bazele primei civilizații pe râurile Tigru și Eufrat, unde a construit cetățile, prima cetate fiind Babelul, și apoi celelalte în jurul lor.
1: Da, domnule pastor, dar a pus bazele societăților bazate pe exploatare, amenințare, război, distrugere. Asta vine de la Nimrod.
0: Când am studiat aceste documente ale timpului, am găsit că printre miile, zecile de mii de tablițe cuneiforme, oamenii care au studiat și continuă să studieze aceste tablițe, au dat de un cuvânt foarte interesant care se numea amargi. Și au încercat să îi găsească sensul traducerii și au spus sensul traducerii ar fi libertate. Deci cuvântul pentru libertate. Dar cercetătorii sunt oameni care scormonesc și care
1: vine
0: sensul cuvântului libertate. Și mergând pe fir și traducând și discutând, au găsit că, de fapt, cuvântul libertate, în sensul sumerian de acolo, în sensul lui original, însemna întoarcerea la mamă. Ăsta era sensul de... Noi îi spunem libertate, dar ei nu știau de libertate, știau să ne întoarcem la mamă. Și acum facem legătură. De unde a plecat Nimrod? A plecat din jurul familiei lui Noe. El a fost primul care s-a revoltat, care l-a batjocorit pe Noe.
1: Da.
0: A râs de el, nebun, bătrân, nebun, beat, cu tare. Ceva de genul ăsta. Noe i-a blestemat și pe Ham și pe Canaan, iar Nimrod este fiul lui Canaan, este nepotul lui Noe. Și atunci ei au plecat de la Noe că nu le plăcea religie, nu le plăcea închinare, nu le plăcea o viață cu minte frumoasă, erau aventurieri. Și au format această civilizație. Ei, când a urmat această civilizație, Nimrod a trebuit să facă o organizare a societății. Voi vă duceți și munciți pământul. Și ca să poată construi un turn Babel, oamenii care lucrau pământul trebuiau să producă de 3, 4, 5 ori mai multe produse decât aveau ei nevoie. Pentru ca din produsele lor să mănânce muncitorii, să mănânce soldații, să mănânce conducătorii.
1: Cei care construiau.
0: Pe urmă, cei care lucrau trebuiau să producă un număr de cărămizi pe zi. Deci, faceți norma. Cine a băgat norma? Nimrod a băgat-o. Cei care erau nemulțumiți erau soldații care îi luau la bani mărunți și le arăta nuiaua. Așa că s-a creat o societate în care nu mai făceai ce vrei, nu mai aveai zile libere, nu era pe vremea aceea sindicat să faci gălăgie.
1: Sau să faci ce vrei, când vrei, o regimentare forțată.
0: O regimentare, da, în care trebuia să mergi. Și atunci oamenii care știau de unde au plecat, de unde au plecat, au plecat de la noi. E foarte interesant că era un bărbat cu băiatul, așa, un băiat de vreo 18-19 ani și lucrau acolo în apropierea casei mele și era un băiețel frumos, așa, arăta bine. Mă duc și le întreb, zic, unde e mai bine, la școală sau la muncă? Că căracul, roaba, făcea, trăgea. Zice, e mai bine la școală. Și acești oameni care au dat de greu s-au spus, ei, era mai bine lângă noi. Acolo ne rugam, cântam, nu ne bătea nimeni.
1: Făceam treabă, dar
0: munceam normal.
1: Nu cu biciul în spate.
0: Aici cu biciul în spate. Mm-hmm. Și atunci a zis, hai să ne întoarcem la mama. Deci întoarcerea
1: asta
0: la mama
1: este sensul libertății.
0: Ideea,
1: da,
0: că în jurul altarului familiar al lui Noe este mai bine. Și acesta este cuvântul pentru libertate. Așa că putem spune foarte, foarte clar, Noe este autorul imperialismului. Este constructorul primei cetăți. Planul lui Dumnezeu nu era acesta. Deci, răspândiți-vă pe tot pământul, faceți-vă ferme mici, fiecare cu ferma lui, trăiți în liniște, în libertate.
1: Deci e clar, cetatea construită era împotriva planului lui Dumnezeu.
0: Da, exact împotrivă.
1: Da, da.
0: Și lumea s-a dezvoltat prin construirea de cetăți. Uh-huh. Dar, aici este foarte important, viața în cetate are părți bune și părți rele. Uh-huh. De la cetate, acum trecem la limbajul latin, pentru că totul s-a dezvoltat pe limbajul latin, vine civitas.
1: Civilizație. Da.
0: Și ce însemnează? Cum să te comporți în cetate? Uh-huh. Cetatea era foarte înghesuită, casă lângă casă, drum micuț.
1: Deci acolo trebuiau niște reguli de supraviețuire.
0: Nu puteai arunca,
1: da,
0: orice pe stradă, da, nu puteai face orice. Și erau niște reguli. Le cunoaștem. Nu mai e, da, problemă. Ei, omul care trăia la câmp, o fermă aici, o casă, pădure, cu tare, nu avea nevoie de aceste reguli. Nu mai intrăm în amă, nu avea nevoie. Și atunci omul acela era numit Silva. Silva era pădure. Și da, Silva sălbatic. Mm-hmm. Adică om care trăiește
1: Paganii.
0: În pădure, care nu are nevoie de batistă, de veceu, de cutare. E simplu. Mult mai simplu, dar necivilizat. Deci avem două lucruri. E, omul din pădure este omul liber. Liber. Își face ce dorește, nu are biciul în spatele lui. Omul din cetate este civilizat, dar este înrobit. Și cel care a dezvoltat civilizația a fost
1: Nimrod. Ce face omul modern, omul de astăzi, din secolul 21?
0: Am o carte, cred că am primit o premiu când eram copil la școală, Orașe în mișcare. Și prezintă dezvoltarea orașelor, ia câteva orașe mari din Europa, autorul este un englez și povestește cum știa el orașul Londra în copilăria lui, pe la 1900, cum este astăzi, aceste orașe în mișcare, dar vedem noi. Eu știu că tatăl meu îmi povestea, zice, uite, aici era limita Bucureștiului, la bulevardul ăsta. Dincolo era o groapă. Eu lucram aici la, nu știu ce îmi povestea el, pe la 1940. Ei, acum acesta a ajuns în centrul Bucureștiului. Eu când am venit prin anii 70, știu bine minte limita Bucureștiului cu căsuțele alea amărâte, precăjite, nu știu ce, au dispărut toate, acum sunt niște blocuri uriașe, bulevarde, așa mai departe, și limita Bucureștiului s-a dus cu nu știu câți kilometri mai departe. Deci orașele sunt în mișcare. Însă această extindere creează o dependență. Omul e dependent de și în principal de apă și de energie. Și în momentul în care apa și energia lipsește pentru o zi, două sau trei, e o catastrofă. Așa că vulnerabilitatea este mult, mult mai mare, dar asta e viața de astăzi, nu o comentăm. Însă un lucru vreau să spun, toate acestea au plecat de la Nimrod. El atunci nu era nevoit să facă o cetate, că aveau teritoriul cât vreau. A făcut această cetate ca o revoltă.
1: Împotriva lui Dumnezeu.
0: Dumnezeu de-aia vrea să ne împrăștie ca să ne poată stăpâni. Ideea pe care au spus-o dintotdeauna imperialiștii. Haidea să ne unim ca să nu. Și interesant, vedeți dumneavoastră cum oamenii primesc atât de repede niște teorii ale speculației. Da, sigur că da, asta e adevărat, așa e bine. Așa le-au primit de la început, pentru că Satana le-a știut îmbrăca într-o formă foarte interesantă, cu un pic de adevăr, dar nu a spus mai mult. Iar oamenii nu au putut să gândească mai mult, să treacă dincolo de o limită, să zic, a orizontului. Și s-au dus acolo până când au strigat amargii, amargii, întoarcerea la mamă, dar nu mai e posibil. Noi acum spunem întoarcerea la Dumnezeu. Umanismul spune întoarcerea la natură, pentru că își dau seama că nu se mai poate, iar creștinul spune întoarcerea la Dumnezeu. Și așteptăm ca în lumea de astăzi nimeni nu mai poate să mai schimbe ordinea. Deci asta este. Acum n-avem încotro, trăim aici, dar așteptăm o nouă ordine pe care să o aducă Dumnezeu.
1: Domnule pastor, astăzi, în secolul 21, întoarcerea lui Dumnezeu include și civilizația plecată de la Nimrod, include și natura umaniștilor, include totul, oriunde este omul, se poate întoarce la Dumnezeu, pentru că este lumea lui Dumnezeu, oriunde este omul.
0: Da, da, e foarte interesant. Vedeți, umanismul de astăzi, care s-a dezvoltat destul de mult, cred eu că deja a atins apogeul și acum începe să coboare. Umanismul a avut idei foarte frumoase. Adică natura trebuie să o păstrăm. Suntem în pericol foarte mare dacă noi mai afectăm natura cu poluarea și cu celelalte lucruri. Și sunt multe, multe lucrări, conferințe și așa mai departe. Și au încercat să-i convingă pe oameni că da, trebuie să schimbăm o mulțime de lucruri, să închidem o mulțime de fabrici, de mine, pentru păstrarea naturii. Însă, în umanism, natura a devenit Dumnezeu. Natura este central, ea produce, ea rezolvă, ea face, ea de la sine, fără nimeni altcineva. Este un fel de opus al imperialismului, că există un conflict între așa, dar tot secular, fără Dumnezeu. Ei, fără Dumnezeu nu poți.
1: Nu se poate.
0: Pentru că natura nu este ea stăpână. Natura este produsul lui Dumnezeu. Și atunci numai stăpânul poate interveni ca să facă ceva. Iar cei care înțeleg acest lucru este creștinismul biblic. Creștinismul biblic pe care noi încercăm să-l promovăm. Și creștinismul biblic spune așa, zice, întreaga natură suferă durerile nașterii. Așa cum noi suferim din cauza poluării și din cauza stresului vieții cotidiene, natura suferă mai mult. Oamenii spun că în fiecare an dispar nu știu câte specii de animale, păsări mai ales, plante
1: insecte
0: care dispar,
1: da,
0: și se înmulțesc altele rele. Deci ei observă acest lucru și atunci spune ce facem. Iar Dumnezeu, care spune întreaga natură suferă și geme durerile nașterii, Zice, va veni un timp când Dumnezeu va recâștiga și va da libertatea nu numai omului, ci și naturii. Pentru că în lumea de astăzi nu poți să mai ajungi la o viață normală, cu aer curat, cu alimente curate, cu ordine corectă. Nu poți dacă nu intervii și în schimbarea naturii. Sigur că da. Și atunci acest proces extrem de complicat, care intră în conflict cu planurile imperialiste de dezvoltare, economie, cât mai puțin bani, cât mai mult profit, cât mai mult cutare, intră în conflict. Și atunci iată-ne că noi suntem acum în situația în care vedem efectele finale ale planului lui Nimrod. Pe vremea lor ei n-au afectat natura, n-aveau cum.
1: Sau nu știau, nu...
0: N-aveau industrie. N-aveau industrie. Uh-huh. Erau lucruri foarte mici, mărunte. Dar pe vremea noastră este un efect teribil. Un efect teribil. Și ceea ce pe mine puțin mă deranjează este că în ultimii 2-3 ani curentul umanist a pierdut teren și curentul acesta universalist, globalist, dați la o parte energie, producție, cutare, nu contează. Poluare, nu contează cu tare. Adică, cine câștigă? Tot curentul imperialist câștigă. Și atunci, dacă curentul imperialist care a dus omenirea chiar în pragul prăpastiei, vedeți că efectul cel mai puternic, să știți că nu este bomba atomică, este distrugerea naturii, încălzirea globală, schimbarea climei, perioadele de secetă, deșertificarea bărăganului și a zonelor de mâna întâi pentru agricultură. Asta e marea problemă. Deci, iată, ajungem la
1: deci lupta
0: final...
1: pentru hrană, asta va fi? În...
0: Păi da. Citiți și dumneavoastră. Siberia va deveni, să zic, în nu știu cât timp, spun ei, grânarul lumii. Și grânarele de astăzi, pe vremea romană, care era grânarul lumii? Era Egiptul, era coasta de nord a Africii. De acolo ducea grâu. Și acum ăștia cumpără grâu din plin de la noi. Doamne ferește, dacă mai ține așa timpul în câțiva ani, bărăganul nu o să mai producă grâu. Și unde ne aduce? Deci observăm că planul imperialist al lui Nimrod acum își atinge punctul final, apogeul. Care este apogeul? Distrugerea lumii. Și atunci umanismul nu poate să rezolve. Ne așteptăm Creatorul. Creatorul să intervină și să-și recupereze natura distrusă
1: ceea lui.
0: Și pe omii distrus. Așa că, dragi prieteni, istoria Bibliei și documentele arheologiei ne arată un proces foarte lung. Mm-hmm. Nu vă lăsați furați de
1: păcăliți.
0: Niște teorii că cu tare sau cu tare. Sunt pioni foarte mici. Da, ei au un rol, dar foarte mic. Planul cel mare este acesta. Și în planul cel mare, numai Dumnezeu mai poate interveni. Nici o putere omenească, nici un președinte, cât ar fi el de bun, de doritor, vedem foarte bine, vine un om judecat și vrea să facă ordine. Nu mai poate.
1: N-are cum.
0: Nu mai poate.
1: Pentru că elementele sunt aceleași.
0: Nu, dar încredeți-vă în Dumnezeu și rugați-vă. Citiți capitolul 8 din Roman și o să vedeți cum natura plânge și strigă durerile nașterii care au fost aduse pentru prima dată de Nimrod. Iar ultimul Nimrod este globalizarea de astăzi, extinderea metropolelor de astăzi, cetăți imense de 20 de milioane de locuitori, unde omul...
1: Aglomerări
0: extraordinare. Nu mai poate.
1: Nu mai contează ca individ.
0: Nu mai contează.
1: Este ca mulțimea, nevoia unei mulțimi.
0: Da.
1: Așa cum bine spuneați, hrană
0: iată
1: și energie.
0: Finalul unui drum început acum 5.000 de ani. Iar acest final va avea loc foarte curând prin venirea Domnului Hristos care ne va readuce în lumea
1: în echilibru. Și...
0: îmi doresc ca împreună...
1: La mama, întoarcerea la mama.
0: Ați văzut cât de interesantă și de frumoasă este toată această istorie a civilizației văzută în lumina Bibliei. Și în documentele clare care le avem.
1: Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult. Am vorbit astăzi despre Nimrod, părintele imperialismului. Abia aștept să vedem despre ce vom vorbi și săptămâna viitoare. Deocamdată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Nu uitați de arhiva care se găsește la RBS, Jurnal de Studiu, și accesați oricare emisiune pentru a putea fi la curent cu tot ceea ce discutăm. Numai bine!

0: Asta înseamnă că nu este suficientă libertatea de gândire, de conștiință, ci libertatea trebuie să fie legată de un standard moral. Și cred că problema care se pune este tocmai în legătură cu standardul acesta moral și întorcându-ne la aceste societăți din partea de nord-vest a Europei, descoperim că sunt anumite grupări, este adevărat, destul de mici, care atrag atenția asupra declinului din toate punctele de vedere, atrag atenția asupra declinului și spun trebuie să redefinim pentru societatea noastră standardele. Și unii dintre ei spun ar trebui să ne întoarcem la Biblie.
1: E progres sau e pur și simplu o redefinire a naturii umane care nu mai înțelege sau nu mai vrea să înțeleagă ce e binele și ce e răul?
2: E greu să spunem că e progres. E adevărat că, pornind de la ideea aceasta că a fost un leagăn al reformei, beneficiile au fost fantastice și cele care au fost enumerate au lansat clar lucrul acesta și ne creează o imagine, o perspectivă. În momentul însă în care decuplezi de la sursa moralității o societate, poate pentru o generație, două, beneficiile încă mai merg. Dar după un timp se produce o revoluție fantastică în care totul devine relativ. Nu mai știi clar cine ce vrea. Autonomia este mai importantă decât adevărul. Libertatea se duce în orice direcție și spune că oricine are adevărul lui. Și până la urmă ajungem într-un haos care pentru unii poate părea progres, dar pe termen lung lucrul acesta ne arată de fapt că este un faliment moral. În loc să câștigăm, în loc să ne dezvoltăm, noi pierdem. Cifrele pe care le-ați dat legate de afecțiunile mentale, de echilibru, de toate acestea ne arată că de fapt sub masca unui aparent progres avem poate mai mulți bani ca oricând, confort, tehnologie, infrastructuri și așa mai departe, se află totuși o lipsă de sens.
1: Dar vedeți, aici sunt mulți care ar putea să atace un astfel de discurs și să spună că orice critică la adresa ideologiei progresiste este de fapt un extremism, este un conservatorism rigid, că nu... Că creștinii care sunt practicanți și care se uită atât de mult la Biblie, să o spunem pe șleau, sunt cam încuiați la cap, da? Și atunci nu sunt capabili să înțeleagă direcția în care merge societatea și de aceea pun aceste piedici sau fac tot timpul apel la reperele morale. Cum răspundem acestei critici?
2: A transmite clar ce înseamnă repere morale nu înseamnă neapărat a le impune. Pentru că nu facem lucrul acesta într-un mod agresiv și obligându-i pe ceilalți să facă exact ce credem noi. Confuzia apare atunci când o voce a moralității nu mai există, când nu se mai face distinția între bine și rău, între ceea ce duce în haos. Cum poți să-i spui tu unui adolescent la vârsta de 9-12 ani că el poate să-și definească viitorul când totul este sub o furtună de hormoni? Datoria mea nu este să-l opresc să facă ceva când va avea suficientă capacitate să facă, dar să fie în cunoștință de cauză și să înțeleagă absolut tot, iar ceea ce este imoralitate este datoria mea să o spun ca fiind imoralitate. Asta nu înseamnă un asalt la adresa drepturilor progresului. Din contră, recunoaștem libertatea fiecărui om. Apare o problemă însă în momentul în care minoritatea stabilește o agenda majorității, când anormalitatea devine normalitate și eu, care poate am un anumit reper, sunt redus la tăcere pentru că cineva cu altă orientare sau având alte direcții vrea să impună o altă agendă. Aici e marele pericol.
0: Adevărul este că atunci când este abordată din punct de vedere sociologic societatea occidentală, se descoperă un lucru și apare tot mai des ideea aceasta de dictatura minorității. Pentru că strigă mai tare. Vorbim din ce în ce mai mult de drepturile unor minorități, dar drepturile acestea încalcă drepturile majorități. Însă pentru că se strigă mai tare, atunci apare ca fiind o încercare, hai să spunem chiar dictatorială a majorității de a impune un cod sau de a impune niște principii. Nu este vorba de lucrul acesta. Până la urmă, fiecare poate să își trăiască viața în condițiile pe care le alege. Însă această relativizare poate să fie la nivel personal, însă când o ducem la nivel social sau la nivelul unei națiuni, atunci apar probleme majore. Pe de altă parte, din punct de vedere psihologic, iarăși studiile ne spun că structura umană nu s-a schimbat. Oamenii sunt aceiași. Nevoile sunt aceleași. Nevoia de dragoste, de înțelegere, de apreciere

0: ele au rămas aceleași. E bine, acest liberalism progresist, agresiv, așa cum este terminologia folosită, nu o folosim doar noi, încearcă să schimbe tocmai ideea structurală, antropologică a omului. În timp ce, întorcându-ne către mesajul lui Dumnezeu, descoperim că Biblia recunoaște nevoile naturale ale omului, trasează niște coordonate morale care sunt benefice, poate cele mai bune pentru om, dar în același timp îi dă și libertate. Și cred că lucrul acesta este important.
1: Și libertatea aceasta duce, iată, la niște consecințe, pentru că am văzut în finalul materialului niște cifre, așa cum spuneați, alarmante. De ce, iată, din punct de vedere psihologic, omul ajunge să fie atât de afectat? Vorbim de depresii, de anxietăți, vorbim de tentative și de cazuri de suicid într-un număr foarte ridicat, într-o societate unde abundența este la ea acasă.
2: Pentru că abundența este bună, nu trebuie să fugim de prosperitate, de progres, dar nu trebuie să fie idealizată și nu trebuie pusă în locul lui Dumnezeu. Adică îl scoatem pe Dumnezeu, scoatem moralitatea din centrul ființei noastre și punem acolo ideea de progres, de a avea, de a deține, de a experimenta. În momentul acela totul se rezumă la omul ca fiind sursa tuturor lucrurilor. Mă raportez doar la mine, iar eu nu pot să îmi iau esența mea din cineva care este la fel ca mine. Eu am nevoie de cineva mult mai mare, de cineva care este atot puternic și care poate să controleze societatea într-un alt mod, mult mai superior.
1: Cu atât mai mult cu cât progresul acesta duce mai departe și ideea de prosperitate și ideea de libertate, încât până la urmă îți dai seama că alergi într-o cursă și nu mai știi de fapt pentru ce trăiești.
2: Exact. Rămâne întrebarea fundamentală încotro.
1: Care-i sensul
2: și de
1: vieții?
2: Ce? Pentru ce? Legat de agresivitate, cum este perceput semnalul de alarmă pe care creștinii îl dau în general față de astfel de abateri morale, poate vine și dintr-o tendință uneori de agresivitate morală și poate uneori ar trebui să spunem că agresivitatea morală nu trebuie să ne caracterizeze, altor dintr-o tăcere foarte timorată, n-avem curajul să spunem deschis.
0: O complice
2: la un moment dat. Dacă este să mă uit la Iisus ca reper moral, el nu a fost nici agresiv, nu a fost nici confuz, să tacă, să nu spună, întotdeauna a spus frumos, elegant, clar, dar calm adevărul. Iar oamenii au putut să se raporteze la el ca fiind un pol de moralitate. Eu cred că acesta poate fi modelul pentru noi, societatea aceasta, unde prosperitatea există, noi nu o demonizăm, este ceva bun, dar nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu. Iar când noi dăm un mesaj, trebuie să fim clari, limpezi ce înseamnă bine și rău.
0: Poate ar trebui să mai amintim un lucru. În datele pe care le avem începând de anul trecut, se observă un lucru interesant în partea aceasta a Europei, nord-vestul Europei. Și anume, părinții, deși trăiesc în această societate progresistă, liberală, au descoperit ceva. Și anume, își dau seama că nu vor pentru copiii lor să trăiască într-o astfel de societate. Uh-huh. Lucrul ăsta este surprinzător. A crescut exponențial numărul cererilor de înscriere a copiilor în școlile confesionale. Vor să trăiască într-o astfel de societate, dar ar vrea să dea copiilor o educație creștină. De ce oare lucrul acesta? Probabil pentru că au descoperit un drum pe care nu și l-ar dori pentru copiii lor. Și asta spune ceva.
1: Haideți să urmărim și cel de-al doilea material și apoi vom continua discuția noastră.
3: Civilizațiile nu sunt distruse din exterior. Ele se prăbușesc mai întâi din interior, iar invaziile externe reprezintă doar lovitura finală. Așa sună teza susținută de Sir Arnold Toynbee despre ascensiunea și căderea civilizațiilor lumii în lucrarea sa monumentală, A Study of History. Toynbee a observat ceva real și repetitiv în istorie. Decăderea instituțiilor publice prin corupția elitelor, pierderea coeziunii morale, prăbușirea valorilor consacrate și declinul cultural în ideea că totul este permis, confortul excesiv și stagnarea, dezintegrarea unității sociale, polarizarea internă și scăderea încrederii în sensul comun al societății. Sigur, el nu este un tipar absolut, dar atrage atenția asupra dezintegrării unor structuri de bază ce țin de statutul moral al unei civilizații. Și oricât am vrea să ocolim subiectul, binele unei societăți depinde de nivelul absorpției valorilor morale. Între anii 1960-1970, cercetătorul american John Calhoun a realizat celebrul experiment Universe 25. Efectiv, a creat un paradis pentru șoareci cu hrană nelimitată, fără prădători, spațiu suficient, fără provocări majore, temperatură controlată, etc. În ciuda super condițiilor, odată cu creșterea colectivității, Calhoun a observat și creșterea agresivității, abandonarea puiilor de către femele și canibalizarea, comportamente sexuale haotice și homosexualitate. În cele din urmă, experimentul s-a încheiat în urma morții tuturor șoarecilor, în ciuda celor mai bune condiții. Deși contestat la vremea respectivă, Universe 25 a revenit în atenție prin concluziile studiului. Sisteme sociale fără sens, fără roluri funcționale, se dezintegrează moral și ajung la degradare psihologică și comportamentală. Cu 2000 de ani în urmă, Isus, în Matei 24 și Luca 17, a atras atenția asupra unui tipar social în care problemele morale vor urma modele deja consacrate. Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Care ar putea fi viitorul unei societăți care pierde distincția dintre bine și rău, care abandonează moralitatea relațiilor sociale și valorile familiei, care până la urmă întoarce spatele lui Dumnezeu? Și totuși Dumnezeu spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, ca să vă dau un viitor.
1: Dumnezeu vrea să ne dea un viitor, dar noi iată că trăim în această societate. Ce avem de făcut acum? Să întoarcem spatele progresului bunăstării, să ne întoarcem la un stil de viață care să însemne doar scriptură și nimic altceva din ceea ce ne oferă societatea? Cum vedeți viața unui creștin în această lume care, iată, este numită Sodoma?
2: Cred că trebuie să găsim echilibrul. Nu trebuie să ajungem să ne rupem de tot ce înseamnă prosperitate, să devenim emiși într-o societate modernă, să renunțăm la tot ce oferă tehnologia. Nu aceasta este calea. Însă în același timp va trebui să înțelegem că dacă o societate întâmpină probleme, le depășește ușor. Dacă vorbim de sărăcie, de foamete, de războaie, de toate sunt depășite, mai puțin una: lipsa de sens și lipsa de moralitate. Toate acestea, conform și studiului care a fost evocat aici, duce cumva la dezintegrare. Oamenii nu mai știu pentru ce să trăiască, nu mai au pentru ce să facă lucrurile acestea, deși le au pe toate, a dispărut sensul, a dispărut Dumnezeu. Iar într-o astfel de perspectivă, cred că cel mai sănătos lucru este să rămânem la fundament, la cine este sursa moralității noastre, nu izolându-ne, nu renunțând la tot ce oferă prosperitatea și modernitatea, dar rămânând cumva oameni echilibrați, cerebrali și morali într-o societate lipsită de valori. Și atunci când vorbim cu ceilalți, să le transmitem: acestea sunt valorile, într-un mod sănătos și frumos. Sunt două extreme aici, destul de periculoase: a relativiza adevărul și a-l face așa de dragul oricărui om, iubirea este cea care contează, acceptarea, libertatea și dreptul tău, sau de partea cealaltă, tirania, de a impune anumite lucruri, nemai ținând cont de libertatea celuilalt. Noi trebuie să fim echilibrați.
1: De ce credeți că e mai periculoasă, apropo de ceea ce ne-ați prezentat în material, distrugerea unei societăți din interiorul ei decât din exteriorul ei?
0: Ca demonstrație, istoria ne-a arătat și Arnold Toynbee a fost observatorul, ne-a demonstrat istoria că toate problemele de dezintegrare a unei societăți pornesc din interior. Interesant este că n-ar trebui să apelăm la aceste studii, Toynbee sau Univers 25, pentru că Biblia ne vorbește despre o anumită ciclicitate. A fost numită de cercetătorii Bibliei ca fiind criza celei de-a treia generații. Și anume, este o generație care este reformatoare, care schimbă lucrurile, descoperă ce este bun, apoi este o a doua generație care conservă ce s-a întâmplat în prima generație, și a treia generație este de fiecare dată o generație a crizei. De ce? Pentru că începe declinul, în primul rând, al aspectelor morale.
1: Vorbim de haos care trebuie apoi reorganizat.
0: Atunci este nevoie de reinventarea societății sau reorganizarea, și Biblia oferă metoda prin care lucrul acesta se face, întorcându-ne, și de fiecare dată subliniază un aspect, întorcându-ne la valorile morale care s-au pierdut. Deci totul pornește de la valorile morale și legătura cu Dumnezeu.
1: Dar e foarte interesant, de ce este așa de mare legătura aceasta, apropo de experimentul pe care l-ați prezentat cu șoriceii, de ce este așa de mare legătura aceasta între bunăstare și haos? De ce bunăstarea nu te disciplinează și nu te duce pe un teritoriu al unei perseverențe până la urmă în bunăstare și ajungem la haos?
0: Pentru că bunăstarea aparține unei generații care nu a contribuit la ea. Deci este o generație care se naște în bunăstare, beneficiază de ea, dar nu a contribuit la ea. Și aceasta aduce blazare, obișnuință, nu mai oferă nicio satisfacție, primești totul de-a gata, în timp ce noi, ca oameni, în structura noastră, suntem creați pentru provocări, să răspundem provocărilor. Și societatea nu se mai confruntă cu provocări. Și pentru că nu mai sunt provocări, trebuie să găsești alte direcții. Iar direcțiile acestea merg exact ca în studiul Univers 25 sau ca Biblia, criza celei de-a treia generații, conduc la această degradare treptată. Și atunci, în momentul în care ajungi pe un astfel de drum, tu trebuie să pornești de undeva. Iar acel undeva s-a descoperit de fiecare dată, așa cum aminteam puțin mai devreme, că este întoarcerea către acele valori pierdute. Altfel nu mai este. Deci sunt două variante pe care le putem găsi în istorie și în Biblie. Toynbee a subliniat lucrul acesta. Societatea ori se poate reinventa, ori dispare de pe scena istoriei. Și de asta avem civilizații care au fost cândva mărețe, glorioase, uimitoare, fantastice, orice apelativ putem să-l folosim. Au dispărut din istorie pentru că nu au reușit să se mai întoarcă la valorile pierdute. Nu au mai putut să se reinventeze.
1: Haideți să ne întoarcem la valorile pierdute, să ne reinventăm. Și una dintre aceste valori este familia. Este ceea ce Dumnezeu a lăsat soț și soție. De ce credeți că este atât de puternic atacul chiar asupra acestei instituții pe care Dumnezeu a lăsat-o? Pentru că, apropo de ceea ce am văzut în primul material, cele mai multe abateri morale vin din zona aceasta a redefinirii sau a neînțelegerii legate de instituția familiei.
2: Pentru că cei care vor destrămarea unei astfel de civilizații știu că nu trebuie să pornești de la macro, ci să pornești de la micro. Dacă ai o celulă mai mică care formează societatea numită familie, e foarte bine să o arunci în haos, să o relativizezi.
1: Și acum vorbim, pe de-o parte, de relativizarea ideii de căsătorie.
2: Exact.
1: Relativizarea ideii de căsătorie dintre un bărbat și o femeie. Relativizarea ideii că copiii ar trebui să asculte de părinți sau că până la o anumită vârstă sunt cumva condiționați de deciziile părinților și așa mai departe. Totul este atacat atunci când vorbim de familie.
2: În timpurile mai din urmă, familia era clar definită. Toată lumea înțelegea la ce te referi când spui familie. Astăzi e mult mai complicat. Putem vorbi de o uniune de trei, putem vorbi de doi bărbați.
0: Trebuie să explici la ce te referi la familie.
2: De ce? Pentru că toată diversitatea aceasta a creat un haos. Este ca o paletă largă de esențe, de otrăvuri, fiecare cu esența lui. Ce-ți place, pentru că mi-aș dori să fii otrăvit tu. În momentul în care familia ta este în haos, întreaga societate este în haos. Și din păcate, cred că noi n-am știut întotdeauna să clarificăm de ce e atât de important să găsim direcția clară și de ce e atât de important să păstrăm sacralitatea unirii unei familii între un bărbat și o femeie. Pentru că, din păcate, neștiind să trasăm foarte clar lucrurile în felul acesta, s-a lăsat loc de interpretare, s-a relativizat și ideea de a rămâne împreună, creșterea ratei divorțurilor, nefericiri.
1: Și cum ne întoarcem la aceste valori?
2: Păi cred că totul ține de întoarcerea la cel care este sursa acestor valori, la Dumnezeu. Orice redeșteptare care a fost făcută vreodată, și de aici putem vorbi de reinventarea societății și a civilizației noastre, duce la întoarcerea către Dumnezeu, la un moment de pocăință colectivă, generală. În momentul în care ne oprim, ne întoarcem și spunem, nu e suficient doar să avem multe mijloace pentru a trăi, e important să găsim și pentru cine trăim și de ce trăim.
1: Suntem aproape de final, nu mai avem decât câteva secunde, așa că vă invit la o concluzie, câteva idei fiecare.
0: Poate că n-ar trebui să pierdem din vedere și nu a fost amintit deloc de faptul că lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare. Ce este o forță diabolică în spatele acestor acțiuni, și dacă ne întoarcem la Biblie, Biblia spune așa: Satana s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știe care puțină vreme și în în această mânie îndreptată către creația lui Dumnezeu suntem prinși și noi.
1: Are și o dimensiune profetică ceea ce se întâmplă astăzi? Vorbim de timpul sfârșitului sau societatea aceasta în forma pe care o vedem este un semn al sfârșitului?
0: Da, materialul a amintit că în vremea sfârșitului, înainte de revenirea Domnului Hristos, va fi cum a fost în zilele lui Noe sau în zilele lui Lot, în vremea Sodomei și Gomorei, aspectele care țin în mod special de moralitate. Și lucrul acesta trebuie să fie subliniat, țin de moralitate.
2: Și pentru că societatea noastră l-a făcut pe Dumnezeu irelevant, moralitatea este disponibilă și flexibilă așa pentru oricine, cred că este datoria noastră ca societate, ca biserică, creștini, să fim modele. Un creștin nu trebuie doar să condamne întunericul și să strige la el, trebuie să lumineze. Și probabil că ideea de familii model, ideea de oameni morali într-o societate imorală, va putea să întârzie poate decăderea
1: sau să salveze, să salveze ce se poate salva.
2: Exact.
1: Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și altă dată. Indiferent cât de avansată devine o societate, tehnologic sau economic, întrebarea esențială rămâne aceeași. Pe ce temelie morală își construiește viitorul? Istoria arată că atunci când omul îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, libertatea riscă să se transforme în confuzie, iar progresul într-o pierdere a sensului. Biblia însă vorbește nu doar despre criză, ci și despre speranță. Într-o lume tot mai nesigură, Dumnezeu continuă să cheame omul înapoi la adevăr, echilibru și restaurare. Închei cu mesajul psalmistului: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la studiul Bibliei. De data aceasta învățăm ce să facem cu îndoiala și necredința. Ce este și ce nu este credința și cum ne-o putem dezvolta să ajungem la desăvârșirea sau sfârșitul ei, așa cum găsim o expresie în Noul Testament. Suntem împreună cu Duhul Sfânt, ne-am rugat pentru dumneavoastră și de asemenea cu pastorii adventiști de ziua 7-a, Sorin Demian, bun venit!
2: Mulțumesc, mă bucur!
1: Și Florin Orodan, bun venit!
3: Bine v-am regăsit!
1: Florin Orodan este pastor în Sebiș, Arad, și Sorin Demian în Deva, Hunedoara.
2: La Deva.
1: Și pe dumneavoastră vă salutăm de pretutindeni, de unde sunteți, în România sau în diaspora, și vă dorim un studiu plăcut împreună cu Îngerii lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Citim mai întâi din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8. Avem mai întâi exemplul Mântuitorului. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus și, ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Înțeleg că și generația actuală, dacă ar cere un semn de la Dumnezeu, n-ar fi bine. Cum gândiți?
2: Depinde de context până la urmă. Acum, farisei au cerut un semn, dar cuvântul lui Dumnezeu spune aici, în versetul 11, ca să-L pună la încercare. Cu alte cuvinte, ei n-au solicitat un semn. Ce este un semn în ultimă instanță? Este o dovadă supranaturală sau deosebită prin care tu demonstrezi că ești Iisus Hristos sau e divinitatea. Semnul este ceva special, absolut special. E bine, oamenii aceștia nu au cerut un semn, o dovadă a divinității Domnului Iisus Hristos din dorința sau dispoziția de a înțelege că El este Mesia, ci au făcut-o ca să-L ispitească, deci, tocmai că nu credeau în El.
1: Motivația lor era greșită și porniseră de la o ceartă de vorbe. Dar, în general, sunt multe situații când nu este bine să cerem un semn. Asta înțeleg de aici.
3: Dacă citim Evanghelia, de fapt, dacă citim Evangheliile, dăm seama că această cerere, această solicitare vine în dreptul lui Iisus în contextul în care Iisus deja a făcut și face multe semne. Faptul că vindecă bolnavi, faptul că El curăță reproși, chiar învie morții. Toate astea sunt deja semne. De ce ar mai cere încă un semn de la Iisus în contextul acesta? Oamenii sinceri pot cere semne dacă sunt sinceri și dacă vor ca ceea ce cred ei despre Dumnezeu și ceea ce au auzit, ceea ce au citit despre Dumnezeu să fie confirmat. Semnul vine să confirme, semnul nu vine să trezească credința. Ceea ce cer oamenii aceștia, și nu este o cerere sinceră, este ca Iisus să le dea un semn pentru a le naște credința în El. Ceea ce nu se potrivește, nu este adevărat, pentru că Iisus deja face lucrul ăsta. Și în contextul acesta Iisus spune: nu vi se va da niciun semn.
1: Și pentru generația noastră, ca să aplicăm ce citim din istorie, înțeleg că avem foarte multe binecuvântări, că Dumnezeu ne-a dat suficiente evidențe că este alături de noi și că ne iubește și că are un plan cu noi și că este atotputernic, încât dacă am mai cere un semn suplimentar, nu ar fi obligatoriu o dovadă de credință.
2: Da, deci ei practic au solicitat un semn nu ca să creadă, ci ca să-L ispitească. Practic să justifice respingerea și necredința. Pe de altă parte, există tendința de a cere un semn. Să zic, domne, care e religia? Hai să spun. E cineva care spune: Doamne, dă-mi un semn să știu care e religia adevărată. Bună oară. Ori lucrul acesta arată o lenevie, hai să spun, a studiului. Adică, până la urmă, Dumnezeu ți-a dat suficiente dovezi, a dat Sfânta Scriptură, călăuzirea prin rugăciune, încât dacă o studiezi, atunci vei găsi adevărul. Cine vrea să facă adevărul, va reuși să-l înțeleagă.
3: Cu toate acestea, Iisus oferă până la urmă un semn suprem. Spune norodului acestuia, neamului acestuia, îi se va da totuși un semn, semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, mă scuzați, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. E clar că Iisus se referă la moartea și învierea lui. Întrebarea este, au crezut cei care i-au cerut semnul,
1: nu,
3: acest semn ultim?
1: Nu.
3: De aici înțelegem, credința nu se bazează pe semne și nu poate fi născută din semne și trezită din semne. Credința trebuie să se bazeze pe altceva.
1: Bun. Hai să vedem cum a evaluat Domnul Iisus credința celor din vremea lui. Găsim în Marcu 4:40, ucenicii într-o furtună nocturnă, le spune puțin credincioșilor, în Matei 15, Luca 7, este femeia cananeană pe care Domnul Hristos o laudă foarte mult. Deci m-ar ajuta să știu persoane care au credință mare, lăudate de Iisus, și persoane care nu au credință, care sunt mustrate de Iisus.
2: Cele care, e surprinzător însă că Domnul Iisus Hristos apreciază încă la superlativ personaje care erau cele mai defavorizate religios, să zicem, care nu se învârteau într-un mediu religios. Bunoară sutașul este apreciat de Mântuitorul Iisus Hristos, este, chiar se miră. Deci când Domnul Hristos, e un limbaj, bineînțeles, omenesc, e surprins. Greu să-l surprinzi și totuși e surprins de credința lui și de necredința altora. De ce apreciază Domnul Iisus credința acestui sutaș? Sau ce anume a văzut la acest sutaș? În primul rând, faptul că sutașul a auzit despre Iisus și a crezut 100% în autoritatea lui. Știa 100% că Iisus Hristos are puterea să vindece pe robul său. Nu s-a îndoit deloc. Și un al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul, atât de frumos este lucrul acesta, este smerenia pe care o aduce credința, ca și rugăciunea, că ele merg mână-mână. Și la un moment dat, vă dați seama, el se evaluează, auto-evaluează, nu sunt vrednic, Doamne, și Domnul Iisus spune, Tu ești the best. Credință ca ta n-am văzut niciunde. Observați ce interesant se vede, se autoevaluează un om credincios. Smerenia, credința aduce smerenie.
1: Cum sistematizăm pe cei mai credincioși, cei mai necredincioși?
3: E surprinzător că cel mai mare grad de necredință Iisus îl găsește la ucenici. Și asta după ce ucenicii deja au petrecut un bun timp împreună cu Iisus și au văzut ce poate să facă Iisus, da?
1: Eu, ca mulți alții, mă gândeam că la preoți găsește acest grad de necredință.
3: Da, din nefericire îl găsește la ucenici și îi dojenește. Hai să nu zicem că e mustră, îi dojenește pentru treaba asta. Și cea mai mare credință, cum zice Iisus, și este scandalos pentru ucenicii, pentru iudeii din vremea respectivă, cea mai mare credință, Iisus spune că nu o găsește în Israel. În Israel n-am găsit o credință atât de mare ca la sutașul acesta roman sau ca la femeia aceasta cananeancă. Sutașul știa puține despre Dumnezeu și despre Iisus, însă știa suficient încât credința lui să fie salvatoare pentru cererea pe care o face. El spune, nu sunt vrednic să vii sub acoperământul meu, dar am înțeles ceva, că tu stăpânești peste tot și că e suficient să dai un ordin. Era obișnuit cu ordinele, da, sutașul. Îi spun robului meu, du-te acolo, fă cu tare lucru, dai un ordin, ești stăpân peste creație și ordinul acela se ascultă.
2: E adevărat că ucenicii au fost, cum a spus și Florin, evaluarea era una negativă până la urmă și au fost mai multe ocazii când Domnul le-a atras atenția, bunoară cu înmulțirea pâinilor sau înainte de înmulțirea pâinilor, când ucenicii spuneau, de unde să luăm pâine? Deși știau cum ai făcuse odată Domnul Iisus Hristos. Și, dar oarecum la ucenici nu este, n-a spune neapărat necredință, ci este o credință combinată cu îndoială.
1: Șovăielnică.
2: Dimpotrivă, necredința, o necredință, hai să spun, autentică, o regăsim într-adevăr la farisei. Necredința este împotrivire. Nu e bâșbâială, nu e o anumită îndoială, șovăială, ci este o atitudine de împotrivire față de adevărul lui Dumnezeu.
1: Este foarte clar că Iisus devine foarte surprinzător, pune pe cântar și credința Maicii Domnului și a însoțitoarelor care îl urmau și a ucenicilor și a celor care avuseseră încredere să fie vindecați de el, și cântarul se ridică, adică cântarul coboară în favoarea centurionului roman, un funcționar cu o slujbă neapreciată de ei, care nici măcar nu se ducea la sinagogă pentru că n-avea voie, donase pentru ea, dar avea bunul simț să-și dea seama că dacă Iisus intră în casa lui, îl pune în dificultate pe Iisus și Iisus va fi vorbit de rău și zice, nu sunt vrednic, m-am răzgândit.
2: Interesant, deci că totuși credința, care e o atitudine, să zic, interioară a noastră și este pusă de Dumnezeu, credința nu are de-a face cu un mediu religios, neapărat.
1: Pentru că cu faptele are puțin de-a face, că zice că exact, zidise sinagoga și
2: exact, exact,
1: l-a chemat și după aceea...
2: Pe de altă parte, observați, el, asta este credința. El, în câteva minute, realizează autoritatea lui Iisus Hristos.
1: Da, da, da.
2: O recunoaște, da, da, deci da, o recunoaște, da, ceea ce liderii religioși, deși o studiau în fiecare zi, o resping.
1: Și aveau multe dovezi. Florin.
3: De ce a târnat atât de greu credința sutașului roman? Pe cât știa de puțin despre Iisus, adică distanța asta între cât cunoaște și cât crede, e uriașă. Când veni la ucenici, știau foarte multe deja, aveau multă experiență și dacă punem în legătură credința sau lipsa de credință a lor sau puțina credință cu ceea ce știau, distanța, adică e aici invers proporțional, da? Ceva matematic. Ucenicii știu multe, au credință puțină, sutașul știe puține, dar are o credință foarte mare.
1: Mi-a plăcut foarte mult, ne ducem în Efeseni 2, capitolul 8, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și avem o primă definiție, credința este un cadou divin. Dacă vreți să vorbim despre ce este și ce nu este, și aș porni de la ideea din studiu că a noastră credință nu este o emoție și nu este doar o simplă aderare la un crez. Te rog, Sorin.
2: Mai întâi, haideți să vedem cumva cum... ce e credința în ultima instanță?
1: Așa.
2: Toți avem credință.
1: Unii avem mică.
2: Da. Credința este o dotare pe care Dumnezeu a dat-o oricărui om. Este acel lucru unic dat din universul nostru sau din sistemul nostru pământesc față de animale sau orice altceva. Omul are această capacitate, credință, ce te conectează cu divinitatea. Este dar este o dotare, ca la mașină. Ai dotare de încălzire în scaune.
1: Zice Apostolul Pavel, măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia.
2: Și mai ales că această dotare Dumnezeu a dat-o la toți. Spune aici că de la Dumnezeu vine credința.
1: E din standard.
2: Prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, mântuirea și credința. Deci Dumnezeu a dat tuturor această abilitate. Acum, ca să o ai, să o întărești, trebuie să o folosești. Ca și la mașină, dacă vrei să ai căldură în scaun, trebuie să o acționezi, să o folosești. Deci credința ca abilitate o avem toți, ea se dezvoltă sau dispare prin exercitarea ei.
1: Funcționează când apăsăm butonul.
2: Exact. Și ea se întărește.
3: Credința este, în contextul acesta, o alegere. Unii oameni spun, eu cred, eu nu pot să cred. Nu e corect să spui nu pot să cred, nu vreau să cred din anumite motive. Credința este un dar, așa cum s-a spus, Dumnezeu îl dă tuturor oamenilor, însă eu trebuie să-l accept, să mi-l însușesc, iar după ce l-am însușit, pot să îl folosesc, darul acesta, ca el să crească și să am o credință vie, o credință puternică. Dar Dumnezeu oferă. Deci din partea lui Dumnezeu deja oferta a fost făcută pentru toată lumea. Ce fac oamenii cu darul acesta ține de alegerea personală. Credința este o alegere.
1: Și înțeleg că nu este o emoție, pentru că emoția e trecătoare.
3: Da, emoția are legătură cu credința, dar nu este credință.
2: Emoția. Acum, emoțiile privesc, te îndreaptă către tine, deci privești spre tine, cum te simți, credința te îndreaptă spre Dumnezeu.
1: Da.
2: Asta este diferența fundamentală. Pe de altă parte, poți crede de o credință ca un acord. Sunt de acord că există Dumnezeu. Asta nu e credință.
1: Am și credință că cred. Dumnezeu există,
2: exact.
1: Da.
2: Exact. Pentru că eu pot crede că scaunul acela există, este una să cred că există și este alta să vreau să mă așez pe el. Știți că era o poveste cu un acrobat de la circ care mergea pe o funie și el putea să meargă cu o roabă, mă rog, un instrument. Și întreba publicul, credeți că pot să merg cu ea pe această funie? Da, la înălțime. Credeți că pot să pun și o greutate? Da, poți. Credeți că pot să duc și un om să merg cu el? Da, cred că poți. Nu, hai, atunci urcă-te în roabă să mergi cu mine. A, nu mai merge așa. Pentru că credința nu e doar să fii de acord teoretic, ci înseamnă să te supui.
1: Să practici.
2: Să practici și să te supui lui Dumnezeu.
3: Spune o vorbă, apa trece, pietrele rămân. Așa este și cu credința și cu emoția. Emoțiile trec, credința rămâne. Vreau să dau două exemple foarte cunoscute din viața lui Iisus. Se spune la un moment dat că Iisus se bucură de ce emoție când îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că a descoperit pruncilor faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, vorbește despre ucenici, Iisus se bucură că ucenicii au ajuns la această înțelegere, la această cunoștință. Tot Iisus, același Iisus, aceeași credință în grinea Ghețimani, emoțiile sunt cu totul diferite, Iisus simte, nu acesta este adevărul, dar Iisus simte și spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, da, când merge și la cruce, Iisus se simte părăsit de Dumnezeu, în realitate nu este părăsit de Dumnezeu. Și credința lui trece dincolo de emoții. Dacă în grădina Ghețimani Iisus ar fi oprit la emoții și ar fi confundat credința cu emoțiile, probabil că nu ar fi mers mai departe.
1: Bun, Florin, aș vrea să te întreb tot pe tine, să ne introduci puțin în această lume a credinței care se dezvoltă. Știm că această credință este ca o călătorie cu mai multe etape.
3: Da.
1: Pornim de la o credință mică, poate ajungem la o credință mare. Pornim de la necredință, ajungem la credință. Ne ajuți puțin, te rugăm?
3: Da. Credința pornește sau poate porni de la un grăunte mic de muștar. Spune Domnul Iisus, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntele acestuia, aruncă-te în mare și s-ar întâmpla. De aici începe. Credința mică. De ce este mică? Pentru că nu este experimentată, nu este folosită, ea trebuie să crească. Cum crește? Prin niște experiențe, prin niște etape, prima dintre ele ar fi auzirea despre Dumnezeu, despre adevărul lui, despre mântuire. Credința, spune Pavel, vine în urma auzirii. Acesta este primul pas. Așa se naște credința în sufletul unui om. Aude și Duhul Sfânt îl ajută să creadă. După aceea este testarea, ai experiență cu Dumnezeu și vezi că ceea ce spune El este adevărat, se împlinește, Dumnezeu își respectă cuvântul, promisiunile și în felul acesta credința se întărește, după aceea tot prin credință lucrez pentru Dumnezeu, ea crește, se ajunge la...
1: Avem aici etape luate din studiul biblic, este un studiu pe care și eu l-am făcut împreună cu voi, este împlinirea măsurii de credință de la prima etapă când am auzit până la sfârșitul credinței noastre, care spune Biblia că este mântuirea sau desăvârșirea credinței care este Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă arăt textele, sunt foarte importante. Auzim credința prima dată, credința vine în inima noastră pentru că a fost descoperită, dar totuși, chiar dacă a venit, există posibilitatea ca să fie zadarnică, dacă Hristos n-a înviat, de exemplu, sau dacă noi ne ținem de lege. Apoi, trebuie să ne încercăm această credință, adică ea trebuie să fie testată și credința înaintează. Avem înaintarea și bucuria credinței voastre. Apoi, zice tot Apostolul Pavel, să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Deci, credința a fost auzită, a venit, a fost testată, a fost încercată, dar ea încă trebuie să crească pentru că ea lucrează. Uite, încercarea credinței lucrează răbdare. Apoi, credința este o jertfă și o slujbă. Jertfa și slujba credinței voastre. Din nou, lucrarea credinței. Apoi, este chiar o luptă. o luptă care are mai multe bătălii. Credința se întărește, tăria credinței și apoi devine mare. Zice, mare este credința, facă-ți-se cum dorești. Vom ajunge toți la unirea credinței. Asta înseamnă că nu mai este vorba doar de mine, ci este și de vorba de credința celorlalți și ajungem la Hristos, care este desăvârșirea credinței noastre și dobândim ca sfârșit al credinței noastre mântuirea. Asta este ceea ce spune Biblia pe scurt, de la auzire, prin testare, lucrare, creștere, jertfă, slujbă, ajungem la unire, la desăvârșire și la sfârșitul credinței. Dacă vrei, Sorin și Florin, să dezvoltați puțin.
2: Da, deci credința, puțină credință, le-a spus Domnul Hristos ucenicilor. Asta nu înseamnă că era o calitate a credinței slabe, ci se referă oarecum la cumva, hai să spun, o cantitate temporală, să zic, în sensul că ai credință pentru un anumit lucru, dar când vine o încercare mai mare, deja ești îngrijorat. De asta ucenicii au ascultat de Domnul Iisus Hristos, au mers și au făcut minuni, au propovăduit. Numai când a venit o furtună, nu au fost pregătiți pentru asta. Și atunci credința se dezvoltă prin exercitare, o credință mică se aplică doar la anumite aspecte, o credință mare și puternică, prin exercitare, va acoperi toate domeniile și toate încercările care vin asupra ta.
3: Credința trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe demonstrații. Dovezile acestea le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să fie baza credinței, nu semnele. Pentru că astăzi se pune foarte mare accent pe semne și minuni. Nu asta trebuie să fie baza credinței. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie baza credinței. Ea nu este un salt în gol, un salt orb în gol, ci este o credință rațională. Este mistică, este rațională, se bazează pe dovezi. Ea poate fi explicată sau poate fi mărturisită în așa fel încât și alții să accepte această credință. Asta este credința mântuitoare care crește și până ajunge la desăvârșirea aceea.
1: Este o credință inteligentă.
3: O credință inteligentă, exact. Asta este termenul cel mai potrivit.
1: Da.
3: Dumnezeu vrea să avem o încredere și o credință inteligentă în cuvântul Său. Și credința, în același timp, nu înseamnă a crede despre Dumnezeu, despre Hristos, despre Biblie. Sunt lucruri pe care și demonile cred și le știu. Și credința înseamnă, cum e definiția din Evrei 11, o încredere. Nu în ceva, ci în cineva. Adică în Dumnezeu.
1: Este și nivelul de experiment, de cercetare, de maturizare.
3: Da.
1: Seamănă cu știința.
3: Da, este o știință încercat. Până la urmă, pentru că ea se dovedește și crește și se dezvoltă prin experimente, prin experiență.
2: În același timp aș vrea numai o remarcă. Pentru că, e adevărat, nu este o emoție. Dacă ne bazăm pe emoții, greșim, într-adevăr. În același timp, credința adevărată întotdeauna vine cu o stare, da, spune emotivă, dar totuși o stare de bucurie, de satisfacție. Pentru că un creștin adevărat, autentic, un om care are credință în Dumnezeu, credință, se încrede, că asta înseamnă să te încrezi și să te supui lui Dumnezeu, în sufletul tău va fi o atmosferă de pace, de liniște, de bucurie. Mai mult chiar, apostolul Pavel spune, bucurați-vă. Iar zic, bucurați-vă. Iar apostolii Pavel și Sila erau în închisoare, în butuci și într-un context foarte negativ și spune interesant, la miezul nopții ei cântau cântări de laudă, deci nu de tânguire. Credința adevărată creează în tine bucurie. Și aici aș vrea să fac o remarcă. Există un creștinism astăzi care, un creștinism posac, nu este credința adevărată. Credința este ca un pom primăvara care îți înflorește viața. O credință adevărată îți aduce bucuria lui Dumnezeu.
1: Sunt în Evrei, citesc definiția standard, unii zic că este singura definiție. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și apoi avem exemple, nu știu dacă v-ați notat câteva lucruri la fiecare din exemple. Îl avem pe Abel, îl avem pe Enoch, este Noe, este Avram, este Sara. apoi este din nou Avraam, un pasaj mai lung, Isaac este Iosif, Isaac și Iacov, Moise și tot așa mai departe. Eu aș vrea să vedem în această listă a eroilor credinței, am notat cum am putea să definim credința la fiecare sau ce efecte a avut credința la ei. Și pagina continuă, sunt și anonimi, sunt și femei în această listă, sunt și persoane la care noi ne gândim că au fost mai târziu, mai încoace, mai în istoria creștinismului, au trecut prin aceeași experiență. Vă rog, deci, cum a lucrat credința în viața lor? Le-a adus și bine, le-a adus și rău? Ce rezultat a avut? Și cum înțelegem, cum definim credința de acolo? În orice ordine doriți. Florin, te rog.
3: Conform cu Evrei 11, credința, așa cum a spus, este o încredere neclintită în cineva și ceea ce poate să facă acel cineva, și speră și se bazează pe promisiunile acelui cineva care s-a dovedit credincios întotdeauna. Avem aici mai multe personaje. Spune eu câteva cuvinte despre primul și alternul.
1: La Abel, da?
3: Abel, da. Abel, prin credință, a adus o jertfă mai bună decât Cain. Dacă citim la fiecare personaj în parte, vedem că credința aceasta nu este ceva ce ține doar de înțelegere, de intelectual. Am credința mea personală, ascunsă, intimă, nu știe nimeni, nu se manifestă. Cei cu care am de-a face nu știu măcar că sunt credincios. Credința este ceva ce se manifestă, ce se vede, ce lucrează. Dacă ne uităm cu atenție, prin credință, fiecare om al credinței a înfăptuit ceva. Sau mai bine zis, Dumnezeu a înfăptuit ceva prin el ca urmare a credinței lui. Ce face Abel aici? Bazat pe promisiunea lui Dumnezeu că va veni un mântuitor care își va da viața ca jertfă pentru păcat, el și-a exprimat credința în mod autentic, practic, aducând mielul acela jertfă, da, da, care îl reprezenta pe Iisus. Asta înseamnă credința manifestată.
1: Ce personaj alegi mai departe?
2: Da, dacă ar fi să aleg un personaj, deși mi-ar fi foarte greu, l-aș lua pe Noe.
1: Noe e chiar următorul.
2: Da, într-adevăr.
1: Nu este Enoch apoi. Da.
2: Enoch, apoi e Noe. Și anume, el l-a luat în serios pe Dumnezeu un avertisment, dar era un viitor care era imposibil, științific vorbind, la data aceea era imposibil. Ceea ce spune, dar de asta și părut nebun în ochii oamenilor de atunci. Cu alte cuvinte, Noe a crezut ceva care era imposibil de realizat omenește vorbind. Un scenariu imposibil de realizat. El s-a încrezut în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus așa, el a crezut lucrul acesta.
1: Cum este astăzi, sfârșitul lumii, n-a fost niciodată.
2: Exact, exact.
1: N-a fost niciodată și avem această critică. De ce? Lumea va continua la nesfârșit. Este o posibilitate care nu e plauzibilă, pentru că forma de viață a existat totdeauna, zic evoluționiștii, sau mă rog, de foarte mult timp în urmă. Or să fie un sfârșit al tuturor, asta este ceva improbabil. Exact ca la noi.
2: Exact. Acum apare ceva. Aș merge oarecum la Iosif. Iosif, când moare, dă o poruncă să, când va fi scos poporul din Egipt, peste sute de ani urma să fie lucrul, da, acesta, dar știa că e profeție să fie luate și oasele lui. Cu alte cuvinte, în fața lui Iosif nu exista nicio urmă de izbăvire a poporului, nicio posibilitate ca să fie liberați. Cu toate acestea, aici apare switch-ul între credință și necredință. În timp ce necredința solicită și are nevoie să vadă ca să creadă, credința crede
1: fără să vadă
2: și după aceea vede. Asta e problema. Pentru că în momentul în care crezi, Iosif a și văzut ziua eliberării.
1: Perfect. Hai să ne mutăm la Enoch. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, că înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
3: Da, Enoch este al șaptelea, spune Scriptura, patriarh de la Adam, a trăit în lumea de după cădere, a văzut efectele păcatului, efectele morții. Era promisiunea lui Dumnezeu că există o răsplată, însă până în momentul acela nimeni nu a văzut această răsplată. Enoch era preocupat de soarta celor mântuiți, dacă vor fi mântuiți, de cum va reuși Dumnezeu să rezolve problema morții și a păcatului. Și-a umblat atât de aproape de Dumnezeu, încât la un moment dat, în experiența lui și în legătura lui cu Dumnezeu, n-a mai rămas decât un pas ca să fie luat la cer. E foarte frumos că Enoch a fost luat la cer în timpul vieții, fără să vadă moartea, iar mutarea lui la cer, datorită credinței lui, a fost un mesaj clar din partea lui Dumnezeu pentru acele generații de început că există o răsplată. Asta spune Pavel. Dumnezeu, prin exemplu acesta lui Enoch, a arătat că există răsplată pentru cel credincios. Spune că n-a mai fost găsit. Înseamnă că a fost căutat. Oamenii l-au căutat. Dispariția lui Enoch a fost simțită de către cei care l-au cunoscut. Deși a umblat cu Dumnezeu, era un cetățean foarte bun, era o ființă sociabilă și...
1: O credință cu efecte vizibile.
3: O credință cu efecte vizibile în societate. N-a fost un pustnic Enoch, nu felul acesta a umblat cu Dumnezeu, ci a umblat în viața de toate zilele, viața obișnuită, ca părinte, ca vecin, ca cetățean. A fost un om... care a avut o puternică legătură socială.
1: Și un model pentru noi model. Care sperăm să fim luați la ceruri așa cum a fost luat și el.
3: Și e o dovadă că Dumnezeu răsplătește, da? Experiența la Enoch asta a fost.
1: Încă un personaj, dar scurt, Sorin, te rog, pentru că mai avem 19 minute și trebuie să ajungem la Domnul Iisus și la Apocalipsa, deci avem de parcurs mult. Îți alegi un personaj de acolo? Dacă ți-ai notat ceva, poate este o listă mai lungă aici, l-avem pe Sara, Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Moise.
2: Eu aș spune, oarecum spune aici despre cei torturați, barjocoriți, pentru că alții, în vreme ce unii au primit un răspuns favorabil, datorită credinței lor, alții au murit într-un mod tragic. Au avut fix aceeași credință. Ei s-au încrezut și poate că e o credință și mai curată.
1: Da.
2: Pentru că
1: dezinteresată.
2: Exact. Dar de ce? Pentru că oamenii aceștia, credința lor, exact ce spuneam adinaur, a făcut să vadă dincolo de realitate. Ca și la Apostolul Pavel, nu vedea călăul care urma să ia viața, ci el vedea cum răsplătirea îi va fi dată în împărăția lui Dumnezeu.
1: Deci lor credința le-a luat viața. Încă un exemplu, te rog, Florin.
3: Nu este în Evrei 11, dacă îmi dați
1: voie. Da, da.
3: Este vorba despre, să adaug ceva la ce spunea Sorin, este vorba despre Ilie, care de asemenea a fost luat la cer într-un car de foc fără să vadă moartea, și este vorba de ucenicul lui Elisei. A fost un profet la fel de mare, a făcut minuni la fel de puternice, a fost un om la fel de credincios lui Dumnezeu și cu toate acestea Biblia spune că s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și nu s-a întâmplat nimic ca efect imediat al credinței lui. Și ce este frumos este faptul că credința rămâne și atunci când ești luat la cer într-un car de foc și atunci când mori de o boală de care nu ești vindecat, deși ești omul lui Dumnezeu.
1: Și nu te ridici
2: deși
1: la
2: ai vindecat pe alții.
3: Da, da. Deci credința rămâne, pentru că este în Dumnezeu, nu este în împrejurări.
1: Și chiar dacă ai fost declarat mai mare decât cel care a fost ridicat la ceruri.
3: Da. E frumoasă lecția asta.
2: Practic, Evrei capitolul 11, deci deși sunt situații diferite, până la urmă unii au avut succes, alții au murit tragic.
1: Datorită credinței.
2: Exact. Toți au acest numitor comun. S-au încrezut în Dumnezeu.
1: Avem credința Domnului Iisus în Matei 26. O studiem acum. Iisus a venit cu ei într-un loc în grădin numit Ghetsiman și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A început să se întristeze, să se mâhnească foarte tare. Le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Unele traduceri spun aici că îi se făcuse silă, era scârbit, era îngrețoșat. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. A mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. A venit la ucenici și a găsit dormind. Ce, un ceas n-ați putut să vegheați? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr e plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Adică el nu dorea să profite de această legătură cu tăticul lui și a acceptat până la urmă voia lui. E o credință care spune ceva la ce nu ne-am aștepta. Florin.
3: În contextul acesta se vede foarte clar că Iisus a fost om adevărat și a avut o voință proprie ca om, deși era Fiul lui Dumnezeu. Și din perspectiva aceasta, Iisus avea de făcut o alegere foarte grea. Iar problema pe care are Iisus în felul acesta este nu atât de mult o problemă a credinței, ci o problemă a acceptării efectelor pe termen scurt și posibil lung al alegerii pe care el trebuie să o facă. Și ceea ce îl îngrozește pe Iisus aici nu este ceea ce urmează, bagiocurile, tortura, crucificarea. Ceea ce îl îngrozește pe Iisus aici este faptul că este conștient că dacă merge până la capăt, din cauza păcatului, legătura lui cu Tatăl, relația aceasta despre care vorbim, credința aceasta, legătura aceasta puternică, desăvârșită, din cauza păcatului va fi întreruptă. Uh-huh. Spune un gând frumos că în momentele astea Iisus nu vedea nimic dincolo de mormânt. Uh-huh. El trebuia să sufere pediapsa păcatului ca un păcătos vinovat, fără să aibă vreo șansă de revenire sau de înviere.
1: Despărțirea eternă,
3: eternă de Dumnezeu. Asta era alegerea pe care el trebuia să o facă. Nu este vorba de credință sau necredință atât de mult aici, ci este vorba despre implicațiile alegerii pe care el o are de făcut și cu toate acestea, știind că acesta e planul lui Dumnezeu, el alege să se încreadă în planul lui Dumnezeu așa cum a fost făcut, încredințându-și viața și destinul în mâinile Tatălui.
1: Adică el se supune, are o preferință, dar se supune unui plan, unei legi, se supune Tatălui. Asta credința este unită cu ascultarea.
3: Da.
1: Un comentariu despre această credință a Domnului Iisus pe care o găsim în Apocalipsa și vreau să o înțelegem din acest moment miez de Evanghelie.
2: Aș dori încă un aspect de referitor la credința Domnului Iisus Hristos. A fost o credință testată la extrem. Niciunul dintre noi nu ar fi putut rezista și nu va fi testat. Este o situație specială, însă ce vreau să subliniez este că în acea încredere totală față de Tatăl, interesant că suferința, spune Domnul, dacă se poate paharul acesta, suferința nu este anulată, nu este anihilată, nu este retrasă, ci Dumnezeu revarsă harul său peste Domnul Hristos ca să depășească, să biruiască suferința. Rugăciunile noastre și credința nu elimină problemele, încercările, ci ne întăresc pe noi, ne dau această abilitate de a le depăși. Iar referitor la Apocalips, credința lui Iisus Hristos, într-adevăr, capitolul 14, versetul 12,
1: zice, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
2: Mai întâi trebuie să subliniem un lucru clar. Nu există un antagonism sau două tabere. Unii țin poruncile lui Dumnezeu, alții credința lui Iisus. Observați, este un tot. Ele trebuie să meargă împreună. Nu sunt tabere diferite. Și nici nu se poate una fără cealaltă.

0: Bot Herald, în această publicație din octombrie 8, 1861, găsim în această parte, aici este o decizie pe care o avem aici mai mare. Noi, cei care semnăm, ne asociem împreună ca biserică și ne luăm numele de adventiști de ziua șaptea. Aici este, să-mi dau seama dacă reușesc să pot să subliniez aici. Aici este, ne luăm numele de adventiști de ziua șaptea pentru a ține poruncile lui Dumnezeu, asumându-ne sau intrând în legământ să ținem poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Deci atunci, în 1861, când prezenții care se semnează aici își iau numele de adventiști de ziua șaptea, ei se leagă de această expresie din Apocalips, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Mi se pare foarte interesant lucrul ăsta. Și mai departe, o să vedeți că în bisericile adventiste din întreaga lume există o legătură între porunci și credință. Avem exemplul unui caz, o biserică mai veche, dinainte de anii 2000, în Dolj, în Torsura. Avem cele 10 porunci în spatele amvonului și fericirile, poruncile și credința lui Iisus, adică Vechiul și Noul Testament. Așa arată o imagine cu fericirile, cum sunt scrise acolo, și cu poruncile. Ele sunt în spatele amvonului, adică oricine intră le vede, pentru că a fi adventist înseamnă a avea poruncile și credința lui Iisus. Iar aici este o biserică mai nouă, în jurul anilor 2000 a fost construită. În cealaltă parte a țării, în Suceava, în Milișăuți, observați înăuntru ce frumos este această combinație între Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament mai întâi, pentru că aici sunt cele 10 porunci, de asemenea, în spatele amvonului, oricine intră le vede. Aici sunt elemente ale celor trei îngeri din Apocalipsa, dar deasupra tronează mesajul lui Iisus: eu vin curând. Asta este credința lui Iisus, adică mesajul lui Iisus este central și este mai mare. Și am vrut să vă arăt aceste lucruri tuturor care priviți emisiunea, pentru ca să vedeți că pentru adventiștii de ziua șaptea, de la bun început, a vrut să unească atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Ce este cel mai important din Vechiul Testament? Legea, și din Noul Testament, credința lui Iisus. Noi ne luăm acest nume de adventiști de ziua șaptea, intrând în legământ ca să ținem poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. A fost susținută această propunere de fratele Hall și apoi a fost votată 8 octombrie 1861. Hai să înțelegem și mai clar Apocalipsa 14:12, de unde s-a luat această expresie. Te rog, Florin.
1: E frumos că biruitorii din ultima generație, despre care se vorbește în întreita sulie îngerească, inclusiv Apocalipsa 14:12, cântă o cântare a biruinței la final, și cântarea aceasta este foarte interesantă și foarte binevenită în contextul acesta, pentru că acea cântare pe care o cântă ei în Apocalipsa 15:3 este cântarea lui Moise și cântarea mielului.
0: Moise și mielul.
1: Cântarea Moise și mielul au aceeași cântare, e armonioasă. Nu sunt lucruri în dezacord sau în contradictoriu, este cântarea lui Moise și a mielului. Aici vedem legea, reprezentantul legii, Moise, și reprezentantul Harului Hristos. Într-adevăr, legea a fost dată prin Moise și Harul a venit prin Iisus, însă trebuie să înțelegem corect ce spune Ioan. Legea în formă scrisă a venit prin Moise, a existat dinainte de Moise. Harul în forma lui întrupată a venit prin Hristos, a existat înainte de Hristos. Adică nu este o diferență nici măcar în timp, amândouă au fost de la început. Că au venit una mai devreme, alta un pic mai târziu, în formă vizibilă, asta e altceva. Dar amândouă sunt de la început.
2: Evrei 11, despre oameni prin har au credința.
1: Da, prin har, și prin credință a fost mântuit și Avram și toți. Da, Dumnezeu a socotit credința ca neprihănire. Adică este o chestiune, să folosesc un termen diavolească, să desparți legea de har, pentru că amândouă sunt o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeu.
0: Tocmai încercam mai devreme să arătăm că în grădina Ghețimani, când soarta umanității a fost în cumpănă, Iisus Hristos se supune. Asta înseamnă prezența unei legi, prezența unui principiu care este mai înalt decât preferința personală. Dacă Iisus Hristos, Dumnezeu neprihănit, fără păcat, zice totuși nu ca mine, ci așa cum am stabilit, cum a fost decretat, cum este voia ta, înseamnă că această credință este legat

0: de ascultare.
1: N-am găsit nicio breșă în Biserica Adventistă în acest principiu, acest concept al legii și harului. Dimpotrivă, este absolut desăvârșit, deși am studiat acest concept. Este, poate aș da un exemplu, dacă se poate. Este ca și... Ce este mântuirea, să zicem? Mântuirea este o realizare a doi factori. Este ca și la apă. Hai să dau exemplul acesta. Hidrogenul și oxigenul. Puse împreună, într-o anumită cantitate, este apa. Mântuirea este legea lui Dumnezeu și credința pe care Domnul Iisus ne-o dă.
2: Nu, dar pot fi oxigenul și hidrogenul, nu
1: le sunt pot separa, dar nu mai există apă. Nu mai există mântuire când le-ai separat. Ele merg mână în mână.
3: Da. Legat de credința lui Iisus, întrebarea este cum a trăit Iisus așa cum a trăit?
2: Adică ce l-a făcut
3: o viață
2: să trăiască
3: curată, o viață de ascultare, o viață în care a împlinit voia Tatălui. A avut Iisus nevoie de credință? Cum a trăit Iisus viața? În ce relație a fost Iisus cu credința în viața Lui? Eu am înțeles, dacă am înțeles corect, că Iisus ca om, ca Dumnezeu întrupat și venit ca frate al nostru, Iisus a trăit prin credință. În relația cu Tatăl Său, ca om s-a bazat pe credință în Dumnezeu și în Tatăl Său. Tot ce a făcut Iisus în lumea noastră, n-a făcut ca fiul lui Dumnezeu. El nu a venit să ne arate, am găsit un pasaj interesant, frumos, în urmă cu ceva vreme, Iisus nu a venit în lumea noastră, se spunea, să ne arate ce poate face un Dumnezeu. Ci Iisus a venit în lumea noastră să ne arate ce poate să facă un om prin credința în Dumnezeu. Și Iisus așa a trăit. De aceea Iisus este nu doar un mântuitor, Iisus este și un exemplu, un model pe care trebuie să, pe care trebuie să-l urmăm.
2: Insist asupra acestei expresii din Apocalipsa 14, unde înțelegem că ascultarea de lege este credința Domnului Iisus Hristos. De fapt, sintaxa frazei ne lasă să ne conducă spre această idee că legea și harul merg mână în mână, exact cum a spus. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
1: Deci, mă scuzi, nu spune aici răbdarea sfinților, care unii păzesc poruncile, iar alții păzesc credința lui Iisus. Sfinții adevărați le păzesc pe amândouă.
2: Și poruncile nu sunt ale oamenilor, sunt tot ale lui Dumnezeu. Absolut. Și credința este tot de la Iisus Hristos. Dacă doriți încă...
1: Dan, dacă îmi permiți un pic. Aici, pentru ca să fim clari, legea lui Dumnezeu, în general, în lumea creștină, este acceptată. O singură poruncă din lege, însă, este incomodă pentru oameni. În rest, celelalte porunci, mai mult sau mai puțin, oamenii sunt de acord cu ea.
2: De asta noi
1: una singură, însă, e incomodă.
2: Noi, în bisericile noastre, le afișăm pe toate.
1: Exact.
2: Aici sunt toate.
1: Da. Așa trebuie.
2: Da. Și acea poruncă este și cea mai mare sau este centrul legii. Dacă te-a pus să pui textul, corpul textului și pui degetul în centru, o să ajungi exact la acea poruncă.
1: Exact.
3: Când vorbim de credința lui Iisus, este o chestiune foarte serioasă pe care trebuie să o luăm în considerare, să o înțelegem așa cum o spune el. Mai există un text frumos care vorbește despre credința lui Iisus în Apocalipsa 2:13, spune Iisus acolo celor din Pergam, tu n-ai lepădat credința mea. Uh-huh. Aici e chiar cuvântul, mesajul lui Iisus. Credința lui Iisus înseamnă să, în primul rând, să ai aceeași credință pe care a avut-o Iisus și, în al doilea rând, înseamnă și un set de învățături. Să crești ce a crezut Domnul Iisus. Uh-huh. Despre înviere, despre moarte, despre lege, despre Dumnezeu, despre sfârșit, despre orice.
1: Deci asta o încredere înseamnă, și niște principii.
2: Învățăturile lui.
3: Da, exact. Învățăturile lui.
2: Da.
3: Zice, n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zile în care Antipa a fost ucis la voi. Și am înțeles de curând un lucru foarte important. Noi suntem mântuiți prin neprihănirea Domnului Hristos. Da? Neprihănirea lui Iisus este pusă în dreptul nostru prin credință. Asta înseamnă că eu sunt mântuit prin ceea ce a făcut Iisus pentru mine.
2: Amin.
3: Și
2: Amin.
3: În contextul acesta, păzirea poruncilor, a tuturor poruncilor, se pune în contul meu. Dacă eu păzesc altceva ce nu a păzit Iisus, pretenzând că îl slăvesc pe Iisus, am neprihănirea mea.
2: Da.
3: Iisus nu a păzit duminica, dacă vorbim de contextul acesta, pentru mine.
2: Doamne ferește, nimeni
3: Iisus
2: nu spune
3: asta. Iisus a păzit
2: asta.
3: Sabatul pentru mine, da? Amin. Iisus nu a împlinit porunca pentru mine. Iisus s-a închinat și a spus, Dumnezeu este Duh, cine se închină Lui trebuie să-i se închină în Duh și în adevăr. E foarte important să înțelegem ce înseamnă mântuirea prin Iisus și credința
2: Lui. Și prin neprihănirea Lui, nu
3: prin
2: a noastră.
3: Și prin neprihănirea Lui. Asta înseamnă neprihănirea Lui. Faptele Lui care sunt puse în contul meu. Eu dacă fac altele, s-ar putea să fie faptele mele și să nu...
2: O să vă rog la final, mulțumesc Florin Orodan și de asemenea îți mulțumesc Sorin Demian. Cum arată o credință adevărată și smerită? Este un gând de câteva secunde, nici măcar un minut nu mai avem.
1: O credință care se încrede total în Dumnezeu și care înalță pe Dumnezeu, dar te smerește pe tine.
3: Cred că o credință adevărată în Dumnezeu se exprimă prin acele cuvinte foarte frumoase pe care le-a spus copilul Samuel, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și aici cred că intră toate aspectele.
1: Amin.
3: Unei credințe adevărate.
2: Vă mulțumesc, permiteți-mi un gând, să nu treacă nicio zi în care să nu vindecăm și să nu ajutăm să se închidă răni vechi. Cultivați dragostea, nu lăsați niciun cuvânt de bănuială să vă scape de pe buze. Deschideți ușa în care domnește Hristos și țineți-o deschisă. Beți din apele mereu înviorătoare ale vieții din fântânile Libanului. Refuzați apele tulburi din vale, sentimentele întunecate și bănuiala de rău, deveniți din principiu avocați în numele celor care greșesc. Dumnezeu să vă ajute. La revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viață din cuvânt.
1: Este greșit să ne dorim să ne facem un nume? Dumnezeu spune că aceasta este o dorință legitimă, El însuși promițându-i lui Avram, lui David, că le va face un nume mare. Prin ce dorim noi oamenii să ne facem un nume? Încotro se îndreaptă încercările noastre de a ne face un nume. Mulțumesc, da, fii bun în domeniul în care activăm. Fie că e domeniul sportiv, politic, meseria pe care o avem, prin rezultate academice, prin acumularea de bunuri, de proprietăți. Și acum este momentul în care vom deschide Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 11. Și de aici vom citi versetele 2 și 4. Pornind de înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Au zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Ce își doreau oamenii aceștia să facă? Singurul lucru pe care îl poate face omul independent de Dumnezeu, adică un nume. Un nume bazat pe smoala și cărămizile lor culturale. Un nume bazat pe locuirea în corturi și păstorirea vitelor. Un nume bazat pe făurirea armelor de vânătoare, a cetăților și a turnurilor care ajungeau până la cer. Asta și-au dorit. Un nume, adică independență, putere, siguranță, independența față de Dumnezeu. Însă știm cum au sfârșit ei până la capăt. Adică în ruină și în deznădejde. Mergem acum la primul verset al Noului Testament. Evanghelia după Matei, versetul 1 din capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Ce găsim noi în acest verset? Fiul lui Dumnezeu coboară pe pământ, își ia un nume omenesc și astfel trebuie să îndure batjocură, trebuie să îndure suferință, trebuie să îndure moarte. Fiul lui Dumnezeu își ia un nume omenesc. Iisus, fiul lui Avram, fiul lui David. De ce și-a Iisus un nume omenesc? Ca să-l ridice pe cel căzut din vicii, din disperare, din necredință. Evangheliile ne spun că tot ce atingea Iisus nu rămânea la fel. Fie că vorbim despre copii sau bătrâni, fie că vorbim despre femei, dacă vorbim despre leproși, demonizați, tot ce atingea Iisus nu rămânea la fel. Și prin fiecare gest de bunătate, Mântuitorul aducea ecouri dintr-o lume de dincolo. Kaila Satyarthi, un inginer și un profesor universitar, era fiul unei respectate caste de brahmani. Își amintește cum în chiar prima lui zi de școală a văzut la poartă un copilaș ce lustruia pantofi. Contrariat, l-a întrebat pe învățătorul lui, dar el, de ce nu intră cu noi la clasă? Însă acesta l-a ignorat, s-a prefăcut că nu-l aude. A doua zi, Kailas îi pune aceeași întrebare tatălui băiețelului, și acesta mira spune, domnule, nu ne-am pus niciodată întrebarea aceasta. Noi suntem născuți să muncim. Abia mai târziu avea să afle Kailas despre caste, despre paria, despre cei de neatins. Primul gest pe care l-a făcut Kailas în direcția aceasta a fost să înființeze acolo la școală un fel de club de fotbal cu ajutorul căruia strângea bani pentru manualele destinate copiilor paria. Mai târziu, ales să renunțe la casta brahmană, apelând la un gest nemai întâlnit până atunci, alege să-și schimbe numele. Un nume care oferea toate beneficiile în societatea în care trăia el. Însă, evenimentul care avea să-i schimbe cu totul viața s-a petrecut pe la 27 de ani. Într-un concurs de împrejurări, reușește să o salveze pe Sabo, o fetiță de doar 14 ani, de la prostituție infantilă. Merge să o predea autorităților de reabilitare și, stând acolo pe holuri, a plecat urechea să audă ce mai vorbeau copilași între ei. Tu, pe câți bani ai fost vândut? Băiețelul i-a răspuns, pe 5.000 de rupii. Asta vine vreo 80 de dolari. Hei, noi am fost mai norocoși. Pentru mine au dat 7.000. Asta e undeva la 100 de dolari. Iar pe sora mea, 10.000. Mai intră și un altul în discuție. Dar la voi, cu cât se vinde un bivol? Păi, cu 50.000, iar ăia mari, cu 100.000. Cailas plângea. Să compari un suflet de copil cu o vită? Astăzi, sclavia copiilor este cea mai prolifică rețea criminală din lume. La fiecare 8 minute, în lume un copil este furat sau vândut de părinți pentru datorii ce nu pot fi plătite. Numărul copiilor între 5 și 17 ani aflați în sclavie se ridică la 168 de milioane. Dintre acestea, 58% sunt fete. În principal, fetele sunt destinate bordelurilor, iar băieții sunt duși în mine, pe șantiere, în fabrici de cărămizi sau de covoare, chiar și la cerșit. Mulți stau în lanțuri ca să nu fugă și muncesc din zori până în noapte. La fiecare oră mor 2 copii de epuizare. Pe seama muncilor forțate, profitul mafiei se ridică la 150 de miliarde de dolari pe an. Organizația Internațională a Muncii estimează că anual 1 milion sunt vânduți ca sclavi. Și fenomenul acesta nu-i prezent doar în lumea treia. Îl găsim în America, chiar și în Europa. Împins de acest coșmar, Cailas își lasă serviciul și se dedică cu totul salvării copiilor din sclavie. Știa că pentru asta avea să plătească un preț. De nenumărate ori a fost bătut de către mafia sclaviei copiilor, chiar și de către polițiștii corupți, s-a ales cu

îl organizează pe al doilea de 5.000 de kilometri. În 1998, Kailas lansează Marșul Global împotriva exploatării copiilor, care se întinde pe o perioadă de 35 de zile în 103 țări, la care 7,2 milioane de protestatari parcurg 80.000 de kilometri. Ca urmare, Organizația Mondială a Muncii adoptă Actul 182 împotriva exploatării copiilor la locuri inumane de muncă. După 35 de ani, organizația lui Kailas Satyarthi, care între timp s-a extins în Bangladesh, Nepal, Pakistan și Sri Lanka, înscrie 90.000 de copii salvați din sclavie. Dar ce sunt aceștia în comparație cu milioane de destine anonime? Ca recunoaștere pentru efortul depus, în 2014 i se acordă lui Kailas Satyarthi Premiul Nobel pentru Pace. Primul pas pe care l-a făcut Kailas Satyarthi ca să-i poată ridica pe cei neajutorați din jurul lui a fost acela de a-și schimba numele. Prezentarea este construită pe trei antiteze și prima dintre ele îi pune față în față pe cei de la turnul Babel și pe Iisus Hristos. Cei de la turnul Babel care încearcă să-și construiască un nume, să-și zidească un nume prin putere, prin independență, prin ambiție, aroganță, și de partea cealaltă îl avem pe Iisus, care își alege un nume omenesc pentru a da un sens pământenilor. Dintre toate categoriile de oameni care au fost ajutate de Iisus Hristos pe acest pământ, vreau să ne oprim acum asupra demonizaților. Avem 7 întâlniri. Întotdeauna contactul și discuțiile Mântuitorului cu demonii n-au durat foarte mult, au fost extrem de scurte. Demonul a fost obligat să-și părăsească victima imediat. În unele situații a fost nevoie de un intermediar între Iisus și demon, în alte situații discuția s-a purtat în mod direct. De fiecare dată demonul l-a recunoscut pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. În prezența lui Iisus Hristos, aceștia cereau milă. Iisus nu a pierdut niciodată vreun caz. De aceea demonizaților nu avea de ce să le fie frică, pentru că numele puternic al lui Iisus Hristos era cea mai mare putere de pe pământ. Ce au făcut însă liderii religioși? L-au acuzat pe Iisus Hristos că reușea să scoată afară dracii cu puterea diavolului. Drept răspuns, Iisus le-a oferit o pildă cu o casă goală. Matei, capitolul 12, citim de la versetul 43. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Nu este de ajuns ca demonii, literari sau figurați, să fie dați afară din inimă și minte. Înstrăinarea, nepăsarea, mândria, da, aceștia sunt demon figurați. Ura, adicțiile de tot felul, avariția. Spiritul lui Dumnezeu trebuie să vină în viață și să fie așezat la conducerea gândurilor și acțiunilor. Nu este de ajuns să urâm răul. Trebuie să iubim și să cultivăm cu înfocare ceea ce este bine. Adică să ne umplem casele vieții noastre
cu numele lui Iisus,

și cu tot ce cuprinde acest nume, în complexitatea lui și în totalitatea semnificației lui. Prin umblare, prin copiere, prin imitare, casa goală și casa plină reprezintă cea de-a doua antiteză. Poetul Vasile Alexandrii cutreiera magazinele din Veneția și la un moment dat s-a oprit în fața unei vitrine. Admira nespus de mult un vas de Murano. A intrat curios să întrebe cam care ar fi prețul. Iar negustorul i-a spus: domnule, avem de-a face cu un Murano veritabil. Lucrătura lui este cu totul specială. Prețul este de 10.000 de lire, dar pentru dumneavoastră voi face un preț rezonabil. E o onoare pentru noi că ați intrat în magazinul nostru. Vasile Alexandrii, încântat cumva că negustorul auzise de el și a zis în gândul lui: vezi, nu-i tocmai rău să fie o persoană cunoscută. S-au tocmit la preț și Vasile Alexandrii a zis să trimită pachetul la Hotel Danieli. Mă scuzați, pe ce adresă? I-a răspuns prea amabilul negustor italian, care evident nu știa numele lui Vasile Alexandrii. Mergem acum la un pasaj din Fapte, capitolul 19, și vom citi un pasaj începând cu versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară! Cei care făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi, cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Da, exorciștii stăteau față în față cu demonizatul, care era la fel de rău, la fel de tare, precum era cel pe care îl întâlnise Iisus la Gadara. Pe Iisus îl cunosc. Și grecescul ginosco poate face referire la o cunoaștere personală, dar în situația de față se referă la a recunoaște autoritatea cuiva. Aceștia au fugit goi și răniți din casa aceea. Și la fel se poate întâmpla și cu noi. Dacă ne vom lăsa casa vieții noastre goală, atunci vom fugi goi, răniți, cuprinși de eșec, de rușine, de neputință. A treia antiteză și ultima: demonii îl recunosc pe Iisus Hristos și lui Iisus îi se supun. Pe fiul lui Sceva nu-i recunosc și lor li se împotrivesc. În familia lui Victor Popescu se trăia bine, aveau oamenii brutărie, abator, o pivniță cu vinuri alese, iar soția, o bucătăreasă excepțională. Printre cei care se tot perindau pe la ei pe acolo, erau și niște șefi de la poliție care de fiecare dată erau tratați așa cum se cuvine. Ani au trecut, băiatul cel mare, Marius, și-a luat permisul de conducere. Într-o situație nu a fost atent, a parcat pe interzis, imediat și-a făcut apariția și poliția. L-au sancționat pe Marius cu amendă, cu suspendarea permisului pentru o lună. Cel care completa procesul verbal era tocmai unul dintre prietenii tatălui său, care între timp decedase. Înghițind cu noduri, cu vocea tremurândă de indignare, Marius le spune:
Dar nu domniile voastre aveați mașinile parcate în fiecare duminică în fața casei noastre? Și nu voi mă plimbați cu girofarurile pornite prin toată comuna spre invidia prietenilor și a colegilor mei? Însă aceștia, printr-o ridicare de număr, i-au transmis că nu prea-l cunosc. Dacă veți spune pe Google cele mai cunoscute persoane din istorie, care credeți că ar fi primele 10 nume ce vă vor apărea acolo? Ocupantul locului 1, cel mai cunoscut nume din istorie, este numele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Numele lui Iisus, trimis pe pământ pentru iertarea păcatelor oamenilor și mântuirea acestora, este cel mai cunoscut nume în întreaga lume. Și asta indiferent de cultură, de rasă, de religie, continent. Când îți rostește cineva numele, întrezărește speranță, ajutor, mânghiere. Atunci când interacționezi cu cineva, omul respectiv pleacă de lângă tine, îndrăgostit de numele lui Iisus, la final de vreme, când Iisus va reveni, te va cunoaște pe nume. Ne întoarcem la Evanghelia după Matei pentru a citi un verset din capitolul 7. Versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Și n-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Acestea sunt cele mai triste cuvinte pe care le poate auzi cineva în ziua marii judecăți. Niciodată nu v-am cunoscut. Poate că avem impresia că stăm bine, avem impresia că cerul ne cunoaște pe nume, însă fără o copiere zilnică a numelui lui Iisus și a tot ce înseamnă acest nume, ne vom amăgi singuri. Mergem la final, la un verset din Apocalipsa. Din capitolul 2 citim versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Credincioșii din Pergam au refuzat închinarea păgână a împăratului. Drept pedeapsă le-au fost retrase certificatele emise de autoritățile romane, pe care erau scrise niște nume. Iisus Hristos le promite că, în schimb, pentru credința lor, vor primi niște pietre albe pe care sunt scrise niște nume noi. Și aceste nume noi le vor oferi niște privilegii mult superioare oricărei plăceri de moment ale vieții păgâne. Ce îmi doresc eu e ca în acea mare zi să primim fiecare dintre noi o piatră albă pe care este gravat un nume nou. Amin?

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneanță, o nouă ediție Taine din Scripturi. Apreciez că sunteți alături de noi pe Radio Vocea Speranței sau în fața ecranilor mai mici sau mai mari. Vorbim despre canalul de YouTube sau televiziunea Speranța TV. Apreciem orice dialog pe care îl purtăm. 0751 400 300, vă stă la dispoziție cu mesaje apropo de dezbaterile noastre sau cu întrebări pe care să le adresez invitațiilor mei pe parcurs. Nu în ultimul rând, pentru că vorbim și studiem Sfânta Scriptură, dacă cumva nu aveți acasă o astfel de carte, vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. Să știți că ne apropiem cu pași repezi de 1000 de exemplare pe care le-am trimis în întreaga țară la oameni care nu au avut Sfânta Scriptură vreodată în casa dumnealor. Este o binecuvântare, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne sprijiniți unora dintre dumneavoastră, iar celorlalți facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca Biblia, Cartea Sfântă să ajungă pe biroul dumneavoastră, pe noptiera dumneavoastră, oriunde vă doriți pentru a o studia, spre lauda Domnului și spre creșterea spirituală a fiecăruia. În ocazia aceasta, alături de mine este pastorul Laurențiu Ban, pe care îl salut cu reverență.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Mergem deja spre prima parte a dezbaterii noastre, întrebarea ta. La 0751 400 300 am primit următoarea dilemă din partea lui Sebastian din Brașov. În Daniel capitolul 7 se vorbește despre o putere care schimbă vremurile și legea. Care este identitatea acestei forțe?
2: Este destul de ușor să ajungem la găsirea acestei identități. Și atât în Daniel 7, cât și în anumite pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre aceeași entitate, punându-le cap la cap, găsim câteva elemente, cred că sunt peste 12 elemente, dar m-aș opri doar la 4 pentru a fi foarte, foarte clari și succinți. În primul rând, această putere apare după cea de-a patra fiară, și anume după Roma păgână. Această putere, această entitate trebuie să apare în acest context, dar după ce această a patra fiară, care este clar descoperită ca fiind Roma păgână, își pierde autoritatea. Apoi, această entitate este puțin diferită de toate celelalte patru anterior, pentru că are nu numai o putere politică, cât are și o putere religioasă. Și iată că în contextul istoric, după Roma păgână, apare o altă putere care are și putere religioasă și putere politică. De asemenea, aceasta, așa cum a fost și în întrebare, schimbă vremile și legea. Ei bine, săptămâna este o vreme deosebit de diferită de orice altă perioadă. La lună, luna este rotația lunii în jurul pământului, anul este rotația pământului în jurul soarelui, ziua este rotația pământului în jurul propriei axe, însă săptămâna ce este? Săptămâna este o dovadă că Dumnezeu este creator. Săptămâna a fost încercată să fie schimbată în 8, în 10, în orice altceva, însă nu are niciun sens pentru care trebuie să fie exact 7, dar trebuie să fie 7 pentru că altfel omenirea nu ar putea să existe. Însă iată că această putere schimbă vremea închinării și legea care ne spunea în ce zi să ne închinăm. Și de asemenea ne oferă această imagine de 1260, o vreme, două vremi și jumătate de vreme, care reprezintă din punct de vedere profetic 1260 de ani. Iar din anul 500,
1: adică o zi
2: pentru un an. Da. Iar din anul 538, de când istoric găsim că sistemul papal primește putere politică, exact 1260 de zile, 1260 de ani, ne duce în anul 1798, când generalul Berthier intră în Vatican și îl face pe papa să abdice. Exact 1260. Și iată că această putere primește o rană care pare de moarte. E foarte interesant că în anul 1924, dacă țin bine minte, în momentul în care papalitatea primește din nou recunoașterea de stat și automat putere politică, pe prima pagină a ziarului New York Times apare exact acest titlu. Rana de moarte a fost vindecată. Deci este clar că nu este o înțelegere adventistă, este o înțelegere protestantă, dacă este să spunem astfel, că această fiară, această entitate, îmi cer scuze, este sistemul papal care stăpânește cu autoritate între 538-1798 și apoi va avea o influență foarte, foarte puternică în timpul din urmă.
1: Apreciez tare mult răspunsul succint la obiect. Dacă doriți să răspundem și altor întrebări pe care le aveți pentru noi, 0751-400-300 vă stă la dispoziție. Mergem spre următoarea parte a dezbaterii noastre, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care va introduce și subiectul dezbaterii din această ocazie.
3: Într-o zi, împreună cu cei 12 ucenici, Iisus se apropia de piața publică. În timp ce mulțimele îi fac loc, unii cu reverență, alții cu obită, câțiva din gloată îl înconjoară cu însuflețire. Incidentul stârnește oroare. Nu sunt cerșetori, sunt păcătoși notori, niște vameși, o droaie de pungași, prostituate, o prezență ce repugnă oricărui om respectabil. În priviri se vede nedumerire. Cum? Un om neprihănit să atragă păcătoșii? Este împotriva naturii. Sfințenia și puritatea morală condamnă prin ea însăși pe nelegiuiți și îi alungă din preajma ei. Ori, cu Iisus se produce exact contrariul. Și paradoxul nu-l dezlegi decât dacă privești chipul și gestica lui Iisus, pentru că ele emană o forță de atracție irezistibilă. De aici începe extraordinara lui capacitate de comunicator. Am zis bine, comunicare, căci înainte de cuvinte vorbește felul de a fi. Așa numitul primul sistem de semnalizare, adică cele 5 simțuri, transmite ceea ce ești, ceea ce gândești. Limbajul non-verbal al lui Iisus comunica o dragoste profundă, după care însetau toți păcătoșii. Apoi veneau și cuvintele. Odată, când preoții cei mai de seamă au trimis câțiva ofițeri ai templului să-l aresteze pe Iisus, aceștia s-au întors cu mâna goală. Ocărâți, ei s-au justificat. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vorbea cu putere, iar sursa puterii lui era Duhul Sfânt, care valorifica aptitudinea lui de comunicator, analizată și studiată de atunci și până azi de generații de oratori. Fie că vorbea unor mulțimi sau discuta cu un singur om, cuvintele lui Iisus pătrundeau dincolo de masca timidității sau carapacea împotrivirii. Tonul mai întâi, apoi și conținutul, străpungeau inima activând cel mai profund nivel ale emoției și al voinței.
1: Am revenit în platou la Taine din Scripturi. Alături de mine este pastorul Laurențiu Ban. Vorbim despre secretele de comunicare ale Domnului Iisus. Sperăm ca timpul să ne ajute să trecem prin toate cele amintite de sau pe care le puteți le găsi și în rubrica pregătită de colegii de la Hope Discovery din playlistul Fascinați de Iisus. Laurențiu, aduc înaintea ta Matei 8:3. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui, curățită lepra lui. Iisus comunică prin gesturi, iubire, vindecă. Ce reprezintă limbajul non-verbal pentru noi astăzi sau cum îl putem aplica urmând exemplul Domnului Iisus?
2: Da, ar trebui să învățăm mai mult să aplicăm acest limbaj non-verbal al Domnului Iisus Hristos. De prea multe ori, adevărul face din noi persoane foarte reci. Și nu odată, de prea multe ori am auzit această expresie venind din partea unor foști membri: am plecat pentru că nu m-am simțit iubit. Știu că acolo este adevărul, dar prefer să mă duc într-o altă parte unde mă simt mai iubit. Ba mai mult, sunt unele persoane care preferă să meargă la biserică într-o altă localitate sau la o distanță mai mare, pentru că acolo simte că este iubit. Este un lucru care ar trebui să-l aplicăm fiecare dintre noi în viața noastră. Să învățăm ca dincolo de ceea ce spunem, dincolo de adevăr, să spunem aceste lucruri cu dragoste. Să arătăm că ne pasă.
1: Ce înseamnă acest a arăta? Dăm ceva concret.

0: care probabil știe mai bine lucrurile decât știau doctorii din Anglia. Însă, după ce am plecat, după acea primă întâlnire, fata mea pe drum îmi spune: tati, mie nu mi-a adresat nicio întrebare, mi-e dor de doctorii din Anglia. De ce? Pentru că în momentul în care intrăm în Anglia, toată lumea: oh, Alice, mă bucur atât de mult să te văd, mi-a fost dor de tine, cum mai ești? Ai văzut, deodată empatia. S-a schimbat modul meu de a vorbi, modul meu de a mă raporta, și este un lucru care ar trebui să-l învățăm, pentru că se poate învăța. Dacă este să faci o diferență între oameni, chiar și între România și Anglia, vei vedea că aici te duci la un magazin, oamenii tind să fie mai dreci cu tine, uneori chiar să te certe, uneori chiar să ridice vocea la tine. Pe când dacă te duci într-o țară vest-europeană, vei vedea că acolo, chiar dacă ești în dacă tu ești cel care greșește, oamenii tind să se poarte într-un mod mai frumos cu tine. Și cred că lucrul acesta ar trebui să fie aplicat în special în biserică.
1: Un duh mâhnit, zice Scriptura?
0: Usucă
1: oasele, nu? Cu atât mai mult pentru cei care sunt apropiați de Sfânta Scriptură, ar trebui ca gesturile pe care le-ai amintit mai devreme să se regăsească în orice context. Nu știu, un zâmbet pe buze, un cuvânt potrivit, o mână pe după umărul cuiva care trece poate prin momente mai puțin bune. Nu știu, un trafic. Când cineva te supără și este foarte multă aglomerație, să ai răbdare și un gest de a lăsa pe celălalt să treacă înaintea ta, pierzi câteva zeci de secunde, nu cred că este o mare tragedie. Dar acestea ar putea să arate cumva ce înseamnă limbajul non-verbal atunci când vine vorba despre relațiile pe care să le construim cu ceilalți în raport cu ceea ce ne dă Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Cu siguranță. Și atunci când cineva vine în biserică pentru prima dată, sunt biserici în care intri și pleci fără să intri în contact cu nicio altă persoană. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a pus în firea fiecăruia dintre noi nevoia aceasta de apartenență, nevoia de a fi sociabili. Și în momentul în care vii în biserică, de multe ori vii cu sufletul trist, de multe ori vii cu frământări, cu furtuni. Și atunci când ești primit într-un mod frumos: oh, cum te cheamă? Mă bucur că ești împreună cu noi. Să știi că ești apreciat, te mai așteptăm. Aș prefera ca să mă duc într-o biserică în care oamenii să mă sufoce de dragoste, decât să mă duc într-o biserică în care nimeni să nu mă bage în seamă.
1: A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Am citat Ioan 4:7. Contează tonul atunci când vine vorba despre felul în care interacționăm prin dialog cu cei din jurul nostru?
0: Cu siguranță. Eram o persoană care, mai ales în tinerețea mea, eram foarte vulcanic și de fiecare dată când încercam să-mi impun un punct de vedere și știam că am dreptate, ridicam tonul ca eu să fiu cel mai clar auzit din toată încăperea, și Dumnezeu mi-a oferit și niște plămâni foarte buni, în sensul că atunci când ridic vocea se aude fără nicio problemă. Însă cineva mi-a spus: Lori, să știi că atunci când ridici vocea, chiar dacă crezi că ai dreptate sau poate chiar ai dreptate, însă în momentul în care ți-ai pierdut cumpătul, în momentul în care deja te înroșești și încerci să îți impui și așa să dai cu pumnul în masă, atunci ai pierdut. Chiar dacă poate argumentele tale sunt bune, dar modul în care le spui arată că de fapt ai pierdut argumentul. Așa că, revenind la întrebarea ta, este foarte important, dacă nu la fel de important sau poate chiar mai important decât ceea ce spui, modul în care spui.
1: Să fim atenți, spui tu și zice Scriptura, și ne uităm la Domnul Iisus, la felul în care ne alegem nu numai cuvintele, ci și muzicalitatea pe care o oferim atunci când vine vorba despre relațiile cu ceilalți. Acum, crezi, sau citim din Scriptură, din practică, când întâlnești un om care este mieros în vorba lui, are o atitudine din asta în care mai că te-ar îmbrățișa prin vorbe în orice context, ar putea spune lucrul acesta despre persoana respectivă că este mai spirituală decât o persoană care, nu știu, este mai tranșantă, mai directă, vorbește, poate plat sau uneori poate că mai ridică tonul?
0: Cred că fiecare dintre noi putem să ne dăm seama când cineva este autentic și când nu. Și cred că

0: Într-o discuție anterioară am discutat despre lucrul acesta personal, că oamenii caută mai mult autenticitate decât neapărat un anumit ton. Pentru că, știi, sunt unele persoane care încearcă să fie foarte miroase, și apoi când pleci sunt vipere. Nu cred că își dorește nimeni un astfel de prieten, ci își dorește o persoană care să-ți spună adevărul, dar să-ți îl spună iubindu-te, fără să aibă un ton de superioritate, fără să încearcă să arate că el este șeful sau că este învățătorul, ci să arate că este cu adevărat o persoană căreia îi pasă de tine. Îți dai seama, n-ai cum să nu observi. Și un copil își dă seama când cineva cu adevărat ține la el sau este cineva care îl ia peste picior sau îl desconsideră și așa mai departe. Da.
1: Puterea imaginilor merg spre Iisus, Matei 13:24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui, și așa mai departe. De multe ori folosește Iisus pilde și cumva închizând ochii te duce în lumea respectivă. De ce o relatare are un impact atât de puternic asupra deciziilor pe care le putem lua, care să ne schimbe cu adevărat, care ar putea să ne schimbe cu adevărat viața? De ce povestirile au un tâlc atât de puternic încât pot să schimbe esențial modul de a gândi și de a ne raporta la propria viață?
0: Povestirile creează imagini, creează sentimente, creează lucruri care rămân în minte. Nu știu dacă același lucru le experimentezi și tu, probabil și oamenii sunt diferiți, știi? Însă majoritatea își aduc aminte predici vechi, nu din altă perspectivă, ci din faptul că au reținut o povestire, o ilustrație, o experiență în cadrul acelei predici. Și eu astăzi am predici de ale fratelui Goran sau alți pastori din perioada liceului, de acum nu știu câți ani au trecut, oricum
1: mulți
0: ani, însă le-am încă în mintea mea, pentru că au fost ilustrații care au rămas în sufletul meu și acele ilustrații creează anumite sentimente. Și îți mai spun încă un lucru, o imagine foarte interesantă. Duminică, chiar acum duminică, eram la biserică la Buzău, trebuia să facem un gard în spatele bisericii și săpam o groapă pentru prima dată împreună cu o altă persoană, un judecător care și el săpa groapa pentru prima dată. Dar e frumusețea lui Dumnezeu. Când te cheamă în lucrare, nu contează CV-ul tău. Și era un teren foarte, foarte plin cu ciment, pietriș, și trebuia, aveam picamărul, unul dădea cu picamărul, unul dădea cu lopata, și la un moment dat îmi spune domnul judecător sau fratele judecător, îmi spune: să știi că așa cum lucrăm noi la groapa asta, așa lucrează Dumnezeu cu noi. Iată o imagine pe care noi am văzut-o într-un mod foarte clar, care a rămas și a vorbit subconștientului nostru într-un mod cum nu ar face 10 predici.
1: Deci nu a fost nevoie de multe cuvinte.
0: Exact. Imagine, o imagine. De aceea Domnul Iisus Hristos folosește aceste pilde care să vorbească direct și să rămână, pentru că noi, meditând la ele, la un moment dat, poate astăzi nu sunt pregătiți să accept tot adevărul, dar poate mâine, poi mâine, peste 10 ani, acea pildă îmi va spune: ia uite că de fapt este vorba despre mine, iată că eu trebuie să fac o schimbare aici.
1: Ți-amintești despre, sau de fapt trăim împreună, și cei de acasă, cei care au copii, reușesc să le atragi atenția copiilor povestindu-le, relatându-le. Eu am copiii noștri în momentul ăsta, au băiețelul 10 ani și fetița 7, și ceea ce îi atrage în ultima vreme este ideea asta de a le povesti despre trecutul meu, sau mă rog, al soției, și tot pun întrebări și încearcă să afle despre noi prin istorii de viață. Îi ții atenți și în același timp poți să transmiți și niște valori pentru ei, niște învățături. Este exact ca imaginea următoare: construiești o casă și ca în interiorul casei să intre lumină, va trebui să creezi ferestrele. Istoriile de viață, relatările, imaginile, nu sunt altceva decât acele ferestre pe care le atașezi casei ca ea să devină completă. Mm-hmm. Merg și spre ultima întrebare. Luca 10:36, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Știm și istoria asta, o altă pildă. Care este rolul întrebărilor? Mântuitorul de multe ori adresează întrebări, spune ceva și apoi întreabă. De ce este esențial ca în comunicare să existe și arta aceasta de a ști cum să adresezi întrebări și când să le pui celuilalt?
0: Arta de a gândi. Arta de a gândi vine ca urmare a întrebărilor. Foarte puțini dintre noi ne punem întrebări. Astăzi, întrebările pe care le avem le punem inteligenței artificiale.
1: Din păcate.
0: Însă, vezi, de multe ori mi s-a întâmplat să predic și la sfârșitul predicii să vină persoane care să fi înțeles două lucruri exact, extrem de diferite una față de cealaltă. De ce? Pentru că fiecare persoană...
1: mesajul din perspectiva lui.
0: Exact. Iar atunci când citim de multe ori Biblia, o citim fără să ne oprim, fără să observăm. Și ce înseamnă această observație? Înseamnă tocmai să adresezi întrebări textului. Ultimul pasaj interesant din Scriptură, unde am în momentul în care am început să adresez întrebări textului, mi s-a luminat, este în Luca 6, dacă nu mă înșel, nu cred că e Luca 6, Luca 18, umblarea pe apă, unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos îi vede pe ucenici în barcă și ce i-a văzut s-a făcut cunoscut lor, ei au crezut că este o nălucă și el vroia să treacă pe lângă ei. Așa zice textul. Și am zis, măi, parcă n-am citit niciodată. De ce? Pentru că m-am oprit. Am început să adresez întrebări textului. Cum? De ce? Unde? Iar aceste întrebări care...
1: Te-au făcut să sapi.
0: Exact. Aceste întrebări te ajută să descoperi lucruri pe care inițial nu le-ai descoperit. Și tocmai făcând aceste săpături, ajungi să înrădăcinezi acest adevăr pentru tine.
1: De multe ori spun așa, în momentul în care un om nu mai are întrebări, înseamnă că este o problemă cu el. Indiferent că vorbim de relații interumane, că vorbim despre locul de muncă, că vorbim despre, nu știu, creștere profesională, spirituală, în momentul în care ai încetat să pui întrebări, e o problemă. Și ar trebui serios să te tragi într-un colț și să începi să-ți adresezi întrebări, fie că vorbești cu tine însuți, fie că pui întrebări cuiva mai inteligent decât tine, fie că te așezi pe genunchi și îl întrebi pe Dumnezeu.
0: Știi, întrebarea care nu are niciodată răspuns. De ce?
1: Da, pun eu.
0: Copilul crește și ajunge la un anumit nivel în care ajunge la această întrebare, de ce? Și încearcă să afle răspunsul la toate lucrurile din jurul lui. De ce? De ce? Și la un moment dat, părinte, mai lasă-mă, fac de-aia. Exact. Dar această întrebare ar trebui să-și urmărească
1: să crească
0: tot timpul.
1: Exact. Așa l-a ajuns pe copilul, așa crește, punând întrebări. 100%. Chiar dacă tu ai răspuns ca părinte sau nu, el tot va avea capacitatea de a adresa întrebări dacă este educat în sensul acesta. Pentru că dacă îl tai din rădăcină de foarte multe ori sau nu-l ajut să găsească singur întrebări, pune-i în mână o carte, nu știu, fă ceva cu el astfel încât să poată să găsească răspunsul întrebărilor. Și ultima atitudine pe care Mântuitorul o aduce înaintea noastră, cel puțin în dezbatere, că sunt multe lecții pe care le putem învăța de la Mântuitorul Iisus Hristos. Plec de la Marcu 4:33. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Mesajul Domnului Hristos a fost totdeauna simplu. Ce ne spune unora dintre noi, acelora care stăm cu Biblia în mână și dorim să o împărtășim și altora? Care este acel element de simplitate pentru noi astăzi pe care să-l împărtășim celorlalți, astfel încât să vorbim pe înțelesul oamenilor cu care noi discutăm?
0: Se spune că dacă nu poți să prezinți subiectul pe care îl cunoști în așa fel încât un copil de 5 ani să-l înțeleagă, înseamnă că nu cunoști subiectul. Și de prea multe ori mergi în biserici și auzi predici de neatins, de neajuns. De ce? Ori pentru că cel care prezintă nu cunoaște subiectul, ori pentru că se crede că este nevoie de un limbaj mult mai deosebit, mult mai elevat, pentru ca oamenii să vadă că sunt cu adevărat un om pregătit. Însă nu schimbă nimic mai mult o biserică decât un predicator, un pastor, un prezbiter, care vorbește oamenilor pe înțelesul fiecăruia, ca pentru un copil, din inimă. Iar această înțelegere vine ca urmare unei relații foarte bune cu Dumnezeu.
1: Ai crescut în Biserica Adventistă. Ai crescut cu măsuța cu nisip?
0: Da.
1: Da. Cred că acea imagine este una elocventă. Noi, cel puțin personal, am învățat Scriptura pornind de la acea măsuță cu nisip în care adulții se apropiau de noi să ne învețe Scriptura folosindu-se de măsuța aceeași, de imagini și de păpușele și așa super mai departe. Am convingerea că imaginea acelea măsuței cu nisip este una pe care însuși Dumnezeu o folosește cu noi, oamenii de pe pământ, pentru că El s-a coborât la nivelul nostru ca să-L putem înțelege, pe El care este de necuprins.
0: Exact.
1: Pe același considerente, Iisus vine lângă noi sau s-a întrupat pentru a fi aici ca să ne înțeleagă mai bine și să ne vorbească pe limba noastră, s-a adaptat atât de bine acestui loc păcătos, astfel încât să noi să putem să avem o a doua șansă.
0: Așa este.
1: Mergem și spre ultima parte a discuției noastre, dileme pe scurt. Lori, te rog să-l alegi pe între cele două cufere și să vezi ce ți-am pregătit acolo, te rog.
0: Într-o conversație dificilă, încercați mai întâi să corectați sau să înțelegeți. Îmi place această expresie. Adevărul fără iubire este de multe ori un adevăr care rănește. Iubirea fără adevăr minte. Dar adevărul care este spus cu iubire de multe ori schimbă. Este bine ca să înțelegem. Este bine ca să căutăm să construim prima oară poduri de legătură, poduri, puncte pe care să le avem în comun. De prea multe ori mergem și dăm direct cu barosul cunoștinței, dar fără să ne pese de persoana respectivă. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat exact invers. Domnul Iisus întâi a venit, i-a păsat, ne-a ridicat, ne-a curățat și după aia ne-a crescut. Cam aceasta ar trebui să fie și atitudinea noastră.
1: Mulțumesc tare mult! Alături de mine la această ediție a fost pastorul Laurențiu Ban. Am vorbit despre felul în care Hristos ne-a lăsat câteva secrete ale comunicării, în care să învățăm fiecare dintre noi. Rezum dezbaterea noastră, amintind ceea ce găsim scris în Ioan capitolul 7, versetul 46, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, a fost concluzia unuia dintre acelea care a intrat în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. El să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni ai adevărului, spus cu dragoste spre creșterea noastră și spre o atitudine potrivită față de cei din jur, dar mai ales spre lauda Domnului. Până data viitoare, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc, stimați ascultători, să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să dezbatem astăzi, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume pasajul din Matei, capitolul 13, pasaj care ne vorbește despre pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Sunt două dintre capodoperele pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, doar în câteva cuvinte, ne prezintă adevărul prețios descoperit pentru noi cei care dorim să ne orientăm viața spre împărăția cerurilor. În pilda comorii ascunse, pe care am dezbătut-o data trecută mai pe larg, personajul central este un om obișnuit, fără pregătire deosebită, probabil un lucrător al câmpului, iar, sau pe când, în parabola mărgăritarului, personajul central este un negustor, un specialist în domeniu, un om cu expertize, cu experiență, care știe ce caută. În pilda comorii ascunse, omul găsește comoara întâmplător, dar în pilda negustorului, perla prețioasă este descoperită după ce o caută cu multă perseverență. De fapt, am studiat și a fost prezentat acest lucru și în emisiunea de data trecută. În prima parabolă, în pilda comorii ascunse, împărăția cerurilor este asemănată deci cu această comoară ascunsă în țarină, dar care poate fi găsită acolo unde omul obișnuit își desfășoară activitatea de fiecare zi. În cea de-a doua pildă, în pilda mărgăritarului de mare preț, împărăția cerurilor este asemenea unui mărgăritar care de data aceasta nu este ascuns, ci este la vedere, însă poate fi găsit doar atunci când este căutat cu mare grijă. Este un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem pentru a înțelege profund cuvântul lui Dumnezeu.

0: Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, în emisiunea de astăzi aș dori să aprofundăm cu precădere pilda mărgăritarului de mare preț. Am văzut că între cele două parabole există deosebiri semnificative. De ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos obișnuia să prezinte adevărul despre împărăția lui Dumnezeu în pilde sau într-o așa manieră, câteodată prin asemănări sau câteodată prin deosebiri? Iată că, între cele două parabole, care pot fi o capodopere prezentată doar în câteva cuvinte, există deosebiri majore și am încercat în cuvântul de introducere să prindem sau să apreciez câteva dintre acestea. De ce credeți că Domnul Hristos proceda în așa fel?
1: Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, folosea această metodă pedagogică de a învăța adevărurile cerești, adevărurile duhovnicești, prin împrumutarea sau prin luarea anumitor circumstanțe din viața reală, anumitor evenimente din viața reală și le punea într-o formă a povestirii sau a pildelor, astfel încât oamenii să înțeleagă. Dar câteodată chiar și ucenicii veneau la Hristos dezamăgiți și îl întrebau învățătorile, dar nu am înțeles nimic din ce ai spus sau ce pilde ai rostit. Iar Hristos le tâlcuia în momente dificile aceste pilde. Ei bine, de ce? Fiindcă Iisus Hristos dorește să ne transmită nouă astăzi anumite adevăruri. Și care sunt aceste adevăruri spirituale dincolo de această capodoperă literară, dacă doriți, a pildelor, da, Mântuitorului? Și anume, Iisus Hristos dorește să ne transmită două adevăruri prin cele două pilde. Pilda comorii ascunse, pe care am analizat-o în ocazia trecută, și pilda mărgăritarului sau a perlei în ocazia aceasta. De ce? Fiindcă oamenii ajung la Hristos pe căi diferite. În prima parabolă, omul îl descoperă pe Hristos, pe Mântuitor, viața veșnică, accidental, nedorind să îl cunoască sau nedorind să îl găsească, accidental, o categorie de oameni. Dar pilda mărgăritarului ne prezintă o altă categorie de oameni, și anume acei oameni care în mod intenționat îl caută pe Iisus Hristos. În mod intenționat încep să îl descopere, să citească, să studieze și să se apropie mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cele două categorii de oameni, cei care în mod accidental și cei care caută în mod intenționat. Acum, dacă ne uităm la pildele, la cele două, ele prezintă și asemănări, prezintă și deosebiri. Dacă îmi permiteți, să evidențiez câteva asemănări și câteva deosebiri între cele două pilde. Și anume, personajul principal în prima pildă este un om simplu, un muncitor. În schimb, în pilda mărgăritarului de mare preț este un negustor profesionist. Este un cunoscător de valori. El știe ce caută. A făcut o școală, poate, pentru lucrul acesta sau experiența anilor, își spune cuvântul. De asemenea, modul prin care este descoperit atât comoara cât și perla. În prima parabolă, comoara ascunsă, este descoperit accidental. Pe când, în pilda mărgăritarului, este descoperită intenționată. După o căutare activă, poate zile, săptămâni, luni, ani. Atitudinea, care este atitudinea în prima parabolă? Surpriză, bucurie, spontaneitate. În schimb, în parabola mărgăritarului, nu mai este vorba despre surpriză neapărat sau despre o bucurie neapărat, ci este vorba despre evaluare. Negustorul se duce, evaluează, prezintă un discernământ, apreciază perlele, le deosebește, este mai valoroasă, nu este mai... Deci aceasta ar fi o diferență. Reacția imediată, prima dată, se duce, vinde tot ce are, la fel și în partea cealaltă. Și care este simbolistica? Și aici mă opresc. Sunt mai multe, dar mă opresc aici. Ce simbolizează mărgăritarul? Da? Și ce simbolizează, pe cine simbolizează negustorul? E bine, mărgăritarul reprezintă în primul rând pe Domnul Iisus Hristos. Negustorii suntem noi, cei care îl căutăm în mod intenționat, care ne ducem din studiu în studiu, din căutare în căutare, din întrebări în întrebări, și îl găsim în cele din urmă pe Iisus Hristos, mărgăritarul, perla de mare preț. Și în momentul când îl găsim pe Iisus Hristos, când găsim perla, da, în bazarele lumii, dacă doriți, atunci noi facem ceva ca și negustori profesioniști. Ne ducem, vindem tot ce avem și cumpărăm. Adică, cu alte cuvinte, renunțăm la viața noastră, la trecutul nostru, pentru a fi aproape sau a-L urma pe Iisus Hristos. A doua interpretare, negustorul sau mărgăritarul, să încep cu mărgăritarul, ne reprezintă pe fiecare dintre noi și ascultătorii noștri. Fiecare ascultător, fiecare om în parte este un mărgăritar. Ce înseamnă mărgăritar? Este o perlă, este o perlă prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Iar negustorul, în contextul acesta, în a doua interpretare, îl reprezintă pe Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, s-a născut în Betleem, a crescut, a suferit, pentru a murit, a înviat, a înălțat, pentru ca noi să devenim perle ale cerului, perle în coșul acesta divin al lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos a lăsat totul, a lăsat cerul, da? A vândut totul, dacă doriți, a venit pe pământul nostru și ne-a cumpărat, sau ne-a răscumpărat cu un preț, și anume viața, și a dat viața pentru ca noi să fim mântuiți, pentru ca noi să devenim perlele Lui.
0: Dacă ne gândim un pic la cele două pilde, atât în pilda comorii ascunse, cât și a mărgăritarului de mare preț, nu putem să nu observăm interesul celui care descoperă comoara sau interesul negustorului care caută mărgăritarul, interes care nu precupețește niciun efort până nu-și atinge acest scop sau această dorință binecuvântată de Dumnezeu de a avea comoara sau de a avea acest mărgăritar de mare preț. Împlinindu-se de altfel textul din Ioan 5:39, în care Mântuitorul ne învață: cercetați scripturile pentru că socotiți în ele că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Iar versetul 40 spune: și nu veniți la mine ca să vă mântuiesc. Este un îndemn de a cerceta, de a căuta comoara cuvântului lui Dumnezeu. Efeseni 5:10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. 1 Tesaloniceni 5:21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are în el putere de a schimba inima, de aceea trebuie să-l căutăm, să-l cercetăm și să-l primim prin harul Mântuitorului. Însă se ridică vrând nevrând așa o întrebare: și în parabola comorii ascunse și în parabola mărgăritarului este vorba de a vinde și a cumpăra. Ori știm că mântuirea este un dar din partea lui Dumnezeu. Un dar se primește, nu se cumpără, nu se vinde. De ce în cele două parabole Domnul Hristos vorbește despre cumpărarea, fie a țarinei, fie a mărgăritarului de mare preț? De ce Mântuitorul intenționat folosește acest termen de a cumpăra, vinde tot ce are și cumpără, sau face efortul și cumpără mărgăritarul de mare preț? Noi știm că mântuirea este un dar. De ce Mântuitorul pune accent pe a vinde ceva,

0: omul, fiecare om să poată fi mântuit. Atunci, întrebarea este inevitabilă și anume, de ce vorbește Iisus despre cumpărare? Care este motivul, da, logica din spatele Domnului Iisus Hristos? Și putem intui lucrul acesta pentru că în parabolă sau în parabolele cele două, comoara ascunsă și pilda mărgăritarului, nu vorbim despre prețul mântuirii. Nu prețul mântuirii este în discuție, ci este vorba despre prețul uceniciei. Și vreau să evidențiez lucrul acesta. De ce? Fiindcă Mântuitorul, din punctul meu de vedere, folosește acest limbaj al comerțului, a cumpărării, pentru a ilustra renunțarea totală. Iisus merge dincolo și vrea să ne spună că pentru a vinde tot, pentru a cumpăra și pentru a vinde, trebuie să renunți. Este un prim pas. Cam aici ar fi ideea centrală din spatele cumpărării. Trebuie renunțare totală. Omul vinde tot ce are, negustorul vinde tot ce are, adică este vorba despre o renunțare totală, da? Nu pentru a cumpăra mântuirea, e foarte important, ci pentru că nimic nu se compară cu Iisus Hristos. Adică renunțarea la viața nu se compară cu nimic. Chiar Apostolul Pavel ne spune în Filipeni 3, 7 la 8, le socotesc ca o pierdere ca să câștig pe Hristos. În sensul că îl poți cumpăra pe Hristos, îl poți câștiga pe Hristos? Nu, este vorba despre renunțare, este vorba despre a-L urma pe Mântuitorul în mod total. Deci, ce vrea să spună Mântuitorul prin a cumpăra? În primul rând, renunțare totală, să ține minte lucrul acesta. Doi, alegerea personală, un dar poate fi refuzat. O comoară poate fi ignorată, cum am văzut în prima parabolă. Poți să ai comoara, dar nu știi că o ai, fiindcă nu știi adevăratul preț al comorii. Așadar, cumpărarea arată decizia, deci eu când vreau să cumpăr ceva, eu sunt decis. Arată angajamentul, arată de fapt și anumite riscuri, da? Pe care și asumarea, nu în ultimul rând asumarea, îți asumi anumite lucruri. Deci nu poți primi comoara lui Hristos rămânând agățat în obiceiurile vechi, în viața veche, în atitudinea veche, da? Deci primul, de ce? Cumpărarea înseamnă renunțare totală, 1. 2. Alegere, alegi în mod conștient că vrei să vinzi, da, înseamnă decizie, angajament. Și 3, Matei ne spune în 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul spune aici. Ce să căutăm mai întâi? Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, 3, ce înseamnă a cumpăra? Înseamnă prioritate absolută. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că eu, în momentul când îl descoper pe Hristos, prioritatea mea numărul 1 nu mai sunt lucrurile din trecutul meu, afacerile mele, nu trebuie renunțat la ele, nu spun lucrul acesta, dar mă refer, prioritatea numărul 1 este Iisus Hristos, fiindcă eu trebuie să cumpăr prin faptul că eu trebuie să îl pun pe Hristos ca prioritatea mea numărul 1. Nu că îl pot cumpăra pe Hristos, eu pot să-i dau tot aur, nu are nevoie Mântuitorul de aurul nostru, el are nevoie de inima noastră, de voința noastră, de gândurile noastre, de viața noastră.
1: Și apoi, dacă continuăm un pic această linie de gândire, am putea să spunem că păstrarea a ceva din ceea ce aveam înainte s-ar putea să ne încurce în gestionarea comorii împărăției lui Dumnezeu. Pentru că inima ori aparține întru totul lui Dumnezeu, ori mai ai așa 30% sau 20% sau 5% legat de ceea ce a fost înainte. Ori o închinare împărțită Dumnezeu nu poate primi. Spune versetul, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. De ce? Pentru că noi suntem mântuiți prin har, așa cum ne spune textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, versete de altfel amintite cei de dumneavoastră. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne fie și nouă revărsată din plin prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Urmează să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda Comori Ascunse și pilda Mărgăritarului de Mare Preț, împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb de ce Domnul Hristos folosește pilda Mărgăritarului de Mare Preț și nu ne spune despre un diamant, pilda unui diamant care a fost ascuns în sânul pământului și minerul s-a dus să caute acest diamant și ar fi fost o pildă frumoasă. M-am gândit odată și la pilda diamantului ascuns în crăpătura stâncii. Însă Mântuitorul ne spune despre mărgăritar, un mărgăritar de mare preț. Vă rog frumos!
1: Înainte de a dezbate și a da continuitate întrebării, voiam să aduc în atenție puțin ceea ce am discutat anterior, înainte de pauza muzicală, ce înseamnă cumpărarea în parabolele cele două, și anume renunțarea la păcat, să nu uităm, renunțarea la viața veche, o alegere radicală, prioritizarea lui Hristos, El este numărul 1, și transformarea reală. Iar cumpărarea înseamnă prețul uceniciei, nu prețul mântuirii. Aici este diferența. Prețul uceniciei. Cât eu sunt dispus sau cât sunt eu dispus să renunț. Acum, de ce mărgăritar, de ce perlă și de ce nu diamant sau altă piatră prețioasă? Un aspect interesant din punctul meu de vedere este că Mântuitorul alege prin înțelepciunea sa de Dumnezeu această perlă, acest mărgăritar, pentru a evidenția o învățătură din lumea naturală, și anume, perla sau mărgăritarul este singura bijuterie, dacă îi putem spune astfel, care se formează într-un organism viu, într-o scoică. Cum se formează perla, comparativ cu alte pietre prețioase? Diamantul se găsește în pământ, da, dar perla se formează printr-un organism viu. Și cum se formează ea? Ei bine, scoica are un mecanism de protecție, și anume elimină o substanță numită SIDEF. Și elimină substanța respectivă asupra corpului care a intrat străin în ea și provoacă durere, elimină până o acoperă cu această substanță, până când ea nu mai simte nicio durere. Și așa se formează perla, strat după strat, strat după strat, și perla este formată prin suferință. Este singura bijuterie care se formează prin, sau datorită, sau din cauza, dacă doriți, cum doriți, prin intermediul suferinței. Care este importanța și de ce Mântuitorul a ales mărgăritarul, perla și nu altă piatră prețioasă? Fiindcă, luăm prima interpretare. Dacă eu sunt negustorul și îl caut pe Domnul Iisus Hristos, care este perla, perla se formează prin suferință. Să ne gândim doar la viața Domnului Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră, s-a născut în lumea noastră, a simțit foame, a simțit oboseală, a simțit întristare, a simțit trădare, dar în ultima săptămână a simțit în mod intens ceea ce nu a simțit poate nimeni. A fost bătut, a fost batjocorit, a fost crucificat, a murit și prin intermediul acestei suferințe el devine mărgăritarul sau perla noastră care ne mântuiește, care ne salvează. Cum s-a produs mântuirea? Prin suferință. Iar noi, când conștientizăm că mântuirea, când mărgăritarul nostru, mântuirea noastră este realizată prin intermediul suferinței, atunci și atitudinea mea față de Mântuitorul este cu totul diferită. Dar luăm și partea cealaltă, în care Iisus este negustorul și noi suntem mărgăritare. Dacă ne uităm în viața noastră practică, da, în viața noastră de zi cu zi, observăm că avem greutăți, avem descurajări, avem probleme, în unele familii sunt boli terminale. Ce înseamnă lucrurile acestea? Înseamnă că noi suntem într-un proces de transformare, într-un proces de sfințire, dacă doriți. Și lucrurile acestea, prin intermediul lui Dumnezeu, pot fi căi sau mijloace prin care Dumnezeu dorește să ne transforme în perle ale cerului. Fiindcă procesul nostru de transformare în perle ale cerului este un proces dureros. Dar trebuie să-L avem pe Duhul Sfânt, care El ne oferă înțelepciunea și ne oferă această protecție asupra suferințelor, asupra îngrijorărilor, când punem totul pe umerile lui Hristos. Fiindcă Mântuitorul spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Să punem asupra lui Hristos poverile noastre, fiindcă El ne poate transforma în perle ale cerului.
0: E mare har din partea lui Dumnezeu acest proces de transformare a noastră dintr-un fir de nisip, un nimeni, un nimic în istoria noastră pe acest pământ în comparație cu adevăratele valori ale lui Dumnezeu, să ne transforme, să ne schimbe într-un mărgăritar de mare preț, într-un obiect de valoare pe care proprietarul să-l păstreze în colecție, un obiect de colecție, un obiect foarte rar sau chiar un unicat, pentru că fiecare dintre noi suntem un unicat în împărăția lui Dumnezeu. Lipsa fiecărui om e considerată o durere în inima Tatălui Ceresc. De ce? Pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar fi murit sau ar fi trecut prin istoria întrupării și agonia Calvarului chiar dacă ar fi fost mântuit un singur om. De aceea în Ioan 16:33 ne spune: v-am zis aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Sau în 1 Ioan 5:5. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ei bine, prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt în inima celui credincios, procesul mântuirii noastre este dus până la capăt și omul păcătos poate să fie reprimit în slava Tatălui, în acel loc de unde a căzut prin păcătuire. Domnule pastor, mă uit un pic și la textul din Filipeni, capitolul 3, versetul 7 și 8 și v-aș ruga pe dumneavoastră să explicați un pic acest verset. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos, Domnul. În câteva cuvinte, v-aș ruga să explicați un pic de ce Apostolul Pavel are această atitudine față de ceea ce el era înainte de convertire. Să nu uităm că Apostolul Pavel aparținea Sinedriului, să nu uităm că era unul dintre cei care conduceau pe iudei în serviciul de închinare, era un învățător al legii, era un prigonitor a celor care credeau în Hristos și mărturiseau pe Iisus. Ori el spune: toate acestea le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. De ce mărturisește Apostolul Pavel în direcția aceasta?
1: Fiindcă Apostolul Pavel a găsit adevărata comoară sau adevăratul mărgăritar, adevărata perlă care chiar conta pentru Apostolul Pavel. Fiindcă el, dacă ne uităm puțin în istorie, el avea un statut social, avea un statut religios, avea un statut financiar, bine, dar în momentul când îl găsește pe Domnul Iisus Hristos, când găsește perla, când găsește mărgăritarul acesta de mare preț, el socotește că toate lucrurile pământești sunt o umbră, sunt nimica comparativ cu bogăția nemărginită, infinită a mântuirii pe care o oferă Iisus Hristos. Și Pavel spune că toate lucrurile acestea le socotesc ca fiind un gunoi, nimic. Nimic nu poate fi comparat cu Iisus Hristos care a venit, a murit, a înviat pentru noi, fiindcă El este acest mărgăritar de mare preț. Dacă ne uităm la ceea ce spune Pavel, îl spune în felul următor: El este chipul Dumnezeului nevăzut. Iisus este chipul Dumnezeului nevăzut. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În El sunt ascuse toate comorile înțelepciunii și științei. Sunt afirmații ale Sfântului Apostol Pavel. Care ar trebui oarecum să fie îndemnul nostru din partea Apostolului Pavel în urma a ceea ce el afirmă cu atâta claritate, cu atâta încredere? Cine este Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ascultător? Cine este Iisus Hristos pentru noi? Este doar o figură istorică? Este doar un om moral, un om etic, o persoană care poate a schimbat umanitatea, fiindcă calendarele noastre sunt înainte de Hristos, după Hristos? Cine este Iisus pentru noi? Pentru Pavel? Este mai mult decât un om, este mai mult decât un făcător de minuni, mai mult decât un înțelept. Este însuși Dumnezeu, este Mântuitorul adevărat. Și în momentul când eu conștientizez sau conștientizăm lucrul acesta că Iisus este mai mult decât un om, este Dumnezeu, este Mântuitor, eu voi spune: toate lucrurile pe care le am în lumea aceasta sunt nimic, comparativ cu Iisus Hristos.
0: Mă uit la experiența Apostolului Pavel și îmi dau seama că o astfel de experiență a creșterii în harul lui Dumnezeu și a cunoașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu se poate realiza decât printr-o pierdere totală a ceea ce a avut înainte, printr-o renunțare totală, printr-o vindere a tot ceea ce era înainte, pentru prețul nespus de mare al chemării noastre în Iisus Hristos Domnul. De asemenea, vreau să subliniez încă un gând înainte de pauza muzicală, și anume faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la rândul Lui, a renunțat la gloria cerească, la tronul Universului, la calitatea de creator, și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a devenit unul ca noi oamenii, fiind ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. De ce? Pentru ca să ne răscumpere de sub puterea păcatului și a morții și să ne reașeze în harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii. El, care era neprihănit în slavă, a suferit pentru noi ca să plătească prețul răscumpărării noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda comorii ascunse și parabola negustorului care caută mărgăritarul de mare preț. Discutăm împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, de ce credeți că acest negustor de mărgăritare procedează în felul acesta? Ce credeți că îl motiva pe acest om? Pasiunea, vocația, nevoia de bani, gândul că va câștiga mai mult? Care credeți că a fost motivația acestui om să caute și iar să caute prin târguri, prin cetăți, din cetate în cetate, să găsească un mărgăritar de mare preț? Și apoi vinde tot, probabil că dacă era un negustor mai avea acasă câteva sau mai avea de asemenea unele de mare valoare sau foarte valoroase și iată că vinde totul și cumpără acest mărgăritar. Ce îl motivează pe acest om?
1: Să reiterăm că negustorul este imaginea omului sau celui care caută sensul vieții, care caută adevărul, care caută pe Dumnezeu, care îl caută pe Hristos, care caută pacea sufletească, da? Mai mult decât ceea ce oferă lumea. În consecință, dacă putem spune astfel, ce îl motivează pe acest negustor? Foarte interesant că el nu caută profit, fiindcă pilda se sfârșește, el vinde și îl cumpără. Nu ne spune că
0: L-a revândut,
1: a făcut dublu sau triplu cât avea el, nu știm cât a vândut, da? Dar el caută un singur mărgăritar, nu multe. Faptul că el caută un singur mărgăritar, direcția este că el caută un anumit tip de mărgăritar, o anumită perlă pe care el o găsește ulterior, da? Deci motivația lui nu este câștigul material, este câștigul de fapt mai mult sufletesc, spiritual și pe urmă avem și partea practică. Nu caută prestigiu sau faimă să fie cunoscut printre prietenii săi că el a găsit, e o concurență, nu este vorba despre asta. Îl motivează pasiunea pentru adevăr. Da? Negustorul este un om care știe valoarea reală a lucrurilor, el caută, este consecvent, se duce, evaluează. El caută ceva autentic, ceva desăvârșit, ceva unic, care nu se găsește. Este imaginea omului care caută cu toată inima pe Dumnezeu. Când îl căutăm pe Dumnezeu, noi nu putem să spunem că îl caut pe Dumnezeu pentru a avea cea mai frumoasă casă, să avem cea mai frumoasă carieră, cea mai frumoasă prietenie, cea mai frumoasă afacere. Dacă venim sau dacă scopul este acesta de a-L cunoaște pe Hristos, trebuie să ne reconfigurăm traseul sau atitudinea, fiindcă a-L căuta pe Iisus Hristos trebuie să ne motiveze sinceritatea, onestitatea, smerenia, umilința și în mod special căutarea după adevăr. Dacă ne motivează căutarea după adevăr, nu mai ținem cont de poate de critici, poate de alte aspecte, alte statutul social, financiar și așa mai departe. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun în privința negustorului, ce îl motivează pe el, îl motivează vocația interioară. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu caută la întâmplare, el are o chemare, are o vocație. Care este vocația lui, dacă vreți, chemarea lui? Să găsească acel mărgăritar. Care ar trebui să fie vocația noastră? Să-L căutăm pe Hristos, să-L căutăm pe Dumnezeu. Și să nu ne oprim din căutarea noastră până nu găsim acest mărgăritar de mare preț.
0: Foarte interesant cum Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prezintă aceste pilde, aceste parabole. Uitați-vă un pic în pilda semănătorului care a ieșit să semene sămânța, se vorbește despre sămânța cuvântului lui Dumnezeu și când Domnul Hristos prezintă pilda comorii ascunse, comoara nu are viață în sine, dar are o valoare care te atrage, care motivează pe oameni. Iar când vorbește despre mărgăritarul de mare preț, ne vorbește despre o valoare care este câștigată prin suferință într-un organism viu, datorită suferinței acelui organism viu, îmbogățind această paletă de simboluri pe care de altfel am explicat-o pe parcursul acestor emisiuni și pe care și dumneavoastră ați subliniat-o atât de frumos astăzi. Mă gândesc la un anumit lucru. Oare se poate ca un mărgăritar să-și piardă valoarea? Oare o comoară ascunsă, dacă nu este descoperită niciodată, mai are vreo valoare? Sau o sămânță care este așezat într-un loc umed și se strică, mai are valoare pentru semănător care alege cu foarte mare grijă semințele pe care le seamănă în ogorul lui? Cum ar trebui să privim la procesul de degradare a acestor valori? Doamne ferește, sunt ilustrate aici experiențele oamenilor și aceste experiențe pot să fie câteodată dureroase, ca acea scoică care este determinată să învelească acel firicel de nisip cu sidef și astfel se naște o perlă valoroasă. Poate mărgăritarul să-și piardă valoarea?
1: Sunt câteva texte în Vechiul Testament care oarecum prezintă sau creează un fundament de unde putem pleca pentru a răspunde acestei întrebări, și anume Maleahii 3:17 spune: ei vor fi ai mei, o comoară deosebită. Pentru Dumnezeu, oamenii, poporul lui Dumnezeu, reprezintă o comoară deosebită. Ieremia 31:3 spune: te iubesc o iubire veșnică. În momentul când Dumnezeu ne spune nouă, oamenilor, că te iubesc o iubire care nu poate fi sau nu poate să aibă un sfârșit, pe mine unul personal mă copleșește, fiindcă avem un Dumnezeu care niciodată nu va renunța la noi. Noi posibil să renunțăm la El, dar Dumnezeu niciodată nu va renunța la noi. Isaia 43:4 spune: ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc. Așadar, valoarea mărgăritarului în ochii lui Dumnezeu nu își va pierde niciodată valoarea. În ochii lui Dumnezeu niciodată omul nu își va pierde valoarea. Dar ce își pierde câteodată mărgăritarul sau perla? Strălucirea. Câteodată strălucirea sau strălucirea perlei poate fi pierdută prin ce? Prin păcat. Poate viața mea în păcat blochează ca valoarea mea să strălucească. Valoarea mea este, în ochii lui Dumnezeu, sunt copilul lui, sunt perla lui. Dar strălucirea poate fi pierdută. De asemenea, prin compromis, prin îndoială, prin depărtarea de Dumnezeu. Acestea sunt aspecte care ne arată că strălucirea poate fi pierdută, dar valoarea niciodată. Este ca o perlă acoperită de noroi. Valoarea rămâne, dar nu se vede. Și aici avem imaginea Domnului Iisus Hristos care ne spală prin sângele Său. În momentul când venim la Hristos, ne este redescoperită și strălucirea și ne este pusă în prim plan valoarea noastră. Aceasta este imaginea. Noi suntem prețuiți și niciodată Dumnezeu nu va spune despre noi că ne-am pierdut valoarea. Strălucirea, da, dar strălucirea ne poate reoferi din nou Mântuitorul prin spălarea, prin sângele Său, a păcatelor noastre.
0: Slavă lui Dumnezeu pentru faptul că a făcut din noi o împărăție de preoți și de slujitori pentru Domnul Dumnezeul nostru. Slavă lui Dumnezeu pentru această valoare pe care nouă ne-a oferit-o prin jertfa sângelui vărsat la Golgota. Ne-a reașezat în acel statut de copii al lui Dumnezeu, ascultător de legile și poruncile lui Dumnezeu. Ori aceasta este lucrarea Harului Divin pentru noi cei care, prin alunecarea sub puterea păcatului, ne-am despărțit sau ne-am depărtat de standardul chemării noastre, ajungând până acolo încât l-am renegat pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum fac majoritatea oamenilor. Dar prin jertfa Golgotei noi suntem reașezați în acel statut de a fi copii al lui Dumnezeu. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși aș dori să comentați un pic, să explicați un pic acest citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Și deschid aici ghilimelele de rigoare și dau citire citatului respectiv. Deci, noi trebuie să căutăm mărgăritarul de mare preț, dar nu în târgurile lumii sau pe căi lumești. Prețul ce ni se cere să-l plătim nu constă în aur sau argint, pentru că, de fapt, aurul și argintul aparțin lui Dumnezeu. Trebuie să renunțăm la ideea că avantajele temporare sau spirituale vor putea să câștige mântuirea pentru noi. Dumnezeu cere ascultarea noastră de bună voie. El ne cere să părăsim păcatele noastre. Domnul Hristos declară: celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalips 3:21. Și închid ghilimelele aici și vă rog, domnule pastor, să comentați un pic acest citat și mai ales gândul că noi nu putem să câștigăm prin avantaje temporare sau spirituale, să putem să câștigăm mântuirea pentru noi, ci Dumnezeu cere să așteaptă ascultarea noastră de bună voie, deci nu ascultare determinată. Cum adică o ascultare de bunăvoie? Și dacă ascultăm, de ce să ascultăm? Care sunt regulile sau setul de norme pe care noi trebuie să le învățăm, să ni le însușim și să ascultăm de ele? Vă rog frumos!
1: Reiterez ideea că mântuirea nu se câștigă prin avantaje materiale sau merite spirituale. De ce? Fiindcă Apostolul Pavel spune că mântuirea nu se câștigă prin fapte, să nu se laude nimeni. Cu alte cuvinte, indiferent câți ani ai în credință, lucrul acesta nu îți oferă un avantaj la mântuire pentru cel care poate îl cunoaște pe Hristos în ultimele momente ale vieții lui. Și avem exemplul tâharului de pe cruce. În schimb, spiritul profetic Ellen White, în parabole Domnului Iisus Hristos, evidențiază două aspecte fundamentale, și anume, primul, Dumnezeu nu cere nimic altceva de la noi decât două aspecte. Unu, ascultarea noastră de bunăvoie. Ce înseamnă ascultare de bunăvoie? Înseamnă că eu, în mod voluntar, în mod deliberat, pun înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare dimineață viața mea, planurile mele, gândurile mele, familia mea, prietenii mei, locul meu de muncă. Și în momentul când eu îi pun lui Dumnezeu toată viața mea înaintea lui, ca el să fie cel care să mă ghideze și care el să-mi ofere sfaturi, lucrul acesta înseamnă că eu ascult deliberat, de bunăvoie. Și al doilea lucru, deci ascultare de bunăvoie, și doi, cere să părăsim păcatele noastre. Ce înseamnă lucrul acesta? Un gând foarte interesant pe care l-am ascultat aseară. Noi ne rugăm de obicei ca Dumnezeu să ne dea răbdare. Iau un caz simplu, răbdare în trafic. Dumnezeu nu-ți oferă în mod magic răbdare, bazi din palme și îți oferă răbdare peste noapte, ci Dumnezeu îți oferă circumstanțe pentru a-ți exersa răbdarea în trafic. Așa este și cu părăsirea păcatelor. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca poate să renunțăm la un viciu. Dumnezeu poate să facă minuni ca a doua zi să nu mai simțim nevoia de a face acel lucru sau de anumite vicii, dar Dumnezeu ne oferă circumstanțe prin care noi, prin intermediul Duhului Sfânt, în mod deliberat, de bunăvoie, să exersăm și să luptăm, da, dacă vreți, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt pentru părăsirea păcatelor. Da, este acțiunea mea, eu trebuie să părăsesc păcatele, da? Dumnezeu mă poate ajuta, dar cel care ia decizia sunt doar eu. Deci, cere ascultare și părăsirea păcatelor. Care este manualul care ne oferă principiile pe care noi trebuie să le ascultăm, să le învățăm, să ne le însușim? Care este manualul? Manualul este reprezentat de cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament. Este manualul pe care Dumnezeu, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru umanitate, pentru om. Și aici este cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și astăzi. În consecință, ca atare, Biblia este singurul manual și singurul mod în care Dumnezeu vorbește în mod direct omului. Dar noi, da, ca acel negustor, ca acel om, trebuie să săpăm, să studiem, să cercetăm, să întrebăm pe cineva care cunoaște mai mult, astfel încât și noi, la rândul nostru, să putem, în practică, să renunțăm la păcatele noastre și să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu.
0: Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este un rod al lucrării Duhului Sfânt în viața noastră și acest rod ne va califica pentru a primi mai mult din partea Domnului Dumnezeului nostru, pentru ca la rândul nostru să putem să luminăm pe cei care sunt pe lângă noi sau pe cei din jurul nostru. Domnule pastor, ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi. Suntem conștienți că Dumnezeu vede în cel păcătos, vede în oamenii păcătoși aceste mărgăritare pentru care a sacrificat totul. A lăsat cerul și a venit sub chip de om, s-a întrupat și a plătit prețul răscumpărării noastre. Deci Domnul și Mântuitorul nostru ne vede și ne consideră ca mărgăritare de mare preț. Deci gândul, oare noi, dacă dorim să oglindim slava caracterului său, n-ar trebui să ne privim unii pe alții prin aceiași ochi sau în același mod? N-ar trebui ca să fim un pic mai respectoși, un pic mai îngăduitori când este vorba de viața în familie sau când este vorba de relația cu copiii noștri sau în comunitățile noastre? N-ar trebui să ne privim așa cum ne privește Domnul Hristos?
1: Aceasta este partea pragmatică a pildei, care sfârșim, da, și dialogul nostru fascinant. Prima interpretare a pildei este că negustorul ne reprezintă pe noi care îl căutăm pe Hristos. A doua interpretare, negustorul îl reprezintă pe Hristos care ne caută pe noi, mărgăritarele lui. Și a treia interpretare pe care o sugerez este că noi, la rândul nostru, suntem negustori, care trebuie să căutăm în mod deliberat oameni la rândul nostru și să ne uităm la cei din jurul nostru ca fiind perlele lui Dumnezeu, adică acele perle care au fost făcute prin sacrificiul său și prin suferințele pe care el le-a suferit pentru ca noi să fim mântuiți. De asemenea, când ne uităm la oameni și vedem că oamenii din jurul nostru sunt perle, adică sunt comoara ochilor lui Dumnezeu, atitudinea noastră față de ei, indiferent în ce stare poate se află, din punct de vedere fizic, spiritual, noi trebuie să ne uităm la ei cum se uită Dumnezeu la noi în potențialul a ce pot deveni, a nu ceea ce au fost sau ceea ce sunt, ce pot deveni prin intermediul lui Dumnezeu. Așadar, în familia noastră, în bisericile noastre, la locurile noastre de muncă, indiferent cine este, ce poziție are, indiferent ce face, fiecare om în parte este la fel de prețuit, la fel de egal cum îl vede Dumnezeu, cum îi vede Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Așa și noi trebuie să-i vedem pe ceilalți în jurul nostru, cum îi vede Dumnezeu. Dacă omul în ochii lui Dumnezeu este prețuit, oare cum ar trebui ochii noștri să se uite la cei din jurul nostru? Nu cu aceeași unitate de măsură?
0: Mai ales atunci când este vorba de soțul tău, de soția ta, de copiii tăi, un pic mai bun, un pic mai îngăduitor, un pic mai cu acea inimă pe care Tatăl nostru Ceresc o are față de noi, copiii săi, pe acest pământ. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină și pentru faptul că a făcut din noi mărgăritare de mare preț pentru împărăția slavei sale. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casă la dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că, fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

aceeași pentru dumneavoastră la emisiunea Împliniri, Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu la microfon, iar Georgeta Doroftei la pupitrul regiei tehnice. Ne bucurăm că ați ales frecvența noastră și că sunteți împlinitori ai cuvântului, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Făgăduința și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra nu vizează viitorul îndepărtat, ci consecința imediată a alegerii dumneavoastră. Dumnezeu nu minte. O spunem și astăzi la emisiunea Împliniri, cercetând adevărul, ilustrat de capitolele 24 și 25 ale cărții Levitic.

0: aniversat de creștini corespunde rânduielilor date de Dumnezeu evreilor?
1: Evident că este o diferență. Calendarul nostru nu mai corespunde cu calendarul evreilor. De altfel și la ei pare să cadă bizar anul nou. Am să citesc din Leviticul 23, versetul 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Anul nou e în luna a șaptea, în prima zi a lunii a șaptea. Sigur, cunoaștem o mulțime de sisteme calendaristice, așa că nu-i nicio mirare că ceea ce socotim noi astăzi normalitatea, calendarul nostru nu mai corespunde cu alte calendare, inclusiv cu acesta ale evreilor.
0: De ce ar corespunde în privința zilei a șaptea?
1: Ziua șaptea nu e o chestiune de sistem calendaristic, ci e o chestiune de succesiune de zile. Ori succesiunea asta nu găsim în niciun sistem calendaristic, ar fi fost schimbată, ar fi fost pierdută, s-ar fi întâmplat ceva în succesiunea aceasta.
0: De ce a lăsat însă Dumnezeu pentru evrei această trecere dintre ani ca specială zi de odihnă? Are vreo semnificație spirituală?
1: E o sărbătoare religioasă, e legată de necesitatea măsurării timpului. Și trimiterea ei este cea de a mulțumi lui Dumnezeu pentru călăuzire și a cere, ca și astăzi, cam aici ar fi semnificația spirituală, dacă astăzi cineva s-ar mai gândi la vreo semnificație spirituală legată de trecerea anilor, și de a cere, deci, călăuzirea lui Dumnezeu pentru noul an care începe. Dar spuneam, din păcate, astăzi, anul nou, de fapt, nici nu-i socotită sărbătoare religioasă și nici nu este în realitate sărbătoare religioasă.
0: Deci, nici acum pentru evrei nu mai este valabilă această poruncă de a serba în cea din tâia zi a lunii a șaptea, anul nou?
1: Evreii, mai ales cei tradiționaliști, păstrează toate aceste sărbători și încă multe altele. Dar asta nu înseamnă că ele mai sunt cerute astăzi de Dumnezeu a fi sărbătorite.
0: Ziua Ispășirii nu era odată cu sărbătoarea Paștelui?
1: Nu. Citim aici în Leviticul capitolul 23, în ziua a 10-a, a acestei a șaptea luni. Deci e 10 zile după anul nou iudaic, va fi ziua Ispășirii. Și apoi sunt descrise ceremoniile.
0: Însă nu reprezenta același lucru ambele sărbători, ziua Ispășirii și Paștele?
1: Nu. Paștele era sărbătoarea eliberării din robia iudaică și făgăduința eliberării de robia păcatului, iar ziua Ispășirii avea un specific foarte exact, am vorbit suficient, cred, despre asta atunci când am parcurs capitolul specific din Leviticul care se ocupă de această sărbătoare. Specificul ei era de curățire rituală, care avea în vedere curățirea reală de păcat și de vinovăția lui.
0: Pentru creștinii de astăzi ar însemna cam același lucru, pentru că nu mai există o comemorare a eliberării din robia propriu-zisă, este o comemorare a eliberării din robia păcatului. Iar ispășirea, de fapt, tot asta reprezintă, curățirea.
1: Adevărul este că astăzi în creștinism sunt niște amestecuri atât de bizare și de complexe, de semnificații naturale și împrumutate, încât e foarte greu să facem o paralelă cu ceea ce era în vechiul Israel. O sărbătoare a ispășirii specifică în creștinism nu există. Și nu există, de asemenea, nicio poruncă specifică din partea Mântuitorului ca o astfel de sărbătoare să fie celebrată. Sigur, se spune așa adiacent despre Paște, că ar fi sărbătoarea ispășirii, dar sunt prea multe lucruri aglomerate aici în această sărbătoare a Paștelui ca să putem face vreo paralelă între ea și ziua ispășirii din vechiul Israel.
0: Este adevărat că am mai vorbit despre ziua ispășirii în alte ediții. Aș dori acum însă să insistăm puțin pe pregătirea sufletească pentru această zi. Cum trebuia să fie starea poporului?
1: E foarte interesant că și la sărbătoarea aceasta și la altele, dincolo de pregătirile minuțioase legate de ritualul sărbătorii, se cere o stare sufletească anume. De exemplu, aici citesc în versetul 29 din capitolul 23 din Leviticul: oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Dincolo de restricțiile de a lucra, de a face activități obișnuite altor zile, cerința aceasta specifică, și întrebarea e cum putea fi controlat cineva dacă se smerea sau nu. Existau niște manifestări exterioare ale acestei stări sufletești pe care ei trebuiau să le îndeplinească.
0: Adică își puneau țărână?
1: Era o anumită vestimentație, era o anumită atitudine pe care trebuiau să o ia, dar dincolo de manifestările acestea exterioare, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la orice sărbătoare poruncită de El, de la orice întâlnire a Lui cu oamenii, că în realitate ăsta e sensul oricărei sărbători religioase, o întâlnire specială între Dumnezeu și om, ceea ce așteaptă deci Dumnezeu de la o astfel de întâlnire este o atitudine specială a inimii omului, a profunzimii sale și nu atât elementele exterioare. Evreilor li se cer o mulțime de elemente exterioare tocmai pentru ca să fie ajutați să facă această pregătire interioară și să fie în starea sufletească potrivită pentru a se putea întâlni cu Dumnezeu. Din păcate, și ei, ca și noi de altfel, au deturnat sensul profund al sărbătorilor și au rămas doar cu elementele exterioare, scăpând din vedere adevăratul sens al sărbătorii, și anume acela de a te întâlni cu Dumnezeu.
0: Celelalte sărbători erau festive, pline de bucurie, cum era
1: sigur,
0: Paștele, Rusaliile?
1: Sigur că da, orice sărbătoare, pe lângă doza de solemnitate, are și elemente de celebrare, de bucurie, de exaltare. Și există printre sărbătorile anuale ale evreilor una în care elementul acesta sărbătoresc se vede chiar cel mai bine. E vorba de sărbătoarea corturilor. Am să citesc puțin în legătură cu ea.
0: Însă până acolo vreau să vă mai întreb de ce în versetul 32 apare ziua ispășirii ca o zi, sau trebuie să fie o zi de sabat? Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta.
1: Sabat în sensul strict al cuvântului înseamnă odihnă. Și sabate sunt numite toate sărbătorile, chiar dacă nu e vorba de sabatul zilei a șaptea, el este specificat în felul acesta. Deci toate sărbătorile religioase poartă titulatura aceasta de sabat, adică de odihnă, de zi specială, de întrerupere a activităților obișnuite.
0: Și să ne întoarcem puțin la starea caracteristică celor ce serbau ziua ispășirii. Îi place lui Dumnezeu să ne vadă triști și neîncrezători în iertarea oferită prin Hristos, pentru că, de fapt, aceasta ar fi trebuit să fie o zi de bucurie, de curățire a păcatului.
1: Nu cred că tristețea se asociază neapărat cu o stare de neîncredere. Dimpotrivă, tristețea aceasta despre care este vorba aici, de fapt nu tristețe, ci este smerenie, așa este numită, este o conștientizare a ceea ce înseamnă păcatul, a consecințelor lui, și o manifestare a regretului pentru faptul că am păcătuit. Astea fiind împletite însă cu bucuria că am fost iertat de păcat, că Dumnezeu m-a curățit. Dar părerea de rău persistă, pentru că, așa cum aminteam într-o emisiune anterioară, păcatul poartă după sine o vinovăție și o pedeapsă, deci, dar poartă după sine și niște consecințe. Și consecințele acestea aduc tristețe întotdeauna.

0: Starea smerită trebuie să ne caracterizeze și în ziua săptămânală de odihnă, deoarece se face comparație cu ziua de sabat?
1: Starea de smerenie ar trebui să ne caracterizeze în fiecare clipă, pentru că este o atitudine normală a omului față de Dumnezeu. Ziua de odihnă săptămânală, ca și zilele acestea de sărbători pentru evrei, are și un rol didactic, adică are menirea să ne aducă aminte într-un mod specific de relația noastră cu Dumnezeu, de faptul că suntem dependenți de El, de faptul că am fost creați de El, de faptul că El vrea să ne mântuiască, de faptul că El ne oferă totul în dar. Dar a face lucrul acesta numai într-o zi nu înseamnă prea mult. Ar trebui să fie o stare de permanență.
0: Dacă alegem să ne închinăm în ziua Domnului, mai contează cum ne închinăm, care este atitudinea noastră? Pentru că deja e o problemă să nu ne închinăm atunci când zice Dumnezeu.
1: În primul rând că închinarea este o chestiune și ea permanentă, sau ar trebui să fie. În al doilea rând, spunea Domnul Hristos, vine timpul și a și venit, când adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Adică închinarea este o stare de spirit. În al treilea rând, dacă ne închinăm într-o zi anume, nu înseamnă că în celelalte zile nu trebuie să facem lucrul acesta, pentru că, am spus, aceasta este o stare de permanență. Ziua de sărbătoare săptămânală are multiple roluri, printre care și acela de a ne aduce aminte în mod special, în mod deosebit, de dependența noastră de Dumnezeu. De a ne oferi timp de meditație cu privire la noi înșine, cu privire la Dumnezeu, cu privire la semenii noștri, de a ne oferi prilej special de a ne manifesta recunoștința și bucuria față de Dumnezeu, dar a face lucrul acesta doar într-o zi pe săptămână și în celelalte zile a considera că ne-am făcut datoria față de Dumnezeu înseamnă o greșeală profundă.
0: Și acum să revenim la ceea ce doreați să spuneți despre corturi. Sărbătoarea corturilor era cu totul diferită de celelalte?
1: Da, era și asemănătoare prin jertfele care se aduceau și prin ceremoniile care se săvârșeau, dar era și deosebită. În primul rând dura o săptămână. Am să citesc puțin Leviticul 23. De la versetul 34, vorbește copiilor lui Israel și spune-le: în a 15-a zi a acestei a 7-a luni, observați că în luna aceasta era o mulțime de sărbători, în prima zi, în a 10-a zi, acum în a 15-a zi, va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de 7 zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. A 8-a zi să fie o zi de adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Aceasta să fie o sărbătoare, o adunare de sărbătoare. Să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Ce se întâmpla în perioada acestei sărbători? Toți evreii care puteau face lucrul acesta se adunau, urmau să se adune la Ierusalim, și se adunau la Ierusalim și locuiau această săptămână nu în case, ci în corturi făcute din nuiele, crengi de copaci, tocmai pentru ca să-și aducă aminte că ani de zile locuiseră în corturi.
0: Păi ei încă locuiau în corturi când li s-a dat legea.
1: Da, dar toate aceste sărbători, dacă vă aduceți aminte, sunt sărbători rânduite a fi ținute când veți ajunge în Canaan. Aduceți-vă aminte de sărbătoarea primelor spice. Când veți ajunge în Canaan, când veți secera prima dată ogorul vostru, să aduceți. Și această sărbătoare a corturilor avea să înceapă să fie celebrată abia după intrarea în Canaan. Spuneam, săptămâna aceea de sărbătoare ei urmau să locuiască în corturi, tocmai ca să-și aducă aminte de Exod, de perioada cât au pribegit în pustie și de perioada cât au locuit în corturi. Era o sărbătoare, vă dați seama, pentru copii. Era o schimbare deosebită în obișnuitul de peste an. Pentru ei era o sărbătoare deosebită, pentru că se întâlneau prieteni, neamuri, familii care locuiau în diferite părți ale țării și aveau timp o săptămână să participe la ritualurile religioase, dar să și întărească relațiile lor de familie și să nu uite că, deși răspândiți în tot Canaanul și împărțiți în seminții, aparțin aceleiași familii, adică familiei pe care Dumnezeu o conduce.
0: Iisus a celebrat această sărbătoare a corturilor.
1: Pe vremea Mântuitorului, sărbătorile acestea erau încă valabile, ele încă existau și Domnul Hristos a participat la diverse sărbători. Când citim Evangheliile, avem relatări concrete cu privire la aceasta.
0: Dintre toate sărbătorile, care dintre ele și-au schimbat semnificația și modalitatea de comemorare prin porunca lui Dumnezeu?
1: Toate aceste sărbători date evreilor, cu semnificațiile lor despre care am discutat, aveau un timp de aplicabilitate, pentru că, dincolo de evenimentul pe care îl comemorau, ele aveau și o semnificație simbolică, arătând spre diferite aspecte ale lucrării Mântuitorului. Ele au existat atât timp cât poporul Israel, cât evreii au fost poporul ales al lui Dumnezeu. Odată cu respingerea lor, odată cu lepădarea lor ca popor ales al lui Dumnezeu, ca urmare a modului cum mai marilor și poporul s-a purtat cu Domnul Hristos și ca urmare a faptului decisiv a uciderii Sfântului Ștefan cu pietre, toate aceste sărbători și-au pierdut semnificația lor simbolică. Și ele nu mai sunt utile în creștinism, ele n-au trecut în creștinism, n-au căpătat semnificații și pentru noul popor al lui Dumnezeu, care este Biserica Creștină. Singura sărbătoare care trece de-a lungul timpului, pentru că nu este una specific iudaică, este sărbătoarea sabatului, care este una universală, instituită de Dumnezeu la creațiune și care își păstrează valabilitate. Altfel, observăm că sunt sărbători cu o aplicabilitate temporară, așa cum sunt cele pentru poporul evreu, sunt alte sărbători, așa cum este Cina Domnului, iarăși cu o aplicabilitate temporară, adică pentru perioada creștină, una singură străbate toate epocile.
0: Ajută aceste sărbători la dezvoltarea noastră spirituală? Cu cât mai multe, cu atât mai bine.
1: Aș întoarce întrebarea. I-a ajutat pe evrei aceste sărbători și în ce măsură? Mă tem că sărbătorile în sine sau orice ceremonie religioasă nu ajută prea mult pe om dacă el nu conștientizează semnificația a sărbătorii la care participă și dacă, așa cum cere Dumnezeu în diverse ocazii, dacă inima lui nu este pregătită și dacă inima lui nu participă, ci este o participare exterioară, formală, pur ceremonială.
0: În capitolul 24 al cărții Levitic este descrisă pedeapsa unui hulitor al lui Dumnezeu. Este surprinzător că acesta, deși știa care va fi soarta, pentru că Dumnezeu deja a dăduse porunca împotriva hulei, a ales să fie ucis. Se poate vorbi de stăpânirea unui duh rău sau de alegerea lui de a păcătui.
1: Acum, eu nu cred că el a ales așa în mod sfidător să hulească, ci pur și simplu a considerat că această poruncă a lui Dumnezeu e negociabilă. Gândirea aceasta e foarte răspândită în rândurile celor care se consideră copiii lui Dumnezeu, fie că vorbim de Israelul din vechime, fie că vorbim de Biserica Creștină de astăzi. Uneori și destul de des se consideră că nu toate poruncile sau nu toate cererile lui Dumnezeu sunt chiar așa cum sunt ele exprimate și că într-un fel sau altul putem face o negociere cu Dumnezeu, că doar nu fi chiar atât de grav. Ori, din exemplul acesta, ca și din alte exemple care pe noi poate ne șochează, observăm că atunci când Dumnezeu spune un anumit lucru, El chiar știe de ce cere așa ceva și cererea aceea a lui Dumnezeu este una foarte serioasă.
0: Iată, în versetul 13 și chiar mai departe, vedem că Dumnezeul dragostei este de acord cu legea talionului și a schimbat atitudinea, pentru că în Noul Testament Iisus spune, ați auzit, spunându-se ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc.
1: Va trebui să spun din nou un lucru care nu trebuie scăpat din vedere. Legea talionului funcționează aici într-o organizație de stat, să-i zic așa, teocratică, în care Dumnezeu însuși conduce poporul. El ia deciziile pe baza legilor pe care El însuși le-a stabilit și El ratifică pedepsele. Pentru că Dumnezeu este singurul care poate pedepsi la modul acesta. Într-o altă societate, oricare ar fi forma de organizare în care societatea își asumă darea legilor și respectarea celor legi, legea de tipul legii talionului nu se poate aplica. Pentru că, în final, Dumnezeu va aplica o justiție divină tuturor oamenilor care au trăit de-a lungul timpului, indiferent în ce societate. Dar aici, perioada pe care o studiem noi este una cu totul specială prin faptul că Dumnezeu însuși conduce poporul, Moise sau Aron, prin intermediul cărora Dumnezeu își transmite voința sa, nu sunt ei inițiatorii legilor, ci ei sunt doar transmițătorii acestor legi, nu sunt ei emițătorii deciziilor de pedepsire, ci ei sunt doar transmițătorii acestor decizii, în timp ce Dumnezeu însuși este Cel care conduce.

0: De ce a fost dată porunca lui Dumnezeu pentru anul sabatic și ce însemna acest an?
1: Pentru mine, porunca aceasta este una dintre cele mai uimitoare și dintre cele mai frumoase pe care Dumnezeu a dat-o vreodată pentru organizarea unei societăți umane. Am să citesc puțin din Leviticul 25, de la versetul 1. Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să țină un sabat în cinstea Domnului. 6 ani să-ți semeni ogorul, 6 ani să-ți stai vieși să strângi roadele, dar anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ. Un sabat ținut în cinstea Domnului, în anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu stai via. Să nu seceri ce va ieși din grăunțele căzute de la seceriș, să nu culezi strugurii din via ta netăiată. Acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. Ceea ce va ieși de la sine din pământ în timpul sabatului lui, să vă slujească de hrană ție, robului și roabei tale, celui tocmit de tine cu ziua și străinului care locuiește cu tine, vitelor tale și așa mai departe. Și nu se încheie aici. În afară de acest an sabatic, al 7-lea la rând, există și un an jubiliar sau un an de veselie, odată la de 7 ori câte 7 ani, în care se întâmplă niște lucruri extraordinare. Ei bine, anul sabatic e un an semnificativ din punct de vedere spiritual, pentru că omul învață că și pământul și toată natura are nevoie de un moment de odihnă, de refacere, de fizică chiar. E și o rațiune practică. Se obișnuiește ca un anumit timp pământul să fie lăsat pârloagă, cum se spune, adică nelucrat, pentru ca să se regenereze. Pe vremea aceea nu se foloseau îngrășăminte chimice și bine făceau că nu le foloseau. Și în felul acesta solul nu se sărăcea în așa fel încât să poată da recoltă. Dar e o semnificație spirituală aici. Omul învață că totul în natură are nevoie de odihnă din partea lui Dumnezeu, are nevoie de refacere, de regenerare. Și mai învață că stăpânul adevărat e Dumnezeu, care dacă poruncește așa eu trebuie să fac cu privire la pământ, și mai învață că el, omul, este dependent de binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu și mai învață să-și împartă bunurile cu alții, vedeți, sunt pomeniți și străinii și alții. Ceea ce se întâmplă în anul jubiliar sau în anul de veselie este și mai spectaculos.
0: Până acolo însă, Dumnezeu spusese că acest pământ al făgăduinței este fertil, este deosebit, în el va curge lapte și miere. Fără anul sabatic nu ar fi adus aceleași roade pământul?
1: Aceleași roade nu le-ar fi adus și asta este o lecție pe care orice agricultor o știe. Un pământ care este cultivat intensiv și care nu este îngrășat încetează de a mai fi roditor și s-au petrecut destule drame de tipul acesta și bucăți mari întinse de pământ au fost sărăcite în felul acesta și apoi au trebuit ani de zile până când să poată fi refăcute.
0: Da, da, despre pământul acela nu se spune că este la fel de fertil ca cel al Canaanului.
1: Este adevărat, dar nici despre pământul Canaanului nu se spune că este fără sfârșit de fertil. E un pământ binecuvântat de Dumnezeu în condițiile pe care Dumnezeu le spune că trebuie exploatat acest pământ. Pentru că binecuvântarea aceea nu era una abstractă, necondiționată, necircumscrisă unor condiții specifice, ci dimpotrivă.
0: În ce consta anul de veselie, acest 7x7?
1: Ei, în anul acesta Dumnezeu spunea că trebuie să se întâmple niște lucruri extraordinare. Orice pământ care în perioada anterioară fusese înstrăinat trebuia returnat proprietarului de drept. În felul acesta, când cineva vindea un teren, nu-l vindea de veci, ci de fapt îl vindea pe perioada care mai rămăsese până la anul acesta de veselie sau anul sabatic. Orice datorie trebuia ștearsă în anul acesta. Era un lucru extraordinar. Din păcate, nu prea găsesc în Biblie argumente din care să văd că evreii chiar au respectat anul acesta sabatic. Se pare că nu prea l-au respectat. Dar dacă l-ar fi respectat, în felul acesta s-ar fi reglat o mulțime de inegalități care se creiau de-a lungul timpului.
0: Anul sabatic nu fusese respectat sau anul de veselie, jubiliar?
1: Mai degrabă anul jubiliar, dar și cu anul sabatic nu sunt semne certe că a fost întru totul respectat. Dar anul jubiliar, dacă lucrul acesta ar fi fost făcut, vă imaginați că tot la 50 de ani s-ar fi produs o reașezare a stării sociale din Israel. Nimeni n-ar fi putut acumula prea multe bogății pe seama unora nepricepuți sau căzuți în necaz sau care din diverse motive au sărăcit. Pentru că în anul acela lucrurile s-ar fi echilibrat din nou. Și apoi, dacă ei ar fi respectat cerința aceasta pe care Dumnezeu le-o prezentase, vă dați seama ce simțământ de fraternitate ar fi existat în cadrul societății. Din păcate, observăm că atunci când este vorba de egoismul său și de propriul său interes, omul nu este dispus să asculte nici măcar de Dumnezeu.
0: Aveau dreptul evreii să aibă robi și roabe?
1: Da, e obișnuința timpului. O parte din robii aceștia erau din alte popoare. Și era un întreg complex de proceduri prin care se alegeau cu robi. Fie sunt robii de război în cazul luptelor, fie sunt oameni care ajung în situații economice atât de dezastroase încât să vând ei înșiși ca robi. Fie sunt străini care, neavând niciun mijloc de trai, se oferă ca robi. E o practică. Acum depinde ce înțelegem noi prin statutul robului, dar dacă citesc Vechiul Testament, observ că robul avea statutul unui membru al familiei, practic, cu singura deosebire că nu dispunea el însuși de persoana lui, adică nu avea libertatea aceasta de a dispune de sine. Dar, revenind la anul acesta sabatic, în anul acesta robii trebuiau eliberați. Și exista o ciudățenie, aș spune, un procedeu interesant. Dacă nu vroiau să fie eliberați, pentru că mulți nu vroiau să fie eliberați, exista o ceremonie, era dus la ușorul ușii și se străpungea urechea, ca semn că el alege, în ciuda regulii, în ciuda posibilității de a fi eliberat, că el alege să rămână rob în familia aceea. De altfel, dacă ne aducem aminte de diversi robi celebri, Iosif e rob în Egipt și ajunge prim-ministru, Eleazar, robul lui Avraam, este considerat mai degrabă un prieten și este trimis să caute soție pentru fiul stăpânului. E diferit de ceea ce gândim noi că a fost robia. Deși în timp, îndepărtându-se de aceste stipulații pe care Dumnezeu le-a dat cu privire la tratamentul robilor și al străinilor, și lăsându-se influențați de mentalitățile popoarelor înconjurătoare, și evreii și-au tratat rău robii. Dar nu asta a fost planul lui Dumnezeu.
0: Ar fi avut posibilitatea ca un rob eliberat în anul 50 al robiei părinților și așa mai departe să se fi putut reabilita, să aibă el posibilitatea să se întrețină singur, adică avea unde să se desfășoare?
1: Sigur că da. Să ne aducem aminte că atunci când urmau să intre în Canaan, fiecare familie urma să primească o bucată de pământ care să asigure întreținerea familiei. Ce se întâmpla? Unii mai neîndemânatici sau unii care treceau prin greutăți sau se îmbolnăveau nu mai erau în stare să se întrețină și atunci începeau să-și vândă pământul, casa și în ultima instanță se vindeau pe ei înșiși. E bine, în anul acesta de veselie, ei înșiși erau eliberați, casele sau pământurile le erau returnate, ceea ce însemna că ar fi avut posibilitatea să înceapă din nou o viață normală. Cum am spus, nu se știe prea bine dacă regula aceasta s-a respectat sau nu și câți dintre ei au beneficiat sau nu de regula aceasta.
0: Nu putea fi prevenită sărăcia, să nu se ajungă la se vinde chiar pe ei?
1: Sunt diverse cauze și sunt diverse circumstanțe în care oamenii ajung atunci ca și acum, în care se produce dezechilibrul acesta. Presupunem că cineva s-a îmbolnăvit de o boală grea, n-a putut să-și lucreze ogorul. Asta înseamnă că anul acela nu va avea ce mânca. E o stare deosebită. Trebuie să apeleze, să împrumute. Împrumutul se dă cu o garanție. Anul viitor nu se știe ce se întâmplă cu recolta. E un circuit așa de evenimente nefaste care pot împinge pe cineva la sărăcie. Apoi există oameni care nu sunt dispuși să lucreze cât e nevoie și așa mai departe.
0: Însă Dumnezeu învățase pe evrei și cum să-i trateze pe săraci.
1: Sigur că da, și pentru săraci și pentru străini sunt niște reguli extrem de generoase. Social-democrația ar avea ce învăța de la regulile biblice în ceea ce privește protecția socială a celor defavorizați.

0: proprietatea. Cine va cumpăra de la leviți o casă să iasă în anul de veselie din casa vândută lui și din cetatea pe care o avea, casele din cetățile leviților sunt averea lor în mijlocul copiilor lui Israel. Ogoarele așezate în jurul cetății leviților nu se vor putea vinde, căci ei le vor stăpâni pe veci. Sunt niște reguli de protecție mai speciale pentru leviți, în așa fel încât ei să se poată concentra pe slujba pe care o au de făcut la templu, în așa fel încât atenția lor să nu fie în principal concentrată pe supraviețuire sau pe asigurarea existenței, ci pe slujirea pe care o fac pentru întregul popor înaintea lui Dumnezeu.
1: Mai trăiesc acum evreii după aceste orânduiri?
0: A, nu. Sigur că nu. Cei care au ocazia să viziteze Israelul pot să vadă acolo un amestec foarte șocant de societate extrem de secularizată și de grupuri. Sunt zone ale orașelor unde locuiesc evrei tradiționaliști habonici, care se deosebesc prin îmbrăcămintea lor și prin încercarea lor de a trăi în secolul 21 după niște modele ale unei societăți care nu mai există. Dar asta este o încercare artificială.
1: Aceste sărbători și rânduieli cu privire la moștenirea țării făgăduite, au împlinire în Noul Testament sau se aplică și la Canaanul Ceresc?
0: În Noul Testament ele n-au un corespondent, pentru că societatea deja s-a schimbat și nici evreii din timpul Noului Testament nu le mai respectă. Dar ele sunt o ilustrare destul de palidă a ceea ce Dumnezeu făgăduiește să facă pentru cei mântuiți. Sunt niște făgăduințe, nouă ni se par oarecum naive, pe care Scriptura le conține cu privire la cei mântuiți. Se spune că fiecare va avea casa lui, via lui, smochinul lui și se va odihni la umbra lui. Și e o specificare acolo care face trimitere la societatea veche evrească despre care am discutat. Nu vor zidi case ca să le locuiască alții, nu vor să divii ca alții să le mănânce rodul. Ceea ce vrea să spună că anomaliile acestea care există de când există păcatul în lumea noastră vor dispărea odată cu refacerea lumii noastre, cu refacerea pământului, după ce Dumnezeu va pune capăt istoriei păcatului.

Ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Aceasta este oferta finală a lui Dumnezeu pentru cei care au acceptat darul Fiului Său și credem că dumneavoastră, ascultătorii noștri, nu-i respingeți iubirea și nici împărăția pregătită special pentru dumneavoastră. Rămâneți tari în căutarea și dragostea de Dumnezeu și ne reauzim peste 7 zile.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și vă provoc pentru următoarele minute să discutăm un subiect care are de-a face cu viața de credință. Mulțumesc pentru că ne urmăriți la TV sau pe social media sau ne ascultați la Radio Vocea Speranței. Mi-ar plăcea să vă spuneți punctul de vedere în comentarii pentru cei care ne urmăresc pe rețelele sociale. Una dintre cele mai frecvente tensiuni în viața de credință este aceasta. Dacă sunt mântuit prin har, prin credința în Domnul Iisus Hristos, mai contează faptele, mai contează ceea ce fac. Știți, unii spun, faptele nu contează deloc. Important este să te încrezi în Domnul Iisus Hristos, important este harul Domnului Iisus Hristos. Alții spun de asemenea, dacă nu ai fapte, nu contează credința ta. Nu ești cu adevărat mântuit dacă faptele tale nu îți demonstrează credința și dacă nu ai fapte menite să demonstreze că tu crezi. Biblia afirmă ambele realități. Dar nu le pune în opoziție, ci le pune într-o ordine corectă. Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2, și acesta este, dacă vreți, pasajul de bază din ocazia aceasta, Efeseni capitolul 2, de la versetul 8, spune apostolul în felul următor: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar imediat continuă apostolul Pavel, versetul 10, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune. Așadar, dragi prieteni, întrebarea nu este credință sau fapte. Și întrebarea ar trebui să fie ce loc sau ce rol au faptele în viața de credință. Și cam aceasta este tematica noastră din minutele ce ne stau în față. Am doi colegi, doi invitați cu care voi discuta și dați-mi voie să le spun bun venit. În primul rând, bun venit pastorului Valentin Mihaila.
2: Bun găsit!
1: Ne bucurăm să fim împreună din nou.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Și spun bun venit pastorului Lucian Mihaila.
3: Bine v-am regăsit, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur să fim împreună la această ocazie, să fim din nou împreună la această ocazie, iată, în care discutăm acest subiect, care are de-a face cu viața noastră de credință și practic, dar și din punct de vedere teoretic. Și vreau să vă întreb, ce vrea să spună Biblia atunci când afirmă, așa cum am citit în Efeseni capitolul 2, că mântuirea practic nu este un dar, este un dar, nu este un merit, că mântuirea nu este o chestiune pe care noi o merităm, ci este pur și simplu darul lui Dumnezeu. Ce vrea să spună Biblia legat de lucrul ăsta?
2: Aș vrea să recitesc acest pasaj din Efeseni capitolul 2, pentru că este pasajul de bază acestei înțelegeri.
1: Da.
2: Căci prin har sunteți mântuiți prin credință și acestea, adică harul și credința, nu vin de la voi, ci ele sunt darul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avem la dispoziție și credința și harul pentru ca noi să acceptăm mântuirea care ne este pusă la dispoziție de Dumnezeu. Și în următoarea parte a versetului este accentuat că nu prin fapte se face lucrul acesta.
1: Da.
2: Adică mântuirea nu vine prin faptele noastre, ci mai degrabă faptele devin un rezultat al prezenței mântuirii în viața noastră.
1: Foarte interesant.
2: Deci nu faptele ne duc la mântuire, ci mântuirea ne determină să avem fapte vrednice de acest dar.
1: Okay.
2: Al mântuirii.
1: Mulțumim.
3: Harul este singura soluție pentru cei căzuți în păcat.
1: Uh-huh.
3: Nu putem contribui nimic, nu putem contribui cu nimic la ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru noi. Sacrificiul său, jertfirea Domnului Iisus Hristos sunt suficiente și noi nu putem să adăugăm nimic prin faptele noastre la ceea ce Hristos a împlinit la cruce. Aceasta este înțelegerea harului care vine din partea lui Dumnezeu. Și aici Da? Reiau din nou gândul din Efeseni. Și atunci, credința nu mai devine o monedă de schimb. Credința este, cum spune și aici, acceptarea acelui fapt, acelei realități împlinite la cruce.
1: Ok. Bun. Așa, urmează o întrebare în conformitate cu ceea ce ați spus. Dacă mântuirea nu este prin fapte. De ce Scriptura insistă totuși asupra faptelor bune în viața credinciosului? Ce rol au aceste fapte bune?
2: Da, este foarte ușor să afirme o credință sau alta.
1: Da.
2: E foarte ușor să spui că tu crezi în Dumnezeu, că tu ești credincios, că adopți anumite învățături.
1: Dar lucrul acesta,
2: lucrul acesta trebuie demonstrat până la urmă. Și demonstrezi prin fapte. Faptele sunt cele care afirmă sau infirmă credința pe care tu o exclami, da? Pe care o pronunți. De aceea ele sunt strict legate. Dacă este foarte ușor pentru cineva să spună că îl urmează pe Hristos, atunci când vine vorba de a pune în practică lucrul acesta, deja devine mai greu. Și oamenii se uită la fapte. Faptele sunt cele care vorbesc mult mai tare. Faptele strigă pe când cuvintele noastre abia șoptesc în fața cuiva. Și este foarte ușor ca niște afirmații de ale noastre să fie imediat demolate de niște fapte contradictorii.
3: Da, și aici aș mai adăuga un element foarte important care se întipărește în inima credinciosului. Și anume, faptele sunt o scară spre cer. Prin faptele noastre bune, urcăm cu câte o treaptă și ne apropiem din ce în ce mai mult de cer. Aș spune mai degrabă că faptele sunt urmele pe care cineva le lasă în urma însușirii harului acestuia despre care am vorbit în versetul 8 din Efeseni. Adică în momentul în care omul și-a însușit harul din partea lui Dumnezeu, mântuirea, Duhul Sfânt lucrează în viața credinciosului și el nu mai rămâne la fel, ci începe să dea mărturie despre Hristos. Ori a da mărturie despre Hristos nu înseamnă doar a construi discursuri frumoase pe baza Scripturii și a le apăra în fața oamenilor. Este și lucrul acesta, însă mai puternică este acea mărturie a caracterului pe care îl construim de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, de-a lungul anilor care se scurg. Și atunci aș pune foarte mare preț pe felul în care arată un om, felul în care s-a dezvoltat, felul în care a crescut și felul în care se aseamănă cu cel pe care îl proclamă. Pentru că degeaba, cum am spus la început, ai discursuri frumoase, elaborate, ții foarte mult la principii, în sensul de a le proclama, dacă viața ta arată altceva. Și atunci faptele sunt mai mult urmele pe care un credincios transformat le lasă. Nu ca să dovedească ceva, cât de bun sunt eu sau cât de frumos urc spre cer, ci sunt o realitate a unei vieți trăite în sinceritate.
1: Mulțumim, foarte, foarte frumos ați construit amândoi acest răspuns. Haideți totuși, și vreau totuși să mă întorc la Biblie. Apostolul Pavel și Apostolul Iacov sunt doi oameni ai Bibliei care ne-au pus în față ideea aceasta de credință, respectiv fapte. Și mă vreau să vă întreb, oare Pavel și Iacov se contrazic? De ce? Cum împăcăm afirmația Apostolului Pavel care spune nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, veți fi mântuiți, cu afirmația Apostolului Iacov care spune tot așa, credința, capitolul 2, versetul 17, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Deci, întrebarea este, se contrazic aceștia doi? Intră într-o contrazicere sau găsim o...
2: Da, sub nicio formă nu se contrazic, ci mai degrabă vedem la Iacov cum explică lucrul acesta și aș dori să citesc din capitolul 1 din Iacov și spune așa la versetul 26: dacă cineva gândește că este religios și nu își înfrânează limba, ci își amăgește inima, religia acestuia este deșartă. Continuă spunând că religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl este aceasta: să-i cercetezi pe orfani, pe văduve, necazurile lor și să te păstrezi pe tine însuți neîntinat de lume. Aici în cauză este religia. Sunt mulți oameni care afirmă despre ei că ar fi oameni religioși, da? Sau spirituali. Însă lucrul acesta se vede în faptele lor. La fel este și cu credința. Foarte mulți oameni pot să spună că sunt credincioși, da? Să afirme credința. Însă Iacov spune în capitolul 2 că lucrul acesta se va vedea în fapte. Degeaba afirm că ai credință dacă nu ai fapte. O asemenea afirmație este moartă. O asemenea credință care nu te determină să faci fapte demne, este o credință moartă. Nu-ți folosește la nimic. Te amăgești singur spunând lucrul acesta. Și el spune că dacă un frate sau o soră sunt fără îmbrăcăminte și lipsiți de hrană zilnic, iar unul dintre voi le-ar spune: mergeți în pace, încălziți-vă, săturați, dar nu le dați cele necesare trupului, la ce le-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Acesta este contextul. Oameni care foarte frumos exclamă niște principii, niște adevăruri, dar când vine vorba de a le pune în practică, sunt repetenți. Nu există nicio legătură între credința lor și fapte. Aceasta este credința moartă, nu credința despre care vorbește Apostolul Pavel. Și credința prefăcută.
1: Ok, mulțumesc.
3: Cred că Apostolul Pavel cumva încearcă să protejeze harul lui Dumnezeu de acea mândrie religioasă. În sensul în care oamenii ajung, poate involuntar, poate subtil, în punctul în care încearcă să adauge la mântuire faptele lor bune. Da. Sau nu neapărat faptele bune, ci faptele ce țin de religiozitatea omului. Și aici mă refer la faptele noastre în raport cu biserica. Donațiile pe care le facem, sprijinul pentru cei sărmani, toate faptele acestea bune în raport cu biserica, se creează ideea aceasta că ar contribui cu ceva la mântuirea omului. Și atunci, dacă în inima lui e sădită această sămânță, ea o să crească și o să căutăm să facem din ce în ce mai multe fapte bune pentru a compensa anumite fapte rele pe care din întâmplare le mai facem și pentru a obține garanția că suntem mântuiți. O realitate e tocmai ceea ce am spus ca răspuns la prima întrebare. Felul în care trăim, atitudinea pe care o avem, nu este ca să obținem ceva. Pentru că singurul mijloc de a obține mântuirea este prin credință.
1: Deci, practic, spuneți așa, credința trebuie să se manifeste, trebuie să aibă o arie de manifestare, da? Și aria aceea se numește viețuirea. Faptele.
2: Exact.
1: Ok, bun. Și acum vreau să vă întreb și

0: în privința aceasta. Poți să fii un om moral în aparență, da, fără să te declari ca fiind credincios. Cu privire la aceste fapte bune care nu izvorăsc din credință, Scriptura spune în felul următor în Isaia, capitolul 64:6, căci toți am ajuns ca ceva necurat și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită sau ca o haină murdară înaintea lui Dumnezeu.
1: Da, da, da, da.
0: În momentul în care te delimitezi de ideea de a fi credincios și doar împrumuți niște fapte bune, în felul acesta sunt privite de Dumnezeu. Uh-huh. Ori un om care este credincios și care afirmă o credință autentică, biblică, omul acela nu poate să fie indiferent față de a avea anumite fapte. El nu poate să stea nepăsător, pentru că însăși credința respectivă îl va îndemna să aibă astfel de fapte într-un mod natural.
1: Ok. Mulțumesc.
2: Eu aș muta puțin discuția și aș încerca să-i ofer un sens care să se apropie mai mult de ceea ce Dumnezeu a dorit pentru noi. Poate părea puțin superficial la început, însă nu cred că Dumnezeu dorește oameni care să performeze bine, adică să cântărească, să-și facă o listă cu fapte pe care nu ar trebui să le facă într-o zi și să bifeze pe rând fiecare faptă.
1: Că le-au făcut.
2: Da, da, da, da, da. Eu aș vedea mai mult trăirea aceasta a credinței ca pe o relație cu Dumnezeu. E adevărat că noi suntem provocați în fiecare zi și avem parte de ispite, suntem oameni căzuți și trăim într-un context de căzut. Faptele pe care le facem, ele trebuie să fie strâns legate de relația noastră cu Dumnezeu și de caracterul pe care îl avem noi. Pentru că ideea pe care încerc să mi-o însușesc în ultima vreme este că Hristos e interesat de oameni care să dobândească caracterul său, atitudinea sa, felul lui de a vorbi, felul lui de a se purta, felul lui de a se îngriji față de cei săraci. Nu de niște oameni care să-și facă un set de reguli și să le bifeze, având această atitudine rece față de Hristos și față de felul în care El dorește ca adevărata credință să fie trăită. Și aici mă duc cu gândul la, pentru a confirma cele spuse, mă duc cu gândul la întâlnirea lui Hristos cu acel tânăr bogat, care vine și îi spune: Doamne, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Hristos îi spune o chestiune simplă, care pentru ei era normală: păzește poruncele. Și el spune că toate acestea le-am făcut din tinerețea mea. Adică am trăit credința după setul de reguli. Și spune că Hristos l-a iubit.
1: Și totuși mai voia ceva. Să mai facă ceva.
2: I-a mai cerut ceva și i-a spus: un lucru îți mai lipsește. Vinde tot ce ai și împarte cu săracii și apoi vină și urmează-mă. Și el a căzut testul. Pentru că faptele lui nu l-au transformat. Nu i-au transformat caracterul. E subtilă ideea aceasta. Putem să facem foarte multe fapte bune și caracterul nostru să rămână la fel. Rece, indiferent, ritualic, dacă vreți. Și în același timp, putem să fim oameni transformați care să mai cadă din când în când. Dar asta nu înseamnă că sunt pierduți sau sunt rătăciți sau sunt îndepărtați de la fața lui Dumnezeu, ci sunt oameni care se luptă să-și schimbe caracterul, modul lor de a fi, nu de a urma un set de reguli.
1: Da, mă gândeam la acest exemplu cu tânărul bogat, că el vine la Mântuitor cu această întrebare: Doamne, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Vedeți că această întrebare apare și în mintea oamenilor din zilele noastre. Ce trebuie să fac să fiu mântuit, să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu? Ce ar trebui să mai fac ca Dumnezeu să mă accepte? Și vreau să vă întreb, mergând poate tot pe ideea aceasta de a face lucruri, ce se întâmplă din punctul vostru de vedere când faptele devin mai importante decât relația cu Dumnezeu?

0: cred că în acel moment, când omul își setează o țintă a faptelor și nu reușește să ajungă acolo, cade în disperare, în deznădejde și își dă seama că de fapt niciodată nu va reuși să ajungă la acea țintă de a dobândi mântuirea prin fapte. Am întrebat în diferite comunități dacă oamenii au certitudinea mântuirii.
1: Da.
0: În momentul respectiv, oamenii sunt foarte reticenți cu privire la lucrul acesta. Nu există o siguranță a acestui dar și a faptului că, într-adevăr, prin credință putem ajunge să fim mântuiți. Da, într-adevăr, mântuirea este o realitate a vieții noastre și ea este prezentă atâta timp cât noi o păstrăm. Și un om care este mântuit nu poate să trăiască indiferent. Din viața unui asemenea om vor izvorâ într-un mod cât se poate de natural fapte bune. Va călca pe urmele Mântuitorului său. Dacă în inima lui este Hristos, atunci nu poate să ofere altceva decât o apă vie. Dar dacă omul are în inime orice altceva, atunci omul va căuta să dobândească, să-și cumpere singur mântuirea. Și o va face așa cum a înțeles el, prin fapte bune. În loc să înțeleagă că faptele bune sunt un rezultat al dobândirii mântuirii și nu invers. Nu faptele ne duc la mântuire, ci mântuirea ne determină să avem astfel de fapte bune.
1: Ok, mulțumim.
2: Eu aș aduce din nou în discuție un element pe care l-am mai punctat cândva, și anume acea datoria noastră de a fi, de a apăra caracterul lui Dumnezeu. Or, caracterul lui Dumnezeu în fața Universului nu se apără cu discursuri motivaționale, cum suntem obișnuiți în prezent, nici cu vorbe înțelepte sau cu știință și alte lucruri, ci caracterul lui Dumnezeu, și asta e biblic ceea ce spun, caracterul lui Dumnezeu se apără prin trăirea pe care noi o avem în viața de zi cu zi. Și spun biblic pentru că la un moment dat îl avem pe Iov, care apare într-o discuție. Apare la un moment dat într-o discuție Dumnezeu cu Satana. Și Dumnezeu îl întreabă: ai văzut pe robul meu Iov?
1: Da.
2: Nu este nimeni ca el.
1: Uh-huh.
2: Vorbește despre caracterul lui curat, demn. Vorbește despre cum el dă mărturie în fața oamenilor despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu curat, un Dumnezeu milos. Și cred că, trăind în societatea în care trăim, tindem să fim prinși de a apăra anumite adevăruri, prin discursuri, prin argumente, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, însă pierdem din vedere tocmai esența, și anume că Dumnezeu are nevoie de oameni care au în caracterul lor aceste principii pe care le proclamă.
1: Am deschis Biblia și înainte de... adică mai avem puțin timp din emisiune și aș vrea cumva să concluzionăm înainte de a pune punct acestei ediții. Epistola după Iacov, la capitolul 2, începând ultima parte a acestui capitol, începând la versetul 14, acolo este un subcapitol care se numește Faptele, Credința și Fapta. Și spune apostolul, face așa o imagine. Spune în felul următor: dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul din voi le va spune: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, însă nu le dă nimic din cele necesare trupului, ce folos? Tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moartă, da? Și spune după aia în versetul 18, dacă cineva zice tu ai credință, iar eu am fapte, arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Și acum vreau să vă întreb, ce spune felul nostru de a trăi, de a viețui, de cum ne comportăm? Ce spune lucrul acesta despre ceea ce credem noi cu adevărat în viața noastră, în mintea noastră?
0: Într-un dialog, la un moment dat, un predicator, un vorbitor, abordează pe un enoriaș.
1: Da.
0: Și îi spune despre predica sa, despre afirmațiile făcute acolo și enoreașul se uită la el și spune că nu aud, nu aud ce spui pentru că faptele tale strigă mult prea tare. Credința îl înobilează pe om din interior către exterior și îl îmbracă cu fapte. Pe când oricine poate să găsească o haină pe drum aruncată, să o îmbrace sau să o fure și să și-o asume ca fiind a lui. Credința este autentică, faptele pot fi înșelătoare, însă faptele care vin dintr-o credință reală, acelea vor sta în picioare în urma oricărui test. Și aceasta este lupta noastră, să ne lăsăm transformați din interior spre exterior, având o credință autentică transformatoare. Nu doar asumându-ne niște fapte superficiale, doar ca să-i păcălim pe unii sau pe alții.
1: Mulțumim!
2: Da, aș adăuga la ideile pe care le-a prezentat fratele meu și gândul acesta, pe care eu îl consider relevant și încerc să-l aplic în primul rând la felul în care am trăit viața de credință, și anume de a nu, de a nu privi lucrurile cum să spun, într-o direcție a cântăririi.
1: Da. Să pui în balanță.
2: Să punem în balanță, da. Unde sunt cu faptele bune? Păi sunt un pic cam jos. Trebuie să mai adaug,
1: mai faci ceva.
2: Mai reglez puțin din faptele rele. Sau unde sunt cu faptele rele? Păi s-au adunat cam multe. Hai să fac fapte bune ca să compensez. Eu n-aș crede că așa funcționează lucrurile. Sunt de acord că ele au o greutate în mărturia pe care o dăm în fața lumii și nu poate nimeni să vadă ceea ce este în inima noastră până nu se uită la viața pe care o trăim. Și atunci faptele contează din punctul acesta de vedere și cred că transformarea adevărată până la urmă pornește din inimă, pentru că de acolo ies toate faptele, cum spune și Scriptura. Păziți-vă inima mai mult decât orice, că de acolo ies izvoarele vieții, de acolo vin toate faptele.
1: Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune și pentru tot ceea ce ați spus.
0: Mulțumim și noi.
1: Dumnezeu să vă ajute să aveți parte de o trăire a credinței frumoasă.
0: Amin.
1: În viața de zi cu zi. Dragi prieteni, am stat de vorbă cu pastorii Valentin Mihăilă și Lucian Mihăilă, pastori frați nu doar în credință și frați de corp. Dragi prieteni, merită să trăim o viață de credință frumoasă. Ce rol au faptele? Faptele ne arată de fapt și ne ajută să, să înțelegem ce avem în inima noastră, ce este credința noastră și cum este credința noastră. Faptele nu ajută spre mântuire, faptele ne ajută doar să ne vedem și să vedem care este credința noastră în viața de zi cu zi. Vă încurajez să trăiți o viață frumoasă în care nu faptele să demonstreze că sunteți mântuiți, da? Nu faptele să vă ducă la mântuire, ci faptele să arate că de fapt ați înțeles mântuirea și credința. Data viitoare stăm de vorbă la fel despre un subiect interesant din Scriptură, așa că merită să fiți alături de noi. Până atunci, Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut și să unim aceste două, astfel încât credința și faptele să ne demonstreze drumul acesta care duce spre împărăția lui Dumnezeu și să-l paveze cu lucruri frumoase și cu binecuvântări. Vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să vă ajute. La revedere!

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Mă bucur că putem fi iarăși împreună în fața cuvântului deschis, cuvântului Dumnezeu. Și aș vrea să fac o introducere temei de astăzi. De curând, zilele trecute, am fost chemat să oficiez un serviciu funebru la moartea unei cunoștințe. Și am avut, a nu știu câta oară, inspirația sau iluminarea ca să înțeleg că dintre toate evenimentele vieții există unul singur care se poate numi momentul adevărului. Nici nașterea, nici căsătoria, nici, știu eu, alte evenimente binecuvântate nu constituie momentul adevărului, ci unul singur atunci când omul se află gol în fața morții. Și atunci omul cu adevărat poate să înțeleagă prin retrospectivă dacă a zidit ceva, dacă rămâne ceva în urma lui. Și e dureros că în ultimele clipe de viață cei mai mulți oameni, imensa majoritate, nu pot să apreciez, dar aș putea spune 99, nu știu cât la sută, sunt în momentul cel mai dramatic al vieții lor în criză, pentru că se uită în urmă și văd că n-a rămas nicio dâră. Că până și copiii pe care i-a dus la lumina vieții, până și ei sunt oameni de nimic sau se ceartă între ei și se întreabă oamenii, dar pentru ce am trăit? Iar simțământul lipsei de valoare, a nimicniciei vieții lui, e un moment extrem de dureros. Dar nu pentru toți. Cei care știu și se pregătesc din timp pentru momentul adevărului sunt cei care își aranjează viața și își programează sau își realizează alegerile întotdeauna în funcție de ultima înfățișare înaintea lui Dumnezeu și înaintea vieții tale. Suntem acum într-un punct al istoriei biblice când ne ocupăm cu anexa sau cu epilogul vieții lui David. Și l-am numit episodul de azi Testamentul lui David. Testamentul, interesant, cuvântul testament vine de la testare, de la mărturie. Și, într-adevăr, testamentul poate fi scris, mă rog, un act notarial cu putere de lege care distribuie valorile materiale urmașilor. Dar testamentul însemnează și mărturia unei vieți. Să citim din 1 Împărați, capitolul 2, versetele 1 și 2. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Da, din păcate, e calea pe care ne aflăm la diferite stadii, mai aproape sau mai departe, sau toți nu suntem conștienți cât de aproape suntem noi de clipa în care filmul vieții se va rupe. Și de-aia ar fi bine ca să fim pregătiți pentru mărturia, testamentul nostru, înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și mă întreb, oare ce va spune David, împăratul, încărcat de ani, de amintiri, de, știu eu, evenimente binecuvântate care încălzesc mintea și de rateuri dureroase care îi sfâșie inima. Oare ce îi va da ca testament lui Solomon? Carele lui? Scuturile de aur? Ce îi va da oare? Țitoarele? Nu. Și aici este partea foarte frumoasă a testamentului lui David. Și anume, vorbind cu fiul său, îi dă exact ceea ce trebuie să primească cineva. Valori, dar nu oricum, în priorități. Prioritățile, știi ce sunt? Sunt acele valori, printre multe valori, care fac ca altele să depindă de ele. Adică sunt valori primare, valori din care țâșnesc alte valori. Prioritățile nu sunt doar valori, sunt și acțiuni care constituie programul pentru realizarea valorilor. De exemplu, ai prioritatea să înveți pentru examen, să cumperi niște Adidas, să te uiți la un film, îți dai seama că din toate cele care conduc la realizarea unui obiectiv, acelea sunt prioritățile reale, corecte. Nenorocirea este că majoritatea oamenilor nu au priorități, pentru că nu au nici valori, nici obiective. Și aceștia merg împinși de întâmplări. Fii atent că e ceva la film, la magazin. Și viața lor este un zigzag, este o mișcare browniană care nu construiește nimic. Și atunci, la sfârșit, testamentul lui este un mare gol dureros. Și în versetul 2 din 1 Împărați, capitolul 2, el zice lui Solomon: întărește-te și fii om. Mare lucru, fii om. Dar sunt om. Care-i treaba? Stai puțin. Ce are omul? Și prin ce omul e om? Sigur, dacă tu ești un mistreț, el are instincte, e un program automat care îi reglează viața fizică, biologică, eventual socială, a mistrețului. El are instincte, cele care îl conduc, instinctul foamei, setei, a odihnei, a apărării, etc. Și are uneori, când îi vine rândul, să fete, e dragostea firească. Eu, prin mila lui Dumnezeu, trăiesc la un loc cu fiica, ginerele, două nepoate, până într-o vreme a fost și mama soacră a mea, deci am 4 generații. Interesant este că, de dragul copiilor, părinții nepoatelor au luat un beagle, unul mic. E un câine. N-am avut timp să-l dresăm, nici nu ne pricepem, trebuia să dai bani, să-l duci undeva, dar, mă rog, relația este de prietenie, de iubire, de respect, ai, ai, ai. Și să știi cum ascultă câinele. Dacă ești ferm, el știe de respect, să nu-i de frică. Și au fost 1, 2, 4 ocazii când Linda o cheamă, a fătat 2 sau 4 pui. Știi cât de maternă era, uluitor. Până când pui s-au făcut mai măriciori și au început să vină la bliduiei de era rea. Când i-am luat pui, sigur că au vrut niște cunoștințe, noi nu-i facem marinare, adică nu-i zicem ca să-i necăm, și până la urmă Linda n-avea nicio treabă, nu a plâns după nimeni, n-a avut niciun fel de durere, iar dacă puiul s-a întors, era un dușman. Dragostea firească e doar un alt program instinctual care face să se propage, să se procreeze sau să se mențină specia. Și acum, prin ce omul e om și nu este mistreț, animal? Păi, în primul rând, are instincte. Are. Atenție! Prin acest aspect, sau din acest punct de vedere, toți suntem animal. Apropo, de unde vine cuvântul animal? De la anima, suflet. Deci și mistrețul are suflet și eu am suflet. Asta înseamnă animal. Bine, nu sunt animalic, dar din punct de vedere biologic, sunt o ființă nu vegetativă ca plantele, ci animată. Am suflet. Numai că pe lângă instincte, omul are ce n-are mistrețul, și anume rațiune. E adevărat că prin dresură, prin instinct, și animalul își croiește calea supraviețuirii, dar rațiunea este altceva. Rațiunea semnează capacitatea de a gândi, mai întâi de a fi conștient de tine. Mistrețul nu e, nici Linda nu e conștientă de ea, dar noi suntem conștienți de noi, responsabili, avem rațiune. Rațiunea este dotată cu discernământ, adică eu gândesc, dar am și capacitatea să aleg să știu ce-i bine și ce-i rău. Apoi mai am și voință. Și ce este voința? E trecerea la acțiune. Știu ce-i bine, dar nu fac. Mă, nene, fumatul te omoară, scrie pe cutia de pachet de țigări, tutunul ucide. Și omul scoate și aprinde și fumează. Dar nu-și dă seama. Știe că e rău, dar nu trece la acțiune. Nu are dispoziția de a acționa conform conștiinței lui. Îmi pare rău, acești oameni sunt semi-oameni, adică nu beneficiază și nu-și pun în valoare calitatea lor umană. Și mai are ceva omul pe care l-a și pus la început, înainte de rațiune. Iubire altruistă. Nu este doar dragostea firească, ca un dobitoc care își iubește progeniturile, ci are o dragoste care depășește egoismul și instinctul de supraviețuire. Este cel care poate să acționeze împotriva lui. Și acum, când spune David lui Solomon, fii om, face un apel la el ca să iasă din condiția instinctelor, pentru că și un om poate să-și justifice în mod rațional foarte bine instinctele. Numai că atunci când îi spune fii om, îi dă și niște repere. Deci, prioritatea numărul unu este să fii om și acum urmează niște repere prin care poți să fii om și să încetezi de a fi un animal biped, animat, care are o brumă de rațiune. În versetul 3 citim criteriile, reperele. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise. Aici am o inspirație de moment să fac o paranteză. Și anume să privesc din nou la harta reperelor. Știi care este opinia lumii creștine de azi? Că odată cu venirea lui Hristos, poruncile Domnului Dumnezeului tău, cum sunt scrise în legea lui Moise, au încetat. Pentru că eu sunt sub har și atunci harul mă iartă, harul mă califică în mod necinstit, nedrept, ca fiind sfânt prin, mă rog, în

caracterului și voinței lui Dumnezeu pentru om. Și dacă ei toate poruncele lui Dumnezeu, toate sunt sfinte, drepte și bune, spune Pavel în Epistola către Roman, capitolul 7. De ce această împotrivire față de legea lui Dumnezeu? Mai întâi de toate, pentru că eu sunt rău și mie îmi place păcatul și când văd o cadână, parcă aș vrea să gust din darurile ei pe lângă nevastă mea. Atenție! În mine este răutatea, răul. Și sigur că legea lui Dumnezeu nu se potrivește, nu se match-uiește cu ce sunt eu. Și aici omul nu poate să țină legea lui Dumnezeu decât dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în cel care iubește pe Dumnezeu, care iubește pe Hristos. Și sigur că când Hristos, care este, când Duhul lui Dumnezeu este în mine, eu voi putea să mă împotrivesc răutății mele. Nu devin bun, atenție, rămân mai departe un păcătos, dar atunci doresc să fac voia lui Dumnezeu și mă urăsc pe mine. Ăsta e semnul unui om născut din nou, când se urăște pe sine. Când dușmanul e aici, nu afară, nu e legea. Legea e sfântă, dreaptă și bună, dar e făcută neputincioasă, spune în capitolul 8, versetul 2-3, din pricina firii pământești. Pentru că ea este cea împotriva legii. Și în al doilea rând, oamenii sunt deranjați de legea lui Dumnezeu pentru că există un cui sau două cuie care lovesc tradițiile noastre. Un cui este faptul că închinarea pe care Dumnezeu o cere este spirituală, nu este în obiecte, nu este în gesturi, e spirituală și asta afectează, sau asta vizează porunca a doua care spune să nu-ți faci ție niciun fel de reprezentare a celor care sunt în cerul, pentru că Dumnezeu este Duh și noi ne închinăm în Duh și în adevăr, nu ne reprezentări pământești după chipul oamenilor, mă rog, bidimensionale sau tridimensionale. Și un al doilea lucru foarte important, acolo este un timp dedicat din dragoste pentru întâlnirea cu Dumnezeu, și anume sabatul. În fine, nu insist mai mult, dar când David îi dă testamentul lui Solomon, îi spune, fii om și ca să fii om, trebuie să fii în cea mai bună relație cu legile, poruncile, hotărârile și învățăturile lui Dumnezeu, așa cum le-a dat el, Dumnezeu le-a dat, nu Moise, le-a dat lui Moise. Și îi spune după aceea și rezultatul unei asemenea om, în versetul 3, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Mă bucur tare că prima prioritate pe care o dă, de fapt, cel mai important lucru este păzirea principiilor lui Dumnezeu. Pentru că altfel rămâi un animal. Și animalele, știu, au o scară foarte largă între neputincioși ca iepurele și până la fiare, bestii, ca, știu eu, balaurul. Sau, dacă vrei, iguana, care sfâșie și înghite un vițel. Am văzut eu imagini. Și după ce de această prioritate fundamentală, David lasă unele probleme de rezolvat în dreptul lui Solomon. Și anume, punctul 2 al testamentului sunt restanțele. Bun. Care sunt aceste restanțe? Și în capitolul 2, versetul 5 și 6, David spune, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Cine este Ioab? Am spus că este marele lider, conducător, indiscutabil, cel mai iscusit și cel mai șmecher dintre toți care au fost în jurul lui David. Calități. A fost un lider, a fost curajos, a fost mare strateg și a fost și vizionar. A știut cum să acționeze în anumite momente în favoarea lui David, sigur. În al doilea rând, a făcut fapte uluitor de mari. El e cel care cucerește Ierusalimul, bate armata contestatarului a lui Abner, învinge pe Absalom, bate armata lui Sheba și protejează pe David. Bravo, e un adevărat.

Frate Rău, atenție! Nu-i destul să fii erou, să ai calități și să realizezi fapte mari pentru cauza bună. Dacă tu însuți ai un caracter mizerabil. Și am pus evaluări. Este egoist, egotist, adică totul judecă după sine. E manipulator, e neprincipial. Aș putea la fiecare din acestea să spun câte ceva, să dau, să ilustrez. Este brutal și crud, este oportunist și este criminal. Și întrebarea mea este, oare calitățile acestea pot străluci lângă un caracter infect care miroase urât? Și David spune, Ioab era nepotul lui, deși Ioab era mai în vârstă decât David. David era frate cu mama Țeruia, mama lui Ioab. Sigur, ea nu știu cât era copil, femeia asta era mult mai în vârstă decât David și Ioab, nepotul lui, era acest lider manipulator. Mă gândesc la viața noastră. Putem fi extraordinar de mari, putem fi oameni talentați. Mi-amintesc de, nu dau nume, de un președinte în ultimii 50 de ani al României, care a de un talent formidabil, care a încântat pe toți oamenii. Și a cărui viață, din păcate, era plină de pete, de umbre și de lucruri care nu-l recomandă. Și el continuă, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Ce a făcut lui Abner, fiul lui Ner? Și al lui Amasa, fiul lui Eter? I-a omorât, a vărsat în timp de pace sânge de război. Și acum continuă, fă după înțelepciunea ta, și să nu lași ca perii lui Ioab, cei albi, să se coboare în pace în locuința morților. Parcă mă clatin. David, în momentul adevărului, oare este mânat de ură, de răzbunare? Sau poate de slăbiciuni, de frici? Asta este dilema pe care vreau să o înțeleg acum. Aș vrea să se înțelegi un lucru foarte important. Dacă ar fi problema lui personală, da, e urât. Dacă însă este vorba de o justiție divină, atunci trebuie să fii agentul care exprimă și manifestă justiția pe care Dumnezeu o rostește. Uite, în Deuteronom, capitolul 19, versetul 21. Să n-ai nicio milă, și asta e justiția, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Numai puțin. Asta nu în relația cu Dumnezeu, ci relația între oameni. Pentru că Dumnezeu este dispus să ierte, numai că prejudiciul adus, răul făcut, trebuie să fie achitat în mod echivalent. Și aceasta este legea talio, a talionului. Talion însemnează tot așa, la fel. Este legea echivalenței și este cea mai corectă lege socială. Sigur că Dumnezeu operează altfel cu păcătosul. Și cunosc nenumărate cazuri de oameni, bine, nu din cultura românească, pentru că noi nu avem o istorie a acestor oameni, ci din cazurile din Statele Unite, în care oameni vinovați de moarte sunt condamnați pe viață sau sunt condamnați la moarte și care, înaintea executării sentinței, se întorc la Dumnezeu, primesc iertarea, aprobarea deplină pentru a fi mântuiți, dar continuă să plătească din punct de vedere al justiției umane, pentru ca să fie o lecție pentru toți. Iar David acum nu este cel care se răzbună. Putea să o facă. Acum este vorba doar de executarea unei justiții. Cu atât mai mult că acum Ioab, măcar dacă s-ar fi pocăit, a fost pintenul de forță care a stat în spatele nebuniei
lui Adonia. Și continuă restanțele în versetul 7. Să te porți cu bunăvoință cu fiul lui Barzilai, Galaditul, și ei să mănânce la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. Și este proverbul lui Solomon care spune în capitolul 11 cu 25: sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. În versetul 8 și 9: iată că ai lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, Beniamitul. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea mea la Iordan și am jurat pe Domnul zicând: nu te voi omorâ cu sabia. Și mi-amintesc de momentul când i-a rostit cuvintele: astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Și împăratul a zis lui Shimei: nu vei muri. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești om înțelept, să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Ah! Și acum vine iarăși o dilemă. Oare cine hotărăște sau de ce, după ce David a zis nu te omor, de ce acum spune ai grijă de el? Și ține minte, eu omul, eu te-am iertat. Numai că tu ai făcut un atentat împotriva ungerii mele și tu ai blestemat nu pe David, pe unsul Domnului, iar ungerea a fost pătată. Iar tu trebuie să clarifici că niciodată omul care se ridică împotriva autorității divine și a rânduielii lui, ungerea, nu poate să rămână în fața lumii în statutul de om care are drept la viață. Și iată că punctul 2 au fost restanțele din priorități. Probabil că ocaziile viitoare vom continua să înțelegem mai mult din aceste restanțe. Dar înainte de asta, aș vrea să discut exact încheierea. În versetul 10 și 11 scrie că David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Vremea cât a împărățit David peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron 7 ani, la Ierusalim 33 de ani. Suntem în anul 971 când David își pune mâinile pe piept și adorme. Cine a fost el? Un copil curat, un om viteaz, un bărbat adult, cu greșeli, cu patimi, dar a avut o calitate care îl recomandă ca om după inima lui Dumnezeu. Chiar și atunci când a păcătuit, a spus: Doamne, eu sunt vinovat și Tu ai dreptate. Și aceasta este atitudinea celui care se pocăiește. Toți suntem răi. Diferența este în atitudinea de după aceea. Te dăm seama că suntem vinovați și nu ne ascundem, nu ne justificăm, ci spunem: Doamne, Tu ai dreptate, merit osânda. Iar Dumnezeu spune: te iert, ești om după inima mea. Îți doresc și ție să privești la Domnul și ori de câte ori te mustră conștiința, întoarce-te la El și spune: Doamne, ăsta-s eu, sunt vinovat, Tu ai dreptate. Dă slavă lui Dumnezeu și trăiește corect. Numai bine!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit câteva episoade semnificative din începuturile lucrării adventiste în sudul Statelor Unite. Au fost începuturi modeste, dar pline de sens. Am văzut cum credința a pătruns în viața oamenilor nu prin structuri puternice, ci prin mijloace simple. Literatură trimisă cu răbdare, vizite personale și influența unor vieți transformate, așa cum s-a petrecut în cazul familiei doctorului Coombs. Am observat că, dincolo de argumentele doctrinare, importante și necesare, experiența personală a avut adesea un rol decisiv. Vindecarea, schimbarea vieții, consecvența în credință au devenit dovezi vii ale adevărului. În acest sens, principiul subliniat de Ellen White, că lucrarea lui Dumnezeu înaintează prin mijloace simple, se confirmă din nou. Am întâlnit și oameni care au lucrat fără sprijin instituțional solid, dar cu o convingere clară că mesajul trebuie dus mai departe. Lideri precum Stephen Nelson Haskell, James White sau George Ide Butler au început să înțeleagă tot mai bine importanța câmpului sudic, chiar dacă distanțele erau mari și resursele limitate. Ediția de astăzi pornește din acest punct. Vom urmări cum aceste începuturi fragile capătă formă, vom urmări cum lucrarea se organizează treptat și cum, în ciuda opoziției și a dificultăților, credința prinde rădăcini în comunități noi. Așa cum observa Arthur White, dezvoltarea lucrării nu a fost niciodată un proces liniar, ci unul în care providența lui Dumnezeu a lucrat prin oameni imperfecți, dar dedicați. De aici reluăm firul istoriei. Lucrătorii au obținut un cort din Philadelphia și au început să organizeze întâlniri în diferite localități. Aceste adunări atrăgeau mulțimi numeroase, iar interesul pentru mesaj creștea vizibil. Deși bărbații purtau cea mai mare parte a responsabilității predicării, o contribuție deosebită a avut-o Ellen Lane, soția lui Albert Lane. Ea vorbea în mod special despre sănătate și temperanță, teme care aveau un impact puternic asupra publicului. Într-o vreme în care reforma sănătății era încă puțin înțeleasă, prezentările ei erau clare, practice și convingătoare. În același timp, ea nu s-a limitat la predicare publică. A lucrat din casă în casă, asemenea altor femei implicate în lucrare, între care și Angeline Cornell. Relatările vremii menționează că Ellen Lane organiza întâlniri de rugăciune în locuințe și încuraja pe tineri și pe ceilalți să participe activ, să se roage și să vorbească în adunări. Acest contact personal a avut un rol esențial. Nu doar mesajul rostit de la amvon, ci și apropierea de oameni în viața de zi cu zi a contribuit la creșterea lucrării. Impactul era vizibil. Chiar și în condiții nefavorabile, oamenii veneau în număr mare. La o întâlnire ținută pe ploaie torențială, aproximativ 500 de persoane s-au adunat pentru a o asculta vorbind despre reformă sanitară și temperanță. Într-o altă ocazie, la o conferință a comunității United Brethren din Grove Hill, sala a devenit neîncăpătoare, iar mulți au rămas afară. Ellen Lane a rămas în această zonă aproximativ 20 de luni și a contribuit la consolidarea lucrării. Apoi s-a întors în Michigan, unde după câțiva ani și-a încheiat viața prematur. Lucrarea ei însă a lăsat urme adânci în comunitățile din sud. În același context, John Orr Corliss, care lucrase împreună cu familia Lane, s-a întors pentru o vreme în nord, dar nu a pierdut legătura cu sudul. Și mai târziu, în anul 1883, avea să revină și să participe la organizarea oficială a conferinței din Virginia.

Între timp, din rândul credincioșilor locali, au început să se ridice lucrători. Nume precum Andrew Neff și Raven Hotel aveau să devină lideri ai lucrării din Virginia. Ei au slujit ani îndelungați și au influențat generațiile următoare. Dar lucrarea nu s-a oprit aici. Ea a pătruns mai adânc spre ceea ce contemporanii numeau Sudul Profund. Unii dintre pionierii acestei extinderi au fost Charles Taylor. Urmărirea activității lui nu este ușoară pentru că nu a lăsat rapoarte regulate. Dar ceea ce știm arată un om dedicat, dispus să meargă acolo unde nu ajunseseră alții. Charles Taylor făcuse parte din mișcarea Adventului din 1844, iar după mare dezamăgire a acceptat credința adventistă de ziua șaptea. Începând cu anul 1854, a lucrat ca predicator în statul New York. Viața lui a fost marcată de suferință personală, pierderea celor trei copii ai săi în anii 1860. În jurul anului 1876, gândul i s-a îndreptat spre sud. A vândut ceea ce avea, s-a pregătit pentru drum și împreună cu soția sa a pornit spre aceste teritorii mai puțin lucrate. Era un pas de credință, nu o mutare calculată din punct de vedere al confortului. Drumul său a influențat și activitatea societății de tractate, ai cărei membrii trimiseseră literatură în diferite regiuni sudice. Una dintre zonele unde apăruseră apeluri pentru ajutor era partea muntoasă din vestul Carolinei de Nord. Acolo a ajuns Charles Taylor. În ținutul Watauga, în apropierea munților Blue Ridge și sub masivul cunoscut sub numele de Grandfather Mountain. Acolo el a găsit un grup de oameni interesați de mesaj. A început să lucreze cu ei, iar rezultatele nu au întârziat. Unul dintre primii convertiți a fost Samuel Keim, care avea să devină mai târziu pastor adventist și să influențeze, la rândul său, alte generații de lucrători. În acea regiune, la Sands, a fost organizată o biserică, iar Louis Hodges a fost ales presbiter. În anul 1880, John R. Carless l-a hirotonit pe Hodges ca pastor, iar Samuel Keim și Charles Fox au primit licența de a predica. Această comunitate, deși mică și izolată, avea să devină un nucleu important pentru dezvoltarea lucrării în zonă. Din ea s-au format mai târziu alte biserici, precum cea din Banner Elk și Vale Crucis. La Vale Crucis, cunoscut inițial sub numele de Clark's Creek, a fost construită prima casă de adunare adventistă din sud. Era o clădire simplă, dar simboliza un pas major, anume trecerea de la adunări ocazionale la o prezență stabilă. Credincioșii din Banner Elk parcurgeau distanțe dificile, urcând pe versanții muntelui pentru a ajunge la locul de închinare. Dar tocmai această perseverență a întărit comunitatea. Mai târziu, în anul 1910, Banner Elk a devenit o biserică separată și un centru important, inclusiv prin dezvoltarea unei școli. Astfel, o lucrare începută în condiții modeste a ajuns să formeze o comunitate puternică și durabilă. Aceasta este una dintre trăsăturile constante ale istoriei adventiste. Ceea ce începe de mici dimensiuni, în credință poate deveni, în timp, un punct de sprijin pentru mulți.

Continuându-și călătoria prin sudul Statelor Unite, Taylor a trecut prin Carolina de Sud și a ajuns în sudul statului Georgia, unde firea lui blândă și sociabilă i-a deschis uși și i-a adus un sentiment de pace și fraternitate. Din Quitman scria cu entuziasm despre experiențele sale. Clima îi confirma așteptările, iar oamenii îi păreau deosebit de prietenoși și de primitori. Erau bucuroși să primească vizitatori din nord, iar el căuta fiecare ocazie pentru a sta de vorbă cu ei și pentru a le oferi literatură religioasă, pe care ei o primeau cu bunăvoință și își exprimau dorința de a afla mai mult. Observa însă și realitățile religioase ale locului. Nu întâlnise încă pe nimeni care să păzească sabatul biblic. În același timp remarca participarea oamenilor de culoare la viața religioasă, chiar dacă în condiții separate. Într-una dintre adunări, o treime dintre cei prezenți erau persoane de culoare, iar atenția și interesul lor erau la fel de vii ca ale tuturor celorlalți. N-a trecut mult timp până când Taylor a descoperit că nu era singur în credință în această parte a țării. Legătura s-a făcut prin intermediul publicației Review and Herald. Un raport trimis de el la ziar a ajuns la un credincios izolat, John Killingworth, care, împreună cu familia sa, primise mesajul prin lectură încă din 1872. În același timp, Taylor a primit vești și din St. Augustine, statul Florida, unde avea să ajungă mai târziu. În luna septembrie, după o perioadă de muncă în apropierea noii sale locuințe, a pornit într-o călătorie de aproape 240 de mile spre nord până la Griffin pentru a-l întâlni pe Killingworth. Pe drum a ținut câteva adunări în comitetul Houston. Printre ascultători s-a numărat și un plantator și avocat, John Killen, care nu după mult timp a primit credința și a influențat la rândul său prieteni apropiați, dar și pe unii dintre foștii săi sclavi.

Familia Kellen avea să devină, în anii următori, un sprijin important pentru lucrare. Mai mulți dintre copii au intrat în activitatea de colportaj, iar doi dintre ei au devenit predicatori, ducând mai departe credința și în generația următoare. În casa unei familii pe nume Gunn, care se arătase interesată de literatura primită, Taylor a întâlnit un farmacist de seamă, doctorul John Wright, care era profund preocupat de starea bisericilor, de învățătura despre starea morților, de soarta celor răi și de sabat. Căutările lui sincere l-au făcut deschis față de mesaj pe care l-a primit cu bucurie. Așa a început lucrarea în Georgia. Din comitatul Brooks, unde locuia, Taylor a întreprins numeroase călătorii misionare în Florida, Alabama, Mississippi și Louisiana. La New Orleans a ținut primul discurs adventist de ziua șaptea auzit vreodată în regiune. Privind amploarea câmpului, el mărturisea cu sinceritate: "Acest câmp este mare, eu sunt doar o picătură într-o găleată. Veniți în ajutorul nostru, voi care doriți să lucrați. Veniți și faceți cât de mult bine puteți." Și adăuga cu convingere că sunt mulți în Sud care așteaptă adevărul. În 1879 a fost nevoit să părăsească temporar Sudul pentru a-și duce soția la sanatoriul din Battle Creek, unde de altfel a și murit. A revenit însă în anul următor și a continuat să lucreze intens încă 2 sau 3 ani. În aceeași perioadă, pastorii John Carless și John Rhys au lucrat și ei în Sud. Carless a avut o responsabilitate generală asupra zonelor neorganizate, iar Rhys a activat mai ales în Tennessee, dar a acordat atenție și Carolinei de Nord. La vest de fluviul Mississippi, mesajul adventist a ajuns mai întâi prin intermediul laicilor. Primii misionari s-au îndreptat spre oamenii eliberați din sclavie, într-o lucrare desfășurată fără sprijin organizat. Deși conferința generală încă din 1865 atrăsese atenția asupra acestor nevoi și chemase voluntari, biserica era încă prea slab organizată și lipsită de resurse pentru a susține oficial astfel de inițiative. Astfel, credincioșii au plecat pe cont propriu.

La începutul anului 1877, doamna Helen Maria Van Slyke raporta din Missouri că, văzând deschiderile providențiale, s-a implicat în predarea la o școală pentru persoane de culoare în comitatul Ray. Ea menționa cu bucurie că 10 dintre elevi citeau deja Biblia cu suficientă ușurință încât să parcurgă împreună câte un capitol la exercițiile de dimineață, iar cântarea făcea parte firesc din viața lor spirituală. În încheiere cerea să fie susținuți în rugăciune. În același an, Joseph Clark și soția sa au plecat din Ohio în Texas. S-au stabilit temporar pe proprietatea lui Andrew Rust la aproximativ 12 mile vest de Dallas, unde au început o lucrare educațională printre oamenii eliberați. Clark relata că într-o seară, doi dintre aceștia, Parsons și Fayette Jordan, au venit pentru a discuta organizarea unei școli la care urmau să contribuie și alți locuitori. Până la ridicarea unei clădiri, doamna Clark preda într-un cort, iar el spera să se implice în învățământ. Familia Rust, formată din frații John Edward Rust, Elbridge Jerry Rust și Andrew Benton Rust, se mutase din Battle Creek în Texas încă din anul 1875. În același an, după ce au trezit interes în zonă, predicatorul Moses Elliot Cornell a venit la Dallas și a ținut o scurtă serie de prelegeri. În anul următor, Daniel Minor Canwright a revenit și a organizat prima biserică adventistă din Texas, formată din 18 membri. Mai târziu, Joseph Clark menționa că atât el cât și soția sa continuau să învețe pe oamenii eliberați, conștienți însă de limitele lor. Ei își exprimau dorința de a face tot ce puteau, dar îi îndemnau pe ceilalți să nu aștepte mai mult decât era realist. Mai bine puțin, spus cu sinceritate, decât o pasivitate comodă. Într-una dintre ocazii, Clark s-a adresat unui grup de oameni eliberați și a rămas impresionat de interesul lor. În final, aceștia au votat să fie vizitați din nou în ocazia următoare. Fayette Jordan a remarcat, cu un amestec de reproș și bucurie, că vizita venise destul de târziu, iar o femeie în vârstă, cunoscută drept mătușa Patsy, și-a ridicat mâinile spre cer și l-a lăudat pe Dumnezeu. Atmosfera a fost una de profundă emoție spirituală în care cuvintele amin au venit firesc din inimile tuturor. Deși nici frații Rust, nici Joseph Clark nu erau hirotoniți, ei au ținut numeroase prezentări între Dallas și Claiborne și au cerut insistent sprijin pastoral. În cele din urmă, conferința generală a făcut un prim pas oficial pentru a răspunde acestor nevoi. James White scria că i s-a sugerat pastorului Robert Kilgore din Iowa să ia Texasul ca teritoriu de lucru. Deși Iowa era aproape de inimă, Kilgore a răspuns pozitiv, dispus să meargă acolo unde era nevoie, în spiritul slujirii.

Curând după aceea, în luna aprilie, familia Kilgore a ajuns în Texas și a fost primită cu căldură în casa lui Andrew Benton Rust. Din relatările vremii, se simte nu doar bucuria întâlnirii, ci și speranța unui început care avea să prindă rădăcini. Elbridge Gary Rust scria că Robert Morris Kilgore s-a apucat cu toată seriozitatea de lucru și că toți erau recunoscători lui Dumnezeu și fraților din conferința generală pentru sprijinul oferit. Timp de 8 ani, Robert Morris Kilgore a lucrat în Texas și n-a fost un drum ușor. A întâmpinat opoziție din partea unor clerici locali și a celor influențați de aceștia, dar a găsit și sprijin din partea unor oameni cu spirit independent, cetățeni și oficiali care i-au apreciat statornicia. Se spunea chiar cu o notă de umor că avea izvoare în Biblie pentru ușurința cu care apela la texte în susținerea mesajului. A trecut prin încercări grele, inundații, incendieri de corturi, amenințări cu linșajul. La Peoria i s-a cerut să părăsească statul în 24 de ore. Însă cei prezenți la adunare, în frunte cu un avocat, i-au luat apărarea, iar șeriful i-a transmis că poate rămâne și va fi protejat. La Claiborne, în ciuda furtunilor, a unei inundații devastatoare și a unei opoziții zgomotoase, a reușit să ridice o biserică importantă, care a devenit una dintre fortărețele lucrării. A lăsat în urma sa o conferință puternică cu aproximativ 800 de membri, animată de un spirit misionar care a dus la o creștere constantă. În 1885 a fost chemat în Nord ca președinte al conferinței din Illinois, iar în 1888 a primit o nouă responsabilitate, și anume conducerea lucrării într-un district în contextul în care Statele Unite fuseseră împărțite de conferința generală în regiuni administrative, în districte. Acest district cuprindea statele sudice de la est de fluviul Mississippi, un teritoriu vast și dificil. Când a preluat această lucrare, situația era modestă. Nu exista nicio instituție adventistă în sud, nici sanatorii, nici școli, nici edituri. Numărul credincioșilor era redus, aproximativ 500 de membri albi și în jur de 50 de persoane de culoare. Existau doar 5 pastori hirotoniți albi și niciunul de culoare. O singură conferință, slab organizată, acoperea Tennessee și Kentucky, iar restul teritoriului era considerat câmp de misiune. Robert Morris Kilgore a atras atenția asupra unei nevoi adesea neglijate: lucrarea în mijlocul populației de culoare. În primii ani existaseră unele convertiri, dar nu întotdeauna stabile. Uneori, oamenii eliberați își urmau foștii stăpâni, iar în alte cazuri participau la adunări comune, așa cum se petrecuse și înainte de război. Însă, pe măsură ce anii treceau, separarea dintre rase devenea tot mai accentuată. Pentru ca Evanghelia să ajungă cu adevărat la oamenii de culoare, devenea evidentă nevoia unor lucrători dedicați, proveniți chiar dintre ei sau pregătiți special pentru această lucrare. Adventiștii, neobișnuiți cu complexitatea problemelor rasiale din Sud, au înțeles mai greu această realitate, iar lipsa de lucrători pregătiți a îngreunat începuturile. Charles Kinney a fost hirotonit chiar la una dintre primele adunări conduse de Kilgore, devenind primul pastor de culoare hirotonit în denominațiune. Mai exista încă un lucrător licențiat. Într-un raport timpuriu către conferința generală, Kilgore a prezentat cu claritate situația și nevoile, contribuind la inițierea unui efort mai organizat pentru lucrarea printre oamenii de culoare, adică un efort care avea să crească în amploare în anii următori. Lucrarea adventistă a trebuit să găsească un echilibru dificil, să păstreze spiritul fraternității creștine, dar să țină cont și de realitățile sociale adânc înrădăcinate. În mijlocul acestor provocări, mesajul a prins rădăcini, nu prin forță sau influență, ci prin răbdare,
sacrificiu și credință. Iar ceea ce s-a construit atunci pas cu pas avea să deschidă drumuri pentru dezvoltatori mult mai ample în anii care au urmat. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria continuă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul și pastorul Cian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră ca să discutăm din Sfânta Scriptură. Așa cum știți, suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, și aș vrea ca să citim pentru momentele următoare paragraful biblic din Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 11 în continuare. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Domnule profesor, este foarte interesant cum la mormântul Domnului Hristos găsim o singură persoană și o femeie. Biblia este cumva, în perspectiva unor oameni, o carte masculină, o carte despre bărbați, despre patriarhat. Avem, iată, 12 ucenici, însă în momentele acestea cele mai tragice găsim doar o femeie. Vreau să vă întreb, în primul rând, pentru astăzi, care este rolul femeii în Scriptură și mai ales în momentul acesta al patimilor Domnului Hristos?
2: Doar spiritul junglei, că cel mai tare mănâncă pe cel mai slab, că cel mai tare domină, doar spiritul care s-a instaurat sau s-a instalat pe pământ după căderea în păcat a făcut ca bărbatul să se simtă mai important pentru că e mai musculos, pentru că are, știu eu, și craniul mai tare, un litru de sânge în plus și sunt o grămadă de lucruri care vorbesc despre acel dimorfism, două feluri de a fi, că nu este un om bărbat și același om cu un alt aparat genital femeie, nu. Sunt două structuri cu totul diferite. Mi-amintesc de cuvântul pe care îl folosește Mântuitorul, pentru că el vorbește lui Adam în grădină și noi știm că cuvântul era Dumnezeu. Adică toate manifestările divinității față de om, cu certitudine, după păcat. Poate că înainte de păcat, nu. Dar dacă iau cuvântul ca fiind Dumnezeu și din totdeauna cu Dumnezeu, atunci a doua persoană a Dumnezeirii vorbea lui Adam și a spus, am să-i fac un
1: ajutor.
2: Ce înseamnă ajutorul? Care este rolul unui ajutor? Ei, dacă te gândești la zugrav, ajutorul e la care amestecă mortarul, care nu are nicio calificare, care este un om de hămăleală, nu? Un salahor. Totuși, există și un alt rol al ajutorului, mai ales atunci când există un punct mort, când, hai să spunem, copilul nu știe să rezolve problema, mamă sau tată, și vine un ajutorul care știe soluția. Nu eu spune, dar conduce prin labirintul minții lui ca să ajungă la soluție. Ajutorul poate să fie un mentor, unul care îl ajută pe cineva. Uite, noi avem psihologi, unii creștini bine orientați. Ei, un psiholog ajută pe cineva să iasă dintr-un punct mort, dintr-un abis, dintr-o zonă de întuneric. Ori ajutorul nu însemnează neapărat salahorul, poate să fie cel mai calificat care intervine în știu eu, nu doar încurajarea, ci și în
0: formarea
2: și echiparea, îndrumarea celui care are responsabilitatea primară. Deci femeia din capul locului este numită un ajutor potrivit.
0: De fapt, acolo în Geneza 2:18, fiindcă de versetul acesta vorbim, știți și dumneavoastră că este un cuvânt foarte ciudat, este un cuvânt egiptean, kenekdo, acela care se traduce prin potrivit, care în original ar însemna contrar, un ajutor contrar. După aceea
2: adică
0: s-a demonstrat despre ce este vorba. De altfel și complementar.
2: Corect.
0: Care să echilibreze.
2: De fapt, cuplul de forță, cuplul de familie, cuplul de forță, că nu împinge, celălalt trage, nu?
0: Da, da, da.
2: Că altfel nu merge. Deci este adevăr contrar. Interesant cuvânt pe care nu-l știam și care arată, pe de o parte, cât de apropiate sunt familiile Pământului, gândește că toți ne tragem din Doamna Noe, Madame Noe, zicea cineva. Iar clar că mesajul acesta vorbește despre ceva mai mult decât de o potrivială, nu? Să fie de înălțimea care să-ți dea confort, că dacă e mai înaltă, zic unii. Bun, mergem mai departe. Interesant este că în epistola pastorală către Timotei, Pavel spune că femeia va fi mântuită prin
0: nașterea de fii,
2: dacă rămân credincioși. Interesant este că bărbatul se pare că depinde de femeie, de mamă, și că mama, practic, oferă generației următoare pe bărbații care vor fi lideri. Practic, văd aici ajutorul potrivit, care compensează limitele unui tată. Și dacă ar fi să vorbim despre cele două limite, nu știu dacă am mai vorbit vreodată, bărbatul este în rolul de a asigura supraviețuirea, adică hrana, ocrotirea,
0: sistemul,
2: securitatea, el e puternic. Și el se ocupă de problemele externe ale familiei. Pentru că acolo sunt și pericolele și sursele de hrană și toate elementele care garantează adaptarea și supraviețuirea în condițiile existente. Pe când mama își are menirea în maternitate, în a putea oferi copilului, în primul rând, dragoste, în timp ce tatăl oferă un model și putere, securitate, mama oferă iubirea. Ori iubirea este lucrul cel mai important de care are nevoie cineva în formare. Iar când spun în formare, nu mă refer doar la primele 2-3 luni, un an cât îl alăptează, ci mă refer la, și asta în mod practic, până la ieșirea din pubertate. Am câteva cazuri care comunică cu mine, unele sunt necunoscute, mă abordează doar telefonic, și care au traume, pentru că mama lor a murit la 14 ani, când fete, când au avut, sau băieți, 14 ani. Dar eu zic, 14 ani, deja ai buletin. Stai puțin. Tu ai nevoie de suportul matern până când ești tu format. Deci rolul formativ îl are în principal mama. Acolo unde mama lipsește, se strică nenumărate resorturi sau pârghii ale atelierului, iar copilul rămâne un frustrat. Am auzit chiar mărturia cuiva care, după ce a făcut o boacănă și încerca să reconcilieze relația cu persoana, spunea, pe mine mama nu m-a iubit niciodată, nu mi-a spus te iubesc. Și asta a spus într-un moment în care n-avea treabă cu mama, ci era cauza primară a multor traume, hibe, goluri din caracterul lui. Din păcate, la ora actuală, pentru că ne îndepărtăm puțin de timpurile biblice, la ora actuală, mamele sunt implicate, probabil că într-un mod necesar, în unele cazuri, în procurarea banilor, a surselor vieții, ceea ce era doar rolul soțului. Iar mamele, dacă nu sunt atente, că pot fi atente și pot să atenueze această lipsă permanentă, dacă nu atenuează, atunci lasă un gol imens pe care îl va umple internetul cu tot felul de oferte toxice, pentru că acolo sunt alte modele. Sunt modelele hollywoodene, sunt modelele cancanului, sunt modelele mondene și toate acestea au ca, știu eu, impact, o derută, o, știu eu, aruncare a personalității copilului în afara nucleului a ceea ce înseamnă bine. Dacă ne mai întoarcem la, la Biblie, mă gândesc, sunt câteva pasaje în care femeii se aduce omagiu. Uite-te,
0: cartea... Un capitol întreg în Proverbe 31.
2: Sper că este ultimul.
0: Da.
2: Adică, culmea, ultimul capitol al Proverbelor este o odă adresată mamei. Și acolo mama, deși este maternă, acolo își descoperă o grămadă de alte talente. Nu distăm. Am urmărit...
0: Ba, parcă sunt puse pe umerii ei toate celelalte activități.
2: Știi de ce?
0: Hrana, cu stâlpul casei, cu...
2: Da, știi de ce? Pentru că soțul ei stă la poarta cetății, adică stă să judece. E o poziție de onoare, nu? Dar el nu face treabă, face nevasta. Și în antichitate, femeia era cea care a pus aproape în rândul robilor, a sclavilor. Pentru că femeia era superioară lor, dar muncea asta în cultura greacă și în cea romană. Femeia nu era o matroană care stătea și făcea unghiile sau se îmbăia în apă de trandafiri, ci era destul de subordonată soțului și îi aducea ceaiul, avea anumite roluri în intimitatea relației de slugă. Ce se întâmplă? Dacă te gândești, și chiar urmăream, pentru că pentru emisiunea Pâinea de toate zilele am ajuns la regii lui Iuda, am observat un lucru surprinzător, că oriunde era o mamă bună și este menționată, fiul ieșea remarcabil de luminos, de pozitiv. Și oriunde era o femeie adoptată, ne-iudeică, dar eu, prin căsătorie,
0: o alianță
2: ne-iudaică, acolo era dezastru, pentru că nu se poate. Tot ceea ce ne formează sunt primii ani de viață, iar primii ani de viață sunt în mâna mamei, nu sunt în mâna tatălui. Tatăl se și teme să țină copilul, știi, el să nu-l scape. Dar mama, știi, îl înfășoară, îl țin la piept. Adică există o relație cu totul intimă. Iar această relație este cea care construiește fundamentul sănătos al unui om viitor. Am mai constatat un lucru. Hai să o spun și pe asta. Ci că în toți regii Franței au fost doar doi regi buni. Și un istoric a zis, mă, ce-au regii ăștia în comun? Prin ce au fost ei deosebiți? Recunoscuți ca foarte buni. Amândoi au fost crescuți de mamele lor. Ceilalți au fost crescuți de bone, de maștere, de tot felul de alte persoane educate, poate să fi fost și persoane masculine, care de la 2 ani să înceapă să instruiască comportament, supunere. Asta nu e disciplină. Disciplina este cea care răsare din dragoste când respecti autoritatea, modelul care ți se oferă. Faptul că Mântuitorul se arată în primul rând Mariei nu este ridicarea acestei Marii, că nu era mama Domnului Hristos.
0: Da, da, da. Maria Magdalena.
2: Corect. Nu era mariologie, ci prin faptul că se adresează primul rând unei femei, nu ridică doar pe ea. Nu este un eveniment doar personal. Pentru că poate că era și personal, dar nu ăsta este motivul pentru care este raportat în Evanghelie, ci era o recunoaștere a primatului ascuns, subteran al femeii. Știi ce am mai constatat? Că noi îi spunem soților noastre mamă. Tu cum îi spui?
0: Da, uneori și eu îi spun așa. Da, mai ales că... de când avem copii și copiii se adresează așa și am preluat modelul.
2: Da, da, este o adaptare. Dar pentru mine este și o nevoie. Pentru că orice om rămâne copil încă o dată. Indiferent cât adună el, câte leiere se pun, acolo rămâne copilul și ne copilărim adeseori și avem nevoie de mama să ne mângâie, să știm că suntem ocrotiți. Eu am acest simțământ adesea și nevoia asta de a ști că am o mamă. Și este modelul pe care îl găsesc în femeie. Depindem de mame.
0: Da. În același timp, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie. La ce credeți că se referă
2: păi
0: în contextul discuției?
2: Păi tocmai la condițiile care s-au instalat pe pământ după căderea în păcat, când jungla devine legea firii, legea existenței, când cel tare domină pe cel slab, când cel slab e subordonat, fără glas, fără nimic. Ori când Mântuitorul și când Pavel vorbesc, aveau o societate, ei trăiau într-un context istoric. Iar în contextul istoric, bărbatul era factorul decizional, femeia era o anexă pe care o putea repudia cu o carte de despărțanie, pe care putea să să nu o bage în seamă să mai ia încă una. Noi știm că în Noul Testament încă exista poligamia. De aceea spune Pavel ca liderul să fie bărbat unei singure neveste, că dacă toți erau monogam, nu era nevoie de această precizare. Iar faptul că Pavel insistă arată că era încă poligamie, iar femeia era o anexă. Și dacă îi plăcea de alta, nu îi zgonea. Dar mai lua una, cine știe, poate două. Ori acest lucru este umilitor, dezumanizant. Să consider că soția pe care tu ai iubit-o, ziceai că o iubești, nu mai iubești. O tragedie.
0: Da. Spuneați că această întâlnire cu Maria ar putea reprezenta un, să zic, omagiu adus feminității și o punere în valoare a femeii. Mă gândesc și la un alt aspect. Cu toții o asociem pe Maria Magdalena cu o pătură mai de jos a societății. Am putea spune că este și aici un semnal pe care Mântuitorul a vrut să ni-l arate, că cine este iertat mult, iubește mult.
2: Ce se întâmplă? Noi evaluăm oamenii după criteriile și scala socială. Unii au bani mai mulți, alții au bani mai puțini. Unii au o pregătire superioară, alții n-au pregătirea superioară. Unii sunt frumoși, alții nu sunt frumoși. Unii sunt puternici, alții nu sunt puternici. Și aceste criterii care țin de comparația față de tine, deci tu ești reperul și îi compari pe oameni. Noi gândim și stratificăm societatea după criterii sociale. Unde mai pui că unul din criteriile cele mai semnificative ale stratificării este criteriul moral-imoral.
0: Spiritual.
2: El este un fond spiritual, că de acolo e morala. Deși când vorbim despre evaluarea morală în lume, n-are nimic de a face cu spiritualul. Există anecdotica, povești despre prințese, despre regine, care apar foarte albe, într-o poziție impecabilă, imaculată, dar care au affairs, adică, să spunem noi, relațiile...
0: Aventuri.
2: Așa, relațiile subterane cu alții. Dar noi vedem doar aspectul, doar vitrina. Și dacă vitrina este morală, și aici ne referim la farisei sau la modul de, știu eu, de ascundere a vieții reale, noi categorisim în etajul numit sau sertarul numit oameni morali. Înaintea lui Dumnezeu nu există această împărțire sub nici un criteriu, nici al aparențelor fizice, intelectuale. Acolo există doar un singur criteriu: calitatea inimii. Ce înseamnă calitatea inimii? O să spunem sinceritatea. E și asta o trăsătură. Calitatea inimii însemnează, ai mintit tu, dragoste.
0: Să iubești.
2: Bine, și pisica iubește mățele. Nu e vorba de ceea ce este în firea noastră. Pentru că noi iubim amoros, sexual, iubim patern, filial, ce al nostru și ce vine de la noi și ce corespunde nouă. Ori aceasta este dragostea firească. Și în scrierea lui Pavel, în Timotei, spune că oamenii își vor pierde dragostea firească. Deci până și asta se pierde. Nu. Noi nu vorbim de dragostea firească, care ține de, știu, de perpetuarea speciei, de normalitatea unei societăți. Noi ne referim la o inimă schimbată. Pentru că inima mea este o inimă egoistă, egocentrică. Iar egoismul este pervertirea iubirii. Când iubirea dă, egoismul ia. Când iubirea îi pasă de altul, mie îmi pasă de mine. Și dacă există un rău care a infectat genul uman, specia umană, este egoismul. Pentru că egoismul este mama tuturor relelor. Iar acest egoism e cauza nefericirii. Pentru că oricât de mult aș avea, nu am destul. Și tot timpul omul se află într-o goană, într-o frământare, fie după posesiuni, fie după imagine de sine, fie după entertainment. Deci el tot timpul e nemulțumit. Egoismul care îl pune pe om ca beneficiarul tuturor întregii realități și a tuturor serviciilor lumii acesteia, îl face pe om neîmplinit. Să știi că citeam chiar ieri, sunt niște rapoarte cumplite. Un raport al lui, îmi scapă numele, Sachs, este un profesor la Columbia University, prenumele îmi scapă pe moment, care este o personalitate, e directorul Centrului de Dezvoltare Durabilă, Jeffrey Sachs, Toată lumea îl știe pe doctorul Jeffrey Sachs. Și ăsta este mare tip. Ei bine, el spune 50% din americani au dependențe. Adică nu care se luptă. Și ei sunt legați. Vis-a-vis de 60% din fete adolescente sunt, acestea sunt date pe care le pot dovedi, celelalte o să fie aproximative. 60% din fetele adolescente, statisticile sunt făcute în America, nu în România. Dar nu suntem departe.
0: Nu suntem deloc departe.
2: Da.
0: Internetul ne-a uniformizat.
2: Ne-a globalizat. Da. Deci, 60% din fetițele adolescente sunt marcate de o tristețe profundă, iar 30% au cugetat la
0: suicid.
2: Ideea suicidului. Și de ce? Și Jeffrey Sachs spune: tot ce e prea, sau orice lucru bun prea mult, orice lucru bun prea mult, este un lucru rău. Pentru că e o vorbă, opulența distruge valori. Repet că e foarte important. Opulența, bogăția, distruge valorile. Și mi-amintesc ce însemna o bucățică de ciocolată când eu eram copil. Erau anii de după război. Ce ciocolată! Asta venea doar când cineva intra în casă, că ai mei nu cumpărau, nu aveam bani. Și venea ciocolată. Unele erau amărui, poate erau mai ieftine. Dar era totuși ciocolată, știi? Mi-amintesc și persoanele care, două sau trei persoane care ne-au dus ciocolată. Ce însemna o banană? Ce banană? Nu, o banană. Păi stăteam la coadă, le luam verzi, le puneam pe dulap, le miroseam, așteptam să se coacă. Odată ce le ai pe toate, nu te mai bucuri de nimic. Valorile au dispărut. Interesant este că valorile se nimicesc atunci când sunt din abundență. De ce e aurul aur?
0: Pentru că este rar.
2: Pentru că este rar. Dacă aurul ar fi peste tot, n-ar mai fi aur. Absolut deloc. Poate ar folosi doar să-ți pui dinții. Dar la altceva, ce să faci să pui aurul? Știi cum era fierul în Egipt? Păi în mormântul lui Tutankhamon, Howard Carter a găsit un cărăbuș de fier. Și acest lucru este extraordinar. Cum adică? Păi fierul era rar. Cei care aveau siderurgia erau hitiții. Înseamnă că în Egipt era aur mult. Aur, o bucată de fier. Îți dai seama ce însemnează să fie rar. Ori abundența nimicește valori, iar societatea noastră, prin acești, 70 de ani de pace, se spune, care au ținut Europa și au împins-o în cornul abundenței, n-a produs decât nefericire. Tu ai fost în Africa. Când ai fost ultima oară?
0: Luna trecută.
2: Ai văzut că știu, mi-a arătat poze. Copiii aceia sunt tot timpul fericiți. Pentru că tot timpul capătă ceva pe care nu-l au. Și am fost și eu. Nivelul stării de bine este categoric superior. Atunci când se fac sondaje pentru coeficientul de fericire a popoarelor, fac o greșeală fundamentală. În loc să întrebe de starea sufletului, întreabă de satisfacția vieții. Păi dacă umplu burdihanul, dacă îmi beau, sucurile care îmi plac, păi sunt satisfăcut. Și un câine e satisfăcut după ce mănâncă. Dar asta nu înseamnă că e fericit. Ori, fericirea este altceva decât satisfacția vieții. Și de aceea ne induc în eroare statistice, ci că Danemarca, Suedia, Finlanda, țările nordice...
0: Da, ele sunt în top, mereu.
2: Dar tu știi că acolo nu-i fericire? A Am o cunoștință care a stat la mine în casă câteva zile din Suedia. Societatea e praf. Suicidul e mare.
0: Da, sunt mai mulți factori și faptul.
2: Ei, ai văzut
0: sunt
2: însă
0: nordici
2: când...
0: aproape de cerc.
2: Care cerc?
0: Cercul polar.
2: Da, ce înseamnă cercul ăsta?
0: Da, înseamnă foarte multă noapte, înseamnă depresie, frigul, de ei, asemenea.
2: Ai văzut, acestea nu se pun. Acestea nu se pun.
0: Păi și se compensează cu celălalt, o stare de bine,
2: da,
0: o pace.
2: Da, dar atunci când se face un sondaj, e satisfacția, vezi, păi, am mașină, sunt bine. În loc să întrebe, cum e sufletul tău?
0: Am citit, cred că ieri sau alaltă ieri, despre Finlanda, care este, se pare, în topul acestor țări fericite și se punea acolo accentul pe ideea de comunitate, pentru că ei gândesc în sensul acesta. Și se pare că acesta ar fi primul motiv al stării de fericire, cum am spus.
2: Hai să amintesc de un proiect extraordinar. Se cheamă Studiu Grant. Cu siguranță că știți. Se numește așa pentru că a fost finanțat de un tip care a vrut să știe niște lucruri, termometrul social, și un tip cu bani, Grant Study. În 1938-42, absolvenții de la Harvard acestei promoții erau 240, din amintire spun, au fost luați în atenție într-un studiu longitudinal. Din 38-39, 80 de ani a durat acest studiu, nu doar cu ei, ulterior au mai fost incluși și alte categorii, dar mergând pe aceleași criterii. Iar studiul Grant a urmărit happiness, fericirea. Asta, pentru că ce-i fericirea? Este valuta finală. Noi avem serviciu nu ca să avem bani, că banul nu se mănâncă, ci ca să ne asigurăm condițiile de a fi fericiți. Noi citim cărți nu doar ca să ne încărcăm memoria, ci ca să ne împlinim, să ajungem la fericire. Noi socializăm, noi ne căsătorim, noi avem copii. Totul și ultimul bun, ultima valoare este fericirea. Este, se cheamă valuta foarte ultima. Or, cum poate omul să ajungă la fericire? E mitul bogăției, mitul gloriei. Sunt diferite. Mitul entertainmentului, a distracțiilor. Iar studiul Grant a fost, sau rezultatele studiului Grant au fost publicate de George Vaillant, e un nume francez, dar este american, cetățean american, și el scrie nu-mi pot aminti acum, Happiness, o carte despre fericire, și el spune Happiness is love, full stop. Și el explică că i-a cercetat pe oameni după o grilă foarte, foarte plină, cum e cu jobul, cum tot, și bani, și locul în care se știe câte ori s-a mutat, și, mă rog, poziții sociale, număr de copii, și modul în care reacționează. Deci era un sondaj foarte amănunțit, care se făcea din timp în timp, nu doar la încheierea vieții. Și a constatat un lucru, că singurul factor care încarcă pe om cu fericire este relația, iubirea. Și un alt studiu, Sonia Lubomirska este o cercetătoare care a scris mai multe studii despre diferența între plăcere sau satisfacție și fericire, dopamină și serotonină. Și spune așa, satisfacția o consum singur, fericirea doar cu alții.
0: Se împarte.
2: Doar cu relația. Doar în relație. Și studiul Grant arată că tot ce construiește sau tot principiul, întregul principiu de care depinde fericirea este să dai și să primești dragoste. Iar pentru asta este nevoie să uiți de tine, să ieși din satisfacție, să împarți pâinea cu cineva, să te dăruiești. Și mai ferice e să dai, spunea Domnul Hristos, citat de Pavel, decât să primești. Pentru că primește egoismul. Dar cel care dă este factorul care dă este iubirea umplută de iubire.
0: Mm-hmm. Am plecat de la, de la versetul acesta și spuneam că cine iubește mult a fost iertat mult. O avem aici pe Maria Magdalena care plânge.
2: N-am spus o idee.
0: Vă rog.
2: Că înaintea lui Dumnezeu noi toți suntem păcătoși. Asta vreau să spun. Mm-hmm. Pentru că ne regăsim în Maria Magdalena și noi considerăm că nu suntem atât de jos. Interesant lucru că există o diferență între calitate și cantitate. Calitatea e păcătos. Cantitatea cât de jos. Dar calitatea te definește că ești mizerie, mică sau mare, sau mare. Nu contează cât de mult. Dar ești mizerie. Dacă s-a stricat puțin, miroase. N-are importanță cât de mult e stricat. Dacă odată vreau să-l arunci. Ori aici este problema, că noi gândim cantitativ în loc să gândim calitativ. Și înaintea lui Dumnezeu, criteriul este calitatea. Un păcătos, pentru el este destinat planul de mântuire. Și păcătoșii sunt beneficiarii celui mai mare cadou. Ori dacă tu nu te regăsești în categoria Maria Magdalena, că tu nu ești mult, tu ești puțin, dar tot păcătos, atunci nu o să te bucuri de binecuvântarea pe care planul de mântuire, salvarea, vindecarea, iertarea și vindecarea ți oferă. Ce ai spus tu vis-a-vis de faptul că Mântuitorul s-a revelat prima dată unei femei și nu unei femei, unei femei
0: păcătoase,
2: foarte păcătoase, asta este o mânghiere pentru mine, păcătos.
0: Bun. În fața acestei scene sau în această scenă o găsim pe Maria Magdalena plângând. Este mai ușor pentru femei să plângă și dacă tot vorbim de diferența asta între bărbați și femeie, putem afirma și faptul că în educația aceasta dată copiilor, băiatului, cel puțin în zona noastră est-europeană, îi cam este interzis să plângă, să se manifeste în felul acesta. Femeile pot să se exteriorizeze. Ce exterioriza plânsul acesta al Mariei Magdalena?
2: Mă bucur tare că pui întrebări de dincolo de aparențe. Căutăm să intrăm în adâncurile persoanelor sau în psihologia lor, pentru că altfel nu le putem regăsi pe noi. De ce plânge o femeie? Mi-a spus cineva, s-a dus în comitetul, a dorit să meargă la biserică, la comitetul bisericii. Un grup de 9 persoane erau acolo. Are o relație, cel care a dorit să vorbească comitetului, o relație nu fericită cu soția lui. Și cu demnitate îl cunosc pe omul ăsta, bărbatul ăsta, a spus faptul că nici măcar prin felul ei de a fi după atâția ani nu s-a consumat căsătoria. Adică e ceva care nu-mi imaginez. Adică n-a avut loc unirea dintre cei doi. Dintr-un pretext sau altul, iar omul rușinos a tăcut până când a spus nu se mai poate, trebuie să spun, să se rezolve cumva. Adică nu omul s-a dea divorț, nu ăsta era scopul. Și să se termine după peste 10 ani. Nu dau detalii. Era o femeie în comitet. Femeia plângea. I-a spus el, iată, să fie avut până în 30 de ani, plângea. De ce plângea femeia? Că n-avea treabă. Pentru că sensibilitatea,
0: empatia,
2: empatia e atât de fragilă la femeie încât poate să plângă pentru motive care nu mă ating deloc. Fie de bucurie, fie de mirare, fie de empatie, fie de durere, fie de teamă. Ori aici ce era? Dacă dăm la o parte lucrurile care nu se potrivesc cu scena, păi unde, unde l-au pus? Putea să fie, pentru că asta este ceea ce cere ea. Că vedea, a venit să-l spele, să-l curățească, să-l îmbălsămeze, să-l îngroape creștinește. Și unde e? Nu e el. Pentru că asta a fost întrebarea care îi zbucnește din pieptul ei când se adresează
0: grădinarului.
2: Deci, în al doilea rând, l-a pierdut pe Iisus. Cine era Iisus? Era totul. Dovedesc că era totul prin faptul că toată viața e adunată în vasul de alabastru, l-a spart și l-a turnat pe picioare lui. Valoarea pe care o strânsese prin meseria ei rușinoasă. Plângea pentru că nu știa ce urmează. Că până atunci era Iisus care abia îi dădea o perspectivă. Acum numai Iisus a dus perspectiva. Poate că era și un mic filozof, Maria Magdalena, să zică ce va fi cu grupa noastră. Deci sunt nenumărate motive, însă cel mai mult cred că o durea golul pe care Iisus l-a lăsat în inima ei, în cercul de ucenici. Și golul acesta este un gol existențial pentru care unii se sinucid că n-au sens în viață. Cam asta cred eu că e motivul pentru care ea plângea.
0: Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Se pare că momentul acesta foarte sensibil al vărsării înaintea lui Dumnezeu te face să vezi ce n-ai reușit să vezi pe când erai bine și întreg și plin de speranță. Cum se face că Maria îi se revelează acești doi îngeri în momentul ei cel mai tulbure?
2: Eu personal nu cred că Maria a realizat că sunt îngeri. Dacă te uiți la modul în care reacționează omul păcătos în fața unei angelofanii, în fața unei revelații din supranatural, păi cade jos, se simte nevrednic, leșină. Ori Maria vorbește cu acești doi ulterior, cred că înțelege că sunt îngeri, pentru că în alte evanghelii spune că doi oameni. Și eu cred că modul în care s-a descoperit a fost în aceeași manieră în care îngerii ce s-au arătat lui Avram înainte de nimicirea Sodomei erau niște călători, niște străini. Deci modul în care apar îngerii sunt în alb.

0: în situația aceea, mai ales când ai un mort iubit, nu mai ești în stare să aranjezi lucrurile, trebuie să vine cineva să umble după acte, să facă să... Tu doar stai și plângi. Ei, în momentul acesta vede doi îngeri în alb. Problema sau textul care, partea semnificativă din text, este că unul
1: era la cap și unul la picioare.
0: Ce să însemne asta? Am citit un comentariu mai de mult și spune că aceasta este o proiecție sau o întoarcere la chivotul lui Dumnezeu. Chivotul era o ladă de lemn de salcâm îmbrăcată în aur, capacul era din aur masiv, înăuntru era legea lui Dumnezeu și de o parte și de alta, la cap și la picioare, capacul era câte un
1: doi heruvim.
0: Și aceștia din aur bătut. Ori faptul că acolo fusese Iisus jertfa, locul acela devenea, dacă vrem, o reamintire sau o clonă, un duplicat, să spunem, o replică a chivotului lui Dumnezeu în care doi îngeri stăteau în locul.
1: Foarte interesant și frumos.
0: Da, e frumos ca să vezi unitatea Scripturii. Da, o aplicație. Mm-hmm. Ca să vezi unitatea Scripturii, că de fapt Vechiul Testament se regăsește în Noul și Noul în Vechiul. E un gând pe care l-am ținut minte. Dacă nu ar fi fost semnificativ, n-ar fi fost scris. Mm-hmm. Pentru că tot ce scrie aici are o încărcătură. E adevărat că unele sunt mesaje divine, altele sunt doar ferestre deschise ca să înțelegi
1: și aluzii.
0: Să înțelegi mai mult decât cuvântul în sine. Mm-hmm.
1: Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Iată, iarăși, întrebarea pe care și noi am pus-o. Este important să-ți dai seama care sunt cele mai adânci simțăminte ale tale și dorințe. Ea a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus.
0: Până la urmă era lucrul care o apăsa în momentul acela cel mai mult. Și anume, ce s-a întâmplat cu el? Părinții au grijă de copii și dau telefoane și să mă suni când ajungi. Ce se întâmplă cu o mamă care nu primește niciun feedback de la copil? Ei, cam asta se întâmplă în inima Mariei, care nu știe unde l-a pus pe Domnul Hristos. Cred că Mântuitorul era prețuit în viață, dar și în moarte era tot prețuit. De ce oare își îngroapă oamenii în sicrie frumoase și nu într-un sac de plastic, cum am văzut eu că sunt...
1: În timpul pandemiei.
0: Ei, pandemiei.
1: Nu, dar vă amintiți ce tensiune a fost atunci în societate, că pur și simplu era o desconsiderare a
0: cadavrului,
1: da.
0: Carne stricată. Nu, este soțul meu, e fiul meu. Nu poți gândi altfel. Da, e o prelungire a respectului și a prețuirii pe care cineva îl poartă cuiva.
1: Și totuși era mai mult decât cineva care era respectat, era Domnul ei. Da. Este unul dintre puținele argumente pe care le găsim exprimate de oameni cu privire la dumnezeirea lui Iisus, putem pune aceasta ca un argument?
0: Da. Cuvântul curios uneori este adresarea respectoasă către un om. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus, spun grecii lui Filip. Da, aici are alt sens. Era Domnul pentru că El a mântuit-o și îi fusese descoperită ei.

0: mesianitatea în relația intimă sau profundă.
1: Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ora de astăzi și pentru informațiile mulțumim, pe care domnule. Ni le-ați transmis. Maria Magdalena este cea care își risipește toată averea pentru a-L onora pe Dumnezeul ei, pe Iisus Hristos, care a mântuit-o din păcat. Însă cred că mai mult decât lucrul acesta, Iisus Hristos și-a risipit toată averea și iată-L părăsind cerurile înalte și toată slava pentru a veni la noi. Așa cum spunea domn profesor, niște oameni mizerabili, pentru că asta suntem înaintea lui Dumnezeu și totuși nouă ne-a dat o valoare inestimabilă. Dragilor, nu știu dacă plângem sau zâmbim, dar important este să vedem printre lacrimi sau printre zâmbete, să-L vedem pe Iisus Hristos, care este acolo și gata să ne strige pe nume. Să aveți o săptămână binecuvântată, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu râvnă și cu bucurie și să ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Lev Tolstoi a scris o scurtă poveste ce reflectă într-un mod deosebit lumea în care trăim astăzi. Titlul este Hainele împăratului. Undeva, într-o împărăție, locuia un împărat preocupat mereu de hainele pe care le poartă. Era atât de atent să fie mereu cel mai elegant, cel mai bine asortat, la curent cu ultimele știri despre moda vestimentară. Croitoresele palatului, neștiind cum să mai satisfacă dorințele exagerate ale împăratului, se hotărăsc că ar fi interesant să-l păcălească. Au chemat împăratul, iar pline de bucurie și energie i-au spus: „Împărate, împărate, avem o idee nemai auzită. Știm cum să-ți facem cele mai bune și frumoase haine.” Urechile împăratului erau deja gâdilate, iar prins deja în cuvintele lor, continua să asculte, gata să accepte orice i s-ar fi propus. Croitoresele au continuat: „Îți vom pregăti o haină cu o țesătură atât de minunată, încât doar cei înțelepți și vrednici o pot vedea.” Timpul a trecut, iar momentul discursului în fața poporului a ajuns. Pregătit, împăratul a pretins că vedea haina pe care o îmbrăca, doar ca să nu pară nevrednic de haina minunată. Evident, împăratul a ieșit pe balconul palatului, când de fapt era gol. Poporul l-a văzut, dar nimeni nu îndrăznea să-i spună. După mai mult timp în care împăratul parcă și simțea țesătura, de undeva, printre oameni, s-a auzit un glas de copil: „Împăratul este gol!” Poate părea o poveste exclusiv pentru copii, dar adevărul este mult mai profund. De multe ori nu există o diferență prea mare între noi și împărat. Aparențele, mândria, dorințele egoiste, toate ne pot produce un mare rău. Problema? De cele mai multe ori nici nu știm ce ne dăunează. De aceea avem nevoie de un copil care să strige adevărul. Pentru împărat, rușinea probabil că a persistat mult timp, dar, mai presus de toate, lecția a rămas veșnic întipărită în mintea lui. Vorbind fariseilor încăpățânați și plini de prejudecăți, Iisus le spune în capitolul 8, versetul 32: „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.” Prima reacție a fariseilor: „Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui.” Marele paradox? Chiar în acea perioadă erau sub ocupația Imperiului Roman. De cele mai multe ori, propria viață este împânzită de dorințele sau părerile pe care le avem și pe care nu le-am schimba nici dacă ne-ar vorbi Hristos. Cel mai mare pericol al lumii de astăzi, o lume încețoșată de informații reale și false, este să ne prindem puternic de ceva ce credem că este adevărat, dar care, cu prima ocazie, ne va produce o rușine, precum haina cu țesutul invizibil. Este greu să renunțăm la aceste haine pe care le purtăm, poate pentru că au trecut zeci de ani, iar acum avem impresia că încă ne țin de cald. Lecția pe care ar fi trebuit să o învețe fariseii, pe cât de simplă, pe atât de grea de suportat: singurul adevăr este Hristos. Viața ta, indiferent dacă ești împărat, lider spiritual sau ucenic, este de a te prinde de Hristos. Acesta este singurul adevăr care nu te face de râs. Numai atunci când cunoști adevărul, poți pretinde că ești liber. Aici nu vorbim despre politică, despre relații interumane sau orice altceva lumesc. Vorbim despre vestea cea bună. Hristos a trăit, a murit și a înviat pentru tine. Acesta este adevărul. Este momentul reformei. Reforma nu începe de afară, ci din interiorul inimii și minții tale. Puneți întrebarea: care sunt prejudecățile mele care mă țin departe de Dumnezeu? S-ar putea să ajungi la concluzii surprinzătoare. Singura cale pentru a ne trăi viața în libertate deplină este de a ne lipi inima de Dumnezeu. Atunci când ai pe inimă voia lui Dumnezeu, nu voia ta. Atunci când ai pe inimă relația cu El, ci nu cu lucrurile efemere, vei avea înțelepciunea de a lua decizii ce-ți fac ție un bine. În plus, nu uita, o haină oricum o să primim, dar va fi una reală, cu țesătura sacrificiului lui Hristos. Atunci, fiecare dintre noi îl vom lăuda pe Dumnezeu pentru dragostea și purtarea de grijă. Datoria noastră rămâne însă una. Dacă nu-ți vezi haina, nu te preface că o porți. Alege să o ceri de la Dumnezeu. Bunul Părinte ce ești în cer, te rugăm să ne deschizi tu inima și ochii în fața adevărului că de multe ori am pretins că suntem îmbrăcați, când de fapt eram acoperiți de păcat, prejudecăți, mândrie sau aparențe. Începe tu o schimbare în inima noastră, pentru ca haina pe care o vom purta să fie de un alb divin. Amin.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine în regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de aproape 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, de ce nu, în anumite circumstanțe în care vă aflați zi de zi, să luați cele mai bune decizii. Tema ediției de astăzi este una aparte, și anume rolul și importanța mass-mediei confesionale în România, ce înseamnă de fapt presa confesională, ce rol joacă radiourile, televiziunile și publicațiile religioase în viața oamenilor și cum contribuie acestea la educația morală și spirituală a societății românești. Pentru a discuta acest subiect, îl avem din nou alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Bine ați revenit în mijlocul nostru!
1: Bine v-am regăsit, cu multă bucurie!
0: Așadar, pentru început, cum am putea defini mass media confesională?
1: Așa cum știm, e un plural, mass media se referă la mai multe tipuri de suport informațional, mai multe tipuri de mijloace prin care ajunge din fața unui microfon, să zicem, cum suntem noi acum, la cei care ne aud, in extenso la cei care ne văd și așa mai departe. Mass media a inclus relativ recent în România și confesiunile religioase, pentru că înainte de 1990 acest lucru n-a fost posibil, nu era posibil într-o societate închisă, totalitară, dominată de un regim care doar cultura și informația liberă nu le iubea, ca să spun așa. Este important așadar și pentru biserici, pentru fiecare confesiune creștină în parte, să poată astăzi, adecvându-se la realitatea compusă în general la nivelul relațiilor instituționale și personale, din transmitere de informație, întrucât mijloacele de informare astăzi sunt multiple și ele e bine să fie folosite și sunt folosite cu discernământ de bisericile din România, în grade diferite, sigur. Nu cred că în egală măsură. Dumneavoastră, la Speranța, sunteți, aș spune, chiar avansați, aveți emisiuni și radio și TV de foarte bună calitate. Evident, eu cunosc foarte bine și spațiul ortodox din care provin și am lucrat chiar ani de zile în sfera aceasta de comunicare a Patriarhiei Române, unde există radio Trinitas, televiziunea Trinitas, există agenția de știri Basilica, care a progresat foarte bine. Evident, biroul de presă și ziarul cotidianul Lumina. Așadar, Biserica Ortodoxă are aproape tot ce-i trebuie la dispoziție ca instrumentar media pentru a-și transmite mesajul și instituțional, dar esențialmente creștin, firește ortodox, cu această coloratură firească a tradiției sale, către spațiul social. Dumneavoastră la fel și alte biserici, unde nu am pătruns atât de adânc în zona lor media, cred că stau și ele destul de bine în 2026, ceea ce este binevenit. Deci mass media religioase sunt, aș spune, necesare pentru că societatea civilă, cum este ea numită, societatea este compusă preponderent din oameni credincioși. Asta este cert, conform tuturor recensămintelor, societatea românească e o societate avansat religioasă, în sensul că e un procent foarte important de oameni credincioși în ea, spre deosebire de alte societăți occidentale mai ales, unde refluxul atenției de pe cele religioase este unul mult mai puternic decât la noi, dar și la noi în creștere, nu trebuie să ne iluzionăm. Secularizarea înțeleasă exact ca această retragere a atenției omului de pe lucrurile cu caracter spiritual este în creștere peste tot. Asta nu înseamnă neapărat pierderea credinței. Omul rămâne o ființă religioasă, religiosul face parte din structura conștiinței noastre, nu este posibil altfel, n-a existat și nu va exista în istorie o pată albă de ateism. Așa ceva nu poate exista, doar că, cum spune Iliade, sacrul și manifestările lui iau diverse forme, sunt camuflate într-un profan care trebuie descifrabil și așa mai departe. Sunt fundamentale aceste instrumente mass media pentru orice biserică, întrucât astăzi mesajul lor trebuie să se adreseze nu doar celor care intră în biserici, ci și celor care nu mai ajung la biserică. Și bisericile înțeleg asta. E limpede că din ce în ce mai puțini oameni participă fizic la serviciul sau serviciile religioase, dar mulți doresc să fie la curent, să se informeze, să asculte emisiuni cu caracter spiritual, cultural, religios mai ales, și atunci se împlinește misiunea acestor mijloace despre care vorbim, ceea ce e un lucru bun.
0: Și dacă din diverse motive, cum ați menționat, nu pot participa în mod fizic, pot păstra sentimentul de apartenență
1: la o
0: comunitate religioasă prin intermediul
1: mass-mediei. Nu întâmplător, la Trinitas TV și la Radio Trinitas se transmite în direct Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Pentru că, exact cum spune, sunt oameni care nu pot veni, nu că nu vor veni. Sunt oameni în vârstă sau bolnavi. Pentru ei este o mângâiere participarea, măcar așa mediatic, să spun, la aceste slujbe.
0: Pot să confirm din experiențele și interacțiunile pe care le-am avut cu oamenii de-a lungul timpului, cu credincioșii, cei care din motive de sănătate sunt acasă și nu pot participa fizic, că faptul că pot viziona și asculta prin radio le aduce o foarte, foarte mare împlinire sufletească.
1: Absolut.
0: Faptul că au aceste mijloace la îndemână.
1: E și o modalitate de a le diminua singurătatea. Nu se mai simt singuri. Imaginați-vă că n-ar mai exista radiouri și televiziuni religioase în România. Ar fi aproape insuportabil
0: sentimentul
1: pentru omul religios.
0: Singurătate s-ar amplifica.
1: S-ar amplifica cumplit, pentru că, așa cum știm, singurul care poate spulbera singurătatea uneori irreversibilă a unui om este Dumnezeu. Relația, dialogul cu El.
0: Și te ajută, din punct de vedere sufletesc, foarte mult să auzi o rugăciune, să auzi un cuvânt predicat din Sfânta Scriptură, o cântare religioasă, să vezi un anumit simbol religios care automat îndreaptă, da, cu gânduri către cele spirituale.
1: Sigur, în asta e și o capcană, iertați-mă, pentru că sunt și persoane care ajung să se folosească de aceste mijloace media religioase și să nu mai participe concret la slujbe. Sigur, e mai comod să stai în bucătărie bucătărind și ascultând slujba sau în fotoliu, uitându-te la televizor, dar asta firește că nu înlocuiește niciodată cu adevărat participarea în sine. E important și atenție, poate deveni o ispită căreia n-ar trebui să-i dăm curs.
0: E un lucru foarte important pe care l-ați menționat, pentru că atunci când a apărut social media, foarte mulți lideri spirituali și-au pus această problemă, temându-se că numărul credincioșilor sau participarea la slujbe sau servicii religioase va scădea, pentru că va fi mai confortabil să stai acasă și s-a scurs din fotoliu sau din bucătărie sau din sufragerie slujba religioasă sau ceea ce se desfășoară acolo în cadrul serviciului religios. Și sigur că aici, așa cum Dumnezeu ne înțelege, înțelegem și noi circumstanțial lucrurile, un impact deosebit îl are asupra persoanelor vulnerabile pe care le-am amintit, cele care sunt imobilizate la pat datorită bolii și cu totul alt impact sau cu totul alte scuze morale pot fi amintite în dreptul celor sănătoși care s-ar putea deplasa spre...
1: Da. Deci atenție, să nu devenim din creștini de duminică, care oricum e foarte puțin, creștini de sufragerie sau de fotoliu.
0: Exact. Trebuie, dacă suntem zestrați cu sănătate de la Dumnezeu, să încercăm pe cât posibil să mergem în mod fizic la slujbele religioase. Deci, practic, mass media confesională reprezintă o umbrelă, adică totalitatea canalelor media care promovează valori religioase și spirituale. Și e foarte bine că le avem în România și paleta este destul de largă odată cu apariția cultelor de-a lungul timpului în România și mă bucur de asemenea că pe această cale pot să subliniez că în România există o libertate religioasă și de conștiință foarte mult valorificată.
1: Sunt intacte și frumos valorificate și vreau să vă spun ceea ce dumneavoastră desigur știți, dar poate nu toți știu asta, audiența posturilor radio și TV, mai ales radio, este foarte ridicată în zona, în sfera oamenilor credincioși. Asta e clar. Nu vorbim de audiență în competiție cu posturile naționale, comerciale. Acolo nu, lupta este total inegală și nici nu,
0: și
1: nu e cazul să ne comparăm.
0: Da. Nu este scopul.
1: Dar pentru bazinele religioase, audiența posturilor acestea este foarte mare.
0: Și din ceea ce citesc acum în mod personal, prin studiile pe care le fac pe tema aceasta, descoper în mod surprizător că avem, ce-i drept, un segment mai mic, dar e în creștere, slavă Domnului, de audiență neafiliată religios
1: inclusiv,
0: în mod special, dar care totuși urmăresc, dintr-un motiv sau altul, mass media confesională. Acum rămâne pentru cercetători un domeniu în privința asta, de sondaj de cercetat care sunt rațiunile și motivele, dar eu le-aș bănui pe cele legate de nevoia omului de Dumnezeu.
1: Și asta, și eu nu mă sfie să adaug că o componentă foarte atrăgătoare pentru oamenii neangajați religios neapărat, componentă atrăgătoare care prezentă fiind, le poate seduce frumos atenția, este componenta cultural-religioasă. Există foarte mulți oameni interesați de artă creștină, de carte creștină, de gândire creștină.
0: Sau istoria bisericii.
1: Istorie creștină. Aceste lucruri, în viziunea mea, ar trebui să fie privilegiate la orice post religios. Dimensiunea cultural-socială. Pentru că cea eminamente sau exclusiv religioasă nu e destinată tuturor. Astăzi, cred eu, omul se convertește la creștinism, omul modern și postmodern, mai ales pe această cale care ține și de cultură și de realitatea imediată. Dacă o descifrăm în cheie creștină această realitate, avem șansa să atragem atenția mult mai eficace, să spun așa, din punct de vedere spiritual.
0: Ați răspuns în mod anticipat la o întrebare pe care urma să o adresez exact legat de componenta aceasta culturală. Dacă mass media confesională are strict legătură doar cu partea religioasă sau și cu cea culturală, dar mi-ați anticipat prin răspuns întrebarea.
1: N-ar trebui să fie exclusiv religioasă, pentru că vă dau exemplu orelor de religie. Dacă ele sunt gândite și conținuturile lor sunt exclusiv religioase, confesionale, fără elemente culturale, ele în principiu nu își ating scopul, pentru că nu este firesc să vorbești de la catedră așa cum vorbești de la altar. În fața ta ai copii care provin din familii diverse, unele nereligioase, deci ca profesor ești dator să prezinți conținuturile orelor de religie în cheie culturală. Aceasta este viziunea mea, inclusiv că a fost profesor de religie, întrucât nu trebuie confundat altarul cu catedra. Asta este foarte clar și tinerii sunt atrași spre zona religiosului dacă acest religios este ambalat frumos și adecvat în cheia culturii europene, întrucât știm că Europa e un dar al creștinismului. Ori acești copii trebuie pregătiți ca elevi să facă față unei vizite într-un muzeu ca Louvre, de exemplu, unde te întâmpină capodopere care n-ar fi existat fără cultura creștină și așa mai departe. Și e doar un exemplu. Așadar, și mass media religioase trebuie să fie ancorate bine, zice eu, și solid în zona culturală.
0: Mă bucur că ați nuanțat prin răspuns această perspectivă și de ce spun asta, pentru că există, așa după cum știți foarte bine, în societatea românească o temere justificată sau nu, nu știu, dar există o temere și anume că la orele de religie, indiferent de cultul care predă religia, copiii sunt îndoctrinați. Li se predă acolo dogma bisericii respective.
1: Au apărut aceste critici,
0: din care nu pot să iasă și nu mai învață nimic altceva.
1: Da.
0: Și există temerea asta din partea anumitor critici, oameni foarte bine educați, citiți și așa mai departe. Și mă bucur că prin asta le putem răspunde.

0: când societățile, nu doar în România, ci la nivel general, se polarizează și avem nevoie să ne unim, cel puțin să ne unească valorile și lucrurile pe care le trăim împreună. Timpul este pe final și aș vrea să vă rog, dacă se poate, să spuneți un cuvânt de final ascultătorilor noștri din perspectiva aceasta confesională, al mass-mediei confesionale. De ce contează ea ca educația societății?
1: Contează foarte mult, întrucât astăzi trăim, respirăm, ne mișcăm într-o societate plurală. Mm-hmm. În primul rând, asta cred că trebuie subliniat. Mm-hmm. E o societate plurală, o societate a drepturilor, din păcate mai mult decât a responsabilităților. E o societate în care nu se mai poate vorbi de uniconfesional, de partid unic, de viziune unică. Și asta e o provocare. E o provocare frumoasă, aș spune, pentru responsabilii bisericilor de care aparținem fiecare. Trăim inclusiv într-o societate a transparenței, deci o societate în care nu ne mai putem ascunde în spatele complexului, sintagmei de cetate asediată. Există asta probabil cam în toate cultele religioase, cumva suntem în cetatea cultului fiecăruia, ne uităm cu teamă la presă care ne pune întrebări, ne chestionează. Eu mă bucur că există acest tip de chestionare. Încă în România bisericile mai sunt întrebate, li se mai adresează întrebări. Sunt țări în care bisericii nu îi se mai pune nicio întrebare, pentru că acolo laicitatea și statul Leviatan, zic unii, eu nu adaug neapărat acest lucru, a înghițit, ca să spun așa, vocea creștinismului. Se vorbește pe bună dreptate despre o voce care lipsește azi în Europa, vocea creștinismului, deși creștinismul a creat Europa. Uh-huh. În România încă această voce a creștinismului se mai aude, cu condiția să existe comunicatori ai instituțiilor religioase care să iasă în întâmpinarea jurnaliștilor, să participe la emisiuni, să fie prezenți. Altfel stăm de vorbă noi între noi,
0: într-un spațiu ermetic
1: și ne creăm doar iluzia că suntem într-o biserică vie. O biserică vie, luptătoare, cum este ea numită, cel puțin în spațiul ortodox, e o biserică deloc indiferentă la lume. E o biserică care iese spre lume, nu se ascunde în catacombe pentru că nu o vânează nimeni, de ce te mai ascunde astăzi? Și din această perspectivă, cred că și educația religioasă încheie culturală, în primul rând, ulterior, fiecare avansează și spre zona mai duhovnicească, este binevenită. Mass media creștine sunt foarte binevenite, dar trebuie folosite cu acest discernământ și cu această înțelepciune pentru a putea ajunge, așa cum apostolii au fost trimiși să devină pescari de oameni, și mass media creștine trebuie să fie și ele pescari înțelepți în apele secularismului, în apele relativismului, dar momeala, cu ghilimele de rigoare, trebuie să fie realmente gustoasă, trebuie să fie realmente seducătoare. Asta înseamnă să aduci la lumină frumusețea creștinismului, cultura creștină și să arăți că Hristos e mereu contemporanul nostru.
0: Și mereu contemporanul nostru și mereu o figură care atrage.
1: În mod cert, cum spune Dostoevski, n-a existat și nu va exista niciodată o figură mai frumoasă decât a lui Hristos venit în lume. Frumoasă moral, în primul rând.
0: Și nu doar o figură istorică.
1: Nu doar o figură îngropată, istoricizată, ci o figură vie, repet, contemporană cu noi.
0: Foarte frumos ați nuanțat și mă pliez pe ceea ce ați spus. Mass media confesională are un rol de impact în păstrarea valorilor morale și culturale ale societății, mai ales în perioade dificile ca acestea, când oamenii caută stabilitate, pentru că în politică și în alte domenii nu o găsesc, iar mass media confesională poate oferi speranță și echilibru în această privință, sunt convins de acest lucru. Vă mulțumesc pentru participare.
1: Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru realizarea unor astfel de emisiuni.
0: Mulțumesc și sper din toată inima ca ascultătorii noștri să fi fost hrăniți de aceste informații.

informații și de asemenea le spunem că într-o lume dominată de informație instantă, rapidă și de zgomot mediatic foarte mult, vocea echilibrului și a valorilor creștine rămâne esențială. Sunt Agnos Erțeliu, iar aceasta a fost emisiunea de astăzi, Credință cu Sens. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim o seară liniștită.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și să discutăm împreună o temă provocatoare și neașteptată. Invitatul meu de astăzi este pastorul Gelu Păinariu, căruia mă bucur să-i spun bun revenit la emisiunea noastră.
2: Bun regăsit!
1: Gelu, aș vrea să vorbim astăzi despre ce este adevărul și ce este nebunia. Trăim într-o lume în care de multe ori adevărul pare nebunie și de multe ori nebunia pare adevăr. Pentru unii oameni tot ceea ce fac alții e o nebunie, pentru alții toate nebuniile pe care le fac alții sunt adevăr. Mă gândeam că și la nivel, eu știu, filozofic, lucrurile stau la fel. Pentru unii, Sisif pare un nebun care învârte mereu aceeași piatră care se rostogolește la vale. Pentru alții pare un învingător care, în ciuda realității, a sorții care îi stă împotrivă, el continuă să persevereze în visul lui.
2: Da, și generează sens.
1: Și da,
2: generează
1: asta.
2: Sens
1: exact.
2: În contextul unui lucru teoretic absurd pe care îl repetă la infinit.
1: Își găsește sensul în chestia asta.
2: Da, oare nu-i la fel când un om merge la serviciu de dimineața până seara timp de 40 de ani și așteaptă o pensie și face exact același lucru zi de zi, un fel de munca lui Sisif, dar ține de el să ofere sens acelei munci și să găsească.
1: Și atunci, hai să vedem ce este adevărul și ce este nebunia.
2: Adevărul este o oglindire fidelă a realității obiective în gândire. E o suprapunere între ceea ce se întâmplă în realitate și modul în care gândim. Dar de ceva vreme observăm o relativizare a adevărului. În primul rând, pentru omul de astăzi, dispare adevărul cu a mare. Nu mai există adevărul articulat. Există adevăruri și de aici o serie de probleme. Ba mai mult, apar filozofi cum este Lyotard, care pur și simplu critică ideea modernă că adevărul poate fi redus la o reprezentare obiectivă a realității, la o simplă concordanță cu faptele. Și pur și simplu el spune că și argumentează că astăzi, în epoca postmodernă, cunoașterea e caracterizată de jocuri de limbaj, de narrative contradictorii și atunci omul nu mai poate găsi adevăr absolut, ci adevărul ajunge să fie cumva construit cultural. Asta spune el. Și, repet, adevărul ca mare dispare. Problemă semnificativă atunci când intrăm în zona religioasă. Pentru că noi spunem că adevărul cu amare îl găsim în Scriptură și este o persoană, este
1: Iisus,
2: este Iisus Hristos. El, Lyotard, vorbește de faptul că e un adevăr construit cultural. Face sens în sistemul tău de referință, face sens în sistemul tău creștin, să spunem așa, dar pe măsură ce schimbăm focusul cultural și căutăm să înțelegem o altă cultură, vom vedea alte adevăruri sau alte căi spre adevăr. Și atunci, în ghilimele, toate drumurile duc la Roma.
1: Și în contextul ăsta, nebunia, evident, nu vorbim de implicațiile psihice ale, sau medicale ale termenului, da? Ci de limbajul acesta comun, sau aș zice, pe care îl găsim și în Biblie. Ce mai e nebunia dacă adevărul nu mai e?
2: Păi, ca definiție, ar trebui să fie cumva în zona opusă a adevărului, ar trebui să fie o ruptură între felul în care o persoană percepe și judecă realitatea, o ruptură față de realitate. Nu mai există o suprapunere între realitate și modul în care omul percepe sau judecă. Ei, dar după cum vedem, Lyotard argumentează că adevărul nu e ceea ce am spus. Și atunci ceea ce definez eu acum a fi nebunie, după el nu e nebunie.
1: Exact.
2: Da. Dintr-o perspectivă culturală, nebunia este ceva deviant, ieșit din tipare. Și atunci când cineva iese dintr-un tipar cultural, vede că majoritatea merge pe un drum și el are curajul să meargă pe alt drum, este considerat de unii a fi nebun. Dar în realitate nu putem construi nebunia și normalitatea prin vot, analizând majoritatea. Pentru că vedem că la un moment dat un popor poate fi manipulat. Haideți să ne uităm la istoria secolului 20, la atrocitățile din secolul 20 și vedem momente de nebunie colectivă și nu trebuie decât să evidențiem câteva nume.
1: Aproape absurde pentru...
2: Da, Mao Zedong, zeci de milioane de morți în China, implementând comunismul. Pol Pot aproape că înjumătățește populația Cambodgiei implementând comunismul. Asta e, nu, e un fel de nebunie, până la urmă, colectivă. Apoi nazismul, când și poporul îl votează pe liderul suprem, îl votează pe Führer, da. Și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Stalin în Rusia, care iese cu o imagine, evident, șifonată în istorie, dar este mai scuzat decât alții pentru că ajută la câștigarea celui de-al doilea război mondial. Și evident că învingătorii ajung să fie mari eroi ai istoriei. Dar la fel, sunt zeci de milioane de morți în Rusia lui Stalin. Și atunci nu putem vota printr-o majoritate ce este nebunia. Pentru că la un moment dat o majoritate poate acționa ca un om fără minte.
1: Vezi că totuși capacitatea asta omului de a ieși din tipare a fost cea care a determinat progresul, dezvoltarea
2: cu
1: lumii.
2: Cu siguranță. Acea gândire out of the box.
1: Și în același timp, tot ea a fost cea care, în alte condiții, a dus la ruina unei societăți.
2: Da, cu siguranță.
1: Ce e de făcut? De unde știm că pornirile noastre de a fi diferiți ne pot duce într-o zonă luminoasă sau într-o zonă întunecoasă?
2: Uneori nu știm. De aceea trebuie să fim vigilenți non-stop. Să nu consider că sistemul meu de gândire este cel perfect, cel care nu ar mai trebui testat și reevaluat, și atunci am nevoie de o vigilență constantă și de discuții foarte oneste cu mine însumi. De acea privire în oglindă în care, încercând să fiu obiectiv, văd care sunt rezultatele alegerilor mele, văd care sunt rezultatele adevărurilor mele sau care sunt rezultatele nebuniei mele. Adică acelor momente în care fac divergență față de toată lumea și lumea mă consideră nebun, trebuie să mă întreb, băi, oare oamenii ăștia au dreptate? Și să încerc să răspund onest la întrebarea asta. Onest la întrebarea asta. Sunt doar consecvent cu niște valori pe care le am și asta mă ajută, adică mă pun într-o situație de a fi cumva în opoziție cu majoritatea lumii, dar eu sunt consecvent unor valori în care cred și în care au crezut și alții înaintașii mei și poate că au suferit pentru asta, asta e o perspectivă, sau pur și simplu calea pe care merg este realmente o nebunie și nu văd eu la ora actuală.
1: Tu stai seama că capacitatea noastră de a ne auto-amăgi în privința asta este fenomenală.
2: Are potențial incredibil de mare.
1: Pentru că, vezi, se spune așa, dacă zice un om că ești, cum se spune în popor, că ești beat, mergi înainte. Dacă zic doi că ești beat, du-te și culcă-te. Uh-huh. Deci, cumva, ideea e că, până la urmă, trebuie să-ți supui comportamentul, atitudinea votului majorității. Dom'le, dacă zice unul, nu, dar dacă zic mai mulți, trebuie să-i crezi.
2: Bun, ei, aici vreau să aduc în
1: până unde?
2: Un argument foarte tare în atenția ascultătorilor noștri. Sunt niște experimente de conformitate făcute de Solomon Asch. Și el vrea să testeze în ce măsură forțele sociale schimbă opiniile oamenilor. Și face un lucru foarte interesant. Adună 123 de studenți, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, îi pune în grupe de 6-8 persoane. Dar cele 6-8 persoane sunt complici cu excepția subiectului. Adică face o grupă de 8 persoane în care 7 sunt controlați de el și unul singur e subiectul fără ca să știe că el e subiectul. El trăiește cu impresia că toți 8
1: sunt în același studiu.
2: Sunt în același studiu. Nu. Și începe să pună întrebări simple unde adevărul e evident. Toți cei 8 răspund la fel. Să zicem, trece prin 90% din proces, pune acolo zeci de întrebări și toată lumea, fiindcă era simplu de identificat adevărul, toată lumea zice la fel. După o perioadă semnificativă de timp, unde ajungi tu la concluzia, ca subiect în acest experiment, că da, pot avea încredere în ei, că toți vedem la fel, vedem albul alb și negrul negru, se oferă un exercițiu în care trebuie să găsești o corespondență între două imagini. Pe de o parte, ți se oferă o linie standard, de, să zicem, de 20 de centimetri, și trebuie să identifici într-o imagine secundară care este linia de 20 de centimetri. Și îți oferă trei variante. Una mai mică, una exact de 20 și una mai mare. Toți cei 7, tu ești al 8-lea, dau un răspuns greșit. Dar toți același răspuns greșit. toți același răspuns greșit. Toți, de exemplu, zic A, linia mai mică de 20. Deși e evident că cea din mijloc este similară cu... E incredibil ce se întâmplă. Doar 23% dintre subiecți au rezistat cu succes acestei forme de presiune socială. 1 din 5. Deși este evident care e adevărul, presiunea socială face să numești adevărul minciună. Și în contextul acesta, 7 au spus că e beat. Și el a zis, măi, dacă voi spuneți că-s beat, oi fi beat. Nu era beat. Cei 7 manipulau. Și atunci, asta e ca răspuns la ceea ce ai spus. Îți spun mai mulți că ești beat, s-ar putea să nu fii beat. Și în contextul ăsta, care e soluția? În proximitatea mea trebuie să cultiv oameni în care să am încredere, cu o judecată sănătoasă. Poate cu valori similare, precum cele pe care le consider esențiale, și, repet, dar cu o judecată sănătoasă, oameni greu de manipulat și în situațiile limită să-i pot întreba. Adică, pentru mine contează mai mult modul în care soția mea decodează realitatea decât modul în care 10 străini decodează realitatea. Și atunci, ai grijă cu cine te căsătorești, ai grijă ce prieteni cultivi în jurul tău, ai grijă ce mediu religios îți alegi, din ce biserică faci parte, ai grijă ce orientare politică ai și așa mai departe. Pentru că majoritatea va redefini adevărul și s-ar putea ca majoritatea să te inducă într-o eroare teribilă. Încă un lucru interesant din acest experiment al lui Solomon Asch, în momentul în care un complice răspundea corect din cei 7, tu ești al 8-lea subiect, și la un moment dat el alterează chestia și pune unul dintre cei 7 complice ai lui să zică ca tine, adică să spună realitatea înainte de tine. Când un singur complice răspundea corect, puterea majorității de a influența subiectul scădea substanțial. Adică e nevoie de unul care să stea pentru adevăr. De unul! Și fiindcă el zice, ăsta e adevărul, albul este alb, au curajul și alții să zică la fel.
1: Am găsit un corespondent care să-l susțină.
2: Unul singur, din 8. Așadar, adevărul nu e definit de majoritate și nici nebunia nu poate fi definită de majoritate. Asta e foarte important să înțelegem. E foarte important să înțelegem. E drept că e greu să navighezi într-un mod obiectiv. Nebunul nu știe că e nebun. Nebunul internat la un spital de profil nu știe că este așa. Văd cei din jurul lui. Dar pe de altă parte, se fac abuzuri aici. Dacă vrei să scapi de un om, îl numești așa. Câte femei au murit în evul mediu ca vrăjitoare, fără să fi practicat niciodată vrăjitorie, au fost arse pe ruguri. Dacă voiai să elimini o femeie deșteaptă în evul mediu, mai deșteaptă decât marea majoritate și mai educată, dacă avea un mic semn pe față, era semnul diavolului. Și într-o societate cu atâtea prejudecăți și cumva mistică, era ușor să le elimini pe cel deștept cu puterea majorității. Nebuni erau toți ceilalți.
1: Da, e provocator să vorbești lucrurile astea, de dramatic să le trăiești. Mi-aduc aminte de un documentar de la France 2, celebru, Leger de la Mort, Jocul cu moartea, care refac, de fapt, experimentul acela de după al doilea război mondial al lui Milgram, și niște subiecți de pe stradă sunt luați pentru un show de televiziune să dea niște șocuri electrice unui actor și li s-a spus, domne, toată responsabilitatea este a noastră. Și cred că 80% dintre cei care au fost acolo au dat șocuri până la 460 de volți.
2: Adică ar fi cauzat moartea.
1: Da. Ce mi-a plăcut este că printre cei care n-au vrut a fost și o româncă. Care a zis, eu vin din comunism și eu știu ce înseamnă să fii forțat să faci lucruri. Dar vezi că reușim uneori să ne încredințăm responsabilitatea altora și să acționăm pe baza a ceea ce zic ei. Uitând că, până la urmă, responsabilitatea este rămâne în mâinile noastre și nu o putem da altora. Și în momentul în care producătorii, dacă mi-aduc bine aminte, au spus, acum e pe răspunderea ta, procentul celor care au dat șocul acela, maxim, a fost mult mai mic. Pentru că m-am înțeles că acum răspunde el. Dar adevărul e că noi răspundem întotdeauna. Responsabilitatea este de fiecare dată la noi. Nu putem da altuia cheia conștiinței noastre.
2: Am avut atât de mulți prieteni în copilărie care nu puteau lua în calcul o altă perspectivă religioasă din cauza mulțimii, din cauza părinților, din cauza bunicilor. Și e un sistem cumva similar. Îi deleg pe alții să-mi controleze viața. Și chiar dacă ajung la concluzia că lucrurile stau altfel, mi-e greu să fiu consecvent cu gândirea mea sau cu decodarea mea a realității, pentru că mă tem de ceilalți. Asta e o viață, dacă iubim noi românii libertatea, asta e o viață în lanțuri.
1: Hai să mergem un pic într-o altă direcție, deși nu mai avem foarte mult timp de discuție. Sunt înțelept care fac lucruri nebunești și sunt nebuni care fac lucruri înțelepte. De ce uneori ne este greu să recunoaștem chestia asta? Și să recunoaștem că și, hai să zic un termen complicat, idolii noștri fac lucruri nebunești și...
2: Acum vorbim de o percepție sau de o perspectivă obiectivă, înțeleg.
1: Da, da.
2: Adică,
1: cei pe care nu-i iubim fac lucruri, câteodată, lucruri bune.
2: Pentru că vrem să împărțim lumea în categorii foarte clare. Și am vrea ca totul să fie alb și totul să fie negru. Ceea ce îmi place la Biblie este că atunci când vorbește de mari eroi, le prezintă nebuniile. Vedem nebuniile lui David, care n-au fost puține. Antitalent la capitolul gestionării vieții de familie, David, deși un lider fenomenal. Dar faptul că era un lider fenomenal nu însemna că ai putea învăța ceva de la el despre familie. Nu știu dacă poți învăța ceva. Cum să nu? Poți învăța, nu? Sau de la Solomon. Ce să înveți despre viața de familie de la Solomon? Cum să-ți iubești nevasta?
1: Cel mai înțelept om.
2: Deci cum? Și...
1: Sau de la Samson.
2: Sau de la Samson. Și atunci, nouă ne place să avem lucrurile clare, categorii clare în minte. E alb, e negru, ăsta e bun, ăsta e rău. Și ni se încurcă sistemul ăsta de decodare a realității și trebuie să consumăm mai multă energie de procesare a realității în momentul în care cele două se întrepătrund. Și mi-e greu să recunosc că un om pe care l-am desființat, considerându-l neadecvat, uite, în lupta politică se vede foarte clar asta. Nu înseamnă că oameni care reprezintă un sistem pe care nu l-aș dori niciodată în România nu au dreptate într-un procent din ceea ce spun. Ba da. Dar mi-e mult mai simplu să-l demonizez și pe celălalt să-l pun pe piedestal. În realitate suntem ființe complexe. În realitate răul este în noi, e în natura umană. În realitate personajele pozitive sunt coruptibile. Și când ne uităm în istorie și vedem oameni care au făcut atât de mult bine și constatăm ce găuni erau în interiorul lor. Dacă ne uităm, de exemplu, la caracterul lui Luther, dacă intrăm, da, aduce reforma, e un erou, e un erou. Dar dacă citești detalii din viața lui, s-ar putea să nu-l admir la fel de mult. Și preferăm, sau hai să vorbim de Calvin, de Calvin. La fel, mare reformator. Dar nu face altceva decât ceea ce făceau cei din timpul lui atunci când trebuie să impună el un sistem religios la Geneva. În bătălia cu Servetus, ajunge să-l omoare pe Servetus și așa mai departe. Adică, e mult mai simplu să zicem ăștia sunt cei buni, ceilalți sunt cei răi, dar în realitate viața e complexă și persoanele sunt complexe și sunt personaje complexe și asta e foarte fain la Biblie. Biblia ți-l prezintă atât pe David, cât și pe Solomon, cât și pe Samson, cât și pe Avram, arătând slăbiciunile lor de caracter. Și pe Isaac, la fel, copiază defectele tatălui său. Cu o lipsă de asumare, mă refer la momentul în care n-are curaj să spună că e soția lui. Adică e o trădare până în pânzele albe, nu știu cum, apoi soția lui mai rămâne cu el. Nu?
1: Da.
2: Probabil că dacă trăia în secolul 21, risca să rămână fără soție, după comportamentul pe care l-a avut. Și în epocă erau decodate diferit lucrurile. Dar astăzi ar fi fost un lucru totalmente inacceptabil din partea unei femei educate azi. Ar fi o trădare până la cer pentru ea. Și atunci, Biblia ne prezintă personaje complexe. Personaje pe care Dumnezeu le laudă în definitiv. Vede, pentru că el privește inima, le vede intențiile și vede că până la urmă există pocăință și recuperare dintr-o zonă întunecată și le va oferi viață veșnică. Dar asta nu înseamnă că tot ce au ales ei în viață este ok. Și e foarte frumos lucrul ăsta în Biblie și e încurajator pentru omul care citește Biblia, care și el este cumva la fel, adică atât cu zone luminoase de caracter și cu zone întunecate. Și o bătălie constantă între cele două forțe din interiorul nostru.
1: Și atunci, din perspectiva Bibliei, ce este adevărul și ce este nebunia?
2: Sunt mai multe perspective pe care le oferă Biblia. În ceea ce privește adevărul, în definitiv, Biblia ne vorbește de faptul că adevărul este o persoană, dar răspunsul e mai complex de atât. În ideea în care persoana este ființa fundamentală din univers, este cel care garantează realitatea, este cel care zice și se face, este cel care generează primul atom, face materia. Și atunci există o corespondență 100% între ceea ce el spune și ceea ce se întâmplă, între ceea ce el gândește și realitate. Bun. În ceea ce privește nebunia, Biblia prezintă două perspective. Pe de o parte vorbește de nebunia crucii. E un paradox, nu? De faptul că un om care are curajul să se ridice împotriva modului în care familia lui gândește și să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu, va fi decodat a fi nebun pe toată familia lui. Pe de altă parte, Biblia vorbește de faptul că nebunul nu-și duce gândul până la capăt. Nu are o gândire cauzală care să-l ducă la Dumnezeu. Dacă mă refer la Psalmul 14, nebunul zice în inima lui că nu e Dumnezeu. Apoi, pentru nebun, dacă ne uităm la Proverbe, a face rău e o distracție. Nebunul nu decodează că ceea ce face este rău și ia în râs păcatul și îl tratează cu superficialitate. Nebunia e un fel de autosuficiență. Putem face o referire la acea pildă pe care o dă Iisus Hristos, în care omul acumulează avere și după ce are enorm și consideră că ce îi se mai poate lui întâmpla, la câte resurse are. Când avem bani, simțim că putem gestiona foarte multe lucruri neprevăzute, că le rezolvăm cu bani. Și Biblia îi spune, nebunule, nu știi că noaptea asta ți se ia sufletul. Și atunci autosuficiența asta, focusul pe materialism în care îți găsești încrederea, e considerat nebunie de Biblie. Deci sunt perspective cumva diferite în Biblie dacă vorbim de nebunie. Nebunul este cel înțelept uneori în Biblie și alteori atunci când este o ruptură de logică și omul ajunge la concluzia, îl exclude pe Dumnezeu, se bazează pe materialism, Dumnezeu îl numește nebun.
1: Da, mi se pare foarte important ce ai spus, că nebunul zice în inima lui, posibil să zică în vorbirea lui, în practica lui, că el crede în Dumnezeu, dar în inima lui se comportă ca și când Dumnezeu n-ar exista și că el este atunci singurul Dumnezeu. Hai să vedem o scurtă concluzie. A trecut așa de repede emisiunea că sunt atât de multe lucruri pe care aș fi vrut să le discutăm și nu le-am discutat. Cum să fugim de nebunie?
2: Fugim de nebunie împrietenindu-ne cu adevărul, cu cel care este adevărul. Pe de altă parte, fugim de nebunie stând zi de zi față în față cu noi înșine. Și când stăm cu noi înșine și lucrul acesta se întâmplă și în rugăciune, probabilitatea să constat anumite deficiențe în modul în care decodez realitatea și adevărul crește. Și atunci, reevaluările zilnice pot fi o soluție. Pe de altă parte, alegerea cu mare înțelepciune a celor pe care mă bazez.
1: Foarte important. Mulțumesc pentru gândul acesta și cred că toate cele trei lucruri pe care le-ai spus merită aprofundate de fiecare dintre noi. Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Gelu Păinariu. Mulțumesc mult, Gelu!
2: Cu drag!
1: Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit și vă doresc din inimă să găsiți adevărul și să vă împrieteniți cu el. Pe curând!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Omul că trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihai Lărosu.
2: Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Continuăm subiectul pe care l-am pornit în emisiunea trecută, despre importanța educației media în dreptul nostru, a fiecăruia. Pentru că mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne putem confrunta cu situații în care nu putem să distingem informațiile corecte de informațiile care sunt false și ne pot afecta. Despre toate aceste lucruri vreau să continuăm discuția alături de invitata mea, Orșeo Borșoș, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Bine v-am regăsit, îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră și să discutăm despre o temă atât de importantă.
2: E exact cum spuneam în emisiunea de data trecută, și sensibilă și importantă tema, pentru că de multe ori considerăm că suntem stăpâni pe ceea ce facem și atât de mult ne încredem în propriile cunoștințe, care de multe ori pot fi limitate, încât nu ne dăm seama cât de ușor putem fi duși în eroare din punctul acesta de vedere. Dumneavoastră menționați un aspect în emisiunea de data trecută, faptul că internetul poate fi cel mai periculos din punctul de vedere al informațiilor și că atunci când vorbim de o educație media, în primul rând ar trebui să ne referim la tot ceea ce înseamnă internetul, social media și toate aspectele acestea care țin de informare nefiltrată, pentru că nu există un anumit filtru care să distingă ce este acolo, astfel încât oricine se poate face vocal, oricine însemnând și profesioniști, dar și mai puțin profesioniști, și oameni de bună credință, dar și oameni de mai puțină bună credință. Iar noi, dacă nu avem o educație media, dacă nu avem, spuneați în emisiunea de data trecută, un filtru bine definit prin ceea ce înseamnă gândirea critică, care vine dintr-o educație generală, foarte ușor cădem în plasă sau în capcana aceasta. Există în vremurile noastre, ca să continui ideea, o multitudine de oameni care devin victime ale diverselor teorii, ale conspirației, ale diverselor manipulări, narrative false sau, așa, sau altele. Chiar aminteam noi în emisiunea de data trecută de teorii ale conspirației care au pornit și au fost mega vizibile în perioada pandemiei. Cu ajutorul internetului și al rețelelor sociale, aceste informații pot fi preluate, distribuite mai departe, susținute cu tărie de anumite persoane. Care este, în opinia dumneavoastră, să spunem așa, explicația fenomenului acestuia?
3: Sigur, ați început că internetul e sursa tuturor răutăților, ceea ce parțial e adevărat, dar nu vreau să rămânem doar cu această idee, așa că eu cred că pe internet găsești o grămadă de lucruri foarte, foarte bune.
2: O, adică da.
3: Să menționăm acest lucru totuși, că nu vreau să creadă telespectatorii noștri că internetul e
2: și că interzicem internetul.
3: Capul răutăților și că interzicem noi ceva, nu e așa, dar într-adevăr trebuie să fii foarte, foarte atent la conținutul pe care consumi. Pentru că în mare parte, dacă îți alegi sursa bine, poți să ai parte de conținut foarte, foarte benefic, poți să înveți foarte mult sau poți să, de exemplu, și pe rețelele de socializare poți să ai prieteni din toată lumea. Dar în aceeași timp trebuie să fii foarte conștient și de partea negativă a acestor informații. Legat de manipulare și teoria ale conspirației, eu, din câte am văzut, teoria ale conspirației și știri false au fost, nu sunt o noutate.
2: Și au fost dintotdeauna.
3: Sunt prezente de când este presă, este și manipulare,
2: exact.
3: De când este presă, sunt și știri false. Ce s-a schimbat în schimb și de ce vorbim noi atât de mult despre aceste fenomene și de ce simțim noi că ne afectează viața foarte mult? În primul și în primul rând s-a schimbat viteza cu care se răspândesc aceste știri false, adică pe rețelele de socializare sau chiar și prin grupuri WhatsApp, aceste știri false sau manipulatoare pot să se răspândească extrem de ușor și pot să ajungă la extrem de mulți oameni într-un timp foarte, foarte scurt. Există studii care spun că aceste știri false se răspândesc de 100 de ori mai mult decât știrea care dezminte știrea falsă. De știrea falsă ajunge la un milion de oameni, știrea care dezminte ajunge la 100 de oameni. Cam asta e o diferență foarte
2: până
3: mare.
2: Până mai ieri vorbeam de viteza luminii ca fiind cea mai importantă. Acum vorbim de viteza imediat, cu care se răspândesc știrile.
3: Exact, imediat ajunge la această performanță. Al doilea lucru este că aceste știri false și aceste manipulări au devenit extrem de eficiente. Adică operează cu o marjă largă de tehnici de manipulare. De exemplu, foarte multe știri false sau teorii ale conspirației au o sârmă de adevăr. Deci pornesc de la un lucru care, într-adevăr, este adevărat.
2: Este ceva care agață.
3: Și asta agață, exact, dar este dezvoltat în așa fel încât să te ducă în partea unde vor aceste știri să te manipuleze. Sau, de exemplu, sunt știri care sunt, sau poze, de exemplu, care sunt scoase din context și puse într-un alt context care tot așa te duce într-o altă direcție decât direcția inițială și așa mai departe. Adică au devenit foarte, foarte buni, experți, exact, și mai ales am vorbit și data trecută, nu se mai adresează intelectului. Nu trebuie tu să înțelegi știrea respectivă, știrea falsă, pentru că te agață cu sentimentele imediat. Ești, înainte să te gândești, ești deja agățată prin metode psihologice destul de dezvoltate de experți.
2: Stau și mă gândesc la un aspect, pentru că nu de puține ori am auzit vorbindu-se de boți, am auzit vorbindu-se de troll, de tot felul de lucruri de genul acesta care te duc într-o direcție, și cât de ușor au fost create toate aceste, să spunem, strategii, astfel încât să poată fi manipulată omenirea și astfel încât oamenii să poată fi ușor de dus într-o direcție eronată. Evident că vorbim de aspecte care pe unii avantajează, iar pe alții dezavantajează total. Problema este ce facem noi și în categoria celor care am putea fi afectați de situații de genul acesta. Cum putem să ne ferim? Pentru că dacă stăm să ne uităm puțin pe partea aceasta a internetului, de multe ori, și probabil că sunteți în asentimentul meu, avem impresia că găsim anumite situații cu persoane care postează anumite lucruri ieșite din comun uneori doar pentru a ieși în evidență, doar pentru a fi ceva acolo. Dacă în viața reală poate nu au un cuvânt de spus, în mediul online se fac mult mai ușor vocali.
3: Sigur că da, pentru că, de exemplu, rețelele de socializare unde acești influenceri sau acești oameni creatori de conținut pot să iasă în evidență, este construit fix pentru așa ceva. Adică este esența rețelelor de socializare să ieși în evidență. Cu cât mai, poți să atragi mai multe like-uri, cu atât mai mult ești apreciat și ești răspândit. Și evident, ești și plătit, pentru că aici trebuie să vorbim și despre o parte financiară. Și atunci, dacă pe rețelele de socializare toată lumea vrea să iasă în evidență, atunci la un moment dat și conținutul devine extrem. Pentru că tu dacă stai în banca ta și spui lucruri foarte normale, adevărate, normale, vorbești despre fizică, chimie, nu știu ce, nu o să ieși în evidență, nu o să primești foarte multe like-uri. În schimb, dacă spui că ai observat tu că pământul e plat și ai dovezi în acest sens și poți să dovedești și poți să convingi pe oamenii că pământul e plat, o să ieși în evidență pentru că oamenii sunt interesați. Oare ce prostie spune asta? Sau care... Și atunci ești deja agățat.
2: Da, vedeți că curiozitatea și ideea aceasta că noi singuri ne ducem uneori într-o direcție, da, este o chestie care ne afectează până la urmă.
3: Într-adevăr, este tot ceea ce am vorbit despre sentimente, că ești mai mult agățat sentimental.
2: Vulnerabil.
3: Este, adică nu știu dacă este o vulnerabilitate să ai sentimente, dar într-adevăr este exploatată de către rețelele de socializare și de către creatorii de conținut. Și de aceea vedem atât de multe extremități, pentru că ca să primești like-uri, ca să primești această reacție din partea consumatorului, tu deja trebuie să arăți foarte multe lucruri extreme, pentru că altfel nu ieși în evidență, nu primești like-uri, nu ai ce să cauți acolo, nu primești nici bani și așa mai departe. Și atunci este un cerc vicios, adică ești obligat să faci acest lucru și noi consumatorii ne mirăm că este conținut atât de dăunător pe rețele sau
2: până la
3: e
2: urmă
3: extrem sau e manipulator, e fake news, e... De aceea este răspândit.
2: Până la urmă, dacă ar fi să tragem o concluzie, nu știu în ce măsură putem să facem aspectul acesta, cei care fac și merg în direcția aceasta au la bază o educație precară sau doar dorința de bani, dorința de imagine pe care poate în realitate nu o pot avea așa cum și-o doresc și cum și-o manifestă pe online, pentru că n-ar avea curaj în viața reală să fie atât de vocali.
3: Eu cred că rețelele de socializare, arhitectura rețelelor este construit în acest fel, încât dacă tu decizi că vrei să fii creator de conținut pe rețelele de socializare, ești obligat să intri în jocul lor, să zic așa, pentru că altfel nu poți să faci bani dacă vrei să faci bani. Dacă vrei să postezi, cum postează fiul meu, niște poze cu stelele și nu te interesează like-urile sau nu te interesează funcționarea rețelelor, atunci e ok. Dar dacă te interesează acest lucru și vrei să faci bani sau vrei să fii un creator, un influencer și vrei să construiești un business din ăsta, atunci trebuie să intri în acest joc care este definit de către rețele, nu de către creator. Pentru că rețelele au construit în așa fel această arhitectură încât doar prin like-uri poți să ai vizibilitate.
2: Dacă tot suntem la capitolul acesta al internetului, am găsit în momentul în care făceam documentarea pentru această emisiune un studiu recent care arată că românii folosesc diferit internetul față de restul europenilor. Sunt date din 2025 ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, care arată că românii folosesc mai mult internetul pentru rețelele sociale și aplicații de messenger. Totodată suntem printre cei mai puțini interesați de informații utile despre sănătate, produse, servicii, cursuri educative. Dacă ar fi să glumim așa în direcția aceasta, am putea spune că suntem mai așa un popor mai predispus spre distracție după studiile pe care le vedem și după rezultatele lor.
3: Da, pot să confirm că oamenii când se duc, când folosesc internetul, caută mai ales tinerii, caută distracție. Doar că este foarte interesant că ei nu conștientizează neapărat că au început să ia și informațiile de pe rețelele de socializare și nu fac această distinție între distracție și informație. Și atunci eu, dacă întreb, când stau de vorbă cu studenții care deja sunt la facultate și unii sunt chiar și la facultatea de media și întreb de unde ei informațiile despre politică, despre viața informații despre sănătatea ta, despre politică, despre lucrurile care îți afectează viața concret, ei zic, păi, de pe rețele. Și zic, ok, dar de ce te duci la rețele? Păi să văd ce se mai întâmplă, distracție, care sunt trendurile, muzică, nu știu ce. Dar iau și informațiile de acolo. Ori, dacă iei informațiile de pe rețele, trebuie să fii foarte atent
2: de unde
3: la sursă. Da. Exact. Și foarte mulți nu prea conștientizează acest lucru, pur și simplu consumă ce dă algoritmul. Acum, sigur, depinde iarăși de educația media, dacă ai... Dacă decizi să ai în feed-ul tău surse credibile, de exemplu. Dar și cu sursele credibile, din păcate, problema este că sunt foarte, foarte multe falsuri. Adică eu, dacă consider că, de exemplu, BBC este o sursă credibilă de informare și caut pe internet, pe rețelele de socializare, s-a întâmplat, de exemplu, să găsesc pagina originală BBC și să găsesc nu știu câte clonuri care n-aveau absolut nicio treabă cu BBC-uri, ci răspândeau știri false sub egida BBC-ului clonată 100%, nu făceai distinția dacă nu te uitai. Eu, care sunt cumva mai... obișnuită cu știrile false, și eu ar trebui să mă uit mai concret, mai detaliat, să văd cam care e problema aici. Nu dai seama foarte ușor de aceste lucruri. Adică sunt și probleme de genul ăsta în care se răspândesc știrile false.
4: Știu că de ceva vreme Consiliul Național al Audiovizualului are atribuții și în privința activității din online. Cum decurge misiunea de reglementare a acestui domeniu? Pentru că mie mi se pare că este așa un fel de acul în carul cu fân, adică prea multe informații, prea multe lucruri în care să intrați pentru a face anumite reguli acolo. Știu că ați dat sancțiuni, că ați avut intervenții în acest domeniu.
3: Sigur că da, mi-a plăcut metafora cu carul cu fân. Eu obișnuiam să spun că este o furtună galactică și noi încercăm să găsim tot felul de picături de apă în această furtună. Deci cam asta e. Sigur, noi ne străduim și să știți că nu e ușor să te uiți la TikTok timp de 8 ore pe zi și să analizezi conținutul rețelelor de socializare, dar încercăm și sigur,
4: față de ceea ce înseamnă presa tradițională, este mai greu în online.
3: Este mai greu pentru că este mult mai fragmentat și clipurile sunt foarte scurte și atunci atenția ta este solicitată mult mai mult. Dar dincolo de asta, sigur, ne place foarte mult și încercăm, ne străduim, dar devine din ce în ce mai imposibil ca doar prin intervenție umană să reușim să prindem tot ce ar trebui prins. Și atunci ne-am gândit și am făcut demersuri, mai ales vicepreședintele CNA-ului, să avem un soft care să ne ajute în detectarea știrilor false, a campaniilor false, de exemplu, reclamele pentru suplimente alimentare care sunt care sunt neconforme, adică să nu vă gândiți că avem probleme. Nu, ceea ce e conform e ok, dar pe piață sunt o grămadă de fake-uri și în această privință și atunci să avem și un soft care să ne ajute
4: doar că
3: să
4: și
3: detectăm.
4: Softul acela funcționează după cuvinte, după anumite reguli care ar putea avea scăpări, pentru că evident nu poți să...
3: Oricum nu poți să periezi tot internetul, asta e da. Clar și nici nu cred că ar fi nevoie sau ar fi util. Trebuie să ne gândim și la faptul că, de exemplu, rețelele de socializare au filtre deja, au termeni și condiții ale lor și pe baza acestor termeni ei folosesc algoritmi și folosesc deja inteligența artificială să filtreze conținutul care este ilegal, de exemplu, pentru că aici vorbim și de conținut ilegal și de conținut dăunător. Conținutul ilegal, de exemplu, pornografia infantilă, terorismul și așa mai departe, sunt excluse. Deci alea deja intră sub legea penală și încearcă și rețelele să filtreze acest tip de conținut. Și noi, sigur, încercăm să prindem acest conținut. Mai sunt conținuturi despre care am și vorbit, conținut înșelător, în care sunt clonate tot felul de surse credibile și sub egida lor sunt făcute o grămadă de escrocherii. Ultima dată, acum o săptămână, o prietenă a mea, care este cadru didactic, profesor universitar, adică nu pot să spui că nu are educație media, chiar și predă educație media și tot s-a întâmplat cu ea că a văzut un conținut pe o rețea de socializare sub egida DigiTV. Iancu Guda vroia să vândă nu știu ce acțiuni pe bursă. Și inițial a fost făcută atât de credibilă, atât de bine, era un fake, era un deep fake foarte reușit, care atrăgea oamenii într-o fraudă. Chiar dacă i-a detectat, evident, la un moment dat, dar a ajuns să fie sunată, de fapt, deja de niște agenți care vroiau să o escrocărească. Deci, se întâmplă astfel de lucruri, noi suntem foarte atenți și am eliminat foarte multe astfel de conținuturi înșelătorii și atunci și după aceea vine restul cu fake news, cu dezinformare, cu manipulare și așa mai departe. Adică e mult de lucru.
4: Deci, cu alte cuvinte, nu vă plictisiți niciodată.
3: Nu, deloc.
4: Da. Anul acesta, în luna februarie, un parlamentar român a inițiat un proiect de lege care prevedea că educația media trebuie să fie o disciplină obligatorie în învățământul preuniversitar. Știu că și Consiliul Național al Audiovizualului a avut o inițiativă de genul acesta și încă o are, din câte știu că nu a fost implementată. Cum vedeți dumneavoastră astfel de inițiative? Bineînțeles, sunteți și promotoare pentru o inițiativă de genul acesta, dar ca să fie o disciplină obligatorie, așa cum a fost propusă, cum vi se pare inițiativa aceasta?
3: Mie orice astfel de inițiativă mi se pare foarte bună, pentru că astfel de inițiative sunt menite să declanșeze un dialog despre educația media, sau eu cel puțin așa sper, și cu cât vorbim mai mult despre aceste lucruri, cu atât mai bine, pentru că la sfârșit eu sper că o să avem argumentele necesare să introducem în sfârșit educația media în curricula școlară. Sigur, este de dezbătut dacă ar trebui să fie disciplină separată sau să integrăm într-o disciplină deja existentă ca să nu încărcăm cu elevii
4: da.
3: Cu curriculum regula care oricum este foarte stufoasă, dar eu cred cu tărie că este loc și trebuie să fie loc pentru educația media. În Finlanda, unde educația media este de la grădiniță parte a curriculumului educațional, acolo ei stau infinit mai bine din acest punct de vedere, adică populația este atât de bine educată încât se poate măsura cum nu pătrund fake news-urile și cum încrederea în instituții și în instituțiile de media sunt la cote foarte mari. Adică dacă televiziunea lor de stat spune ceva, ăla e o informație verificată, corectă, echilibrată, echitabilă din toate punctele de vedere și populația poate să creadă și crede, ceea ce este un lucru excepțional, pentru că atunci manipularea nu are atât de multe căi de atac, să zic așa.
4: Dacă stăm să ne uităm așa la felul în care ați prezentat toate aceste proiecte și, mă rog, etape pe care ar trebui să le urmăm pentru a ajunge la o educație media așa cum trebuie, îmi dau seama că totul se duce către o educație generală. Adică dacă tu ai o bază foarte bine conturată în tot ceea ce privește educația generală, cu siguranță vei putea să pui mai târziu filtre prin ceea ce înseamnă gândirea critică, prin tot ceea ce înseamnă filtre pentru a nu fi manipulat. Și cumva sunt strâns legate între ele toate aceste aspecte.
3: Sigur că da, nu vreau să par foarte conservatoare sau foarte bătrână, dar consider că cititul este baza la absolut orice, adică dacă și din păcate copiii noștri nu mai citesc, nu că nici copiii, nici adulții nu mai citesc, din păcate. Dar de acolo pornește, adică dacă tu poți să citești un text și înțelegi acel text așa cum trebuie, deja ai o bază solidă, să zic așa, pe care poți să construiești după aceea educația media, după aceea gândirea critică și, evident, dacă tu înțelegi un text așa cum trebuie, asta e baza pentru educația generală. Dar, din păcate, telefoanele ne-au furat și cărțile. Și atunci e mult mai greu să dezvolți aceste abilități de citire dacă tu ai o tu consumi doar
4: de
3: 30 de secunde. Nu ai
4: așa
3: cum
4: ne referim la mâncarea fast food, cam asta se întâmplă în tot ceea ce înseamnă informația pe care o luăm, pentru că nu mai avem răbdare pentru a primi o informație corectă și stufoasă și bine documentată, ci pur și simplu simțim nevoia ca totul să se decurgă repede.
3: Da,
4: adică informația să vină mult mai rapid la noi.
3: Da, și asta pentru că există deja studii foarte bine documentate și cred că fiecare dintre noi a simțit pe pielea lui rețelele astea de socializare și conținutul asta foarte rapid și foarte scurt, ne afectează foarte mult atenția. Nu mai putem să fim atenți la un text.
4: Eu nu cred că mai avem răbdare.
3: Da, pentru că atenția noastră este foarte fragmentată și atunci, evident, nu mai avem răbdare pentru că mintea noastră este antrenată să primească conținut continuu. Ori dacă tu primești conținut continuu și după aceea vrei să citești nu un roman, doar o pagină de studiu, o să vezi că după 3-4 rânduri te întorci la telefon. Pentru că așa, mintea face exact ce dăm noi să facă. Și atunci, dacă tu dai texte pe care să înțeleagă, o să înțeleagă textele, dacă tu dai râsul de 30 de secunde, o să înțeleagă râsurile, dar nu poți să ai așteptări că după râsuri omul să se întoarcă la cartea și să aibă o înțelegere așezată, să aibă gândire critică și așa mai departe, că de acolo pleacă. Dar dacă tu consumi doar asta, e mai dificil.
4: Alte cuvinte, și mintea noastră este exact după algoritm.
3: Da.
4: Din punctul acesta de vedere.
3: Și este afectat.
4: Stau și mă gândesc, oare am rezistat să facem un detox de tot ceea ce înseamnă tehnologie? Având în vedere cât de mult am evoluat din punctul acesta de vedere și cât de mult depindem de telefoane, de internet, de accesul la informație, am fi capabil să facem un detox așa din punctul acesta de vedere?
3: Sigur că da, există deja inițiative de genul ăsta. Cine este interesat poate să facă acest lucru. Eu și aici sunt așa mai moderată. Nu zic că trebuie să aruncăm absolut toată tehnologia pentru că uite ce face. Nu. Trebuie să fim conștienți de aceste lucruri și în momentul în care suntem deja conștienți că poate să dăuneze, atunci putem să luăm decizii mai corecte
4: în favoarea noastră.
3: În favoarea noastră, evident, da.
4: Mi-aduc aminte de o discuție particulară pe care am avut-o și îmi povesteați cum dimineața preferați să deschideți fereastra și nu să puneți mâna pe telefon.
3: Da, dar asta...
4: Mai aveți obiceiul acesta?
3: Da, mai am obiceiul acesta, dar asta a venit după 10 de ani de consum media, adică nu din prima am reușit această performanță, ci după o perioadă extrem de intensă în care, sigur, și jobul meu este să consum media tot timpul și am văzut efectele pe pielea mea și atunci am zis că măcar dimineața când mă trezesc să nu pun mâna pe telefon și să încep să-și citesc toate fluxurile de știri, ci să am un răgaz ca să fac un mini detox, să zic așa, de câteva momente în care într-adevăr deschid fereastra și mă uit afară în viața reală și nu pe telefon.
4: Și asta vă face bine.
3: Da, categoric.
4: Cred că ar trebui să vă urmăm exemplu din punctul acesta de vedere. Revenind la ce discutam mai devreme, la aspectul că este nevoie de o materie care să, sau mă rog, de capitole care să fie incluse astfel încât copiii să fie educați în direcția aceasta, să aibă o educație media. Considerați că la momentul acesta am putea vorbi de faptul că am avea personal calificat care să facă lucrul acesta pentru ei?
3: E o întrebare foarte bună și nu cred că sunt eu menită să răspund la această întrebare, pentru că nu cunosc foarte bine acest domeniu. Sigur, cei de la Ministerul Educației poate să răspundă mult mai corect. Este o problemă, totuși, pentru că nu există nici la nivel de cadre didactice educație media. Adică nici nu știu. Sunt, de aceea spun că trebuie inițiat un dialog, pentru că sunt o grămadă de aspecte pe care trebuie să clarificăm prin argumente și contraargumente și trebuie implicarea mai multor instituții, cum ar fi și Ministerul Educației, chiar și Parlamentul, dacă este, pentru ca să clarificăm foarte multe aspecte și să încercăm să ne gândim la un sistem care să fie eficient și care să producă efectele dorite.
4: Eu mă gândesc la un aspect. Evident că dacă stăm să ne uităm la exact așa strategia pe care ați spus-o dumneavoastră legat de parteneri de discuție, discuțiile nu se vor opri prea curând și vor mai dura mult timp de acum înainte, având în vedere demersurile, cât de greoi se întâmplă anumite aspecte, care de multe ori pot fi banale. Nu v-ați gândit ca eventual o echipă foarte bine documentată de profesioniști, de oameni care sunt dedicați, de oameni care cunosc și au o educație media foarte bine pusă la punct, să pună mâna să lucreze, să facă un ghid pe care să-l distribuiți în toate școlile și în baza ghidului respectiv, personalul din școli să poată să ofere informații, că mie mi se pare mult mai practică o soluție de genul acesta.
3: Este o idee foarte, foarte bună. Să știți că noi la CNA am făcut un astfel de ghid pe care am distribuit la toate școlile din țară, dar sigur...
4: Ce înseamnă
3: noi am făcut,
4: ghidul?
3: Singur.
4: Ce conține?
3: Ghidul conține, cred că, 12 întrebări și 12 răspunsuri.
4: Doar atât?
3: Deocamdată, da. Sigur, sunt foarte, foarte multe aspecte și sunt și aspecte tehnice legate de educația media, de exemplu, cum să setezi telefonul ca să nu fii atât de vulnerabil sau cum să setezi Netflix-ul ca să nu aibă acces copilul la conținut nedorit și așa mai departe. Adică sunt și probleme foarte tehnice. Noi aici am vorbit mai mult în general. Dar este o idee foarte bună, există deja inițiative, doar că nu sunt nu stăm la o singură masă cu toții ca să schimbăm ideile. Adică eu, din câte văd acum în momentul de față, fiecare instituție sau ONG încearcă să facă în casa lui ceva. Ceea ce este foarte bine, dar ar avea mult mai mare efect dacă am fi împreună și am face ceva împreună. Sigur, pentru asta ar trebui o strategie, în primul rând, și ar trebui o instituție care să coordoneze aceste lucrări.
4: Aș vrea să vă spun puțin despre un proiect pe care Ministerul Educației l-a implementat în urmă cu câțiva ani, în momentul în care a decis că ar fi bine să fie un curs care să cuprindă mai multe etape de formare a profesorilor, a cadrelor universitare, ne referim la învățământul superior, uh-huh, pentru a-i ajuta să înțeleagă cum să se raporteze la studenții cu dizabilități. Și la momentul respectiv, pe lângă cursurile care au fost făcute, bineînțeles în online, astfel încât reprezentanți de la toate universitățile, și cele de stat și cele private, să aibă acces și să aibă reprezentanți acolo, pe lângă cursurile respective, pe lângă poveștile de viață pe care le-am adus, astfel încât oamenii să cunoască și să ia contact cu ceea ce înseamnă, nu știu, un copil dislexic, un copil care are un ADHD destul de pronunțat sau mai știu eu ce altă, nu știu, tulburare de învățare sau dizabilitate, astfel încât toți să-i cunoască, împreună cu lectorii care în mod voluntar au ținut cursurile respective și s-au oferit să își aducă cunoștințele în fața tuturor pentru a-i ajuta, s-a făcut o carte, astfel încât fiecare, să spunem așa, dizabilitate sau fiecare tulburare de învățare despre care noi am vorbit în cursul respectiv să aibă un capitol alocat în cartea respectivă. Iar toate aceste cărți au ajuns în universități, astfel încât ghidul de care vorbim este un ghid destul de stufos, undeva la 300 și ceva de pagini. Evident, când ai un material de genul acesta, ți este foarte ușor să înțelegi anumite aspecte. De asta mă refeream la ghidul pe care dumneavoastră îl aveți atunci când vorbiți de ghidul media, cu 12 întrebări, 12 răspunsuri.
3: Nu, asta a fost gândită doar ca un prim pas și doar ca doar pentru studenți, adică copii de școală gimnazială. Deci nu ne-am gândit pentru că...
4: Adică
3: eu
4: mă gândesc că ideea ar fi mai eficientă dacă ați gândit ceva pentru cadrele didactice care să ofere informație copiilor. Adică ei pot ca informația pe care o primesc din cărți să o facă într-o formă accesibilă pentru copii.
3: Sigur că da, ideea este foarte bună, dar eu cred că pentru asta ar trebui o strategie și trebuie neapărat să conlucrăm cu Ministerul Educației. Fără ei, noi nu putem să facem astfel de ghiduri, pentru că ei știu ce trebuie să conțină. Noi putem să venim cu know-how și putem să venim cu tot ce... credem noi că este important, tot ce vedem noi în online și credem că este important. Dar eu cred că cel mai eficient ar fi dacă și Ministerul Educației și noi și ONG-urile am stat la o masă și ne-am gândit la o strategie și pe baza acelui strategii am începe să elaborăm și ghiduri și cursuri și așa mai departe. Noi suntem foarte deschiși, să știți.
4: Păi, deschidere există, doar că trebuie să mai face și pași către ceilalți pentru a-i aduce la aceeași masă. Aș dori să vă adresez o întrebare la care accept să nu-mi oferiți neapărat un răspuns clar sau fără echivoc. În opinia dumneavoastră și desigur din ce observați, în ce măsură considerați că televiziunile și radiourile, dacă ne referim strict la acestea două, țin la publicul lor? În sensul în care le pasă, sunt preocupate de publicul pe care îl au, există acest fenomen sau este doar o cursă rece pentru a-i capta atenția publicului, pentru a câștiga cât mai multă audiență, pentru că în momentul în care vorbim de trusturi care țin la publicul pe care îl au, sunt mult mai atenți la informația pe care o livrează și mult mai atenți la a trece prin filtre mult mai bine, să spunem așa, cotate tot ceea ce livrează mai departe.
3: Eu cred că aceste două lucruri sunt legate, pentru că, sigur, toate entitățile media trebuie să fie atenți la cota lor de piață, adică la audiență. Trebuie să capteze cât mai multă audiență, pentru că pe baza audienței se distribuie publicitatea și din publicitatea vin banii. Deci fiecare entitate media are în vizor acest lucru. Dar este ca să ai audiență, trebuie să-ți cunoști audiența, adică telespectatorii tăi. Și eu cred că cei mai mari sunt atenți la telespectatorii lor și cunosc telespectatorii și oferă conținut de placul lor, să zic așa. Adică acum nu vreau să vin cu exemple, că după aceea e mai discutabil, dar eu cred că aceste două lucruri sunt legate și sunt atenți la telespectatorilor. Altfel nici nu se poate, pentru că concurența este acerbă, mai ales pentru că internetul fură din ce în ce mai mult din audiență și fură atenția populației într-un număr covârșitor și atunci dacă nu îți cunoști publicul, e foarte greu să faci audiență.
4: Vă întreb acest lucru din perspectiva, să spunem așa, a faptului că poate presa însăși ar putea să se ocupe și de educația media pentru oameni.
3: Sigur că da. Eu sunt foarte adeptă a acestor idei.
4: Poate fi posibil un lucru de genul acesta? Că evident aveți mult mai ușor acces la tot ceea ce înseamnă trusturi media decât la alte instituții.
3: Noi la CNA niciodată și nici eu nu o să fac acest lucru, dar nici CNA-ul niciodată nu intervine în conținutul editorial.
4: Nu neapărat,
3: adică
4: nu
3: dăm sfaturi ce ar trebui să facă televiziunile.
4: Nu, dar discuții în direcția asta reușiți să aveți?
3: Tocmai din acest principiu, pentru că noi nu intervenim în conținutul editorial, noi nu putem să sugerăm televiziunilor ce să facă, ce să nu facă, ce teme să aleagă. Așa că nu facem acest lucru, dar sigur, dacă vor, este un subiect foarte interesant.
4: Mă gândesc că ar fi mult mai de impact, adică din punctul acesta de vedere ar putea să aibă acces mult mai multă lume.
3: Eu consider că dacă inițiem dialogul și vorbim din ce în ce mai mult despre aceste aspecte, o să fie o temă de interes și dacă este o temă de interes, evident va fi preluat și de televiziuni și va fi rostogolit în continuare.
4: Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și au înțeles că am făcut eforturi ca să discutăm împreună și să punem la masa lecției de viață aspecte care să vizeze interesul pentru ceea ce înseamnă educația media, pe care noi toți ar trebui să o avem.
3: E foarte greu să ai un mesaj general. Eu consider, evident, pe baza subiectului discutat de azi, că toți cei care folosesc social media să fie atenți și să se gândească la interesul lor propriu și să urmărească interesul lor propriu pe rețelele de socializare, nu să cadă pradă boților și algoritmilor și conținutului oferit de către rețele.
4: Asta în ceea ce privește pe consumator.
3: Da.
4: Dar cred că putem să transmite un mesaj și celor care sunt cei care sunt creatori de conținut și care, așa cum spuneați, și ei își urmăresc propriul lor interes.
3: Sigur că da. Creatorilor de conținut aș putea să spun mesajul sau să transmit mesajul de responsabilitate. Asta e cel mai important, să aibă în vedere întotdeauna și responsabilitatea lor editorială, nu doar like-urile.
4: Da, este un lucru important pentru că până la urmă suntem oameni și avem nevoie să nu pierdem esența aceasta și să nu uităm de faptul că trăim într-o societate și că orice schimbare bună care se vrea în societate începe cu noi și nu începe de la vecinul sau de la celălalt și să nu așteptăm aspecte de genul acesta. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de mine la lecția de viață. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiențe din ceea ce lucrați dumneavoastră, astfel încât să înțelegem eforturile pe care le faceți în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă mulțumim pentru toate aceste lucruri pe care le-am descoperit, le-am aflat și pentru că lucrați acolo să vegheați, cum s-ar spune, la bunul mers al lucrurilor, astfel încât oamenii să fie mult mai protejați și mult mai bine informați din punctul acesta de vedere. Vă dorim succes în toată activitatea pe care o desfășurați acolo și vă mai așteptăm cu drag la lecția de viață.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, chiar a fost o plăcere.
4: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate.
1: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ocazie în fața adevărului în care încercăm să dezlușim cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să-l putem înțelege cât mai bine din perspective diferite ale teologiilor pe care invitații mei le vor reprezenta în seara aceasta, pentru că suntem la o ediție interconfesională în care întotdeauna avem respect față de opiniile diferite, de felul în care unii dintre noi înțelegem să descifrăm Sfânta Scriptură, astfel încât noi, toți cei care participăm la discuția aceasta, dar mai ales dumneavoastră, cărora vă dedicăm fiecare ocazie a emisiunii În fața adevărului, să trageți concluziile sănătoase sub îndrumarea Duhului Sfânt, astfel încât întotdeauna să fim gata să spunem că facem voia Domnului. În seara aceasta vă propunem o temă care credem noi că reprezintă un interes pentru majoritatea celor dintre persoanele care se apleacă asupra legilor statului într-un fel sau altul, pentru că de-a lungul timpului am văzut că uneori legile statului sunt diferite de felul în care unii creștini interpretează Sfânta Scriptură și se tot întreabă dacă este sănătos să mergem pe o anumită direcție sau poate ar trebui să ne gândim de două ori înainte să respectăm ceea ce statul aduce înaintea noastră. Așadar, creștinismul în fața legilor nedrepte, am denumit noi ocazia aceasta de întâlnire, de dezbatere interconfesională. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră. Creștinul trebuie să se supună întotdeauna legii? 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm opiniile dumneavoastră, așteptăm răspunsurile și, nu în ultimul rând, întrebările pe care abia așteptăm să le adresăm invitaților din seara aceasta în ultima secțiune a dezbaterii noastre. Pentru că această emisiune ar fi incompletă fără aportul oamenilor care îndrăgesc Sfânta Scriptură, în seara aceasta mă bucur tare mult să-i revăd și să-i salut pe cei care au acceptat cu bucurie, credem noi, invitația atunci când le-am lansat-o. Așadar, mă bucur să-l salut pe domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihailă. Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Îi spun bun revenit în platoul În fața adevărului domnului conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România și prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea București.
3: Bună seara! Mă bucur să fiu din nou aici.
1: Îl salut cu reverență pe domnul Daniel Alexandrescu, pastor, dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România și dânsul slujește ca redactor la Radio Vocea Evangheliei.
4: Bună seara, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră și cu telespectatorii și sperăm să avem o dezbatere frumoasă.
1: Și nu în ultimul rând, mă bucur să-i spun bun revenit în platoul În fața adevărului domnului doctorand Ștefăniță Poenariu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7.
5: Bună seara, bun regăsit!
1: Așadar, suntem cumva gata să despicăm firul în patru cu privire la creștinismul în fața legilor nedrepte. Vom trece subiectul acesta prin trei secțiuni: teologia în fața adevărului, azi în fața adevărului, în care vom dezbate subiectul acesta din perspectiva anumitor situații concrete din societate și, nu în ultimul rând, dileme în fața adevărului atunci când vom da glas întrebărilor dumneavoastră, opiniilor pe care ni le adresați la 0751 400 300. Creștinul trebuie să se supună întotdeauna legii, așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Mulțumim acelora care deja ne scrieți pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre, acolo unde transmitem live dezbaterea aceasta. Mergem spre teologia în fața adevărului. Stimați invitați, aduc înaintea dumneavoastră două versete din Scriptură pentru început. Roman 13: orice om să fie supus celor mai înalte autorități, căci nu există autoritate decât prin Dumnezeu, iar cele care există au fost instituite de Dumnezeu. Am citat noua traducere. Citesc și 1 Petru 2:13: fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Am să vă adresez prima întrebare, o să vă dau posibilitatea ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți o opinie. După aceea intrăm în dezbatere și am rugămintea să vă simțiți liber să interveniți ori de câte ori veți simți nevoia. Când autoritatea devine abuzivă, coruptă sau cere lucruri contrare voii lui Dumnezeu, putem justifica prin acest text ascultarea și supunerea față de orice regim politic? Facem un tur de platou, așa că, domnule Alexandrescu, deschideți cumva discuția noastră, vă rog.
4: Da, Scriptura arată foarte clar care sunt așa perspectivele și raportarea, de fapt, a creștinului la autoritățile îngăduite, instituite, așa cum ați citat din noua traducere, de Dumnezeu, și arată foarte clar că atunci când o autoritate umană intră în conflict cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, trebuie să existe o prioritate. Și asta e foarte bine delimitat în Scriptură. Aș cita din Petru, din Epistola Apostolului Petru, într-un context în care Petru scrie credincioșilor împrăștiați în diaspora, dar într-o perioadă în care treceau printr-o cruntă prigoană creștinei de atunci, pe vremea împăratului Nero, și cumva așa, dacă ar fi să facem o exegeză hermeneutică aplicată, la prima aparență acolo ar însemna creștinul trebuie să accepte orice formă abuzivă a statului. Însă, da, noi suntem chemați să fim cetățeni responsabili, să ne rugăm pentru autorități, să fim responsabili în viața noastră civică, însă supunerea față de stat nu este independentă față de supunerea față de legea lui Dumnezeu. Și avem așa câteva exemple în Scriptură atunci când legea autorității sau legile autorităților statului au devenit abuzive, opresive, creștinii au avut un răspuns și au respins din dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. De exemplu, sunt menționate în Vechiul Testament, în Exod, acele moașe care n-au respectat porunca lui Faraon, a regelui, pentru că aveau o conștiință, aveau niște principii morale și au respectat ceea ce Dumnezeu de fapt dorea, viață și nu moarte. Apoi îl vedem pe Daniel, care era într-un regim politic implicat în Babilon. Acolo, deși s-a dat o lege, un decret foarte clar, să nu se mai înalțe nicio rugăciune, Daniel nu și-a călcat conștiința, n-a călcat voia lui Dumnezeu, n-a dat de pământ cu adevărul și cu principiile lui Dumnezeu, ci el a dat dovadă de loialitate față de Dumnezeu. De asemenea, cei trei tineri n-au acceptat să se închine unui chip idolatru, să aducă închinare zeilor, zeităților, ci lui Dumnezeu, și au plătit pentru asta, au intrat în conflict cu legile din vremea de atunci. Apostolii, găsim principiul acesta și o să ajungem acolo.
1: Sigur, să o să le dezbate pe fiecare dintre ei.
4: Dar important pentru un creștin este ca să se uite ceea ce îi cere statul și ceea ce îi cere Dumnezeu. Și când ceea ce ne cere statul intră în conflict cu voia, cu adevărul, cu conștiința, atunci trebuie să existe o alegere de cine ascultăm și ce vrea Dumnezeu să facem.
1: Mulțumesc. Domnule Mihaila.
2: E un subiect dificil și la un moment dat cred că și...
1: Pare simplu din ce ne spune domnul Alexandru.
2: E și periculos
1: Alexandru.
2: Legal, că poți să zici ceva. E periculos și juridic sau legal, ca nu cumva să intre în... Dar e adevărat, total de acord cu ce s-a spus, adică există momente decisive, mai ales cele care țin de conștiință, de religie, în care nu poți să asculți. Există însă și exemple în care Mântuitorul, chiar într-un context abuziv, recomandă să asculți statul, nu?
1: Să dăm cezarului ce al cezarului, acolo
2: exact, vă exact la asta mă gândeam, la Matei 22, și trebuie să ținem cont de faptul că pentru orice evreu dajdia respectivă era abuzivă, era considerat un abuz și totuși, și de asta l-au și întrebat ca să-l prindă în cuvânt. Deci eu cred că sunt și cazuri în care ascult statul, dar și linii roșii pe care nu trebuie să le treci. Acum, liniile astea roșii, e important să le stabilești.
1: Așa este. Și poate mai... ne ajutați în seara asta să le descoperim.
2: Nu știu dacă o să reușesc, dar încercăm. Mai e și altă chestiune. Există și un pericol din partea statului să se creadă la un moment dat investit de Dumnezeu. Și noi în Răsărit avem exemplul Imperiului Bizantin, în care religia și politica s-au îngemănat într-un mod de multe ori poate nu foarte bun. De exemplu, acest verset de la Pavel: nu este stăpânire decât de la Dumnezeu și cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. A fost citit în mod abuziv de unii ca o supunere totală față de stăpânire, ca și cum stăpânirea este... Roman 13:1-2. Deci partea aceasta în care, dacă s-ar pune accentul pe faptul că autoritatea este de la Dumnezeu, citită din partea autorității, din unghiul ei de vedere, poate să ducă la abuz, pentru că oricine ar spune: domne, am fost pus aici, nu contează cum am ajuns. Și bazileii bizantini aveau diverse metode de a ajunge la putere, inclusiv crima. Sunt pus de Dumnezeu, trebuie să mă ascultați, pentru că există pericolul ăsta ca politica să se revendice de la Dumnezeu.
1: Ar fi interesant să discutăm un pic și despre autoritatea bisericească, dacă are limite sau nu.
2: Nu mai zic
1: că fiecare instituție bisericească are și ea regulile ei, ca să nu le numesc chiar legi. Și atunci cum facem cu ele? Că la un moment dat s-ar putea, din perspectiva laicilor, ca să nu zic chiar din perspectiva oamenilor care formează clerul, uneori să aibă reticență față de ceea ce se întâmplă la un anumit nivel. Domnule Vădrăgan, sunteți într-o postură de autoritate prin prisma chemării pe care Biserica Baptistă v-a făcut-o.
3: Mai mult slujire.
1: Asta zic, e o chemare, așa o înțeleg. Slujire, dar vine slujirea și cu niște decizii de natură administrativă care nu sunt întotdeauna confortabile.
3: Desigur. Tot contextul Scripturii, Vechi Testamentar și Nou Testamentar, este unul al monarhiilor absolutiste. Atunci când Pavel scrie aceste cuvinte în epistola către Romani, care nu descriu toată raportarea, tot spectrul raportării noastre față de autorități, pentru că aici apostolul nu face altceva decât să îi îndemne pe romani, pe credincioșii din Roma și apoi, de fapt, prin extenso toate veacurile, să se raporteze într-un mod potrivit față de autoritatea statului. Teologii protestanți au dezvoltat aici câteva idei, o teologie foarte profundă și solidă. Dumnezeu a lăsat trei ordine: familia, biserica și statul. Așadar, statul este intenționat de Dumnezeu pentru a păstra ordinea în cadrul societății. Nu toată lumea intră în biserică și oricum în Vechiul Testament, și aici sunt niște discuții, niște diferențe, nuanțe foarte diferite față de ce vedem în Noul Testament. În Vechiul Testament, Israelul era o teocrație, adică legea spirituală era legea țării. Ori în Noul Testament, biserica fiind formată din oameni din toate locurile, atunci nu mai poți avea o asemenea organizare. Ei, și statul trebuie ascultat pentru că Dumnezeu l-a intenționat să păstreze ordinea între noi oamenii. În familie trebuie să fie ordine, ne învață apostolul, în biserică trebuie să fie ordine. Și atunci scopul statului este să, cum spunea Aristotel, să caute bonum comune, să caute binele comun. Și asta a fost, de fapt, ideea dinainte de Aristotel, în gândirea chiar a Vechiului Testament, dar cert este că statul are această menire de a căuta binele comun, a pedepsi răul, ne spune apostolul Pavel, pentru ca să fie păstrat un cadru în care toți să putem trăi, să să ne exercităm libertățile noastre, să trăim. Acum, discuția asta este mult mai recentă, pentru că spuneam, în Vechiul Testament, Noul Testament, erau monarhii absolutiste și acelea trebuiau ascultate. Da? Și atunci, unde apare conflictul, unde apare dilema? Păi depinde de legile despre care vorbim. Statul, în general, face legi amorale, legi non-morale. Adică statul reglementează viteza cu care noi ar trebui să circulăm pe șosele. Și el spune, pe autostrăzi în România 130 de kilometri, aia nu e o lege morală. Da? O lege morală este legată de a lovi sau a nu lovi pe aproapele tău. Da? Când statul intervine în legiferând în chestiuni morale împotriva a ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, atunci el intră pe un teritoriu care nu este al lui. Cezarul cere ceva ce este al lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, atunci când statul intervine în chestiuni de închinare, de libertate religioasă, acolo este pe un teritoriu care nu este al lui, ci este un teritoriu trasat de Dumnezeu ca un dar pe care Dumnezeu îl dă omului să aleagă cum să se închine. Și aici vom putea discuta, cred că e relevant, modul în care credincioșii baptiști au fost cei care au venit cu această înțelegere a libertății religioase și la 1640 deja primul baptist pe tărâm american a făcut o plantație, a cumpărat un teritoriu de la indienii Garanset, unde a lăsat pe toți să se închine după cum cred. Deci, acolo intervine conflictul și în fața acestei provocări pe care statul o are pentru credincioșii care vor să se închine după propria conștiință, noi ar trebui să luăm atitudine și să nu permitem să statului să ne spună, să nu ascultăm statul, să ne spună cum să ne închinăm.
1: Mulțumesc. O să intrăm în... Mi-am notat ceva și o să vă întreb pe fiecare, pentru că o să pornesc de la o idee, dar nu înainte de a-i da cuvântul și domnului Păinariu.
5: Contextul în care apare în Romani pasajul acesta este precedat de o introducere în capitolul 12, care cumva reglementează interpretarea care ne este permisă a o face asupra textului. Și anume, în capitolul 12, Scriptura vorbește despre răzbunare și despre faptul că omul nu trebuie să se răzbune singur. De exemplu, în versetul 19 spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, lăsați-l pe Dumnezeu să se răzbune, că este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, o citare din Vechiul Testament. Și în contextul acesta, în capitolul 13, Dumnezeu reglementează felul în care ar trebui să se facă dreptate și cumva, așa cum s-a spus și înainte, statul într-o anumită dimensiune, care îi cuprinde pe mulți, este chemat de Dumnezeu să ofere ordine. Dar cu niciun chip omul să nu aplice singur legea făcându-și dreptate. Mai degrabă, capitolul 13 vorbește despre faptul că Dumnezeu este suveran. Nu spune că deciziile conducătorilor puși de Dumnezeu sunt bune, ci spune că Dumnezeu fiind suveran este în control la toate și toate stăpânirile în sensul suveranității lui Dumnezeu sunt puse de Dumnezeu. Încredeți-vă în ele, dați ascultare. Tocmai după capitolul 12 care vorbește despre această reglementare care n-ar trebui să fie, știu, executată personal. Subiectul este mult mai delicat și mai profund pentru că nu se rezumă totul la alb și negru. Adică sunt foarte multe legi care, chiar dacă sunt amorale, pot intra în contradicție cu anumite, nu neapărat principii dumnezeiești biblice, ci cu anumite cereri din partea lui Dumnezeu, chemări din partea lui Dumnezeu, trimiteri din partea lui Dumnezeu, ordini pe care Biblia le face. Și într-un context de genul acesta găsim multe ipostaze în care contextul legislativ te poate încurca. Surpriza este că răspunsul simplu ar fi să ascultăm de legea statului până când contravine legii lui Dumnezeu. Dar în realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Și surpriza o dă textul Bibliei, care îl așează și pe Iisus în anumite ipostaze de viață,
2: în care aproape încurajează ascultarea față de stat și în situații de abuz. E o palmă, legea spune că poți, întoarce obrazul. Te obligă legea să mergi o milă, tu du-te două. Femeia abuzată în contextul acela social, Dumnezeu prin Apostolul Pavel dă sfaturi, spune și că suntem egali, dar fiți supuse, vedeți-vă, sunteți robi, nicio problemă. Rămâneți robi și ascultați-vă stăpânii, deși nu era perspectiva ideală a lui Dumnezeu și de a trăi într-un sistem în care robia să funcționeze. Ba mai mult decât atât, găsim o zonă de înțelepciune în anumite contexte, din punct de vedere politic, legislativ, opresive, în care Dumnezeu nu se manifestă, secretul mesianic. Nu e timpul să. Pentru că dacă eu m-aș comunica și mi-aș comunica identitatea și voi ați vorbi în felul acesta, lucrarea mea s-ar scurta. Deci atât că sunt situații de viață în care contextul impune o supunere față de niște legi absurde, chiar dacă într-un anumit fel contravin unor îndrumări, unor legi, chiar din partea lui Dumnezeu, trimite, aduceți-vă în toată lumea și propovăduiți. Adică nu este o chemare la revoltă. Și se poate observa în Noul Testament un spirit pe care Scriptura reușește să ni-l transmită, că Dumnezeu, prin Iisus Hristos și apoi prin apostoli, n-a fost preocupat să creeze revoluții, să schimbe sisteme sociale, să schimbe ordinea în societate, ci chemarea aceasta misionară subordona orice altă chemare, de exemplu socială. Și în fața acestui bine mai mare la care era chemată biserica să transmită Evanghelia, cumva îndrumarea Scripturii este ocupați-vă de Evanghelie mai mult. Bine, vom completa la momentul potrivit că se dezvoltă alte ramuri ale discuției, dar observăm că Iisus Hristos n-a dorit să revoluționeze prin apostol lumea schimbând sisteme politice sau schimbând legi, ci preocuparea bisericii mereu a fost transmiterea Evangheliei în contextul respectiv. Supuneți-vă, întoarceți obrazul, mergeți două mile, ascultați de șefii voștri, ascultați de
1: cei care sunt în orânduia la statului. Foarte interesant că totuși Scriptura vorbește despre o anumită aliniere la ceea ce se întâmplă din perspectiva asta a legiferărilor. Și pe de cealaltă parte există și un model foarte concret. Doar că în practică un model foarte concret legat de ascultarea morală sau de felul în care legile, dacă contravin Scripturii, noi ar trebui să rămânem drepți. Cu toate astea, în practică, există și o fațetă pe care uneori, sau de care uneori ne este teamă să o aducem înainte. De ce spun asta? Haideți să vă întreb așa. Spuneați despre libertatea religioasă, că este foarte importantă. Dacă statul ar da mâine o lege ca toți creștinii să se închine duminica, ați milita ca reprezentanți ai cultelor în seara aceasta să mai existe libertate religioasă? Libertate de închinare? Mă uit la dumneavoastră că ați ridicat problema asta, da, libertății religioase.
3: Vă pot spune, spiritul baptist ar fi să lupte credincioșii și toți care vor libertate religioasă să lupte nu doar pentru libertatea lor proprie, ci pentru libertatea tuturor. Unii dintre primii baptiști de pe ambele, sau primii baptiști de pe ambele maluri ale oceanului, și cei ale Atlanticului și cei din Anglia, John Smith și Thomas Helius, și pe de altă parte vreo 30 de ani mai târziu Roger Williams din Statele Unite, au vorbit despre libertatea tuturor de a se închina. Spre exemplu, Thomas Helius a scris o carte, A Short Declaration of the History of Mystery of Inequity, o scurtă declarație a tainei fără de legii. Și el scrie cartea asta despre care s-a spus că a fost primul tratat sau prima abordare a libertății religioase în limba engleză. Și asta a recunoscut-o unul dintre filozofii care a scris în secolul XVII. Ei, Și el spune și îi dedică această carte lui regelui Iacob I, King James, cel care a sponsorizat traducerea faimoasă, și îi zice, îi face și o dedicație acolo, care l-a costat viața până la urmă, că a fost închis. Cine ești tu, rege, să spui tu omului cum să se închine, că dacă intervii în legătura asta între om și Dumnezeu, tu nu mai ești om, ci ești Dumnezeu. Omul trebuie să fie liber. Și în material el scrie că fiecare turci, creștini, turci, atei, să se închine după cum consideră ei. Atunci, o luptă, și în general spiritul baptist, dar o luptă autentică pentru libertate religioasă ar însemna ca noi fiecare și noi împreună să luptăm pentru libertatea religioasă a celuilalt, a noastră și a celuilalt, chiar dacă nu suntem de acord. Da? Libertatea religioasă chiar nu doar a creștinilor, ci a ateilor și a altor religii. Asta este o luptă autentică pentru libertatea religioasă. Pentru că, oricum, în cele din urmă, statul, în momentul în care intră în domeniul eclezial, comite o mare eroare. Și, ca dovadă, prăbușirea creștinismului, sau creștinătății, mai degrabă ar fi mai corect să numim asta, creștinătatea în sensul de sistemul acesta social-politico-cultural-economico-religios, din Europa de Vest mai ales, a avut loc tocmai pentru că eu cred că creștinismul s-a lăsat atras, ademenit și păcălit de ceea ce noi numim modelul constantinian de biserică. Statul și biserica ar trebui să-și vadă fiecare de treaba sa, fără să intervină, că asta înseamnă Thomas Jefferson e refaimos pentru o adresă pe care a trimis, scrisoare pe care a trimis-o unei asociații de baptiști din Danbury în 1802, în care spunea, înțelegând spiritul baptist, ceea ce propuneau baptiștii, că relația dintre stat și biserică ar trebui de fapt să fie una a unui zid de despărțire, wall of separation.
1: Dar în practică, mulți baptiști au fost implicați în politică.
3: Sigur, și eu nădăjduiesc să fie tot mai mulți implicați.
1: Și atunci cum se despart cele două?
3: Una e să fie implicați credincioșii ca niște cetățeni, pentru că credincioșii sunt și cetățenii unei țări. Și noi trebuie să fim sare și lumină în sensul oriunde ne aflăm în societate, și eu cred că am face bine să intrăm ca și creștini în toate locurile societății, să-L ducem pe Hristos acolo. Dar una este ca un credincios sau credincioși, cât de mulți, să fie implicați în politică, și alta e ca biserica per se să fie implicată în politică. Spre exemplu, care e diferența? Un credincios poate să facă politică, să fie în parlament, dar când vine la biserică, atunci când merge la nări, el este un credincios, e o credincioasă într-o comunitate de credincioși. Biserica nu trebuie să fie vagonul niciunui tren care este un partid politic. Biserica trebuie să se țină deoparte de lucrul ăsta.
1: Mulțumesc. Opinia dumneavoastră. Dacă mâine, exercițiu de imaginație, statul ar zice toată lumea, toți creștinii să se închine duminica, care ar fi perspectiva Bisericii Creștine pe Evanghelie?
4: Subscriu la ce a spus domnul profesor Pădrăgan. Acum, mișcarea Brethren a creștinilor după Evanghelie la nivel european și internațional seamănă foarte mult și aici avem puncte comune. Înaintașii noștri au militat mult pentru zona aceasta de exprimare, de libertate, și chiar dacă au fost antagonici cu Biserica Anglicană și cu sistemele religioase de acolo, i-au prețuit foarte mult libertatea și spațiul acesta de închinare și să aibă o independență și cumva statul să nu interfereze în viața privată a credinciosului. Și bineînțeles că ăsta ar fi un principiu general pentru orice creștin, spune cuvântul, dacă ți-o zi pentru Domnul o ții, și important este ca să avem acest principiu frumos și pentru care trebuie să luptăm. Și tot în Romani 13 aici Apostolul Pavel spune să datorați onoarea, cui datorați onoarea, taxe, cui datorați taxe, teamă, cui datorați teamă. Și cumva există aici o separare. Creștinii, da, au plătit taxe, au plătit impozite, au dat cinste, dar când a fost vorba de închinare, de onoarea aceea de, în sens de reverență absolută, doar Dumnezeu a fost beneficiarul. Și ei au plătit de altfel, Imperiul Roman, au plătit prin persecuție și nu numai. Și dacă ne uităm un pic și în perioada Reformei, au fost creștini. Deci noi susținem, milităm pentru această libertate ca fiecare credincios să aibă o zi, un mod propriu de închinare, și nu încurajăm un sistem opresiv sau delimitativ, adică statul să spună în ce fel, în ce mod, așa cum Imperiul Babilonian, de altfel, am dat de exemplu, Daniel a fost limitat.
1: O să discutăm și despre exemplul ăsta. Mulțumesc, domnule Mihailă. Ce-ar face Biserica Ortodoxă?
2: Nu cred că s-ar bucura nicio biserică. Poate noi, la chestia cu duminica, am zâmbit așa, dar la început, pentru că după aia ne-am dat seama că toate confesiunile, toate bisericile ar fi pe listă. Adică ai urma cu propria problemă. Un stat care ți-ar reglementa asta devine un stat împotriva închinării, împotriva oricărei religii. Și nu cred că s-ar putea bucura realmente nicio confesiune. Acum, eu cred că suntem într-o situație privilegiată pentru că avem un stat care este laic, care nu-și asumă o apartenență religioasă sau confesională. Ce te faci dacă am trăi în calitate de creștin în state care sunt religioase? Aici cred că e mare problemă. Noi avem șansa unei relații normale, să zicem, cu statul. Cred că toți ne dorim un asemenea stat. Nu vrem altceva.
1: Dacă ce s-ar întâmpla, ne întoarcem cu ceva decade în urmă, lucrurile erau total diferite.
2: E adevărat, asta peste tot în lume, nu numai la noi. Și probabil că oamenii au învățat destule. Noi am învățat din istorie și eu personal nu cred că putem să revenim la ce a fost acum, nu știu, 40 de ani, 50 de ani. Nu cred că mai e posibil la nivelul nostru. Dar ai în lume state care au altă gândire. Cum te raportezi în situația respectivă?
3: Interesant e că niciunul dintre statele astea nu e creștin, nu are populație majoritar creștină, ci mai mult musulmană. Că acolo e problema teocrațiilor islamice.
2: Și dacă îmi permiteți, o nuanță pe care Pavel o pune în Romani, el laudă, și ni se pare că poate laudă prea mult, e și adresat romanilor, e adevărat, dar uitați, spune la un moment dat așa, mă rog, dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voi ești de să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. Că cea este slujitoarea lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te, căci nu în zadar poartă sabia, pentru că este slujitoarea lui Dumnezeu. Dar marea problemă este ce faci când nu mai te îndeamnă la lucruri bune. Deci când problema morală este asumată de stat. Și atunci, dacă statul îți spune să faci ceva rău, ce faci? Eu cred că Pavel te absolvă în cazul respectiv, pentru că el laudă stăpânirea, continuarea ne arată acest lucru, o laudă în momentul în care stăpânirea se face slujitoarea binelui. Dacă s-ar face slujitoarea răului, eu zic că Pavel îți zice, nu mai ascultă.
1: Până aici. Da. Dar va fi interesant că mai am o speță, sunt curios ce îmi va răspunde domnul Poenariu din perspectiva Bisericii Adventiste, dacă statul ar da o lege în care toți credincioși se închine duminica, ce ar face Biserica Adventistă?
3: Pe domnul Poenariu,
6: îmi pun singură întrebare.
1: Nu.
3: Să-l întrebați ce ar face Biserica Adventistă dacă statul impune sâmbătă.
1: Lăsați-l așa deocamdată și pe urmă îl întreb și invers. Să vedem ce ar face dacă s-ar întâmpla asta.
5: Da, e cel mai ușor să răspundem noi, însă cred că întrebarea care are de-a face cu noi și de ce o explic. Problema, există două tensiuni sau două extreme. Să te supui statului sau dimpotrivă să nu asculți de ceea ce îți spune statul, folosindu-te de scuza libertății religioase sau libertății de conștiință. Întrebarea cred eu că ar fi ce face un adventist dacă se dă legea aceasta, duminica se închină sau nu se închină?
1: De asta am pistonat pe întrebare să rămână la fel, să nu fie diferită.
5: Da, pentru că există pericolul acesta ca unii adventiști să considere că în orice zi mă închin, dar nu duminica, că eu nu pot să îmi neg credința mea în sabat. Pe când o perspectivă echilibrată, cred eu, e una în care închinarea este pentru fiecare zi, adică închinarea poate să existe în fiecare zi, poate să existe ocazie de închinare și sâmbăta, sau sâmbăta să fie un moment de părtășie, de evangelizare, de a te întâlni cu oamenii, de a vorbi despre Isus, însă pe conștiință, cred eu că într-o astfel de ipostază ar fi o povară pe adventist și ar simți frica de a nu face compromis cu credința lui, pentru că el se închine sâmbăta. Dar sâmbăta înseamnă mult mai mult decât atât, mult mai mult decât că mă închin sau cânt împreună. Da? Aici ar fi miza și nu sunt sigur cum ar reacționa creștinii.
1: Cum ar reacționa biserica ca entitate, ca instituție?
5: Depinde în ce mandat.
1: În ăsta de acum.
5: Da.
1: Ca să ne ducem prea departe.
5: Cred că, bazându-ne pe învățăturile generale ale Bisericii Adventiste, biserica ar încuraja ca în ziua de duminică să respectăm oamenii de lângă noi, momentele lor de închinare, și să ne găsim contexte misionare, contexte în care să vorbim despre Hristos, să ne apropiem de oameni, să avem grupe mici în care ne închinăm și vorbim despre Hristos.
1: Dar e un compromis ăsta? N-ar putea fi interpretat?
5: Eu cred că nu e un compromis, ci dimpotrivă este un prilej de a proclama Evanghelia lui Dumnezeu.
1: Bun. Ce ar face Biserica Adventistă dacă, așa cum a întrebat domnul Bădrăgan, s-ar da legea ca de mâine toți creștinii, da, să se închine sâmbătă?
5: Problema e mult mai delicată, pentru că nouă ne convine să vorbim acum despre
1: legea. Eu zic că ar fi, cum zicea domnul Mihaile, nu un zâmbet, mai mult decât un zâmbet.
5: Eu aș plânge. Problema e mai delicată pentru că noi vorbim cu ușurință despre libertatea religioasă. Dar în realitate noi trebuie să vorbim despre libertatea de conștiință, care include mult mai mult decât religia. Și dincolo de libertatea religioasă, noi trebuie să înțelegem că libertatea este valoarea primară. Fără libertate nu există iubire. Adică chipul lui Dumnezeu din noi, în primul rând, este libertate. Iar noi ar trebui să luptăm pentru libertatea oamenilor. Când vorbim despre asta, dacă vorbim despre a apăra libertatea religioasă, sunt de acord, dar ce faci când trebuie să aperi sau aperi sau trebuie să aperi libertatea unora foarte progresiști? Libertatea unora care vor să definească familia altfel.
1: Dar nu divagați, că o să ajungem și acolo.
5: Da?
1: Aștept un răspuns la întrebare. Ce biserica ar face Biserica Adventistă dacă de mâine s-ar da legea asta?
5: Biserica Adventistă ar fi împotriva unei astfel de legi.
1: În
5: mod public ar spune că statul nu are autoritatea și nu trebuie să legifereze chestiuni de conștiință, de religie, și în mod public cred că s-ar manifesta Biserica Adventistă împotriva unei astfel de legi.
1: Apreciez deschiderea, sper că dacă va fi vreodată un astfel de context, să rămânem la cuvântul pe care l-ați rostit fiecare în seara asta aici, ca niște reprezentanți ai bisericilor pe care aveți privilegiul să le aduceți în față în ocazia aceasta. Să rămânem uniți în ideea asta a libertății de închinare, indiferent când ar fi ea și cum s-ar manifesta, și să avem posibilitatea să punem conștiința mai presus decât orice alte elemente care ar putea să îngrădească lucrurile. A fost vreodată în istoria biblică și poate să extragem o învățătură din asta, în care religia și-a dat mâna cu statul, ca să numesc așa, și n-au ieșit lucrurile cum trebuie? Avem astfel de momente relatate în Scriptură?
2: Uitați cum cred eu. Eu cred că în antichitate orice stat era și religios. Nu exista separarea religiei în zona privată de zona națională, să nu zic națională, de zona publică. Cred că primii care au știut să se detașeze puțin de partea aceasta, să facă separarea între public și privat la religie, cred că au fost perșii. Și ei sunt cam singurii lăudați în Biblie, adică și asirienii și egiptenii sunt arătați cu degetul, sunt trași de ureche, Babilonul nu mai vorbesc, dar perșii sunt apreciați pentru că au știut să țină un soi de discreție față de religia pe care ei o... De exemplu, noi nu știm exact ce religie avea Cirus, al doilea, cui se închina, lui Mitra, lui... nu știm foarte bine. De ce? Pentru că el a adoptat un soi de acomodare la... Are un cilindru renumit legat de cucerirea Babilonului, în care discută pe limba babilonienilor. Sau renumitul edict dat de Cirus pentru eliberarea fiilor lui Israel, în care spui că este un evreu sau e un... Și Cirus e numit Mesia în cartea lui Isaia. Perșii au știut să țină o separare într-un fel de implicarea directă religioasă și pentru prima dată apare termenul de religie, pentru că până atunci, inclusiv în ebraică, nu există un termen pentru religie. Zici frica de Dumnezeu sau la modul general. Dar religie ca o confesiune sau ca o grupare separată nu există. Abia acum, odată cu perșii, se preia de fapt un termen persan, dat, de exemplu, care înseamnă religie, apare acum. Eu cred că modelul ăsta persan, se și spune că Cirus stă la baza drepturilor omului, cred că este modelul pe care spiritul iudeo-creștin l-a preluat și l-a dezvoltat, în ideea asta în care, cum să zic, autoritățile să nu își impună, să nu simți pe cine preferă sau din ce zonă este respectivul. Altfel, exemplele statelor despotice, statelor orientale, abundă de identificarea autorității cu Dumnezeu. Sunt niște reliefuri, bazoreliefuri asiriene, în care postura regelui, dă cu arcul, cu sabia, este imitată de zeul tutelar, Asur sau cine este. Adică e ca și cum el se identifică, sau zeul se identifică cu autoritatea. Așa ceva evident că nu trebuie să funcționeze.
1: 0751400300, vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Mulțumim acelora care ne-ați scris deja. Creștinul trebuie să se supună întotdeauna legii. Care este opinia dumneavoastră? Și nu uitați că noi discutăm aici despre creștinul în fața legilor nedrepte. Ce reacție ar trebui să aibă? Vă dau un exemplu din vremurile noastre. Știți că sâmbăta trecută, cred, în Statele Unite ale Americii, a fost desemnată o zi specială de către președintele Trump, o zi de sâmbătă în care ar fi trebuit să existe o anumită abordare față de tot spectrul social. Mulți dintre creștinii adventiști au interpretat asta ca fiind o nouă readucere în prim plan a ceea ce ar însemna ideea aceasta de sabat. Și mă uit în mod special la domnul Poenariu, cum am interpretat o astfel de luare de poziție din punct de vedere politic, ca o zi de sâmbătă să fie adusă în prim plan de către cel mai puternic om din lume.
5: A fost o perioadă de peste un an în care s-a vorbit mult despre sabat, despre ziua șaptea, despre odihnă. Și într-adevăr, în Statele Unite se vorbește despre nevoia aceasta de a te închina și nevoia unei zile de odihnă. Însă, Biserica Adventistă nu se bucură în niciun context de momentele în care vreo autoritate politică sau vreo personalitate merge într-o direcție sau alta când intrăm pe tărâm spiritual. Într-adevăr, este o diferență, cum cred eu foarte bine se spunea înainte, între implicarea creștinului în politică. Nu e o problemă să ne rugăm în Parlament, ce e foarte bine, da? Nu este o problemă să avem oameni politici, oameni religioși, oameni credincioși. Însă când devine un subiect politic, problema religiosului, cred că națiunea respectivă se află într-un pericol, indiferent care e. Și ispita este mare să se întâmple și vedem nu doar în America, ci dintr-o dată în agenda politică problema credinței și problema religiosului este una de actualitate. Interpretăm noi în Biserica Adventistă că această perspectivă conduce spre un final, spre un final al istoriei, descris în Apocalipsa, capitolul 13. Când întrebați de exemple din Scriptură, când statul cumva se unește cu biserica, după Ahab și Izabela, unde se întâmplă ce se întâmplă, mai este un moment când conducătorii iudei se unesc cumva cu statul pentru omorârea lui Hristos. Sunt câteva momente marcante, dar ultimul îl găsim în Apocalipsa, capitolul 13, când cumva se face o coaliție în care, pe motive de închinare, unii pot să cumpere, să vândă, unii nu pot să cumpere, da? Nu pot să vândă. Și această uniune între stat și biserică este una care indică cumva timpul sfârșitului. Cam asta este perspectiva Bisericii Adventiste. O realitate pe care o găsim și în chipul din Daniel, când picioarele sunt amestecate cu lut, da? Și cu fier. Acest amestec este interpretat de unii teologi în Biserica Adventistă ca fiind din nou încercarea înainte de piatra cea mare care să distrugă chipul, da? Este preocuparea bisericii și statului de a conlucra și de dragul puterii să ajungă din nou într-o mixtiune a manifestării puterii.
1: Pentru că suntem aici și cred că este oportun, nu știu dacă sunteți neapărat pregătiți să ne oferiți un răspuns la capitolul ăsta, dar aș fi interesat cum vedeți fiecare dintre dumneavoastră, ca reprezentanți ai confesiunilor aici de față, interpretările profetice făcute, la care a făcut referire mai devreme domnul pastor Poinariu. De exemplu, cum vede Biserica Ortodoxă interpretarea din Apocalipsa 13 sau din Daniel, da, lutul cu fierul, sau care este perspectiva Bisericii Baptiste? Pentru că tot vorbim despre ideea aceasta a statului și aș vrea să mai aduc înaintea dumneavoastră o imagine, poate colegii mei din regie o vor căuta și o vor afișa. Este celebră fotografia aceasta și fac referire tot la Statele Unite ale Americii. Știți că Donald Trump a avut mai multe luări de poziție în care i-a chemat pe diferiți reprezentanți ai diferitelor culte religioase să se roage pentru el. Și a fost o expoziție de lideri religioși care au fost prezenți în biroul oval și puneau mâna peste el. Dacă mi-aduc bine aminte, puteți să mă corectați dacă nu este adevărat ce spun acum, poate am informația greșită, chiar înainte de momentul în care a izbucnit războiul din Iran, a făcut un gest de genul acesta, în care cumva a primit binecuvântarea liderilor religioși pentru ceea ce urma să se întâmple acolo. Așadar, revenind, cum interpretează fiecare dintre confesiunile dumneavoastră Apocalipsa 13 și Daniel, capitolul, cât e, 3?
5: 2.
1: 2. Mm-hmm. Vă rog, domnule Mihai.
2: Eu vă zic părerea mea, mi se pare că, în general, bisericile tradiționale, catolici, ortodoxi, au preferat modelul constantinian de
1: acomodare și pentru cei care sunt acasă.
2: A vorbit și domnul Bădrăgan înainte, adică de acomodare, de colaborare cu statul, identificare la un moment dat. Pe când zona protestantă a fost din start, probabil și profilul a fost pe măsură, de anticonstantinian sau de separare cât se poate. Statul a fost perceput mai mult sau mai puțin un factor periculos. Și drept să vă spun, eu personal sunt mirat că destul de mulți protestanți sau neoprotestanți cad mai nou în capcana iluzoria constantianismului, de care până acum au fugit. Dar e de văzut mai departe.
3: Aici domn profesor a făcut o remarcă subtilă și e și o minge ridicată la fine.
1: Vă rog, să spun. Dați-mi ea cu putere.
3: Nu, pentru că mă tem că are dreptate. Pentru că ce se întâmplă aici astăzi în multe zone, mai ales asta de care ați spus, în America de Nord, este de fapt o reiterare a constantianismului. Acum, problema mare este că statul mereu pendulează între Roman 13 și Apocalipsa 13. Între Roman 13, când el își asumă și face slujba pe care Dumnezeu a încredințat-o să fie un element

0: absolutiste. Au fost și evreii în Vechiul Testament au fost cei care au venit cu o înțelegere ușor diferită, dar nu fundamental diferită. Până Israelul este ales de Dumnezeu și începe să se dezvolte ca împărăție, împăratul, regele, în paralel, chiar în timpul acela, împărații tuturor popoarelor aveau o bârșie divină, pentru că ăsta era modul în care ei explicau
1: autoritate.
0: Pretenția la autoritate totală. Ei, evrei, ce au adus în această teologie politică, într-un fel? O înțelegere nouă, și anume, împăratul este și el unul dintre cetățenii statului, care e învestit cu autoritate și pentru că Dumnezeu le cere supușilor lui să-i recunoască autoritatea, dar nu e de o bârșie divină. Îi avem pe romani, care începând cu Iulius Cezar, după moartea lui în 42 înainte de Hristos, este divinizat, împărații după aia încep să ceară recunoaștere a obârșiei divine în timpul vieții lor, cum e Caligula și, bineînțeles, arhicunoscutul Domitian, care îi cerea numele să fie recunoscut ca domn și zeu. Ei, problema mare a fost că cea mai mare parte a creștinismului a căzut în tentația asta de a urma modelul constantinian. Asta este înțelegerea mea ca evanghelic baptist. Constantin a făcut un lucru foarte bun până la urmă, că a recunoscut biserica creștină ca religio licita, religie licită, da?
1: Teodosie,
0: legală. Mai târziu Teodosie, în jurul a 380, a făcut creștinismul o religie de stat. Aia a fost problema, de fapt, mai mare. Dar simbioza asta între stat și biserică a încurcat când statul, când biserica, dar mai ales biserica. Pentru că în partea de răsărit e ceea ce se numește modelul ăsta simfoniei între stat și biserică. Uneori biserica, mă tem că devenind un fel de departament al statului, în vest a fost cezaropapismul. În Evul Mediu erau momente în care papa solicita plenitudo potentatis, puteri depline, să aibă autoritatea recunoscută să numească împărați. Și atunci cei care au venit cu o fractură, cu o resetare totală, de fapt n-au fost protestanții. Și Luther, și Calvin, și Zwingli, așa numiți reformatori magisteriali, au folosit puterea magisteriului pentru a organiza viața bisericii. Luther spune, pentru că a vrut să aibă și suportul, sprijinul prinților germani, vorbește de cuius regio, ius religio. Religia prințului e religia supușilor. Aia, de fapt, era o impunere, nu e libertate religioasă. Calvin implică în consistoriu, pe lângă pastorii din Geneva și judecători. Zwingli se duce către consiliul orașului, cetății, să aibă analizate și judecate credințe biblice, da? Religioase. Cei care au făcut așadar ruptura totală au fost anabaptiștii, dar ei s-au dus prea departe. Ei au fost reformatorii radicali, cei care de fapt au corectat tendința asta radicalizării anabaptiste au fost baptiștii, care au apărut la 90 de ani după reforma lui, după momentul lui Wittenberg, 1609. Și atunci baptiștii au avut și au rămas în această așezare mult mai echilibrată. Statul nu mai este o fiară. Anabaptiștii credeau că e fiară și pentru că îi persecutau. Da? Și atunci, modelul cel mai sănătos pentru toți este ca stat, modelul baptist, de fapt, este stat liber, biserică liberă. Free church, free state. Și fiecare merge pe culoarul lui, sunt momente de intersecție, pentru că ne întâlnim pe același pământ, membrii bisericilor sunt și cetățeni ai statului, sunt puncte de convergență, de intersecție, bonum comune, binele comun, societate, dar fiecare trebuie să aibă autoritatea, libertatea să ia decizii care să nu fie influențate în mod direct, impus de ceilalți. Ce se întâmplă acum este foarte adevărat, de fapt e foarte periculos, pentru că există un singur Mesia și acel Mesia este Iisus Hristos. biserica și noi credincioșii nu ar trebui să ne punem nădejdea în vreun

0: un politic, indiferent cum s-ar numi el, în vreun partid, în vreo platformă politică. Pentru că această speranță pusă într-un lider politic se va întoarce bumerang. Cum te mai duci să-i spui Evanghelia lui Iisus Hristos unui cetățean care este de o cu totul altă înțelegere politică în raport cu tine? Când modul în care vorbești despre un lider politic are tonalități mesianice, da? Speranța noastră este în Iisus Hristos. Și uneori asta va însemna că mai degrabă pierdem și luptăm cu statul care devine fiară decât să ne înregimentăm în spatele unui om politic sau a unui partid care să transforme lumea. Cel care transformă lumea cu adevărat este Iisus Hristos.
1: Mulțumesc! Domnule Alexandrescu, vedem fotografia în spate la care făceam referire.
2: Reflect un moment al zilei. Acum, sunt total de acord cu ce a spus domnul profesor Bădrăgan. În viziunea biblică, autoritatea este a statului, este delegată și limitată. Și nu este Dumnezeu. Oricât ne-ar fura așa ochii și, cum să spun, ne-ar încânta și ispita este mare, cum spuneați, să ne poziționăm în față, în spatele unor lideri, oricât de puternici or fi ei, noi știm că lucrurile vor merge potrivit cuvântului, din rău mai rău, ca să răspund la întrebarea. În general, bisericile creștine pe Evanghelie nu sunt atât de focusate pe zona asta escatologică. Perspectiva noastră e una clară. Hristos trebuie să revină, să-și ia biserica și nelegiuirea și păcatul și degradarea vor continua. Și clar, Anticristul e cel care va conduce lumea noastră. Nu aș intra în nuanțele acestea pe care domnul Păinăriu le-a menționat acolo, dar e clar că statul va deveni tot mai corupt, tot mai împotrivitor principiilor morale și voii lui Dumnezeu și în calitate de credincioși trebuie să fim atenți și noi avem o linie pe care Dumnezeu ne-a dat-o și mă uit așa în generațiile trecute, bunicii noștri, în special bunicii mei, au făcut închisoare pentru credință în perioada unor state sau regimuri opresive. Și noi vorbim, așa cum spunea domnul Păinăriu, așa, mai cu ușurință, dar nu-i simplu. Iar un principiu pe care eu l-am văzut așa în Scriptură și poate apucăm să-l discutăm, chiar dacă apostolii, urmașii lui Hristos, s-au opus unor manifestări ale statului, unor cerințe. Ei au făcut-o cu demnitate, au suportat consecințele. Apostolii sunt închiși, trimis în închisoare, n-au ripostat, n-au făcut revoluții, n-au fost atât de supărați și au acceptat soarta. Mântuitorul spunea, dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă vor urâ. Dar în același timp au apărat adevărul și au apărat Evanghelia, principiul lui Hristos și au făcut-o cu dragoste, cu respect.
1: Mulțumesc, domnule Mihail. Vorbim despre creștinul în fața legilor nedrepte. Domnul Daniel Alexandrescu, pastor, reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie, domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihail de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România și domnul Ștefăniță Păinăriu, pastor în Biserica Adventistă. Așa cum vă promiteam înainte de pauză, am să-i dau cuvântul domnului Mihail pentru a comenta și fotografia pe care am văzut-o mai devreme, dar probabil și pentru a spune mai multe cu privire la felul în care înțelege Biserica Ortodoxă diferența asta între stat și religie.
3: Mă rog, subiectul e mai delicat, dar dacă este să comentez ca ortodox capitolele 2 și 3 din Daniel cu statuia, cu chipul de aur, mă gândesc la bancul cu statuia. Statuia tot. Și atunci acum, eu sunt, pe de altă parte, văd partea bună a paharului, adică mi-aș dori ca statul să rămână așa. Sigur, vorbim de greșeli inerente. Da, pentru că suntem totuși într-o formulă bună pentru noi. Să ne gândim că există variante mult mai rele, adică cele în care statul să pactizeze cu orice variantă de religie, nici nu contează. Și atunci eu cred că varianta europeană este totuși una care permite, e cea mai potrivită într-un fel cu spiritul creștin.
1: Și vedeți în vreun fel Europa în profeția biblică sau în scripturi și America din interpretările pe care le
3: am
1: aveți?
3: Întâlnit și vă zic și cum. În special în zona monahală există și la noi încercări de interpretare a textelor apocaliptice, cu Daniel inclusiv, în care știu eu picioarele de lut sunt identificate de către unii cu Uniunea Europeană sau cu... Dar nu sunt omologate, nu sunt interpretări standard. Noi, ca ortodoxi, mai degrabă păstrăm oarecare distanță față de Apocalipsă. Noi, de exemplu, nu o citim în biserică, deși este o carte canonică, îi facem doar poze, adică o zugrăvim pictural. Știți că există multe biserici cu pictură exterioară, în care Apocalipsa are rolul ei. Te sperie, te zmerește, cum spunem noi, dar e periculos să citești, pentru că acolo sunt taine. Și în momentul în care mergi pe o abordare foarte, lămuritoare, în ghilimele, referitor la Apocalipsă, riști să, să cazi în anumite extreme. Și eu cred că trebuie să ai abordare apocaliptică, adică trebuie să trăiești ca și cum Hristos ar veni astăzi, trebuie să-L aștepți, trebuie să te gândești unde-i fiara, unde-i prorocul mincinos, dar dincolo de asta trebuie o anumită reținere, zic eu. Acum există însă valuri ale istoriei, adică ciclic istoria apare să se repete și acolo unde știu eu există mai mult bine, se poate întoarce ușor, ușor și pot să mai... Totuși eu cred că ce a fost acum 50 de ani sau 60 de ani sau 80 de ani, nu cred că se mai repetă
1: la aceeași scară.
3: Da, da, da.
1: Mulțumesc. Cum se vede înspre Biserica Creștină după Evanghelie, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă, ideea implicării sau dezlușirii anumitor profeții prin prisma continentelor sau țărilor, să zicem Europa sau America?
3: Și iertați, ca să nu uit, apropo de imaginea cu Trump, eu simt că și unii evanghelici au și ei nevoie, asta e partea pozitivă, au nevoie de un împărat al lor. Și poate că e...
1: Interesant.
2: Împăratul e Hristos.
1: Nu l-ați numit patriarh.
3: Unii, n-am zis.
1: Nu l-ați numit patriarh.
3: N-am numit.
1: Nici papă.
3: Bazileu.
1: Interesant. Interesant ce spuneți. Vorbeam în pauză. Uh-huh. Și în Statele Unite ale Americii există un minister spiritual sau cum se numește?
0: Cabinet sau cabinet,
1: da, da, da. Cum ar fi, mă rog, echivalentul a ceea ce avem noi în România, nu? Cabinetul, mă rog, un minister pe zona asta spirituală. Acolo nu este un amalgam de stat cu religie? De politic cu religie?
0: Nu neapărat. Dacă într-un stat conducerea are o orientare religioasă, lucrul ăsta este bun, că de obicei asta vine la pachet cu o asumare etică pronunțată, în mare sens în cazul creștinismului, lucrul ăsta este foarte bun. Eu mă bucur că la Casa Albă se duc credincioși, pastori care se roagă pentru președintele Americii, fac studiu biblic, pentru că asta nu poate fi decât ceva bun. Nu ar fi acceptabil ca să fie date ordine executive care să impună lucruri cum ar fi închinarea doar duminica sau orice altă interferență în viața religioasă și într-adevăr, cum sublinea Pastor Poenariu, vis-a-vis de libertatea de conștiință, pentru că nu toți suntem religioși, atunci nu toți ne asumăm. Acum, ce nu mi se pare bun acolo este că acest departament este condus de o femeie care zice că e pastor și care este foarte carismatică. Deci, un carismatic extremist și lucrul ăsta nu e ok. Din toată America e așa de mulți lideri religioși. În ceea ce privește interpretările, noi baptiștii nu avem o hermeneutică singulară, asumată național sau internațional. Libertatea asta de a citi Scriptura și a o interpreta e recunoscută credincioșilor. Bine, ea este coroborată cu interpretarea, cu hermeneutica comunității de credincioși și lucrul ăsta se vede în articularea unor mărturisiri de credință. Și între credincioși și baptiști, spre exemplu, se pot întâlni sau se întâlnesc toate interpretările posibile vis-a-vis de Apocalipsa, că fiind literatura apocaliptică, ea are anumite reguli atunci când trebuie interpretată și asta înseamnă că nu o tratezi la fel ca pe o epistolă. Dar avem de asemenea și autori care interpretează fiecare eveniment ca fiind viitorist, fiind ceva care va avea loc și da, nu mă întrebați unde sunt eu, dar nu avem o interpretare oficială.
1: Mulțumesc, domnule Alexandrescu.
2: Nici bisericile creștine pe Evanghelie nu au așa o linie unitară. Ca să vă răspund la întrebare, da, clar, în profeții și în partea asta de literatură escatologică, Europa apare.
1: Unde?
2: Și discuția apare acolo, Magog, Gog, Domnul Roșului, Meșecului, sunt partea de miază noapte, acele popoare.
3: Moscova.
2: Dar acum sunt tot felul de interpretări.
1: O să discutăm într-o ediție și despre asta.
2: Sunt tot felul de interpretări și nu asta, cred că nu e subiectul serii.
1: Nu este.
2: Dar discuția apare acolo legat de America și tot mai mulți teologi spun că nu ar fi în profeția biblică, ci poate ar fi așa simbolic Egiptul acela care, eu știu, poate a avut, sigur, a avut rolul de a apăra pe Mântuitorul și a avut un rol determinant pentru poporul Israel, Egiptul de altă dată, așa ar fi America pentru zilele noastre. Sunt niște interpretări, nu că noi avem o linie clară ca biserici creștine pe Evanghelie, dar e important să conștientizăm faptul că Dumnezeu conduce istoria și că există, într-adevăr, niște etape care se vor parcurge. Acum că noi avem toate informațiile și că, da, Daniel spunea că în vremurile din urmă cunoștința va crește și oamenii tot încearcă să deslușească tot mai mult zona asta de mister. Sunt lucruri care sunt clare în profeție, sunt lucruri care încă rămân mistere din perspectiva noastră.
1: Domnule Păinariu, cum este din perspectiva Bisericii Adventiste? Există interpretare profetică pentru a înțelege că Europa se află într-un anumit context, nu știu, în Apocalipsa sau din alte cărți de genul acesta, ori America?
4: Da, există interpretări care identifică chiar și Europa și în Daniel și în Apocalipsa și în capitolul 13 pot fi identificate ambele puteri prin cele două fiare, una care iese din mare, alta care iese din pământ, prin faptul că termenii se definesc în cadrul Scripturii și în limbajul profetic, hermeneutica cărților apocaliptice, da, te trimit la folosirea unor termeni sau explicațiile pe care aceeași carte sau întreaga Scriptură oferă în dreptul anumitor concepte. Și atunci, când vorbim despre mare, vorbim despre mulțimi și când vorbim despre pământ, vorbim despre noul pământ, adică zona unde care nu este populată, cele două coarne, care sunt interpretări, da, în Biserica Adventistă sunt interpretări care identifică Europa ca fiind fiara care iese din mare, iar Statele Unite fiara care iese din pământ.
1: Mulțumesc. Mergem spre un alte două pasaje. Unul dintre ele de data asta.
3: Adevărul că primul care a încercat tipul ăsta de abordare a fost chiar Daniel, nu? Daniel face primul un soi de cartografiere a înșiruirii de împărății.
1: Corect.
3: Nu? Se începe cu Babilonul și restul te lasă deschis. Poți spune că s-a consumat în vremea Macabeilor, Hașmoneilor sau că se continuă până astăzi și încerc să identifici cu cine, despre cine ar fi vorba.
0: Păi așa e și Apocalipsa. Mm. O vezi ori într-o interpretare preteristă că totul s-a consumat în primul secol sau până la anul 90, până la Domitian, sau istoricistă, te duci de-a lungul istoriei, sau viitoristă, că e acum în perioada asta. Vom vedea.
4: Vom vedea, da.
0: E când nevoie... vine Domnul Iisus, vom căpăta răspunsul final. Va fi interesant dacă vom putea discuta pe marginea asta. Mie, ce mi se pare mai problematic este tonul ultimativ, uneori ușor chiar arogant al celor care pretind că au interpretarea sau adevărul final, absolut. În discuțiile despre mileniu, discuțiile vis-a-vis de tribulație, de mântuire, calvinism, arminianism, adică trebuie să avem o măsură de smerenie mult mai mare, pentru că atâta vreme cât nu apare mâna care să scrie pe zid care e interpretarea, să confirme Domnul ceva, atunci trebuie să avem smerenia aia, să recunoaștem că s-ar putea să aibă dreptate alții.
1: Cred că un principiu al interpretării profetice rămâne întotdeauna momentul împlinirii acelei profeții. Adică până sigur, când exact, profeția da. Nu se împlinește, nimeni nu poate să aibă siguranța că felul în care crede el că este interpretat corect. Este ultimativ. Așa că ăsta probabil da. Că rămâne principiul la care trebuie fiecare dintre noi să reflectăm.
0: Dacă i-ați transmis Casei Albe că...
1: Am discutat aici?
0: Da, că America e fiara care iese din pământ.
1: E foarte interesant.
0: De ce nu iese din apă? Că e de ambele părți, are oceane și pe o parte și pe alta.
4: Limbajul apocaliptic permite mai multe interpretări, ca și în Matei capitolul 24, se poate referi la distrugerea Ierusalimului, în același timp la venirea lui Iisus Hristos. Și cred eu că în înțelepciunea lui Dumnezeu și a tot puternicia sa, timpul acesta al venirii lui Iisus este unul dinamic. Și o profeție în funcție de conlucrarea suveranității lui Dumnezeu cu libertatea omului de a decide poate să aibă împliniri multiple. Pentru că nu e așa, în termenii Scripturii vedem în gândurile apostolilor, ei vorbeau despre o revenire în timpul respectiv. Și Iisus dă niște texte care sunt aproape imposibil de interpretat altfel, că Iisus este la uși, că revenirea ar fi în primul secol, sau Apostolul Pavel, da, la mormântare, noi care vom fi rămas în viață. Adică oricât am vrea să smulgem noi, să trimitem peste 2000 de ani. Eu cred în înțelepciunea textului biblic, pentru că este dumnezeieze, cuvântul lui Dumnezeu, de a fi întotdeauna la control și indiferent de deciziile noastre și de decursul istoriei, profețiile pot avea sens și sunt valabile în fiecare generație. Și în sensul acesta văd venirea lui Iisus Hristos sigură, da și amin, dar timpul venirii lui Iisus Hristos este unul condiționat. Venirea nu este condiționată, e o profeție clară, însă timpul este condiționat. Și de aceea este cartea Daniel și Apocalipsa și apare și în preambul și în introducere, pentru a fi studiată, pentru a încerca să descoperi, pentru a aduce lumină, pentru că Dumnezeu descoperă prietenilor și oamenilor lui, descoperă viitorul și cred că aceste cărți au o relevanță foarte profundă astăzi, dar au sâmbure, aveau sens în orice generație.
0: Acum, mă tem că modul ăsta de înțelegere elimină total obiectivitatea. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, profeții erau cântăriți după măsura în care cuvintele pe care ei spuneau că le aduc din partea lui Dumnezeu se împlineau. Și de fapt, când nu se împlineau, pedeapsa era mare. Pentru un profet fals, timp, pedeapsa era moartea. Și atunci mă întreb dacă o vedem așa de dinamic, dacă nu cumva putem spune, și de fapt acolo ajungem, să putem spune orice, fără să mai existe vreun filtru obiectiv de verificare a veridicității cuvintelor spuse. Și încă un aspect, eu cred că autoritatea mesajului este dată de sursă, pentru că profetul nu avea autoritate prin el însuși, ci prin faptul că el era un instrument al lui Dumnezeu. Și atunci ar trebui ca asta să însoțească mesajul, nu disponibilitatea profetului sau a comunității care aude de a asculta, ci o bârșia divină a mesajului. Dar desigur că lucrurile probabil că...
4: Însă uneori profeții adeseori vorbeau din partea lui Dumnezeu și nici nu înțelegeau ce vorbeau. Și spunea, nici nu te strădui, Daniele, să înțelegi, pentru că nu-i pentru acum, ci pentru vremuri din urmă. Și în contextul acesta, dilema amintită de dumneavoastră consider că poate fi rezolvată prin ideea de condiționalitate și de un timp dinamic pe care îl găsim și în 2 Petru, în care Dumnezeu spune nu întârzie, cum râd unii, unde e Dumnezeul vostru, ce nu întârzie, cum ziceți voi, ci are răbdare. Răbdarea aceasta este tot dinamică, adică ce așteaptă o împlinire. Apoi în Apocalipsa din nou, când Dumnezeu dialoguează cu îngerii și ține cele 4 vânturi, și țineți încă vânturile pentru că încă trebuie să se coacă anumite realități, binele și răul, și apoi aruncați secera și adunați. Adică această grăbire pe care o găsim chiar și ca termen în Sfânta Scriptură, deși este într-adevăr mult discutată în 2 Petru capitolul 3, așteptând și grăbind. Din perspectiva lui Dumnezeu, cu siguranță cred că nu există o grăbire și nu există din perspectiva lui Dumnezeu un timp liniar așa cum îl avem noi, ci el este și ieri și azi și mâine în același timp sau ce e timpul. Dar dintr-o perspectivă umană înțeleg din Sfânta Scriptură o conlucrare a omului cu Divinul în așa fel încât grăbirea aceasta sau dinamica timpului este doar sau poate fi înțeleasă doar dintr-o perspectivă umană. Pentru că Dumnezeu are un ceas pe care îl știe, dar când l-a stabilit? Că nu este când la Dumnezeu. În alte cuvinte, Dumnezeu a hotărât momentul revenirii lui, Iisus Hristos, l-a hotărât când. Adică decizia mea de astăzi influențează decizia lui Iisus, lui Dumnezeu de ieri, de a hotărâ timpul. Adică cine suntem noi? Cred că avem nevoie de smerenie, cum spuneați înainte, și să...
2: Bun, și condiționarea asta e de numărul celor salvați, mântuiți.
4: Există și perspectiva aceasta în unele teologii.
2: Până la urmă, acolo spune Apostolul Pavel, acela e momentul că da, venirea e sigură, dar condiționarea este...
4: Evanghelia până la capătul pământului, exact. Este vorba de chemarea bisericii de a... Există o conlucrare, înțeleg, în perspectiva aceasta.
1: Interesantă și asta cu Evanghelia. Și aici protestanții merg să ducă Evanghelia la...
4: Ortodox. La România, că nu la nivel mondial...
1: Nu e interesant, domnule Mihaila, treaba asta? Nu e interesant?
5: Nu, ba da, dar nu mă deranjează. E loc pentru toată lumea. Eu aș observa dacă...
1: Vă las să mai interveniți, că apoi aș vrea să mergem mai departe și la un alt aspect legat
5: au existat diverse eschatologii de-a lungul timpului, care mai mult sau mai puțin au eșuat. Și cred că ar trebui să ne uităm mai atent la ele. Există o eschatologie iudaică eșuată, consumată în special în zona apocrifelor, adică un soi de nu știu, militantism sau de așteptare mesianică care nu a dus în zona respectivă. Și am putea să învățăm poate de acolo, la fel cum există și o eschatologie bizantină sau una teleportată mai departe în noua Romă și așa mai departe, care poate că n-au dus unde se spera. Dar istoria te poate și învăța.
1: Adevărat, dacă vrei să te lași învățat de istorie. Vreau să mai spuneți ceva și apoi mergem mai departe.
0: Da, am vrut să spun ceva, că ați scos cuiul la...
1: L-am scos, am băgat gardul,
0: a explodat
1: bățul prin gard.
0: Pentru că Domnul Iisus îi ceartă pe farisei și pe cărturari. Și, de fapt, dacă ne uităm în Evanghelii, doar pe aceștia Iisus îi ceartă. Foarte interesant. Față de mulțime are milă, e obosit, se duce cu ucenicii de cealaltă parte a Genezaretului, își face vreme când mulțimile îl îmbulzesc și vin să asculte, îi hrănește, are milă, întinde mâna către femeia aprinsă în adulter și dă o șansă nouă. Singurii pe care îi ceartă sunt cei care ar fi trebuit să conducă poporul în ascultare de Dumnezeu, de Iahve, și ei nu fac asta. Și atunci eu cred că, de fapt, oricare dintre noi, dintre creștini, care ne ducem după oameni care își spun într-un mod sau în altul, fără să trăiască ca ucenici ai lui Iisus, nu greșim. Oricare dintre noi. Pentru că, și vedeți, asta a dus, că tot legat de tema noastră, a dus la prăbușirea creștinătății în Europa de Vest.
1: Din păcate.
0: Da, bun. Modelul n-a fost bun, pentru că noi, în loc să ne ducem către oameni să le explicăm Evanghelia, pentru că biserica trebuie să fie martor, fiecare credincios să fie martorul lui Hristos, să spună celorlalți ce poate să facă Iisus Hristos în viața cuiva care deschide inima. În loc să transmitem mesajul ăsta, noi am construit un imperiu și peste tot în Europa s-a încercat construirea unui imperiu care nu mai era doar religios, social, cultural, politic, economic. Și atunci oamenii au început să se trezească după marile eșecuri ale creștinismului, pentru că cine a pornit cele mai devastatoare războaie din istoria omenirii? Cele două războaie mondiale, națiuni creștine, Europa a tras toată lumea în războaie care au devastat lumea. Apropo, care este cel mai distrugător război în momentul acesta? Aici, în Est, între două țări care pretind că au unele din cele mai mari procente de creștini din lume. Da? Deci ceva este putred cu creștinismul nostru și atunci de-aia s-a prăbușit creștinismul și încetul cu încetul se va prăbuși și aici. Dar în momentul în care oamenii, chiar dacă își spun cumva, da?
1: Din punct de vedere religios, ziceți.
0: Da, asta e moda europeană, Constantinian, de fapt, acolo duce modelul Constantinian. Când în loc să ne uităm la inima noastră și să o cercetăm dacă e a lui Dumnezeu sau nu, noi ne auto-mulțumim, ne încurajăm singuri că totul e ok. Ne naștem într-o țară creștină, nu e ok. Trebuie să avem momentul acela al întâlnirii lui Dumnezeu și apoi o viață de urmare ca ucenicea lui.
1: Faptele Apostolilor 5:29, Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Când neascultarea față de lege devine o datorie spirituală? Și am să mă leg concret de ceea ce spuneați dumneavoastră în Europa noastră, mai ales în partea nordică, acolo unde secularismul este la un nivel mult mai înalt, deși protestantismul a fost la rang de virtute în țările respective, iată astăzi există o dezbatere între legile statului și o morală creștină, pentru că statul are o perspectivă asupra familiei, iar Scriptura vorbește despre o altă paradigmă a familiei. Cum facem astfel încât să rămânem totuși aproape de Dumnezeu, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni și să avem o atitudine sănătoasă din perspectiva aceasta, fără să ajungem la ceea ce amendați mai devreme unii dintre dumneavoastră, să ne revoltăm sau eu știu ce altă atitudine să avem. Deci, revenind la întrebare, când neascultarea față de lege devine o datorie morală, spirituală? Vă rog.
5: Probabil când miza e iubirea, mila, sunt cazuri în care Mântuitorul după lege ar fi trebuit, nu știu, să permită lapidarea femeii prinse în adulter și cu toate astea nu marșează pe legalism. Cine a dat legea vechi testamentară? Nu tot el? Ba da.
1: Cu care toate tocmai astea, asta spunea, da, să omori dacă
5: cu toate astea,
1: e prins cineva în adulte.
5: Exact, în momentul însă în care el s-a întrupat și ne apropie la maximum de el, ne arată că există varianta aceasta în care legea este depășită. Și eu cred că la fel trebuie făcut cu orice tip de lege. Adică, eu cred asta, o minoritate când va fi asuprită de stat, se va ghetoiza. Și eu cred că niciun stat sănătos nu și-ar dori comunități care să se ghetoizeze. Cea mai bună variantă este cea în care să îi lași libertatea de care are nevoie. Dar uitați, există și părți bune și eu mi-aș permite să le scot și pe acestea în evidență. Statul își cere un regulament, își cere să ai un statut, își cere să ai un... te pune puțin în ordine. Vă zic ce ne-a făcut nouă ca bizantini ortodoxi și ce ne-a făcut statul. Statul ne-a convocat sinoade. Ne-a organizat puțin. Nu vedeți că noi acum nu mai putem să ne organizăm în sinoade. Sinoade care sunt... Deci au fost și lucruri bune. E adevărat că acest model constantinian ne-a cerut și un tribut. Și tributul acesta a fost eșecul întregului program. Adică nu cred că modelul imperial bizantin este unul care să poată fi aplicat.
3: sau modelul rusesc, modelul țarilor. Sunt mulți care îl tânjesc după el. Eu zic că, să dăm slavă lui Dumnezeu, modelul acesta democratic de acum, ăla care este, democrație cu D foarte mic, e probabil modelul cel mai la îndemână. Dacă m-ați spune pe mine să aleg, când vrei să te naști? În Asiria, din Orientul Antic, în Israelul Antic, sau în Rusia țaristă, în Imperiul Bizantin sau acum? Să știți că mă gândesc acum aș vrea.
1: Sau în România antoniscian?
3: Nu, acolo sigur nu. Dar în România
1: Biserica
3: de acum...
1: Biserica Ortodoxă era...
3: Da, dar ne-a folosit. Asta e întrebarea. Ne-am bucurat, dar ne-a folosit.
1: Eu mă bucur de sinceritatea noastră.
3: Da. Eu cred că așa cum este acum, cu tot haosul, avem totuși mari avantaje. Zic eu.
0: Se spune că în prezent o persoană din clasa, din pătura medie, clasa medie, trăiește mai bine decât un rege chiar cu 200 de ani în urmă. Mă gândiți-vă la acces la servicii medicale, la condiții de igienă și... Da. Acum, dacă tot am apucat să vorbesc...
1: Vă rog.
0: Aș vrea să spun că noi în România avem un aranjament foarte bun. Adevărul este că statul român își plătește păcatele pe care le-a făcut în vremea comunismului și își dă concursul să asculte bisericile, cultele religioase, să le ajute, să le...
1: Dar nu-și va cere la un moment dat tributul pentru toate astea?
0: Cei care apucă ajutorul statului cu ambele mâini, până acum au spus că nu. Și eu nu cred. Trebuie să mai spun un lucru. Suntem într-o vreme bună și pentru că Biserica Ortodoxă, pentru că e majoritară și are pârghiile sociale cele mai puternice, face o treabă foarte bună la a păstra un conservatorism eclezial și social. Pentru că multe din lucrurile... Ăsta este adevărul. Noi suntem la adăpostul lor.
3: Acum... Referendumul cu familia a fost îmbrățișat și de ortodox, și de catolici,
0: de toți, dar ăla, eu cred că a avut o problemă, o hibă, a fost
3: contextul,
0: jucat sau... politic și atunci mulți au reacționat.
1: Din păcate.
0: Oricum e un semn mare de întrebare, cum 95% din populația unei țări care își spun a fi creștini, că sunt creștini, n-au reușit să se mobilizeze să fie 30% plus 1 la referendum. Aia e o problemă foarte mare și un semn de întrebare. Eu cred că motivul principal a fost că...
1: Folosirea politică a acestui
0: politic, a fost folosit
1: moment.
0: Politic momentul, dar acest conservatorism al social, eclezial al Bisericii Ortodoxe ne ajută foarte mult, pentru că dacă nu ar fi Biserica Ortodoxă să țină spatele, atunci noi, care sunt evanghelici, toți adunați, nu am reușit să ne batem cu statul, pentru că statul atunci ar ocupa tot spațiul pe care îl are la dispoziție. Statuia tot, cu statuia.
3: Da.
0: Statuia tot.
3: Și mai știu una, cu statuia nudă. Statuia nudă.
1: Foarte bună și asta.
4: Da, ar trebui să spunem un mulțumim Bisericii Ortodoxe cu siguranță. În același timp, și referendumul acesta cu familia are o vulnerabilitate destul de mare, a avut-o și am văzut și cum s-a finalizat. Biserica, intrând în jocul acesta, care avea toate premizele să iasă bine, pentru că ne-am uitat la noi și ne-am văzut un stat creștin și ne-am dat seama că avem putere și atunci toate bisericile să se unească și în biserici, televizoare, radio, să fie încurajați, ieșiți. Pericolul este ca, intrând un astfel de demers în care statul hotărăște să dea o definiție familiei sau căsătoriei, da? Să dea o definiție, iar definiția aceea să fie hotărâtă prin vot. Problema este că, intrând în jocul acesta noi, biserica, există pericolul să validăm demersul. Noi am intrat în jocul acesta pentru că am avut toate premizele să câștigăm. Și uitându-ne la ce șanse, ce jucători avem noi echipă și câți au ceilalți, aici sigur vom câștiga. Dar ce vom face pe alte subiecte sau peste 30, 40, 50 de ani, când se vor schimba polii de putere, influență, progresism și așa mai departe, dar noi deja timp de 50 de ani vom valida demersul și vom da autoritatea statului să hotărească ce-i familia sau căsătoria. Eu cred că biserica ar fi unele... Bine, n-am reacționat toți la fel, dar cred că biserica n-ar fi trebuit să intre în jocul acesta. Bine, am și contraargumente la ce spun, că e foarte delicată situația, adică când ne gândim la influență, că face rău, sau ce înseamnă influența unor anumite sisteme filozofice în viața noastră, e complicat. Dar validăm un demers care ne va face rău și se va întoarce împotriva noastră. Eu nu spun că un creștin n-ar trebui să meargă să voteze conform a ceea ce crede. Aș face diferența, amintește dumneavoastră înainte, între biserică și creștin. Eu cred că un creștin ar fi trebuit să iasă frumos pe stradă, fără să urle, fără să scrie prostii pe nu știu ce, da? Foarte civilizat, cu rugăciune, să se manifeste, să voteze, să-și spună poziția, dar în momentul în care instituția s-a implicat și a încurajat și a predicat, cred că nu a făcut altceva decât să valideze un demers care este împotriva bisericii. Și în viitor se va întoarce împotriva bisericii.
1: În momentul ăsta este nevalidat. Așa că nu statul reglementează ce înseamnă o familie.
4: Votați ce vreți, adevărul Bibliei e ăsta, nu-l votați voi.
6: Da. Bun, acum, într-adevăr, când biserica se dă în spatele statului și se folosește de stat, aia se întoarce bumerang în cap, întotdeauna. Dar statul operează cu, trebuie să opereze cu o definiția familiei. Asta este problema, pentru că familia este o entitate socială. Ea e o entitate care se regăsește în societate. Și atunci întrebarea este simplă. Ce face statul când doi bărbați vin și cum se întâmplă acum?
1: Dar se întâmplă acum. Bun, ați văzut că au fost atunci, în ultima perioadă tot aduse în... Da, mai ales că unii au câștigat
6: în altă parte și vin la Bruxelles și
1: vin aici. Da.
6: Și atunci întrebarea este ce face statul? Din punctul acesta de vedere, eu cred că e important ca noi să fim prezenți în societate. Eu ce nu înțeleg este cum se poate ca un parlament care, cel puțin teoretic, ar trebui să fie oglinda societății, o societate în care 95% din oameni se pretind că sunt creștini. Cum poate un parlament să fie atât de încet la a adopta legi care reflectă valorile noastre? Aia e o problemă foarte mare. Ori nu e creștinismul nostru pretins autentic, ori sunt alte forțe tot și atunci. Dar vreau să spun două lucruri. Baptiștii, pe lângă înțelegerea asta, biserică liberă, stat liber, au mai adus ceva foarte important. Contribuția lor este că statul, deși e liber în raport cu biserica, el nu este liber în raport cu Dumnezeu. El trebuie să fie under God, ziceau englezii.
1: Cum spune...
6: Sub Dumnezeu.
1: Cum am citat din...
6: Da. Și atunci eu...
1: La Faptele Apostolilor, nu?
6: Da. Eu ce tot spun este că statul ar trebui să fie areligios, să fie laic. Și o mare binecuvântare asta, că statul român este laic. Că vă dați seama, dacă ar fi fost cumva, ar fi fost ortodox. Dar mă bucur că domn profesor recunoaște lucrul ăsta, că de fapt e bine pentru toți. Și pentru Biserica Ortodoxă. Uh-huh. E bine ca statul să fie laic, pentru că sunt implicații. Bun, că atunci Cezarul și Dumnezeu ar fi prea aproape și nu se poate. Dar statul trebuie să opereze cu ceva, statul trebuie să fie sub Dumnezeu și atunci ce înseamnă asta? Că statul n-ar trebui să pretindă libertatea, să definească lucruri deja definite în Scriptură, ca fiind să fie redefinite. Că marea problemă este asta. De ce statul pretinde și alții cer să se redefinească ceva ce deja e definit? Și atunci noi trebuie să luptăm pentru asta. Și ați întrebat ceva foarte practic și mi-am dat seama că am uitat luându-ne cu câte ne-ați pus înainte. Cum ar arăta o dizidență în raport cu statul?
1: Corect.
6: Da? Păi eu ca păstor, nu aș căsători vreodată oameni care vin de același gen, doi bărbați, două femei, sau un bărbat cu un pește, o femeie cu un copac, pentru că e o cutie a Pandorei care, odată deschisă, ne duce spre o nebunie totală. Nu aș căsători decât un bărbat și o femeie, pentru că asta spune Scriptura. Dacă aș fi medic, nu aș accepta să fac avort. Acolo se vede. Și acolo
0: Și dacă această asumare a unei înțelegeri și refuz de a acționa într-un fel în care statul mă obligă, mă duce să plătesc un preț, atunci trebuie să fiu gata ca și creștin să plătesc prețul și să nu acționez împotriva conștiinței mele iluminată de cuvântul lui Dumnezeu, după cum se zice că ar fi spus Martin Luther.
2: Acum aș mai aduce o nuanță aici, că tot s-a discutat situația asta a referendumului, nu pe fond. Noi mai avem un rol ca biserică, să fim acel străjer sau să fim acea lumină, să fim acea sare, s-a amintit. Și apoi mai există o formă de a comite un păcat prin tăcere, prin ignoranță, să nu fii vocea lui Dumnezeu, să nu reclami păcatul, să spune Iacov, cine știe să facă un bine și nu-l face, prin omite să vârșești un păcat. Și acum exact aici e menirea bisericii, să alerteze, să se alerteze, să prezinte într-adevăr atunci când lucrurile o iau razna adevărul Scripturii și Evangheliei. E adevărat că noi trebuie să o facem cu curaj, să proclamăm, nu să intrăm într-un război sfânt, dar nici să rămânem pasivi și indiferenți față de răul care se amplifică în jurul nostru.
4: E complicat, pentru că noi vorbim despre Biblie, doar noi vorbim despre Biblie și suntem într-o țară în care putem vorbi despre Biblie și noi spunem că a fost definită înainte familia, pentru că avem niște valori care considerăm că sunt cele corecte și cred din toată inima. Însă, făcând pași în spate la rece, lucrurile se complică când e vorba de neascultare față de stat în anumite contexte. Pentru că la fel cum ne dorim noi să fim liberi, își doresc și alții să fie liberi.
1: Minorități la rândul lor.
4: Și-s minorități la rândul lor. Eu cred că foarte repede după momentul în care orice fel de minoritate va fi străpunsă, va fi condiționată, vom urma și noi ca biserică. Adică este o onoare să lupți pentru dreptul cuiva de a nu fi de acord cu tine.
1: Sunt... Bun, dar din punct de vedere spiritual, religios, totuși ai niște,
4: evident,
1: norme.
4: Evident,
1: adică domnul Bădrăgan a spus clar, eu n-aș căsători...
4: Niciodată n-aș căsători...
0: Bun, dar una e libertatea și alta este dreptul. Libertatea omului de a trăi cum dorește, chiar în contradicție cu ceea ce Dumnezeu pretinde în cuvântul lui. Spre exemplu, doi oameni care aleg să comită ceea ce noi credem, cred că trebuie să spunem că e păcat
4: homosexualității.
0: Este păcat. Aia e o libertate pe care Dumnezeu o recunoaște fiecărui om de a acționa invers de cum cere el, până în ziua judecății, când toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală. Statul și nimeni nu ar trebui să legifereze împotriva păcatului. Pentru că aia e o chestiune morală. Dăm socoteala de Dumnezeu. Dar problema este când o minoritate nu e mulțumită doar cu libertatea care îi se recunoaște să trăiască un stil de viață homosexual, care e păcătos, ci cere ca definiția familiei să fie schimbată. Și atunci eu cred că aici este un loc unde se oprește dreptul cuiva într-un stat care este format din 95% din cetățeni creștini.
4: Aici este secretul, cred că. Într-un stat format 95%
0: sigur,
4: din cetățeni creștini.
0: Sigur,
4: eu cum pot să fiu coerent cu mine? Pentru că nu mă pot minți pe mine, în primul rând, nu pe alții, nu mă interesează ce gândesc alții. Dar într-un astfel de context, dintr-o perspectivă ideatică, filozofică, logică, religioasă, noi ar trebui să luptăm pentru dreptul oricui de a se manifesta. Acum, sunt evident anumite lucruri, că dacă merge biat la volan, dă-i o lege să nu meargă biat la volan. De ce? Că mă omoară. Nu? Sau sunt anumite legi care restricționează libertățile unor oameni și este normal să existe legi care restricționează. Problema este unde ne oprim, că astfel de comportamente ce rău îmi fac, și atunci trecem în zona de influență, da? Că influența lor în educație, în schimbă copiii, în schimbă în viața mea, dar dacă acceptăm să trecem de la pericol fizic clar la zona de influențe, ajungem, nu mai știm unde și nu mai ne oprim. Dar ca să concluzionez ideea, cum pot fi eu coerent cu mine? Chiar dacă dintr-o perspectivă filozofică ideatică, eu n-ar trebui să votez împotriva unei libertăți,
7: într-un context de genul acesta, am dreptul să-mi apăr cultura națională, comunitatea, în care fiind majoritar, biserica, eu nu cred că biserica, dar eu, Poenariu Ștefăniță, creștinul, am dreptul să mă exprim și să spun ceea ce cred, chiar dacă credința aceasta poate să limiteze cuiva dreptul acesta, bazându-mă pe harul acesta pe care l-am atât timp cât în România, de exemplu, se poate manifesta majoritatea din care eu fac parte. Dar recunoscând că în altă țară, unde nu vorbim despre ortodoxie și ca confesiune majoritară sau despre religii, da? Creștine, în exact același demers, rezultatul va fi invers. Dar îmi permit să-mi iau dreptul acesta bucurându-mă și protejându-mi binele comun, comunitar, comunitatea, printr-un vot de genul acesta.
1: Văd că aveți un dialog.
6: Dumneavoastră aveți polemică. Eu mă tem că, deși eu cred că modul în care un stat își, o societate își tratează grupurile minoritare și vulnerabile, bătrânii, oamenii cu handicap și minoritățile etnice, și România e un exemplu, statul român e un exemplu al modului în care sunt tratate minorități etnice, având deputați. Nu știu câte țări în Europa mai au reprezentanți fiecare etnie, câte un membru al Parlamentului. Dar problema este că dacă mergând pe firul argumentului dumneavoastră, dacă le recunoaștem, spre exemplu, celor care vor să redefinească familia altfel, ca unirea doi bărbați sau două femei sau oricum altcumva, că spuneam, e cu dia Pandorei, libertatea asta devine o problemă pentru majoritatea care nu are...
7: Pentru comunitate.
6: Pentru restul comunității. Și atunci, și mai un aspect, de fapt, viața noastră împreună, unde sunt doi oameni, nu mai e vorba de libertate absolută. Pentru că viața noastră împreună înseamnă că toți ne limităm în așa fel încât să putem trăi unii pe lângă alții. Nu mai este... Ne limităm să spunem ce gândim. Dacă am fi singuri, am putea spune tot felul de lucruri. Când suntem împreună, ne limităm. Deci, și atunci, statul trebuie să abordeze să arboreze o poziționare. Ce va face statul? Ok, familia, cum o definește? Da?
5: Păi dacă... Are nevoie de o definiție, în mod evident.
6: Exact, pentru că el trebuie să opereze că în contextul lui, oamenii care l-au creat, statul, că statul este produsul nostru, nu? E forma de organizare. Statul trebuie să se întoarcă spre noi și să ne spună, măi, vreți să vă căsătoriți? Păi uite, pe cine pot căsători? Pe bărbați și femei. Acum, dacă e pe masă definiția despre familiei, dacă nu o acceptăm pe asta a majorității, atunci ce o face? Să o luăm pe aia minorității, dar supărăm 90% din populație. Și atunci libertatea, în privința asta, cred eu, libertatea e văzută în faptul că statul nu intervine în dormitorul nimănui. Și lasă pe fiecare să facă ce consideră. Și eu cred că această libertate, de fapt, este dată de Dumnezeu, care ne lasă să trăim cum credem noi.
7: Permite și păcatul.
6: Exact.
7: Dar rămâne păcat.
6: Exact. Dar familia, într-o societate în care 95% sunt creștini, ar trebui să reflecte înțelegerea noastră. E modul în care noi operăm. Când n-o mai fi 90%, ce om face, cum spunea foarte bine teologul Alexandrescu, om deveni Ioan Botezătorul. Mm. Că atunci intrăm în rolul nostru profetic să vorbim împotriva autorității, să-i spunem că deja e cezar și și-a arogat autoritatea lui Dumnezeu, știți? Ăsta este modul în care eu cred că
5: dacă îmi permiteți, legat de referendum, eu mă gândesc și altfel. Dacă ar fi trecut, ne-am fi lăudat că uite ce
1: influența
5: bine am făcut. Și a fost o tatonare, a fost o încercare. Eu nu cred că în sine e ceva negativ, chiar dacă înțeleg ce ziceți, că e pericolul ăsta să validez o metodă. Dar e o tatonare. Am încercat într-un fel, bun, ce poți să faci? Face asta și atunci am crezut că funcționează.
1: Credeți că România este mai credincioasă pentru că are totuși ideea asta unei familii formate între un bărbat și o femeie decât alte state europene din vest care recunosc și pactul civil sau ceva de genul acesta este în Spania sau în Franța?
4: E o șansă enormă. Te uiți în țările nordice și vezi depresia, sinuciderile, lipsa de sens care afectează întreaga viață. Studiile sociologice arată că un indicator care determină aceste rezultate este tocmai lipsa de apartenență dată de familie. Adică eu n-aș putea trăi într-o țară sau aș alege foarte repede după ce lucrurile scapă de sub control în zona aceasta familiei, unde să nu mai fiu tatăl copilului meu, ci statul să decide în dreptul copilului meu sau în jurul meu să se manifeste viziunile acestea foarte progresive, să mă mut într-o țară mai conservatoare din perspectiva
1: aceasta. Știți ce am văzut în Spania, probabil că ați văzut și dumneavoastră, am văzut semafoare cu imaginile respective de la semafor când treci, fie că e verde, fie că este roșu, cu două fetițe ținându-se de mână sau doi bărbați ținându-se ținându-se de mână.
4: Film.
1: Și astea sunt imaginile care tot nu mai vorbim de Hollywood, care aduce în prim plan din ce în ce mai mult
2: desene
1: povestea
2: animate.
1: Asta. Desene animate, oameni cu influență în diferite poziții în diferite state. Și atunci stăm și ne întrebăm ce am putea să facem, care este atitudinea noastră cu privire la aspectul acesta. De asta eu am pregătit și eu două fotografii pentru finalul emisiunii și o să le comentăm un pic. Sunt două știri și plec de la întrebarea asta. Când devine ascultarea de lege o datorie civică și când devine împotrivirea o datorie de conștiință. Avem așa un tânăr în scaun cu rotile, a devenit prima persoană arestată în Regatul Unit pentru că s-a rugat. Avea 29 de ani, s-a rugat în fața unei clinici de avorturi din Londra în 2019. El a încălcat un ordin de protecție a spațiilor publice care interzicea manifestarea aprobării sau dezaprobării serviciilor de avorturi pe o anumită rază în jurul clinicii. Și mai avem o fotografie tot din Regatul Unit. Un veteran al armatei britanice care a luptat în Afganistan a fost găsit vinovat în octombrie 2024 pentru că s-a rugat în gând lângă o clinică de avorturi din Anglia. Acesta a încălcat ordinul de protecție a spațiilor publice prin gestul său, a fost eliberat condiționat. Mărturia lui sună așa o frază: astăzi curtea a decis că anumite gânduri tăcute pot fi ilegale în Regatul Unit. Vorbim de Europa, o civilizată. Ce înseamnă asta pentru noi și cum ar trebui să ne raportăm la o astfel de decizii? Să-ți fie frică? Să ai o atitudine a unui credincios? Cel puțin așa reiese din știri, respectuoasă, să trăiești credința și cu toate acestea să ai repercusiuni.
2: Da, e trist ce se întâmplă și e clar că se pierde încet, încet direcția. Acum sunt aspecte, spețele acestea de etică, de morală, foarte greu de abordat, apropo de conștiința fiecăruia și de înțelegerea rolului tău ca și creștin, ce ai de făcut și dar evident că aceste persoane, acești creștini au plătit o formă de persecuție modernă pentru credința lor. E adevărat că acum lucrurile pot fi nuanțate, ar fi spus unii, dar nu i-a pus nimeni să se roage în gând sau să se ducă în fața clinicii, dar acolo e o formă și de libertate a manifestării credințe, care clar a fost îngrădită și am dat la radio, mai sunt astfel de știri, sunt multe și e destul
1: din păcate este o actualitate pe care mulți dintre, sau cel puțin aici în țara noastră, noi experimentăm, avem libertatea să ne manifestăm credința pe stadioane, pe străzi, pe, nu știu, în piața liberă și să cântăm, nu numai să ne rugăm în gând, adică să avem manifestări concrete ale credinței noastre. Și atunci când citești astfel de știri, te crucești, pentru că vorbim despre, teoretic, o Europa liberă. Un loc în care conștiința, libertatea de conștiință ar trebui să se manifeste. Sunt niște semnale de alarmă pe care cred că este înțelept să le tragem și în același timp să le spunem cu voce tare că nu ar trebui să ne îndreptăm spre lucruri de genul acesta.
2: Și ce ar trebui să subliniem, eu nu cred că acei creștini au bravat acolo, că poate unii ar interpreta, au vrut să braveze, au vrut să arate ei grozav.
5: Sfidat,
2: da. cred că a fost așa o călăuzire din partea lui Dumnezeu să lupte împotriva răului și să proclame, să tragă un semnal de alarmă, și adevărat că au plătit pentru gestul lor.
0: Da, acum ce se vede în situația asta și în multe altele care apar și despre care nu ni se spune foarte

0: religia își pierde semnificația socială în toate aspectele societății. Da? Faci legi, nu te mai interesează ce spune cartea fundamentală pentru credincioși, Scriptura, chiar într-o țară care odinioară a fost creștină. Gândiți-vă la Charles Wesley și la alți oameni care altădată schimbau fața Angliei cu reformele lor, dar deja statele astea luptă împotriva, foarte interesant, nu au așa de mult de a face cu musulmanii, dar le-a căznit să lupte împotriva creștinilor. Și eu mă tem că acesta este contextul în care persecuția poate apărea și în situația în care noi ne aflăm, care, istoric vorbind, este cea mai bună din câte au fost vreodată. Pentru că libertate ca acum noi n-am avut niciodată. Noi românii și, de fapt, lumea vestică. Niciodată n-am mai avut. Au început francezii, înaintea lor au început baptiștii cu Free Church, Free State, dar noi n-am reușit să impunem undeva un sistem politic. Da? Europa este la... Dar deja Europa, de fapt, a trecut. Noi aici, în țară, ne-a protejat balcanismul ăsta, ne protejează poziția pe care Biserica Ortodoxă o menține într-un mod foarte sănătos în multe aspecte care țin de prezența în societate și față de stat, dar vine, suflă un crivăț rece, pentru că eu cred că dacă lucrurile merg mai departe, vom avea de plătit un preț. Și numai remarca asta s-o mai fac, că tot s-a vorbit de președintele Trump, modul în care el a răsturnat, că sunt lucruri bune care s-au întâmplat. Nu că acolo ne e speranța, dar faptul că el a oprit un tăvălug progresist care venise în America prin ceea ce politicieni de stânga au încercat să facă, extremiști, plus europenii, mie mi se pare, nu mai aud așa de des de la Bruxelles toate orientările alea și poruncile alea către progresismul extrem. De ce? Pentru că mie mi se pare că Europa a auzit glasul națiunilor europene, al țărilor în care extrema dreapta a crescut foarte mult și ca o reacție față de un așa progresism care nu este natural, care nu este normal în niciuna din țările astea, pentru că într-o țară, chiar dacă nu mai sunt așa de mulți oameni care se declară creștini, există o inerție religioasă, socială, a valorilor, prezentă acolo și care va mai dura, se rostogolește.
1: N-o să mai luăm generic, am două întrebări, care dintre dumneavoastră, am selectat două întrebări acum la final, care dintre dumneavoastră dorește să răspundă, este invitat, sunt angajat și descoper corupție la locul de muncă, trebuie să tac pentru a-mi păstra serviciul sau din contră?
2: Să tac.
1: Să tac?
2: Da. Să-și păstreze locul de muncă.
1: Este...
2: un sfat prietenesc.
1: Un sfat pe care îl dați dumneavoastră pentru locul de muncă, dar moral?
2: Nu-i moral. Dacă se trece o linie roșie, să plece de acolo, dar altfel să tacă mai bine. Îmi permis să zic.
0: Eu în partea cealaltă, să vorbească.
1: Să vorbească. Cum se numesc integre? Cum se numesc cei care trag semnal de alarmă?
2: Avertizori
0: de integritate.
1: Integritate, da. O altă întrebare sună așa, cum pot să predau evoluționismul la catedră fără să-mi compromit convingerea creștină?
3: Nu cred că se poate. Adică poți să prezinți ca o simplă teorie și în care să nu crezi, dar dacă vrei să te implici și să fii un profesor real acolo, nu, și ești creștin și ai valori creștine, nu poți să predai evoluționism. În perspectiva mea.
0: Da, eu fiind profesor, vă pot spune cum aș face eu.
1: Vă rog.
0: Aș zice, ascultați ce spun ăștia și Darwin și le spui povestea, dar la fiecare afirmație, aspect, idee principală, o
1: demontați cu Scriptura.
0: O demontez cu, nu doar cu Scriptura, cu știința, pentru că de fapt noi avem argumente foarte puternice, foarte solide, mai tari decât cele ale evoluționismului pe creaționism. Și atunci aș face o oglindă, mi-aș îndeplini și treaba, ca profesor de, nu știu, biologie sau unde ar fi acolo și geografie, în științele astea, dar aș veni și cu perspectiva

0: Ați auzit că se spune, dar eu vă zic.
1: Da, asta este din Scripturi. Și a mai venit o întrebare. În Belarus, noua lege a religiei impune reînregistrarea organizațiilor religioase și poate incrimina activitatea religioasă neînregistrată. Întrebarea sună așa: are statul dreptul să condiționeze existența unei comunități religioase de aprobarea ei, lui? Și în România, cred că cultele sunt recunoscute, nu? De către stat și trebuie să aibă un statut, spuneați dumneavoastră mai devreme despre lucrul acesta. Vă mulțumesc tare mult pentru această seară. Am discutat, e adevărat, profund și am atins mai multe aspecte din Scripturi și din realitatea cotidiană, vorbind despre creștinismul în fața legilor nedrepte. Apreciem intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră ca invitați. Au fost alături de mine în seara aceasta domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România. Vă mulțumesc tare mult. Domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihăilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Apreciez intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc domnului Daniel Alexandrescu, pastor în Biserica Creștină după Evanghelie din România și redactor la Radio Vocea Evangheliei. Și nu în ultimul rând, mulțumesc domnului dr. Ștefăniță Poinariu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Vă mulțumesc și dumneavoastră, Dumnezeu să o binecuvânteze. În fața adevărului, fiecare dintre noi stăm, cercetăm Scripturile, auzim ce ni se transmite din partea tuturor acelora care sunt îndrăgostiți de Biblie, dar decizia ne aparține fiecăruia dintre noi. Vă dau întâlnire în ocazia viitoare, care va fi ultima ocazie în fața adevărului din acest sezon. Domnul să ne binecuvânteze pe toți!

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
4: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: despre rugăciune.
1: Un tată este mare lucru. Un tată poate dezvolta în copil spiritul bucuriei, spiritul antreprenorial și emoția credinței. Un tată este imaginea de pe pământ a lui Dumnezeu. Deci un tată bun de aici poate să ne arate cum este cel din cer, în cazul în care, desigur, nu am crescut într-o familie disfuncțională. Rick Gelinas povestea: tatăl meu conducea o piață de legume și fructe și vindea produse dintr-un camion pe aleile din Massachusetts. Într-o zi, când aveam 9 ani, tatăl mi-a cerut să arunc o ladă de căpșune care se stricaseră. În acea ladă erau 24 de coșulețe. L-am întrebat dacă puteam să le iau eu, pentru că știam că vor fi aruncate. Mi-a spus că nu putea să mi le dea, chiar dacă destinația lor era coșul de gunoi, pentru că nici lui nu i-au fost date pe gratis. Dar s-a oferit să mi le vândă pe credit și la spec. Spec, de la cuvântul speculație, însemna că dacă nu le vindeam mai departe, nu trebuia să îi le plătesc. Am fost de acord și am negociat repede un preț. Îmi aduc aminte că prețul era extrem de scăzut, chiar și pentru acele vremuri. Cam un bănuț, coșulețul. Apoi tata l-a dublat, ca să-și acopere riscul, mi-a explicat el. Aceasta a fost prima mea lecție despre costul creditului și câștigul investitorului. Am sortat căpșunele, le-am pus pe cele bune în coșuri curate și am salvat 8 coșulețe. Apoi le-am așezat în căruțul meu, pe care l-am tras pe aleile din spatele blocurilor cu locuințe de închiriat de lângă depozitul nostru. Da, chiar am vrut să semăn cu tatăl în această privință și nu ai cum să urci și să cobori în siguranță un căruț plin cu căpșune pe scări înalte și abrupte. Lași toate coșulețele în afară de unul la doamna de la parter. De asemenea, acesta este un mod bun de a o face și pe ea să cumpere. În mai puțin de o oră le vândusem pe toate și m-am întors acasă să mai iau. Nu mai erau căpșune de vânzare în acea zi, dar tata mi-a făcut o extensie cu niște porumb și cartofi învechiți, de asemenea la spec. Le-am vândut și pe acestea cam într-o oră. După aceea, de fiecare dată când mă descurcam deosebit de bine la curățatul depozitului, la măturat podeaua sau la lustruit merele, primeam câte un căruț cu marfă pe care să o vând la blocurile de apartamente. Banii pe care îi câștigam îi păstram după ce îi plăteam tatei prețul negociat pentru marfa lui. Pentru că tata îmi permitea să negociez prețurile cu el, mă simțeam egalul lui, într-un fel. Deși aveam doar 9 ani, iar acest lucru mi-a crescut, desigur, enorm respectul de sine. Mama era tot timpul prin preajmă pentru a ne ajuta să ne rezolvăm diferendele de opinii despre valoarea cartofilor semiputrezi, despre cât ar fi fost corect să câștige tata din vânzare la spec. Și mi se pare că niciodată nu a luat nici partea mea, nici a tatălui, din dragoste sau din îngăduință. Doar insista ca fiecare dintre noi să facă ce era corect de unul singur. Și în mare parte, mulțumită ei, întotdeauna reușeam. Poate că este clipa în care înțelegeți cât de bine este să ai un tată pe pământ, dar mai ales în cer. Bucurați-vă că Tatăl Ceresc va fi întotdeauna perfect și de partea dumneavoastră.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței.